0: Отче наш, святий милосердний Бог, Ти цар царів і Бог богів, Ти сильний всемогутній, Тобі немає рівних ні на небі, ні на землі. Ти творець усього, Ти творець кожного нашого серця. І ми приходимо до Тебе в цей час і просимо Тебе. Почуй, Господи, почуй нашу молитву за наших захисників, за наших рідних синів України, хто віддає своє життя і покладає своє життя і душу, щоби захистити. Господи, молимо Тебе за них, будь з ними. Пошли ангелів-охоронців, пошли захисту Твого, пошли миру сердечного. Господи, нехай ворожа куля не торкнеться, нехай, Господи, ніякий сумнів чи зневіра не торкнеться жодного серця. Дай міцної віри, дай мужності, дай сміливості та сили, Господи, справедливій борні за свою батьківщину. Почуй нас, Боже, прийди, Господи, до кожного солдата. Втіш його серце, злікуй його рани, дай йому віру, надію і любов. Благослови кожного сина і доньку України, хто зараз захищає свій народ. Благослови, почуй нас, Боже, і нехай буде прославлене ім'я Твоє в перемозі. Нехай весь народ поклониться Тобі і прославить Тебе і воздасть хвалу Богу, хто є сильний, вірний і всемогутній, хто є єдиною надією України. Ти, Господи, єдина надія України. Славимо Тебе, поклоняємось Тобі і просимо, благослови, захисти, будь із нами, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
2: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Цінуй життя, люби його жвавіше, ріка, і через тебе лиється потік. Ніколи вже не буде, як раніше, як вчора, позавчора чи торік. Дивись на все крізь небо, не зі споду, бо ти подоба Божа, а не гном. Отримуй власну міру насолоди від співу пташки за твоїм вікном. Навчись радіти, це складна наука, шукати в грозах небо голубе. І посміхнись, візьми себе у руки, все зміниться, як зміниш ти себе. Тримай високу планку і ні за що не розсипай перлини між свиньми. Вчини із ними набагато краще, не так, як примудрилися вони. Люби людей, воно тобі вернеться, а якщо ні, то скажеш, ну і що? В той час таке багате буде серце, воно не пошкодує ні про що. Все, що гнітить, хай ляже на папері. Зроби літак, з вікна його пусти, створи високу власну атмосферу і, дихаючи нею, знов рости.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися. Говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому «Священнослужитель». Про правду Божу.
5: Люди сподівідуються, причащаються, каються. Це один із головних інструментів для того, щоб людина відкрила свою душу, для того, щоб людина переосмислила своє життя, для того, щоб людина дійсно відкрила своє серце до правди Господньої. Бо тільки правда Божа робить кожного з нас вільного, бо тільки правда Божа дає нам ту надію, яку серце кожен з нас, навіть той, хто не вірить, підсвідомо надіється, а можливо я буду жити вічно. А тут Господь говорить твердо, будеш жити вічно, як повіриш, якщо зробиш. Тому спасання людських душ – це насправді найцінніший вклад. Неможливо змінити себе, неможливо змінити інших, неможливо подарувати собі надію і іншим, якщо не буде, як то дійсно, Бога над тобою.
1: Світлі цитати світлих гостей.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати і сестри Господі та усі слухачі! Продовжую біблійну науку на головну тему «Як знайти досконалу волю Божу у своєму житті». Розглянемо у цій лекції параграф «Роль молитви». Роль, яку відіграє молитва у тому, щоб знайти досконалу Божу волю, ніде так ясно не зображена, не записана або не показана, як в житті Господа нашого Ісуса Христа. Молитва, котрою Він навчав своїх учнів молитися, «Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі», була молитвою, що Він сам молився, коли смертельний сум обгорнув був душу Його в Гефсиманському саду. «Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а Твоя нехай станеться воля». Це записано в Євангелії від Святого Луки, 22 розділ, 42 вірш. Але в Божій волі не було того, щоб та чаша пройшла мимо нього. Йому треба було випити її аж до дна. Автор послання до євреїв навіть ще з більшою силою доводить, що в своєму служінні молитвою та у заступницьких благаннях Христос пізнав Божу волю в усіх її фазах. Наш дорогий Спаситель з голосінням, з великим та слізьми приніс був благання й молитви, щоб зайти в досконалу або звершенну Божу волю. Євангеліє говорить, що у цей спосіб він вдосконалився. Це говорить 9 вірш. Ми також можемо удосконалитися тільки в цей спосіб. Усім відомо, що й благословення П'ятидесятниці вилилися на людей під час їхньої молитви в горниці. Коли ж число учнів зросло, відповідальність та обов'язки збільшились, і апостоли вже не мали належного часу для моління, то вони призначили 7 дияконів допомагати їм, щоб мати більше часу на молитву. Вони заявили, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову. Дії святих апостолів, 6 розділ і 4 вірш. Перед тим, як була організована перша велика місіонерська подорож, проповідники і пророки служили Господу молитвою і постом, доки Святий Дух сказав «Відділіть Варнаву та Савла для мене, на справу до якої покликав я їх». Це я прочитав в Дії святих апостолів, 13 розділ і 2 вірш. Після того вони постили і молилися знову, щоб мати божественне скерування під час місіонерської подорожі. То був критичний етап для церкви. І якби та перша місіонерська подорож закінчилась була невдачею, програма євангелізації язичників могла б затриматися на багато років. Отже, молитва і піст безумовно являються важливим чинниками або фактором, помагаючою особою справі одержання надприродного проводу та вирішенні складних проблем. Коли божественне скерування або направлення було дане апостолу Павлу, щоб змінив плани і йшов проповідувати Євангелію в Європі замість Азії, ми бачимо, що це сталося тоді, як він пробував, як він молився. У видінні побачив Павло якогось македонина, говорив, що прийди у Македонію і нам поможи. Це записано в Дії святих апостолів, 16 розділ, 9 вірш. Вивчаючи це місце святих писань, знаходимо, що Господь відразу не сказав, що саме він хотів, щоб Павло зробив, але пізніше ми бачимо, що Господь хотів, щоб Павло там зробив. Якби Павло не став був чекати у молитвах на Боже скерування або на Боже направлення, то, скоріше всього, він ще більше наробив би помилок і затратив би дорогий час на старання, які не були в досконалому Божому плані. Якби апостол Павло не молився, а пішов так по своїй волі, то він, може, і змарнував би багато часу, і план Божий би не виконався. Тепер розглянемо з цієї лекції наступний параграф «Безвихідні становища». Посланні святого апостола Павла до Галат у 6 розділі в 7 вірші Слово Боже говорить так. «Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне». У своїх молодих роках Яків багато хитрував, обманював,
і внаслідок цього пожинав скорботу та горе, але пізніше здобув він духовну перемогу і став святим. Один випадок в житті цього патріарха є чудовим прикладом, повчаючим, що треба людині робити, коли попадає у безвихідне становище або положення. Він показує нам, що для встановлення Божої волі у критичний час іноді треба добре вивідати своє серце та докласти відчайдушних зусиль, старань, духовній боротьбі, щоб позбутися поганих звичок і отримати негайну поміч від Бога. У таких ситуаціях нерозумно розраховувати на тепленькі молитви інших людей. Проблема виникла через те, що благословення старого, недобачаючого батька, яке належало первородженому Ісаву, забрав цей молодший брат Яків обманом. Правда, Якова підбурила на це діло його мати Ревека, котра і дорадила йому втекти до її брата, думаючи, що про цей випадок усі забудуть через декілька днів. Однак 20 років пізніше, коли Яків повертався додому, а Ревеки уже давно не було на світі, його наперед послані слуги донесли, що Ісав вийшов йому на зустріч ще 300 чоловіків. Це означало тільки одну річ. Його брат Ісав ішов помститися, бо він колись дуже гнівався і нахвалявся його забити. Яків доложив усі свої здібності і винахідливість, щоб підготуватися до небезпеки. Він розділив свою родину та худобу на 2 табори, так що коли б Ісав розбив один табір, то другий міг би втекти. Тоді настав був для Якова вирішальний час. Він добре усвідомлював, він добре знав, що його власних сил далеко не вистачало, щоб витримати бій, щоб стати проти Ісава. Що ж мав він робити? Якою була Божа воля на ту годину? Тут дійсно необхідна була йому божественна поміч, щоб вийти з безвихідного положення. Не було у нього багато часу на рішення. Неминуче і скоро він буде позбавлений нагоди взагалі щось вирішувати. З розпачу Яків боровся всю ніч. Це є класична біблійна історія, де маємо безнадійну ситуацію, з якої, здається, немає жодного виходу. Знав Яків, що усе в світі є підвладним Богу, і тому, відмовляючись прийняти нещастя, котре загрожувало йому, він став поспішно підготовляти себе, щоб одержати поміч від Бога. Упавши на своє лице, він залишався на тому місці і боровся з Богом, аж доки дістав відповідь. Перш за все, Якову треба було побороти себе, побороти свої обманні прийоми, якими він жив, і особливо у своїй молодості. Яків не переміг, не подужав ангела, але діставши перемогу в душі над самим собою, він міцно тримався його і сказав: «Не пущу тебе, коли не поблагословиш мене». Це записано у книгі Буття, 32 розділ, 27 вірш. Переможною молитвою Яків знайшов вихід з критичного становища. Жоден людський розум не був спроможним розв'язати ту проблему. Богу треба було чудом змінити ситуацію. Наступного дня Ісав обняв Якова, і вони разом плакали. Бог зробив так, що пропало Ісава бажання помсти, і він щиро примирився зі своїм братом Яковом. Кожній людині доводиться переживати критичні моменти у своєму житті. Вихід із таких безнадійних, в таких безвихідних ситуаціях знаходять не радою з тілом і кров'ю, а горливим, невідступним молінням до Бога, щоб він дав порятунок. Якщо людина у великій біді чи у небезпеці буде стояти на колінах, доки відчує в душі, що здобула перемогу у Бога, вона безумовно побачить перелом на скоре й велике поліпшення у своєму житті. Дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, ви чули цю біблійну науку. Я вірю, що Господь говорив Духом Святим до вашого серця, повчав вас, як шукати волю Божу у своєму житті. І не один з нас хотів би знати волю Божу. І буває так, що ми не знаємо, як вийти з положення.
Отож, найкращий спосіб, а це звертатися до Господа в молитві, а Господь поможе вийти із любої ситуації. Можливо, ти є тяжко хворий, і твоє життя є безнадійне. Лікарі тебе повідомили, що ти довго не будеш жити, і ти добре знаєш, але я тобі раджу, ти звернися до небесного лікаря, до Ісуса Христа, і Він тобі поможе. Можливо, яка друга у твоєму житті є проблема, матеріальна або фінансова, звернися до Господа, Він тобі поможе. Яка б не була у твоєму житті проблема, чи нужда, чи потреба, ти звернись до Господа, а Він той, котрий відповідає на молитви. О, чудовий Господь! Бог є добрий, і для нашого Господа нема нічого неможливого. Отож, склоніть ви свої коліна, склоніть, мій друже, свої коліна там у тій кімнаті, де ти слухав цю біблійну науку, цю радіопрограму. І я разом з тобою буду молитись, ти довірся Господу. Я тебе прошу, ти щиро, сердечно визнай всі свої гріхи, покайся в своїх гріхах. І в смиренному дусі, в дусі покори шукай Господа. І Він тобі простягне свою руку і поможе тобі, уздоровить тебе, підійме тебе і дасть відповідь на твою молитву, наповне тебе Духом Святим. Отож, хто з вас бажає піднести руки вгору, піднесіть руки вгору. Хто з вас бажає покласти руку там, де вас болить, поклади одну руку там, де в тебе болить, а другу поклади на радіоприймач, і я разом з тобою буду молитись. Це показує вже знак того, що ти віриш. Про що ми говоримо тобі? Там є Господь, там є присутня сила Божа, сила Духа Святого, і Господь вислуховує молитви. Та чудодійна небесна сила торкнеться тебе, і Господь поможе тобі. Будемо молитися. Отець Небесний, щиро тобі дякую, що ти поміг мені передати цю біблійну науку. Отче, ти бачиш, ці особи, ці душі, котрі преклонили коліна кожен у своїй кімнаті, кожен коло свого радіоприймача, і моляться, і просять, щоб ти допоміг їм. Щоб ти простягнув свою уздоровляючу руку у Ісуса і торкнувся кожного тіла, хто є хворий, і в ім'я Ісуса Христа, ту хворобу, що ти маєш, в ім'я Ісуса я повелюваю, щоб та хвороба залишила твоє тіло. О, дякуємо тобі, Ісусе, за рани твої, за твою пролиту, пречисту, святу кров на Голгофському хресті. Дякуємо тобі, Отче, що ти вислуховуєш молитви, що ти спасаєш грішника і в сьогоднішні дні, і наповняєш Духом Святим. Нехай твоя божественна сила, сила Божа, сила Духа Святого торкнеться кожної душі. О, дякуємо тобі, наш Спасителю, славим твоє велике ім'я. Нехай тобі буде єдиному Богу і честі слава. Ми це все просимо через заслуги нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.

Дорогий друже, наша програма вже закінчується. Але чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні, бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного спасіння. Прості сердечні молитві, попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А на цьому ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нехай вас Бог усіх рясно поблагословить!

0: Приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього.
1: Псалом 33, вірші з 6 по 9.

щоб змогли всі зрозуміти ту любов, яка живе в мене в серці з того літа, як запросив тебе Господь в своє життя назавжди, а ти почув і полюбив.

Я посвячую тобі все життя, усі старання і дороги всі земні. Хочу я пройти з послання, а ти веди мене, Господь, веди своїми шляхами. О, Дух Святий, навчай мене.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Ми повинні випромінювати тепло, щоб людям було добре поблизу нас, але вони мусять відчувати, що джерелом цього тепла є наша єдність з Богом. Блаженний Роберт Майєр.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами, молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.
2: Ви один з багатьох, тож славте Бога так, як можете це робити тільки ви.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Вітаємо вас, шановні наші слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Сьогодні ми зустрічаємо з вами травень, але перш ніж перегорнути календар, буде дуже доречним висловити Господу свою вдячність. Це такий чудовий час засвідчити про доброту Бога до кожного з нас. Знаєте, у Біблії, Псалми, 105 розділ, 1-й, 2-й вірші сказано: «Прославляйте Господа, прикликайте Його ім'я, сповіщайте між народами про Його діла. Співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі Його дивовижні діяння». Господь закликає нас свідчити та говорити про все, що Він робить для нас. І це найкраща для Нього подяка. Тому що коли ми особисто дякуємо Господу за те, що Він для нас зробив, але при тому мовчимо і не розповідаємо про те, що Він зробив для нас, це Його не так тішить, як тоді, коли ми кажемо всім, що Господь, Він добрий. І сьогодні, знаєте, ми не хочемо просто про це говорити, про Його доброту, а сьогодні ми хочемо чути живі свідчення, ваші свідчення. Тому що цей ефір – це ефір вдячності Господу, це ефір хвали живого Бога, це ефір Його слави. Що ж, у нас є телефонний дзвінок, я з радістю його приймаю і вітаю вас.
6: Вітаю всіх слухачів і всіх, хто нас зараз слухає. Це Лариса зі Львова. Розумієте, от тема дуже актуальна. Чому? Тому що Господь добрий не тільки в цей день, Він добрий завжди. І ми, усвідомлюючи Його доброту, Його милосердя, Його таку всесильну руку, яка знаходиться над нами кожен день вона знаходиться над нами. І ми просто щасливі. І я просто знаю, що в мене от на протязі квітня було деяких таких виступів в нашій церкві, тому що наша церква – це церква проповідування, це місіонерська церква, і я дуже тим задоволена. І були день народження сестер наших у квітні, і ми їх поздоровляли, приносили їм квіти, вони були дуже задоволені, вони надихалися цією благодаттю Бога. І знаєте, і я сьогодні йшла так само відправляти посилочку одному нашому слухачу, і я отак йшла і думала, ніби це так робота чи не робота, чи що-то та є, але мені прийшла отака думка, от Господь мене бачить через тисячі, мільйони кілометрів, але Він бачить мене. І я почула Його якби такий голос, ну, всередині мене внутрішній такий голос. Роби це завжди. Ти завжди повинна мати розвиток в тій всесвітній доброті, всесвітньому милосерді. Ти маєш мати цей розвиток. Не зупиняйся, не зупиняйся. А я тобі дам на одну твою маленьку таку чарівну думку, дам ще 10 думок. І ти будеш під моїм покровом. І я настільки це відчула, мені так було гарно на душі. Я навіть забула, що сьогодні день свідчень, а 1 травня, думаю, о, 1 травня, то ми коли святкували, там йшли з тими прапорами там, при тих умовах, в яких фактично ми всі виросли, ну не всі, ну такі люди мого покоління. Але все одно в мене була радість. У мене була радість, що от я почула голос такий з небес, почула голос не зупинятися, давати свідчення, не зупинятися, робити добрі справи. І мені явно було сказано, не зупиняйся, не дивлячись ні на що. Тому що багато людей є такий песимізм, а то тобі треба, а для чого, а що тобі з того, та от ні що мені з того, в мене є благодать. І я дуже тим задоволена тою благодаттю, всім бажаю не думати, що вам буде з того, для чого ви це робите, просто робіть. Робіть від щирого серця, від цієї своєї прекрасної душі. Всім дуже дякую, амінь.
5: Такі потужні думки, щиро дякую вам, пані Ларисо. Так мене захопила ваша репліка, що нехай буде розвиток у всесвітній доброті. Дякую, що поділились своїм откровенням від Господа. І я, знаєте, закликаю всіх наших слухачів, нехай ця фраза, вона закарбується в серцях кожного з нас, і нехай цей травень, це буде місяць дійсно розвитку такої всесвітньої доброти. І дійсно, як казала пані Лариса, Бог добрий завжди. Він добрий не лише один якийсь день, коли він цього забажає, а добрий завжди, навіки його милосердя. Це говориться в Псалмі 106. Тому дякуємо Господу за це. І я приймаю ще одне свідчення з радістю, тому що сьогодні ефір хвали, і я хочу, щоб ця хвала, вона лунала до небес. Вітаю вас!
7: Вітаю я всіх слухачів Світла Радіо. Дуже-дуже рада за цей день, який нам даровано Господом по милості своїй великі. І мене є за що подякувати Господу. Я хочу подякувати нам за той місяць, який був. Два рази подаровано було зустріч з нашим зятем. Буквально вчора заглянув до нас зять, приїхав з донькою і з онуком. І ми по такій радості поспілкувалися. Були такі раді одне одному, такі щасливі, ніяких нарікань, ні до кого. А от раділи, святкували ось це побачення і дякували Господу. І взагалі я дякую Господу за те, що Він нас соблюдає, береже в таких от дуже тяжких умовах, випробуваннях. І дійсно він Україну нашу готує до світлого, дуже такого прикладу світу всього, нашу державу. Він дійсно її приготовляє. Він дає можливість очиститись від усього непотрібного, неугодного. Всім бажаю мирного неба і вдалого, прекрасного, добрими справами наповненого дня. Щиро дякую.
5: Дякуємо щиро і вам, пані Ольга. Чудово, що Господь дає можливості бачити рідних, навіть якщо вони далеко, що знаходяться години, знаходяться можливості. І я бажаю всім, хто, можливо, очікує на якусь зустріч зі своїми рідними, з людьми, які мають для вас велике значення, я бажаю вам, щоб ця зустріч у вашому житті якомога швидше настала. Знаєте, дуже легко вірити в доброту Бога, коли все йде за планом і так, як нам хочеться. Але справжня віра – це бачити Його доброту навіть крізь, так би мовити, цілий туман випробувань. Коли ми їдемо і перед нами туман, чи йдемо, ми нічого не бачимо. Але за тим туманом щось стоїть, і ми добираємось до тієї цілі, куди ми прямуємо. так і Господь, навіть крізь цей туман випробувань, Його доброта, вона проявляється в нашому житті. Знаєте, квітень, дійсно, він був різним. Він був холодним, з дощами, з тривогами. Але також, що було чудового в квітні, був перший цвіт. Зацвіли чудові дерева. Ми йдемо, чуємо запах абрикоси, вишні, яка починає цвісти і пахнути. І ми віримо, що буде багато плодів цього літа. Було дуже багато надії і рясних Господніх благословень на Україні. В нас лунає телефонний дзвінок. Я щиро вітаю вас в цьому етері і в цьому дні. Долучайтесь до нас.
8: Доброго дня! Слава Ісусу Христу! Це літа Чернівців. Дійсно, ми живемо у селі, дуже гарно у нас дерева зацвіли, і квіти зацвіли, і все гарно. Але я хочу подякувати за минулий місяць Богу, за брата, який прийшов і почистив дерева, покропив, і другий чоловік обробив 5 соток землі, я сьогодні кінчаю садити. Я їм заплатила, я дуже дякую, що вони послухали і прийшли, зробили. І обсипала 2 сотки ягод. І дякую Богу, що я могла допомогти внукам, бо їхні батьки не були вдома тиждень, та я вже ходила до них. І допоміг Бог ходити до церкви. І дякую за откровення, що я змогла брати участь у тему Дня Світлого Радіо. Щиро дякую за ваше служіння. Дякую всім слухачам. З Богом.
5: Дякуємо і вам, пані Ліда, що доєдналися. Дякуємо за ваше свідчення. Бажаємо вам рясних плодів цього року, нехай вони порадують вас, всю вашу родину, нехай будуть смачними і просто не закінчуються. Це чудово, що є люди, які можуть допомогти, це чудово, що ми можемо, маємо можливість викликати когось, щоб нам допомогли, тому що дійсно це такий сезон, коли дуже-дуже багато потрібно працювати, і це не так легко, і тому це чудово, коли є ще люди, які можуть прийти тобі на допомогу. Радіємо за вас, пані Лідо. У Псалмі 144, 9 вірш сказано: «Добрий Господь для всього, і щедроти Його на всіх Його творіннях». Про що свідчить цей вірш, як ви вважаєте, дорогоцінні? Я гадаю про те, що доброта Бога, вона не вибіркова. Він не вибирає, кому зробити добро. Ця доброта виливається на кожного. І ми її не заслужили. Її неможливо заслужити. Вона дана нам по благодаті. Тому що сказано, і щедроти Його на всіх Його творіннях. Тож, якщо зараз, можливо, ви не бачите, що доброго Бог зробив для вас у квітні, придивіться пильніше, тому що щось обов'язково є. А в нас лунає ще один телефонний дзвінок, і я з радістю його приймаю. Вітаю вас!
9: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
9: Вітаю, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Сарачанки. Бажаю всім здоров'я, миру, Божих рясних благословень, Божої любові, Божої підтримки. І що я хочу сказати? Бог добрий, Він завжди підтримує нас важких обставинах. Зараз такий час, такі є переживання, є всякі проблеми. Але в молитві кожного дня, кожного ранку, завжди, коли прокидаєшся, завжди дякуєш за те, що ми встали, живі, здорові, за те, що є їжа, за те, що є дах над головою. І це саме головне, це велике багатство, а також велике багатство – це Слово Боже. Слово Боже ми слухаємо кожного дня через світле радіо, бо написано: Боже Слово живе і діяльне, і воно робить велику роботу в наших серцях. воно підтримує. Так що дякуємо Світлому Радіву, що воно завжди лунає в наших домівках. І я дякую, що дуже якісно працює Світло Радіво через приймачі. Бо я вже казав, що щось на супутниковій антені чомусь не виходить. Але дуже, дуже я радий, що радіо слухаю кожного дня. І я ще хочу подякувати, я ще не дякував, за подарунок, який я отримав по почті від Світлого Радіо. Я був дуже радий і сином. Я отримав і відкриточку, і ручку, і сувенір, і книжечку, і візитки. І так що ж я дякую вам, я не очікував, я дуже радий. Ми книжечку подарували в бібліотеку. В нашій церкві «Нове життя» Таричанка є церковна бібліотека. Ми збираємо книжки, і ми подарували книжечку. І так що і ми читали, і нам читали, і хай читають усі, кому це дуже для духовного такого збудування. Так що я дякую, Бог добрий, і бажаю всім Божих рясних благословень. До побачення з Богом.
5: Дякуємо вам, пан Віктор. Слава Господу, дійсно, що якість нашого радіо, вона відновилась, що ми чудово лунаємо з приймачів. Це теж доброта Господня, що Він допомагає нам продовжувати працювати, допомагає нам продовжувати нести Його Слово, тому що це Його продукт, Світле Радіо, це справа Його рук. І дякуємо Господу за те, що зараз все працює чудово. А також, дійсно, ми сподіваємося, що ті подарунки, вони принесли вам радість. Дякую, що поділилися цим. І сподіваємось, що та книжечка, вона посіє зерно духовного зростання, духовного збагачення, побудови стосунків з Господом. Можливо, для того, хто цього зараз дуже потребує. Дякуємо, що поділилися також в бібліотеку. Церкви, ми віримо, що це принесе свої плоди. І дуже чудову думку сказав пан Віктор, що дуже часто ми призвичаюємось до того, що ми маємо кожного дня, до того, що ми маємо дихання, до того, що ми маємо можливість бачити, вставати, ходити, говорити, чути, навіть нюхати, знаєте, бо є люди, які не мають цієї можливості. Ми дуже часто перестаємо це цінувати, але це теж доброта та милість Господня, яка оновлюється над нами кожного ранку, тому що хтось цього ранку вже, можливо, не побачив, а ми з вами тут, ми маємо можливість спілкуватися, тому дякуємо Господу за це. У книзі Якова, перший розділ, 17 вірш сказано: «Усяке добре давання та дар досконалий походить згори». Згори означає «від Господа». І дійсно ми маємо пам'ятати, що все добре, що ми маємо, не випадково. Бог піклується про нас. Бог піклується про вас, шановні наші слухачі. І Він знає краще за нас, що нам потрібно. Тому іноді ми не маємо те, чого ми хочемо, те, чого ми бажаємо, тому що не завжди ми знаємо, дійсно, настільки це буде добрим для нас. Але часто ми забуваємо про те, що все, що ми маємо від Господа, і думаємо, що це досягнуто нашими силами, що лише через наш труд ми маємо те, що у нас є. Але давайте запитаємо себе, а хто дає нам ці сили? Хто дає нам це здоров'я для того, щоб ми могли працювати, для того, щоб ми могли робити те, що дає нам розквіт у житті? Цьому допомагає нам Господь. Багато всякої благодаті, багато всяких чудес приходить просто якось так от чудесним образом від інших людей. І в цьому теж ми бачимо Господа. Тому давайте пам'ятати про те, що Господь добрий завжди. Він добрий був вчора, Він добрий був багато тисяч років тому. Він добрий сьогодні і добрим буде завжди. Тому що навіки Його милосердя. Він безперестанку вірний. Плач Єремії, 3 розділ, 22, 23 вірші сказано: «Милість Господня не вичерпалась, бо не закінчилось його милосердя. Вони нові кожного ранку. Велика бо вірність твоя. Дійсно, Господь вірний. Без перестанку. Він вірний своїм словам. Він вірний своїм обітницям. Він вірний тому, що він пообіцяв нам дати. І він стримує свою вірність. Люди можуть втрачати бажання відповідати своїм словам, але Господь вірний. Те, що він обіцяв, він виконає.
10: Програма транслюється у повторі.
5: Ми щиро дякуємо вам за ваші молитви, за те, що ви підтримуєте нас духовно. Ми також дякуємо вам за те, що ви відкриваєте свої серця і свої можливості. І дякуємо вам за фінансову допомогу. І дякуємо за те, що ви залишаєтесь разом із нами, за те, що ви допомагаєте нашому радіо, за те, що ви вірите в те, що наше радіо, воно має таку потужну силу, як інструмент для зростання Царства Небесного тут, на землі. І те, що наші слухачі нас слухають щодня, ми знаємо, що це не відбувається саме по собі, а за цим стоїте ви, ваша допомога, ваші молитви. І знаєте, я вірю, що Бог, він обов'язково вплітає вашу вірність у чиєсь спасіння, у чиєсь відновлення, у чиєсь зцілення. І тому я щиро дякую вам за те, що ви допомагаєте нам. Якщо це радіо є для вас цінним, наші шановні слухачі, якщо ви відчуваєте, що воно допомагає вам збудовувати стосунки з Господом, допомагає вам будувати надію всередині себе, то запрошуємо вас стати частиною нашого радіо, ще більше підтримати його, підтримати молитовно, підтримати фінансово, підтримати своєю участю. А також я хочу нагадати про правильне заповнення перерахувань фінансів. Край важливо в призначенні писати лише два слова: добровільна допомога. Тому що через таке некоректне заповнення ось цього поля під назвою призначення платежу кошти можуть бути утримані. Тому я дякую вам за ваше розуміння та уважність. І ми щиро віримо, що кожне насіння, посіяне вами, Господь примножить у вашому житті і в житті кожного нашого слухача. І призначене для радіо надійде до нас. Пані Ірина у Viber нам написала ось таке повідомлення. Добрий ранок, дорогі світлячки. Дякую Богу за життя, за те, що Харків, Україна живе, бореться, молиться. Бог захищає, укріпляє, хоч і важко, але з Богом пройдемо. Слава Ісусу Христу, Господу нашому, який вже одержав перемогу і дарував її нам, віруючи в нього. Дякую вам, Божих благословінь, з любов'ю та повагою. Ірина. Дякуємо вам, пані Ірина, що ви написали нам. Дякуємо дійсно Господу за те, що він оберігає наші міста, за те, що наша Україна тримається, за те, що Харків тримається, і ми віримо, що буде триматися до кінця. Слава Господу! В нас є телефонний дзвінок, який я з радістю приймаю. Вітаю вас у нашому етері.
11: Вітаю, моє світле радіо. Передаю вітання на мою рідну Україну з далекої Данії. З задоволенням приєднуюсь до інтерактиву. Почула рідні голоси, адже ми всі є духовна сім'я. Хочу сказати, що нам кожного дня є за що дякувати Богу. І ми дякуємо і за цей місяць, який минув. Ми дякуємо за кожен прожитий день. Ми дякуємо за все. Особливо хочу відзначити в цьому місяці що було найбільш приємного, радісного, це коли моєму дорогому синочку Максиму вручили нагороду і дали 3 дні відпустки додому. І це була велика радість для моїх дітей. Я дякую всім братам і сестрам, і Світлому радіо. Я дякую за кожну молитву, яка лунає в небеса за наших воїнів, за наших захисників, за мого синочка Максима. Я знаю, що багато людей молились, коли він був дуже тяжко поранений. І мова йшла про те, що він, як казали лікарі, дивимося 3 дні, і він або туди, або сюди. Але Господь Бог чув наші молитви, і дякувати Богу, він і зараз захищає наші кордони, кордони нашої рідної Сумщини. Другою радістю для мене було почути в ефірі Світлого радіо мого рідного пастиря з моєї церкви Різдва міста Суми, який був світлим гостем на Світлому радіо. Дякую Світлані Горлушко за цю чудову програму, яку вона веде, «Світлі гості» на Світлому радіо. Дуже була рада. Я радію кожній звістці, яка йде з України, яка йде із нашого Світлого радіо. Дуже вам всіх вдячна. А ще вдячна я Тані Юхименко, яка кожного ранку ми в спільній молитві, вона в Києві, я тут, в Данії, в далекій, і ми можемо у спільній молитві молитись за Україну, за наше Світле радіо, за наших рідних і близьких. Ми молимо за все, щоб закінчилась війна. Я дякую Світлому радіо, що ви є, і я маю таку нагоду бути далеко-далеко від рідної України, і я чую кожного дня нашу рідну українську мову. Я можу молитися з вами нашою українською мовою. Я чекаю завжди ту коротеньку рубрику Олексія Вовченка. Ой, напомніть мені. Вранці, так. Дуже дякую. За все дякую. І хочу закінчити, як я завжди кажу в своїй молитві, нехай наше Світле радіо лунає по всій Україні і за її межами. Дякую вам.
5: Дякуємо вам, пані Любове. Скільки слів подяки Господу людям. Дуже чудова така якість, характеристика бути вдячним за все. І ми радіємо разом з вами, що ваш син, що пан Максим, наш захисник України, за те, що він був зцілений Господом, за те, що він разом з Україною продовжує боротися, за те, що він захищає нашу країну. За це щира вдячність пану Максиму, щира вдячність вам, пані Любове, за те, що виховали такого сина. і бажаємо йому бачити рясну Божу руку в його житті. Молимося, звісно, за його захист, щоб і надалі Господь обороняв. І ми радіємо разом з вами, що у вас була можливість, що у нього була можливість відпочити, зустрітися з рідними, що його відпустили. Це велика радість і слава Господу дійсно за це. Що ж, я теж поділюсь таким своєю радістю, що Господь зробив для мене в квітні, чим Він благословив мене. І це дійсно те, що зараз я знаходжусь тут. В квітні я доєдналась до Світлого Радіо, і зараз я бачу плоди в своєму житті і бачу дійсно підтвердження того, що це Господь, це Його рука і Його бажання. І я щиро вдячна Господу за цю можливість бути тут, бути разом з вами. Щиро рада знайомству з кожним нашим слухачам. Дуже приємно чути ваші голоси, чути ваші роздуми і дійсно мати таку духовну родину, якою ми з вами стаємо, і ви вже стали для нашого радіо. Знаєте, дорогоцінні, в Псалмі 33, 9 вірш сказано: «Скуштуйте і побачите, що добрий Господь». Тут говориться про те, що Божа доброта – це не теорія. Це не те, про що ми можемо почути і якби прийняти це. Це досвід. Це досвід, який потрібно пережити. А як Біблія зазначає, який треба скуштувати. І що означає скуштувати? Як ви гадаєте, як ми можемо скуштувати доброту Господню, Його милість? Ми можемо 100 разів, так би мовити, почути, наприклад, що мед солодкий, але поки ми самі не спробуємо, який мед, ми цього по-справжньому не дізнаємось. Отак і доброту Господню, її потрібно побачити в своєму житті. Потрібно відкрити очі і дійсно проаналізувати, де Господь був у квітні моєму, де Господь був вчора, де Господь є сьогодні в моєму дні, де я бачу Його руку. І якщо придивитись глибше, то ми можемо побачити, що у всьому Господь проявляє свою руку. Тому що Господь каже, що Він наш пастир. Це сказано у Псаломі 22-му: «Господь пастир мій». І навіть у долині смертної тіні Бог, Він все одно залишається добрим. І Він все одно залишається нашим пастиром. Хто такий пастир? Пастор – це той, хто веде свою паству до кінця, до місця призначення. Він її веде, він відповідає за неї, він піклується про неї, він її захищає, він її оберігає, він її напоює, годує, дає їй відпочинок. Він скеровує свою паству. І так і Господь, Він скеровує нас, скеровує наше життя, десь допомагає, десь викриває, десь дає, навіть якщо ми не заслуговуємо, тому що Він просто нас любить. Така велика Його доброта. А також у Римлянам 5 розділ 4 вірш сказано, що Божа добрість провадить тебе до покаяння. Доброта Бога – це не просто подарунки, це не просто допомога, а це Його рука, яка веде нас до змін. І там, де ми бачимо Його доброту, можливо, щось потрібно побачити, що можна змінити, в чому можна зрости. Знаєте, давайте от поговоримо. Чому іноді важко повірити, що Бог добрий? Можливо, особливо для людей, які ще не бачать доброту Господа в своєму житті, їм так, можливо, здається. Іноді життя, воно непросте. Особливо для нас зараз в Україні. Але насправді воно ніколи не було простим для жодної країни, для жодного покоління. У кожному столітті були свої виклики, були свої проблеми. У всі часи було щось, що приносило труднощі в життя людей. І знаєте, можливо, хтось зараз слухає і думає, як от можна сказати, що Бог добрий, якщо навколо стільки болю, якщо відбувається те, що зараз відбувається в нашій країні. Але справа в тому, що добрий і біль – це Біблія, вона не заперечує біль. Вона не каже, що його не буде, але Слово Боже нам показує, що Бог, Він буде з нами, Він добрий навіть посеред цього болю. І посеред цього болю ми можемо ще більше побачити Його доброту, тому що в моменти болю нам вдається яскравіше побачити і цінувати моменти доброти і радості. Якщо ми весь час переживаємо стан радості, ми не знаємо, що таке стан смутку, і немає з чим порівняти. Коли ми переживаємо стан смутку, ми розуміємо, наскільки велика радість, наскільки це велика така вдячність для від нас до Господа за те, що ми можемо ось мати таке порівняння. І у книзі «Буття» є історія про Йосипа. Про Йосипа, який був проданий у рабство. Але він казав, що люди задумали проти нього зло, але Бог обернув це на добро. І в Біблії дуже багато прикладів, де здавалось, ніби це зло для людини, але Бог обертав на добро. Ісус прийшов теж у світ, повний страждань. Він перетерпів сам дуже багато страждань, але приніс добро. Це була його надія. Тому давайте пам'ятати, що Господь, Він допомагає нам навіть у час болю. А навіть під час війни, коли багато обстрілів, земля, вона цвіте, квіти цвітуть, дерева цвітуть, і це нагадування від Бога нам про те, що життя, воно завжди перемагає смерть. І знаєте, дійсно, в цей час ми не можемо ігнорувати те, що відбувається навколо. Квітень для України був місяцем викликів, справді, але подивіться, де проявилась доброта Божа. Бог дав нашим захисникам, медикам, волонтерам стійкість, дав їм триматися ще один місяць, і вони входять в новий місяць, увійшли в травень і тримаються, і кожен ранок – це його милість. Єдність, знаєте, скільки гуманітарних місій, скільки було різних молитовних сніданків, зустрічей відбулося у квітні. Бог, Він продовжує відкривати серця людей у всьому світі, щоб допомагати нам. І тому, якщо подивитись на те, що Господь зробив для України, це збережені серця, збережені життя, домівки, допомога від інших країн, надії на те, що все ж таки все буде чудово. Можливо, дійсно, все ще не так, як ми хочемо, але ми досі стоїмо, ми живі, наші захисники борються за нашу країну, ми молимось, у нас теж такий воєнний фронт, духовний. І це вже свідчення Божої доброти. У нас лунає ще один телефонний дзвінок. Я з радістю його приймаю. Вітаю вас.
12: Вітаю всіх, миру і Божих благословінь. Бажаю всім служителям і слухачам радіо Імануїл. І хочу сказати, що в 2 Коринтянам 4:7 написано, що скарб цей ми маємо в глиняних посудинах, щоб було чітко видно, що силу, яка перевищує людську, ми отримуємо від Бога. Вона походить не від нас. І тому сьогодні ми бачимо, що Бог дає своїм служителям таку силу, яка перевищує людську. І можемо ми отримати таку силу від Бога. Це у відповідь на наші молитви. Тому що в Ефесянам 6:17 апостол Павло захочує нас молитися до Бога при кожній нагоді. І тоді Бог буде нас зміцнювати. І буває, що нам так тяжко, що ми не знаємо, про що молитися, але Біблія нас заохочує, щоб ми і тоді зверталися до Бога, коли ми не можемо виразити своїми словами думки і почуття. І також Бог дає нам силу через Біблію, і ми що хочемо робити, завжди повинні звертатися до Слова Божого. Ми можемо це робити кожен день. Тому, коли ми читаємо, роздумуємо над тим, що написано у Слові Божому, тоді за допомогою Святого Духу Бог покаже нам, як застосувати прочитання в нашій ситуації, бо тому що Він хоче мати з нами близькі стосунки. Тому

0: завжди хочемо дякувати Богу за все, що Він нам дає кожен день. Не перелічити, скільки дарів ми получаємо. І за все велика подяка нашому Небесному Батькові, Сину Любому Ісусу Христу, Духові Святому навіки. Амін.
1: Дякуємо вам, пані Марії, що доєдналися. Дякуємо за ваші роздуми. Вони для нас дуже цінні. У нас є ще один телефонний дзвінок. Дякую вам за активність. Нехай слава Господня, вона лунає по всій землі і в нашому етері. Вітаю вас.
2: Ой, я дякую Богу не тільки за квітень місяць, а дякую Богу за все життя. За те, що був, Він був, є і гряде. За те, що Він вмер за наші гріхи і подарував нам життя вічне, подарував нам віру, надію, любов. І ви знаєте, цими трьома саме головне, як кажуть, любов. Ну і дякую Богу, що Він дає нам ці часи переживати страхи ці всі, які падають на нас, що Він захищає нас, що Він захищає наших воїнів, що наші капелани знаходяться там, що вони вісткують нашим бійцям, захисникам, захисницям, всім, хто там знаходиться, Він захищає їх, дає їм сили і дає слово Твоє, щоб вони, Господи, щоб ні одна душа не загинула від ворога, щоб вони приймали Слово Боже і молилися Богу. І дякую за сьогодні, вже не квітень, вже сьогодні травень, але я сьогодні мала зранку можливість вже засвідкувати жінці одній за те, за милість Божу, за любов Божу. Вона почала возмущатися про те, що, де, я кажу, все, ні, кажу, що нічого не закінчиться, якщо боль не Бог не втрутиться. Вона, а де той Бог? Ну, Бог, я говорю, а Бог є, Бог Він над нами, і якщо, а ми де? Вона, та, я за це время вивчила стільки матів, а я питаю, а молитви, скільки молитви ви вивчили? От, та, не та, кажу, не та. Якби ми всі, говорю, стали на коліна, вся Україна, то було б, Бог почув би. Він, бо каже, він, хто знайде лице моє, буде живий. І ще кажу, як в давні часи царі ходили перед Богом, то і війн не було. Було тихе, мирне життя. І процвітало благополуччя і все. А зараз, кажу, якщо ми, ніхто, вважай серед всього нас одиниці. Да, нас багато, але порівнянні з усім нас одиниці, які стояли перед Богом і молили Бога, і просили, і дякували Йому за кожну мить свого життя, дякували за кожен кусочок хліба, за ковточок води, за все, Господи, якби дякували, то і в нас був би мир, і якби не вчили мати, а вчили молитви, то було б, тоді ви побачили б, де Бог, і побачили б, де ми. Дякую, що вислухали. Вибачте, може, збивалася трошки, бо я немедійна людина, і я дуже хвилююся. Дякую, до побачення, з Богом.
1: Дякуємо і вам, пані Ніно, що все ж зателефонували. Дійсно, знаєте, такі етери, як от Бог добрий, допомагають пам'ятати про те, що Божа добра рука, вона у кожному дні, вона в кожній події, вона в кожному ранку. І дійсно, давайте дякувати за все, що ми маємо у своєму житті. І тоді Божої доброти буде ще більше в нашому житті і в житті нашої країни. Сьогодні ми почули з вами багато історій і ще раз переконалися, що Бог, Він справді добрий. І, друзі, якщо ваш минулий місяць був важким, і, можливо, зараз ви навіть не відчуваєте сили дякувати, знайте, що Бог, Він не змінився. Його доброта не залежить від наших обставин, і Його любов ніколи не перестає. Дякуємо, що були з нами на Світлому Радіо. До зустрічі!
3: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
4: Слухай, щоб світити.

Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми сьогодні приходимо до Тебе в цій молитві за наш край, за нашу землю. І просимо, благослови нашу землю, щоб по всій землі було Твоє світло, щоб по всій землі лунало Твоє слово, щоб в кожен куточок нашої країни прийшло Твоє спасіння, щоб люди пізнали, що Ти великий і славний Бог. Благослови нашу країну в усіх гілках влади. Нехай світло Христове прольється на нашу землю. Нехай Твоя радість наповне серця людей. Ми просимо Тебе, Господи, щоб на нашій землі запанував мир, щоб на нашій землі була велика, могутня сила Твоя, щоб на цій землі було багато церков, було багато віруючих людей, які могли прославляти Твоє ім'я. І нехай вся честь і слава буде Тобі єдиному, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами. Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день, все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра, не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
0: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка світлого радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь дорогий, дякую тобі за те, що ти наш Бог, за те, що ти поруч завжди, і навіть в часи самої великої скрути. Ми дякуємо тобі за те, що ти не полишаєш нас, простих людей, такі важкі часи випробування для нашої країни. Ми сьогодні молимо і просимо тебе, благаємо за нашу країну, за наших людей, за наших воїнів, за наше керівництво. Господь, збережи, Господь, проведи через ці тяжкі випробування, через ці тяжкі дні. Ми віримо, що ти сильний Бог, і нічого не відбувається без твоєї волі. Тож ми просимо твоєго захисту, ми просимо, щоб ти був з нами, щоб ти вів нас, щоб оберігав воїнів на передовій, щоб ти давав мудрості нашому керівництву, як управляти державою, і давав нам, людям, простим людям, кожному на своєму місці докладати максимум для нашої загальної перемоги. Допоможи нам довіряти тобі і являти твоє світло цьому світу, який оточує нас. Будь з нами, будь прославлений, наш великий Бог. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайний євангеліст. Китай. Пастор Лі Де Сян. Я проповідуватиму до смерти. Пастор Лі Де Сян проповідував усього кілька хвилин, коли офіцери Бюро національної безпеки увірвалися в дім. Вони потягли пастора Лі на двір і побили його, як і багатьох китайських прихожан. У поліцейському відділку євангеліста били знову, поки він не почав блювати кров'ю. Офіцери били пастора по обличчю його ж біблією і покинули його закривавленого та майже непритомного на бетонній підлозі камери. Коли через 7 годин пастора звільнили, він продовжив своє служіння. Наступного разу, коли він читав у церкві проповідь, прийшло 7 офіцерів БНБ. Вони почали вигукувати різні звинувачення на адресу євангеліста. Коли вони побачили, що його відвідують гості із заходу, то пішли, але повернулися через 15 хвилин з підмогою. Офіцери витягнули Лі і почали бити його головою до стіни. «Навіщо ви б'єте його?» – закричав один з іноземців. «Ви ж проголосили в Китаї свободу релігії». БНБ забрало до місцевого поліцейського відділка іноземців та жінку, в оселі якої відбувалася зустріч. Як виявилося, саме її син повідомив БНБ про зібрання. Після нападу великі зібрання в селі припинилися, але церква не зникла. Тепер є понад 40 менших зібрань. Нові люди мають можливість щотижня знаходити Христа. Коли вороги намагаються захопити владу над церквою, вона, як краплини ртуті, поділяється на ще менші частки. Церкви в недемократичних державах можуть ніколи не дізнатися, що таке західні мега-церкви із 40 арами прилеглої території. Однак їх відвідує щораз більше віруючих. Фактично, одна християнська церква в Кореї за відвідуваністю перевершує кілька разом узятих західних мега-церков. Проте, застосувавши той метод, що й в Китаї, корейська паства поділилася на тисячі менших домашніх зібрань або чарунок. Те, що ми сприймаємо як перешкоду для евангелізації, насправді може бути прихованим благом. Коли вам чинять опір, чи не поступаєтеся ви надто швидко? Чи не могли б ви бути наполегливішими і знайти інший спосіб для поширення євангельського послання?

0: тільки ж перебувайте у вірі, утвердженні та постійні, не відхиляючись від надії Євангелії.
1: Післання до Колосян, перший розділ, 23 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проєкти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.

0: Сьогодні 2 травня.
1: Серце веселе, добре лікує, а дух сумний висушує кості. Книга приповістей, 17 розділ, 22 вірш. Радійте життю та знаходьте позитив у кожному дні. Веселе серце – це найкращі ліки.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щира подяка тобі за роботу Світлого радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину твого слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про твою любов, про твою турботу, про твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас, тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня. І завдячуючи цьому, служіння Світлого радіо, воно продовжується. Віддячи цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: радію я від слів твоїх, як той, що одержав велике багатство. Неправду я зненавидив і гидую нею, закон же твій я люблю. Семикратно кожного дня я прославляю тебе за суди правди твоєї. Великим миром утішаються ті, що люблять закон твій, і не спотикаються вони.
1: Псалом 118, вірші 162 по 165.

0: Любі друзі, ми запрошуємо вас у захоплюючу подорож сторінками найцікавішої книги в світі – Біблії. Приєднуйтесь! В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас! Сьогодні ми розглянемо книгу Псалмів, одну із п'яти поетичних книг Старого Завіту. Поезію недарма називають мовою серця. І саме до серця кожної людини намагається достукатися Господь. Ось чому в Біблії присутні поетичні книги. Відкрийте своє серце Богові. Чудові поетичні образи допоможуть вам в цьому. Отже, тема нашої сьогоднішньої бесіди – образи благословенних людей. Надамо слово вчителю.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу, де ми вивчаємо всю Біблію від книги «Буття» до книги «Об'явлення». Зараз ми розпочинаємо розгляд книги «Псалмів», моєї найулюбленішої книги Біблії. На нашому останньому занятті ми вивчали 23-й псалом. «Господь – то мій пастир, тому в недостатках не буду». Я розпочав наше вивчення книги псалмів з цих знаменитих слів. Книга псалмів була великою книгою гімнів людей Старого Завіту. На початку вивчення книги псалмів ми говорили про те, що у своїх псалмах псалмоспівець іноді говорить до Бога про Бога, іноді до Бога про людину і дуже часто до людини про Бога. Іншими словами, псалмоспівець іноді молиться, іноді прославляє і часто проповідує. У своїй передмові до книги я згадував, що книга псалмів присвячена декільком темам. Однією з таких тем є благословенні люди. Є псалми, які присвячені темі почуттів, в яких псалмоспівець показує нам вихід з наших емоційних проблем. Є псалми служіння, в яких він не тільки служить, але й показує нам з вами, як ми повинні це робити. Ми також вивчили пророцькі псалми, в яких псалмоспівець передбачає перше і друге пришестя Ісуса. 23-й псалом належить до псалмів благословенних людей. Він ще називається «Овечою розмовою». В 23-му псалмі ви повинні уявити собі маленьку овечку, яка виглядає через щілину в огорожі на іншу змучену і схудлу овечку. Вона розповідає цій змученій овечці про пастиря, який піклується про неї. Вона каже: «Господь – то мій пастир». В цій заяві Давид каже нам, що Бог дуже особистий для нього. Старий Завіт говорить нам, що Бог особистий такими словами: «Господь – то мій пастир». В Новому Завіті ми дізнаємося, що Бог особистий, коли Ісус говорить нам називати Бога «наш батько». Ми можемо мати особисті відносини з Богом, щоб називати Його «наш батько». Ці метафори «пастир» і «батько» показують нам, що Бог хоче мати близькі відносини з нами. Цей вираз «Господь – то мій пастир» є ключем до 23-го псалма. «На тиху воду мене запровадить». Це не тільки означає спокій і затишок. Вівця не може пити воду, якщо поверхня води не є гладенькою, як скло. В бурхливій воді вона захлинеться. Тобто, той факт, що Господь веде нас на тиху воду, значить, що Він веде нас у місце, яке підходить нам. Декілька років тому я знав пастора, який повинен був звільнитися з церкви через хворобу. Звичайно, це була справжня трагедія для нього. Після проходження діагностичних тестів йому стало погано від страшного головного болю. 10 тижнів він не міг відірвати голови від подушки. На протязі цих 10 тижнів він дуже жалкував, що не може приймати участі у церковних справах. В цей час до мене прийшли люди з іншого міста, які просили мене заснувати в їхньому місті церкву. Я передав їхні прохання цьому пастору. І після недовгих роздумів він і його дружина прийняли його. Приблизно через рік засновники тієї маленької церкви порадили йому знову пройти медичні тести. Місцеві лікарі сказали йому, що він перевтомився від своїх навантажень. Після 3 тижнів тестів у нього виявили складний склероз. Лікарі сказали йому: «Вам не можна переживати стресів і перевантажувати себе. Вам краще керувати маленькою церквою». Він відповів: «Лікарю, я роблю це вже більше року. Бог спочатку поклав мене у ліжко, а потім привів мене на тиху воду. Бог привів мене туди, де мені буде найкраще». Чи ви коли-небудь мали такий досвід? Ось що значить вираз «тихі води». Вівці абсолютно безпомічні і безнадійні без пастиря. Іноді вони стають тим, що пастир називає пропащими. Іноді, коли вівця лежить на спині, вона втрачає орієнтацію. Вона качається на спині, намагаючись стати на ноги, відчайдушно махаючи при цьому ногами в повітрі. Але вона не може вирівняти себе сама. Вона жалісно бекає до інших овець навколо себе, але ніхто не може допомогти їй. Якщо пастир не помітить проблеми вівці, то через 3-4 години вона помре. Якщо пастир помітить цю вівцю і поставить її на ноги, вона буде жити. Чи ви коли-небудь відчували себе пропащим? Чи ви коли-небудь прокидалися вранці з почуттям, що все, що ви можете робити, це махати у повітрі ногами і кричати? Коли ви відчуваєте себе так, ви маєте помолитися: «Господи, прийди до мене і постав мене на ноги! У мене нема надії на цей світ!» Цей вид допомоги називається спасінням. Слово «спасіння» має те саме значення, що і слово «визволення». «Боже, ти повинен прийти і визволити мене, тому що якщо ти не прийдеш, ніхто не визволить мене. Ти повинен прийти і спасти мене, тому що ніхто не спасе мене, крім тебе». Суть цих слів чудово проілюстрована в образі пастиря, який ставить на ноги свою овечку. Дуже важливо зрозуміти, що нам дійсно каже 23-й псалом. Запитайте себе, чи я дійсно благословенна людина, що змальована у 23-му псалмі? Отче, дякую тобі за те, що ти став моїм пастирем. Дякую тобі за той день, коли ти примусив мене лягти. Дякую тобі за те, що трава була зеленою, коли я ліг на неї. Дякую за те, що ти провадив мене на тиху воду, за ці місця, які придатні для мене. Дякую тобі за те, що ти захищаєш мене і забезпечуєш мене всім необхідним. Дякую за оптимізм, який ти вселяєш у мене не тільки на сьогоднішній день, але й на завтрашній, і на всі дні мого життя. Дякую за те, що ти дав моєму серцю впевненість, що ти мій пастир, і кожен мій день буде сповнений добром. Дякую тобі за впевнену надію, яку ти подарував мені своєю милістю на вічне життя разом з тобою. Чи ви коли-небудь дякували Богові за всі чудові благословення, метафорично змальовані в овечій розмові у прекрасному 23-му псалмі? Очевидним псалмом благословенних людей є перший псалом. «Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу, бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине». Я вже згадував, що книга псалмів присвячена декільком темам. Перший псалом представляє двох чоловіків. Ви можете назвати це так. Два чоловіка на лавці. Який з них ви? По-перше, перший псалом зображує благословенних людей. Потім, на противагу до благословенних людей, псалмоспівець зображує безбожних людей. Ми побачимо, як Ісус робить це, коли будемо вивчати Новий Завіт. Ісус буде зображати вузький шлях до раю і широкий шлях до пекла. Людину, яка будує свій дім на камені, і людину, яка будує дім на піску, правдивого і брехливого пророка.

не благословенні. Наприклад, можна сказати, що віруюча людина ніколи не сяде на місце насмішника. Це негативний спосіб показати, що робитиме віруюча людина. Благословенна людина є віруючою людиною. Це головний ключ до її благословення. Благословенна людина вірить у Боже Слово. Вона не тільки вірить у Боже Слово, вона любить Його. Вона думає над Божим Словом вдень і вночі. Одне із пояснень їх благословення відноситься до Божого Слова. Ця правда також затверджена в негативній формі. Благословенна людина не ходить за радою до безбожників. Вона ходить за порадою до Божого Слова і радиться з ним. Отже, благословенні люди не є випадковими або помилковими. Благословенна людина є такою, тому що вона вірить у Боже Слово. Вона любить Боже Слово, думає над ним і підкорюється йому. Читаючи цей псалом, ми знаємо, що його автором був Давид. Як ми вже вивчали, Давид був другим царем Ізраїлю. В книзі «Повторення закону» ми розглядали цей вірш, написаний Мойсеєм. «Коли увійдете ви до обіцяного краю, і будете мати царя, і станеться, як буде він сидіти на троні царства свого, то напише собі відпис цього закону з книги, що перед лицем священників-левитів. І буде вона з ним, і буде він читати у ній усі дні свого життя, щоб учився боятися Господа Бога свого, щоб додержувати всіх слів цього закону та тих постанов, щоб виконувати їх, щоб не гордувало серце його своїми братами, і щоб не збочував він ні праворуч, ні ліворуч від цієї заповіді, щоб продовжив дні на своїм царстві він та сини його серед Ізраїлю». Мойсей заповів царям дотримуватися цієї дисципліни. Так як Давид був царем Ізраїлю, він мав чітко дотримуватися цього правила. Він повинен був постійно мати з собою копію Біблії. Очевидно, що благословенним чоловіком, якого змальовує Давид, є сам Давид. Давид пише, що його любов до Божого Слова зробила його благословенною людиною. Після перерахування причин, з яких він став благословенною людиною, Давид починає перераховувати благословення, доступні для благословенної людини. Подумайте про дерева, посаджені над річками, де ґрунт дуже вогкий і коріння дерев заходить глибоко в землю. Чи ви коли-небудь намагалися вирвати таке дерево? Це дуже складно, тому що його коріння заходить дуже глибоко у землю в різних напрямках. Ви зрозумієте, що це дерево є прикладом непорушності і стабільності. Стабільність є першою рисою благословенних людей. Ісус змальовує цю стабільність на прикладі дому, побудованого на скелі. Наступна риса благословенних людей – це плодоносність. Мені подобається, як Давид змальовує плодоносність благословенних людей. Він пише: «Він буде як дерево, що родить свій плід своєчасно». Нам дуже важливо зрозуміти, що всі речі, які приходять в наше життя, є результатом наших відносин з Богом. Бо ця благословенна людина є порятованою, тому що вона любить Боже Слово, тому що вона роздумує над ним, тому що вона підкоряється йому. Тому Бог нагороджує таку людину своїми плодами. Це робить благословенну людину і Бога одним цілим, таким, як Ісус і Бог. Тому благословенна людина отримує Божі плоди у Божий час. Ніколи не забувайте, що Бог не орієнтується на час і не залежить від часу так, як люди. Наступне благословення – це достаток. Ми читаємо: «І все, що він чинить, щаститься йому». Чи можемо в такий спосіб мати щастя у вигляді солідного банківського рахунку? Коли Давид каже нам, що рисою благословенних людей є достаток, він не має на увазі матеріальні речі. Він може не говорити про добробут у вашому теперішньому житті. Давид може говорити про духовний добробут у вічному царстві. Пам'ятайте, що поетичні книги зосереджені на вашій внутрішній людині, а не на зовнішній.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
0: Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Світле радіо Еммануїл.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 2 травня.
1: Справедливість, аніж великий прибуток, бо справа. Приповісті, 16 розділ, 8 вірш. Слово Боже навчає нас, що ліпше мати скромний дохід, зароблений праведно, ніж безліч прибутків, здобутих аморальним чи незаконним шляхом.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Я вітаю тебе, дорогий друже. Я дякую Богу і за цю можливість, яку я маю сьогодні звертатись до тебе через цю передачу. Я вірю, що мій Бог, він сьогодні знаходиться біля твого серця, там, де ти є. І знаю, що він стукає до кожного, хто слухає нас. І тому хотілося б сказати, можливо, не одна людина не знає переживання твого серця, можливо, вона не знає твоїх сліз або твого болю, або, можливо, навпаки, ти живеш достатнім життям, і ти маєш все в своєму житті, але ось що я хотів би сказати тобі сьогодні. Не одна людина не зможе добитись тих великих результатів, або, можливо, по-справжньому бути щасливою, як та людина, яка віддала своє життя і серце Ісусу. Я згадую своє життя, я згадую той день, коли Бог стукався до мого серця. Мені було 14 років, я знаходився у церкві, і уже до того часу, мабуть, цілий місяць Бог стукався, і я плакав у своєму домі, і кожного разу, коли я чув заклик до покаяння у тій церкві, я входив додому, я не виходив і не каявся, але плакав. Мені було соромно, та все ж таки я хотів покаятись перед Господом за свої гріхи. І один прекрасний день, коли нашу церкву навідали гості, Бог стукався знову до мене. І я відчував, цей був стук дуже, дуже сильний. Але я не вийшов, я не покаявся, хоча плакав. І коли всі люди сіли на свої місця, я стояв у самому заді. Я побачив тих людей, які вийшли на сцену із сльозами, покаялись перед Господом. Я побачив там свого друга, з яким ми ходили, і який також, як і я, він ще не був примирений з Богом. Він стояв там, він плакав, він каявся перед великим натовпом людей. В той час я ще більше розплакався, ще більше стало боляче, і в своєму серці я подумав, по поводу того друга, я подумав, що на цей час він є блаженною людиною. А я сьогодні стою розбитий своїм серцем, своєю душею. Я так плакав перед Богом, я казав, Боже, нехай ще один раз, ще один заклик. Можливо, він буде не такий офіційний, як був прошлий, але я вийду. Ще, будь ласка, скажи декілька слів, і я вийду насамперед, один. Але його не було. І в той самий вечір, я пам'ятаю, коли знову ж було служіння. Цілий день для мене прийшов дуже важко. І в тому служінні знову був заклик до покаяння. І знову вийшли люди, і знову покаялись. Серед них не було мене. Була молитва, сильна, щира молитва, і все ж таки Бог, Божий Дух в мені переміг. Під час молитви я вийшов наперед. Я схилив перед Богом коліна, і проповідник, який проповідував і молився за мене, він сказав: «Що ти хочеш?» І я сказав: «Покаятись». Він сказав: «Скажи це голосніше». Я сказав: «Покаятись я хочу». І він знову сказав: «Скажи це голосно, щоб всі люди почули, що ти хочеш». І, мабуть, цей час це говорив через нього Бог. І я сказав зі сльозма: «Я хочу покаятись перед Господом». Я плакав. Коли я вийшов із молитви, я відчував настільки щасливим себе. Ось що Господь хоче дарувати для тебе – нове, вічне життя. Він не прийшов для того, щоб змінити тебе, щось доповнити. Він просто хоче забрати твоє старе і дати нове. Можливо, в цей час ти слухаєш нас, і в твоєму серці є цей стукіт Ісуса Христа. Відкрий своє серце. Помолись разом із нами. Дорогий Ісус, я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за твоє слово. Я дякую тобі за Духа Святого, якого ти дарував для нас. Я дякую тобі за твоє милосердя і твою любов. Я дякую тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення твого, але ти помер за мене, ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для тебе, у твої руки. Прошу тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив. І буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
7: Ім'я Бога. Яке воно? Багатьох християн, як, напевно, і не лише християн, цікавить запитання. Як же звати Бога? Хтось стверджує, що ім'я Бога – Ісус Христос, хтось – Єгова. А для когось з'ясування імені Бога не є настільки важливим, щоб вступати в дискусію з цього приводу. Люди просто взивають до Бога, моляться йому, маючи тверду віру, що Бог їх чує. Важливо з'ясувати відповідь на це непросте запитання. А для цього варто звернутися до Святого Писання. Читаючи Біблію, ми зможемо дізнатися, яке все ж таки ім'я у нашого Бога. Дане запитання є актуальним, а відповіді на нього шукають вже тисячоліття. Кожна людина розмірковує по-своєму. І одностайної відповіді на це запитання також немає. Найперше, що ми можемо сказати і пояснити, це те, що під словом «Господь», яке ми маємо з грецького перекладу «Септуагінти», завжди вживається слово «Кіріос». Воно означає «Господь», «Пан», «Владика», «Цар». Тобто вживається і як звернення до Господа, і також застосовується як звернення до Господаря. Коли Марія побачила садівника замість Ісуса Христа, вона, думаючи, що це садівник, каже йому: «Господарю, якщо ти забрав його, скажи мені, де ти поклав його, і я візьму його». Євангелія від Йоанна, 20 розділ, 15 вірш. Так відбулось, ймовірно, тому, що коли у 280 році до нашої ери 70 перекладачів робили переклад Біблії з єврейської та арамейської мов на грецьку, вони заховали ім'я Бога у слово «Кіріос». У синодальному перекладі Біблії слово «Яхве» чи «Єгова» згадується всього 6 разів. скрізь вживається слово «господар». А в мазорецькому тексті 7000 разів написано «їх-в-х». Юд, хей, вав, хей. Як насправді воно вимовляється або Яхве, або Єгова, нікому не відомо, оскільки текст був написаний лише приголосними літерами і є лише ці 4 приголосні літери. Голосні літери з'явились вже у мазорецькому тексті, повна збірка якого була зведена лише в 10 столітті. Крім цього, були ще кумранські рукописи, які підтвердили текст. Але, звісно, він був без голосних літер і був повністю написаний приголосними літерами. Отже, згідно нашої Біблії, «Господь» і «Господар» – це одне і те ж слово. Людина, яка шукає Бога, людина, яка назвала Його своїм Господом і Спасителем, отримує Духа Святого. І коли така людина читає Писання, вона дуже добре знає, де і як написане це слово. Тобто людина добре розрізняє, де під словом «кіріос» мається на увазі звертання як до Бога, а де просто як ввічливе звертання до людини, чиновника чи царя. Так відбувається тому, що тільки той, хто має Духа Святого, може зрозуміти Святе Писання. Коли ж прийде він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину, бо не від себе говоритиме, а буде говорити те, що почує і майбутнє звістить вам. Євангелія від Йоанна, 16 розділ, 13 вірш. Адже все Писання духовне, воно написане Духом Святим, і розуміти його теж треба духовно. Знайте наперед те, що ніяке пророцтво в Писанні не залежить від власного вирішення, бо ніколи не було пророцтва з людської волі, а промовляли його святі Божі люди, натхнені Духом Святим. 2 Петра, 1 розділ, 20 та 21 вірші. Тому Біблія пізнається лише Духом Божим.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
8: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
9: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
10: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його.

0: ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже дякую радію, тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Бо я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо. І молимося, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нас Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Ефесян, розділ 3.
2: Через це я, Павло, є в'язень Ісуса Христа за вас поган, якщо ви тільки чули про зарядження Божої благодаті, що для вас мені дана. Бо мені відкриттям об'явилась була таємниця, як писав я вам коротко вище, з чого можете ви, читаючи, пізнати моє розуміння таємниці Христової. А вона за інших поколінь не була оголошена людським синам, як відкрилась тепер через Духа Його святим апостолам і пророкам, що погани співспадкоємці і одне тіло, і співучасники Його обітниці в Христі Ісусі через Євангелію, який служителем я став через дар благодаті Божої, що дане мені чином сили Його. Мені, найменшому від усіх святих, дана була оця благодать – благовістити поганам недосліджене багатство Христове та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, який створив усе, щоб тепер через церкву була оголошена початкам та владам на небі найрізніша мудрість Божа за відвічної постанови, яку Він учинив у Христі Ісусі, Господі нашим, в якім маємо відвагу та доступ у надії через віру в Нього. Тому-то благаю я вас не занепадати духом через терпіння моє через вас, бо воно – ваша слава. Для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від Нього має ймення кожен рід на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його чоловікові внутрішні, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви, закорінені й основані в любові, змогли зрозуміти за всіма святими, що то ширина й довжина, і глибина й вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління, на вічні віки. Амінь.
0: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: творять наші світлі гості. Павло Унгурян, громадський діяч, депутат. Про духовне відродження.
1: Корінь усіх проблем – це відсутність справжньої віри у людей. Щоб віра була тим джерелом щоденного ухвалення рішень, поведінки у суспільстві, у відносинах один з одним. Бо коли є віра, є любов. Коли є віра, є відповідальна поведінка пішохода, водія, шахтаря, лікаря, вчителя, професора, депутата парламенту. Я глибоко переконаний, що без духовної реформації в Україні не спрацюють реформи в економіці, чи соціальній сфері, чи в політиці, в управлінні, в будь-якій іншій сфері. Це все одно буде таке, знаєте, косметичний ремонт. Це не буде дійсно докорінна зміна усіх підвалин українського буття. Ті країни, які пройшли духовну реформацію, вони є по-справжньому стабільними. Тому Україні сьогодні і кожному із нас, і християнам, кожному із нас потрібно донести цю думку через духовну реформацію до реформ, успішних реформ в Україні.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.

0: А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва – як допомогти дитині розвивати здатність тверезо мислити. З глибини взиваю до Тебе, Господи. Господи, почуй голос мій. Нехай будуть вуха Твої уважні до голосу благання мого. Ради імені Твого я надіюся на Тебе. Дякую Тобі, мій Боже, за обіцянку дати нам тверезий розум. Тож я прошу, щоб Ти дав моєму синові і донечкам ясний, здоровий, гнучкий, гострий розум. Я молюсь, щоб в розумі моїх дітей не було місця ніяким хаотичним, похмурим, негативним думкам, щоб їхній розум не був обтяжений ніяким тягарем. Даруй їм ясність мислення у будь-який час. Навчи їх приймати чіткі рішення, розуміти все, що слід розуміти, та вміти зосереджуватися на головному. Якщо у моїх дітей є якесь порушення мозгової діяльності або функціональна патологія, я прошу про зцілення в ім'я Ісуса Христа. Нехай, як сказано у Святому Письмі, вони оновляться духом свого розуму і мають розум Христовий. Я молюсь, щоб діти полюбили Господа всією душею і щоб в їхній голові не було місця для диявольської брехні. Нехай Твоє Слово укріпиться в їхньому серці і наповнить їхній розум тим, що тільки істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне слави, що тільки чеснота і похвала. Нехай діти навчаться усвідомлювати, що все, що входить в їхній розум, стає частиною їх самих. Прошу Тебе, аби вони були здатні зважувати все, що бачать і чують. Господи, я прошу Тебе за сина. Він покинув отчий дім. Не дозволь йому потрапити під вплив думок і авторитетів, що панують в цьому світі. Даруй йому здоровий глузд і захисти від тих, хто схиляє на свій бік. Нехай його думки, а також думки його сестричок, будуть під контролем Святого Духа. Нехай мої діти навчаться щодня брати в полон усякий помисел на послух Христу. Я прошу про те, щоб віра моїх дітей у Твоє Слово зростала з кожним днем, аби їм завжди бути врівноваженими і тверезими. Спасибі Тобі, мій Боже, за відповідь на мою молитву. Віддаю Тобі, Ісусе Христе, всю честь і славу, і хвалу. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 12:2, Филип'янам 4:6-7, 2 Коринтянам 10:4-5, Римлянам 8:6, Ефесянам 4:17-18. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Ми просимо тебе в ім'я Ісуса Христа за наші сім'ї, за наших батьків, за наших діток. Ми дякуємо за їх здоров'я, за їх охорону, за твою велику любов і милість, яку ти простираєш до них. Просимо тебе, яви свою милість і славу у кожному з них, постав охорону, дай їм мудрість і силу для того, щоб вони жили свято і виконували волю Твою. Нехай вони приносять Тобі рясний плід у своєму житті в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
2: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Чудовий Господь, спасибі тобі за те, що я є на світі. Дякую за всіх моїх рідних і друзів. Спасибо за небо і землю. Спасибі за все прекрасне на нашій землі, що ти створив. Амінь.
3: Вночі ти подивишся на зірки. Моя зірка надто маленька. Я не можу тобі її показати, де вона. Та це й краще. Вона буде для тебе просто однією з багатьох зірок. І тобі подобатиметься дивитися на всі зірки. Усі вони стануть твоїми друзями. І потім я тобі щось подарую. Антуан де Сент-Екзюпері. Маленький принц. Роман Брезіцький. Маленький вигнанець. День дробився на секунди, котрі, мов піщинки у пісковому годинникові, сипалися на асфальт, на листя трави, на дахи і дерева, на чоловіків та жінок. Дехто був уже по горло у тих піщинках секундах, що зрослися у цілі брили лід, тому мусів спиратися на паличку під їх вагою. Ступав важко, обростаючи мохом сивини. А Ромчикові секунди піщинки ще всі поміщалися на його долонці, мов пучок вишневого цвіту. «Коти гороху, глянь, ну, як он там багато людей, то вони до церкви йдуть, може і нам щось дадуть, ходи». До монастирської брами з двох боків піднімався східцями люд. На першій, найнижчій сходинці, ліворуч від входу, сидів сивий чоловік у зім'ятих, але чистих штанях і в такій же сорочці. Біля його єдиної ноги лежала витерта до блиску стара милиця. У правій руці чоловік тримав жменю дрібних купонів. Він нічого нікого не просив у голос, просто сидів, показуючи всім свою бідацьку купку грошей та свою безногу вбогість. Ромчик і Котигорох прилаштувалися з правого боку від брами, на перших сходинках. Попервах хлопець вагався наставити долоньку для милостині. Він просто боявся, аби той безногий дядько не витурив їх обох звідсіля так, як це зробили цигани на краківському ринку. Котигороховій он аж кров під оком запеклася, а цей дядько може і милицею потягнути. Люди виходили з блискучих авт, піднімалися східцями до гори, обережно обминаючи хлопця і собаку. Ромчик відважився наставити долоньку, але і це не допомогло. Котигорох, вочевидь, відлякував прихожан. Ніхто не зупинявся, нічого не давав і нічого не запитував. Ромчика це образило. До того ж, він дуже зголоднів. Останню ковбасу мамі віддав. З досади хотілося заплакати. Та навпроти зупинився чоловік у чорній сутані. Він усміхнувся до Ромчика, ніби старий знайомий. Мав бліде, аж жовте обличчя і такі ж самі руки. «Як тебе звати, хлопчику?» – запитав дуже тихо. «Ромчик. А де твої тато і мама, Ромчику?» «Нема. Ти, певно, хочеш їсти? Ходи зі мною». «А коти горох?» – хлопець поклав руку на пса. «Я без нього не піду». «І Котигорох хай з нами йде». Невдовзі вони прошкували довгим монастирським коридором повз семеро дверей. Котигорох залишився на подвір'ї. Він чекав на обіцяну їжу. Монах довго молився перед обіднім столом. Румчик теж склав долоньки докупи, слухав. Вони обідали удвох. Дуже смачну овочеву зупу і м'яту картоплю з грибною підливкою. Вони запили компотом із чорносливу. «А де твій тато й мама?» – так само тихо спитав монах. «Тато хворий, і він дуже далеко, аж у баби Каті. На нього Чорнобиль нападав. А мама…» – зітхнув. «Чому ти замовк? Вона померла?» «Ні. Вона з чужим дядьком недалеко звідси живе. Він приносить їй вино, а я їм заважаю. Я буду молитися за тебе, Ромчику. Але ти повертайся додому. Все буде гаразд».
4: «Угу».
3: Після відвідин монастиря Ромчик і Котигорох стали важкими. Вперше за останні 3 дні вони так смачно і вволю попоїли. Додому вже не так тягнуло. Хотілося кудись піти. Погратися, полежати на травичці, щоб сало зав'язалося. Сила, що раптом з'явилася в тілі, кликала аж туди, на високий замок, де цілий Львів можна було взяти у кулачок і запхнути до кишені. Тепер навіть схованка під буком сприймалася зовсім по-іншому. Це вже не просто якась там нора чи тісна криївка. Це вже свій рідний куточок, де можна заховатися від грози і всюдисущого дощу та перетерпіти п'яну ненависть навіть найдорожчої людини. Вулицею Татарською повз Ромчика та Котигороха стікався до джерела міський люд. Ніби втікав із своїх багатоповерхових скриньок-квартир, обліплених задушливими килимами і шпалерами, напханих диванами та шафами. Бо люд уже давно у своїх скриньках перетиснув горла джерелам тугими, як жгути кранами. Від цього, мабуть, і сам задихається. Тому прошкує і прошкує до джерела. Схиляється у довгому поклоні, заки джерело змилосердиться і вділить йому у 1 000 000 банок по шматку свого дзеркально чистого і святого тіла. Біля джерела стояв мерседес перламутрового кольору з відчиненими навстіж дверима водія. Здалеку, або з висоти пташиного польоту, він міг би здатися шматком розбитого дзеркала біля підніжжя високого замку. В салоні нікого не було, але поруч походжав здорувань у білому костюмі і при чорній краватці. З вигляду він був швидше охоронцем, аніж водієм. 2 молодих людей у шортах брали воду з джерела. Відображення лиця і розкішних каштанових локонів жінки у воді щоразу руйнувалися кухлем, котрим її приятель зачерпував із джерела воду і виливав у великий термос. У сполоханій воді локони ті розсипалися, мов перстені. Ромчикові Котигорохові після смачного обіду теж хотілося пити. Зачерпнув обома долоньками, пес хлептав рожевим язиком.
4: «Хлопче, на ось тобі кухля і пий так, як нормальні люди п'ють», – сказав молодик у синіх шортах. Ромчик не знав, хто такі нормальні люди, але кухля взяв і пив з нього.
3: Котигорох за цей час недоброзичливо загарчав на незнайомця.
4: «У тебе чудовий пес, хлопче, ніби посріблений».
3: Котигорох знову загарчав.
4: «І сердитий ні в року?»
3: «То Котигорох. Він найсильніший із усіх собак у Львові».
4: «А команди він уміє виконувати?»
3: «Він уміє все, що хочеш, бо він мій друг».
4: «О, у тебе прекрасний друг. То, певно, тато його тобі подарував?»
3: «Ні, тато живе далеко від нас», – зітхнув Ромчик.
4: «Вибач».
3: «Ти дуже гарний хлопчик». Молода жінка погладила Ромчика по голові, дивуючись його неймовірно пом'ятим штаням. Котигорох знову загарчав і недобре блиснув на неї зеленими очима.
4: «Ревнивий твій друг».
3: Дорогою попри джерело на роликових ковзанах летіло 3 підлітків. Нахил дороги надавав їм швидкості і відчайдушності. Незнайомець перехопив захоплений погляд Ромчика.
4: «У мого старшого сина є роликові ковзани, але вони стали для нього замалі, і він кинув їх до підвалу ржавіти. Якщо хочеш, хлопче, то я попрошу, аби він віддав їх тобі».
3: «За гроші?
4: Ні, то буде тобі подарунок».
3: «Мені? Подарунок?» Ромчик цілий засвітився.
4: «Мені?
3: Завтра, коли сонце зависне просто над оцим джерелом, приходь сюди. Ми тут зустрінемося, і ти отримаєш свій подарунок». Відпочивати у холодку під корінням бука у той час, коли на високому замку розгулялася спека, справжня насолода. Котигрох розтягнувся уподовж схованки, висолопив рожевого язика, кінець якого обвис, ніби зламався. Ціла ромчикова долонька втонула у густій сріблястій шерсті пса. Хлопець мріяв у голос. «Котигороху, шкода, що ти не вмієш їздити на роликових ковзанах. Ми би тоді вилізли з тобою на високий замок, а звідти гайда на роликах униз, аж до центру Львова би доїхали. Але ти не переживай. Я як виросту, то придумаю ковзани і для собак. Тільки не по два, а по чотири, щоб на кожну лапу. Знаєш, на двох можна навіть упасти і розбити носа, а на чотирьох ти ніколи не гримнешся на дорогу. Ти будеш такий кумедний, усі попадають зі сміху. А якщо погано керуватимеш тими ковзанами, то опинишся на дереві, на самому чубочку. Ха-ха-ха!» Ромчиків сміх обірвала поява несподіваної гості. Розкішний, пухнастий хвіст приріс до неї, мов стовпчик вогню. Рухи її голови, лапок і скоки були майже миттєвими. «Білочка!» – зрадів Ромчик. І Котигорох розплющив ліве око, позіхнув. Він уже давно знав, що це за така особа зацікавилася їхньою схованкою-рукавичкою. Ще коли вона за кілька десятків метрів від схованки скочила з дерева на землю, Котигорох чув удар лапок об листя. Ромчикова спроба запросити гостю до схованки закінчилася втечею білки на дерево. І тільки розкішний пухнастий хвіст замиготів стовпчиком вогню поміж листям та гілками. «Білочці добре», – сказав Ромчик. «Якби я був білочкою, то я цілий час у небі сидів би». Ситий по горло пригодами дня і на кінець щедрим обідом у трапезній монастиря Ромчик почав засинати. Як та білочка з гілки на гілку, так перескакували його напівсонні думки. Про тата, про циганок на краківському ринку, про монаха, що нагодував, та про пана у синіх шортах, що назавтра обіцяв привезти роликові ковзани. Але всі оці думки щоразу обривалися і маліли, коли в маленькому серці спалахував мамин голос. Близько півночі його розбудило собаче гарчання. Бідний, засонений хлопець ніяк не міг уторопати, що то робиться біля його схованки. Власне, він і забув, що то схованка, бо саме снилася рідна кімната з м'яким ліжком, а він, Ромчик, спав на ньому. Утямившись, почав напомацки шукати Котигороха. Нема. Лише тепле порожнє місце і страшне гарчання поруч. Ромчик злякався, протер кулачками очі і боязко виглянув у діру. Так і є. Зграя блудних псів жерлася з Котигорохом. Ромчик упізнав свого приятеля відразу, по зросту, розмірах та голосу. Котигорох спалахнув люттю, попервах відступаючи, зараз він з відчаєм кинувся у бійку. Заскавчав якийсь пес, відразу за ним другий, незабаром злебедів ще один. І все стихло. Тільки Ромчикове серце двихтіло на цілий високий замок, і кожен його стук був для хлопця безжальним. Одначе Котигорох не повертався. Мабуть, пси загризли. Від цієї думки малюкові стало погано. Вони зараз сюди, до мене увірвуться. Вони такі злі. Котигороху, Котигорошку мій! Зоціпаніння вивело Ромчика виття. То було нечуване виття. Крик душі, біль, стогін, відчай, плач. Ромчик виглянув і побачив Котигороха. Пес сидів на задніх лапах, задерши голову догори, і ніби виривав із себе душу, жбурляючи її догори до зірок. Напружений страх відпустив Ромчикове серце, і він голосно заплакав. Котигорох був тут як тут, лизав хлопцеві руки, пхав теплого носа до лиця, потім скрутився калачиком, огорнувши його своїм тулубом, немов щенятко, і сльози йому капали так само, як і Ромчикові. Несподіване тепло й затишок швидко заколисали хлопця. Забувся богатирським сном. Не бачив, як зникали зорі у темних утробах хмар. Не чув, як громи валили кам'яні скелі, а ті, падаючи, таврували небо шрамами блискавиць. Не знав, що високий замок піднявся і зник у темному небі, ніби гігантський космічний корабель. Лише було чути, як могутньо та натужно двихтіли двигуни громів. Блискавиці на мить намацували його у темряві пучками спалахів, та, згасаючи, знову ж бурляли у цю ж саму темінь. Дощ звалився несподівано. Він не попереджав ні мжичкою, ні стуком перших крапель. Цілий, як є, скочив униз головою. Його важке тіло, складене із довжелезних струменів, без кінця тягнулося з темних висот, змотуючись на землі у клубки калюж. І лише високий замок, мов камінь, лежав на його дорозі. Перечіпаючись за той камінь, дощ колодами котився донизу. З обох боків схованки жебоніли спритні невеликі потічки. Але, на щастя, жоден із них не мав сили завітати всередину сухої вижолобини під буком. Котигорох так і лежав, згорнувшись калачиком навколо сплячого Ромчика. Відчував спиною вологе дихання дощу, мокрі дотики поодиноких крапель блукальниць, що падали з крони бука і рикошетили йому спину. Але все це ніщо. Котигорох міг витерпіти ще й не таке заради хлопця, що на його лапі так мирно хропів. Дуже хотілося псові полизати рану на задній нозі, пораненій зубами вівчарки із зграї, бо так вона швидше загоїлася б. Але терпів, не рухався, адже Ромчикова голова лежала на його лапі. Рана пульсувала, через неї боліла ціла нога. Десь через годину сюдисущий шум водяних струменів хтось ніби шаблюкою відтяв при самому небі. Лише листя крон ще бомбардувало траву бомбами крапель, але природній шум дерев ожив. Сьогодні ви почули уривок розповіді Романа Бризіцького «Маленький вигнанець». Текст читала Ірина Журило.
2: Свого язика бережи від лихого, а уста свої від говоріння підступу.

0: Каруселі. Каруселі – річ весела. Не побачиш тут сумних, але наші каруселі – не лише веселий сміх. Вам відкрию таємницю, тільки ж ви не прохопіться. Якщо хочете вже знати, тут готують космонавти.
1: Сіла бджілка на ромашку. Неблизький і відомо лед. Їй, напевно, дуже важко добувати власний мед. Цілий день вона в роботі від світання до смерки. Вся від сонця в позолоті, тільки ніжки у пилку. Всім вона у приклад стане, втім, мабуть, не новина. От якби і християни всі трудились, як вона.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
3: Сердечний та приязний час на радіо «Еммануїл» для вас.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. Я дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, великий Боже, щоб Ти торкнувся серце тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Проповідь Бенджаміна Моррісона. Псалом 16. Шукай свою насолоду. Частина перша.
2: Отже, сьогодні псалом 16. Це українська нумерація. Якщо у російській Біблії, це псалом 15. Добре. Псалом 16 я читатиму з нового перекладу українською. Псалом 16. Міх там Давидів. Збережи мене, Боже, адже на тебе я надію покладаю. Сказав я Господеві, ти мій володар, немає в мене іншого блага, окрім тебе. Також до святих, що на землі, і до шляхетних, до них моє бажання. Нехай же численні скорботи спіткають тих, хто іншим богам прагне служити. Я не литиму їм крові жертовних виливань, не згадуватиму імен тих богів моїми вустами. Лише Господь, наділений мені спадок і мій келих, ти тримаєш мій жереб. Межі мого наділу пролягли через приємні місця. Так, гарний спадок для мене. Благословляю Господа, який дає мені поради. Навіть уночі моє нутро наставляє мене. В уяві своїй завжди я бачу перед собою Господа. Адже він по правиці моїй, щоб я не похитнувся. Тому радіє серце моє і веселиться слава моя. Також тіло моє перебуватиме в безпеці. Бо не залишиш ти душі моєї в царстві мертвих. Не дозволиш вірному твоєму побачити тління. Ти стежку життя мені показуєш. Наповнив мене радощами перед обличчям твоїм. Насолодою по правиці твої навіки. Французький філософ Блез Паскаль написав наступне про людську природу. Всі люди прагнуть щастя. Всі без винятку. Якими б різними засобами вони не користувалися, всі вони прагнуть до цієї мети. Причиною того, що одні йдуть на війну, а інші уникають її, є одне і те саме бажання, яке супроводжується різними поглядами. Воля ніколи не робить ані найменшого кроку, окрім як до цієї мети. Це мотив кожного вчинку, кожної людини, навіть тих, хто вішається. Хоча це може суперечити нашим очікуванням щодо Біблії, чи християнства в цілому, Біблія стверджує цю частину людської природи. Вона підтверджує та схвалює наше прагнення до задоволення. Але вона також говорить нам про єдиний шлях, яким ми можемо знайти справжню і тривалу насолоду. Тому сьогодні в цьому уривку ми розглянемо, по-перше, біблійне запрошення до насолоди, по-друге, як ми шукаємо її неправильно, і, по-третє, як знайти справжню насолоду. Добре, по-перше, біблійне запрошення до насолоди. По-друге, як ми шукаємо її неправильно. І, по-третє, як знайти справжню насолоду. По-перше, біблійне запрошення до насолоди. Давид починає цей псалом, висловлюючи бажання, щоб Бог зберіг його. Хоча контекст явно вказує на якусь небезпеку або відсутність стабільності, Давид дуже швидко переходить до більш позитивного вираження захоплення Богом. У другому вірші читаємо: «І сказав я Господеві, ти мій володар, немає в мене іншого блага, окрім тебе». Оригінальний іврит в цьому місці дуже складний, але навряд чи це найкращий переклад. Потенційно такий переклад приводить нас до дуже стереотипного релігійного погляду на життя. Немов, що тільки Бог є добрий, а все інше – це зло, або нічого не варте, або марне. Можна було б перекласти краще цей вірш: «Не маю блага повз тебе, без тебе або поза тобою». що це означає. Послухайте, Біблія не говорить, що немає ніякого добра чи задоволення, окрім Бога. Це суперечило б власній оцінці Бога після створення світу. У книзі «Буття» в першому розділі ми читаємо: «І подивився Бог на все, що створив, і побачив, що воно вельми добре». Яків пише у своєму посланні в Новому заповіті: «Кожен добрий дарунок і кожен досконалий дар походять згори, спускаючись від Отця світла». Тобто ось чому полягає ідея. Не те, що немає нічого доброго, крім Бога, а те, що без Бога немає нічого доброго. Розумієте? Кожен відгомін краси і насолоди, які ми відчуваємо в цьому житті, в цьому світі, є тьмяним відображенням найвищого джерела насолоди, тобто самого Бога. Всі задоволення, які ми знаходимо в житті, є добрими саме тому, що вони просякнуті задоволенням Творця. Це також означає, що немає нічого більш доброго за нього. Іншими словами, сам Бог є джерелом всієї насолоди. Всі інші насолоди є вторинними. І більше того, він запрошує нас знайти нашу найбільшу насолоду в нім. Це саме те, про що співає Давид наприкінці псалма, кажучи в трошки іншому перекладі: «Повнота радощів перед обличчям Твоїм і насолода по правиці Твої навіки». Це саме те, до чого Бог запрошує нас у цьому псалмі. Звісно, це може сильно відрізнятися від наших уявлень про християнство. Оксфордський професор і християнський письменник Клайв Льюіс розглядає це неправильне сприйняття у своїй блискучій проповіді «Тягар слави» називається. Він пише наступне: якщо в більшості сучасних умів існує думка, щоб бажати власного блага і щиро сподіватися на насолоду ним – це погано, то я стверджую, що ця думка запозичена у Канта і стоїків і не є частиною християнської віри. Дійсно, якщо взяти до уваги безсоромні обіцянки винагороди і проголомшливий характер винагород, обіцяних в Євангеліях, то може здатися, що наш Господь вважає наші бажання не надто сильними, а надто слабкими. Ми є половинчастими створіннями, які дуріємо від випивки, сексу та амбіцій, коли нам пропонують безмежну радість, подібно до дитини невігласа, яке хоче продовжувати ліпити пиріжки з глини в нетрях, бо не може собі уявити, що означає пропозиція відпустки на морі. Ми занадто легко задовольняємося. Отже, бачите, Бог запрошує нас до повноти радості, до захоплення. Щось менше – це сповторення справжнього християнства. Насправді, каже Льюіс, ми недостатньо серйозно ставимося до пошуку справжньої насолоди. Іноді люди, які були навчені, що Бог цінує похмурість і самозречення заради самозречення, будуть стурбовані такими розмовами. Вони будуть стверджувати, що це означає поклоніння самому задоволенню і якесь ілопоклонство. Але це помилка в граматиці або в логіці, або і в тому, і в іншому. Якщо ми говоримо «я хочу насолоди», ми насправді говоримо «я хочу насолоджуватися». Але переживання насолоди вимагає об'єкта. І чи є прагнення насолоди ідолопоклонством чи ні, це залежить лише від того, чи є об'єктом нашої найбільшої насолоди Бог чи щось інше. Джон Пайпер у своїй книзі «Прагнучи Бога» говорить про це так: Бажання щастя понад усе – це не ідолопоклонство, а пошук найвищого щастя в чомусь іншому, окрім Бога, ось це і є ідолопоклонство. Дехто запитає, хіба погоня за власним задоволенням не ставить у центр себе, а не Бога? Моя відповідь на це останнє запитання є категоричною і абсолютною – ні. Навпаки, що приносить нам найбільше задоволення, це і визначає, що для нас є Богом. Отже, Псалом 16, Давидів. «Збережи мене, Боже, адже на Тебе я надію покладаю. Сказав я Господеві, Ти мій володар, немає в мене іншого блага, окрім Тебе. Також до святих, що на землі, і до шляхетних, до них моє бажання». Нехай же численні скорботи спіткають тих, хто іншим богам прагне служити. Я не литиму їм крові жертовних виливань, не згадуватиму імен тих богів моїми вустами. Лише Господь, наділений мені спадок і мій келих, Ти тримаєш мій жереб. Межі мого наділу пролягли через приємні місця. Так, гарний спадок для мене. Благословляю Господа, який дає мені поради. Навіть уночі моє нутро наставляє мене. В уяві своїй завжди я бачу перед собою Господа, адже Він по правиці моїй, щоб я не похитнувся. Тому радіє серце моє і веселиться слава моя. Також тіло моє перебуватиме в безпеці, бо не залишиш ти душі моєї в царстві мертвих. Не дозволиш вірному Твоєму побачити тління. Ти стежку життя мені показуєш, наповнив мене радощами перед обличчям Твоїм, насолодою по правиці Твої навіки.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Блажен муж, що боїться Господа і дуже любить заповіді Його. Сильним на землі буде покоління Його, рід праведних буде благословенний. Слава і багатство буде у домі Його, праведність Його перебуватиме вічно.
3: Псалом 111, вірші з 1 по 3.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 2 травня. Вітаємо, шановні слухачі. Хто любить свари, той любить гріх. Застерігає нас книга приповістей в 17 розділі. Пам'ятаємо, що мирні стосунки є цінним благословенням. І нехай наші дії сприяють єдності, а не сваркам.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Шановні слухачі, я хочу помолитися молитвою вдячності, молитвою благословіння за партнерів Радіо Еммануїл. В моєму житті також Радіо Еммануїл зіграло свою роль, коли я збудовувався, я знайшов цю станцію, і там лунала не проповідь, там лунала пісня, але ця пісня відкарбувалася в моєму серці. І в цьому я розумію, що Радіо Еммануїл має чудову місію бути інструментом в Божих руках. Тому давайте помолимося за партнерів, за всіх, хто приймає участь в цьому Божому ділі. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за милість Твою, за благодать Твою, Господь, бути в Твоєму ділі, Господи, бути в Твоєму, Господи, царстві, бути, Господь, алілюя, там, де Ти нас, Господи, бачиш. І я дякую Тобі за Радіо Еммануїл, за те, що це є Твій інструмент, через який Ти торкаєшся сердець Духом Святим. Ми молимося за всіх партнерів і спонсорів, ми молимося за ті насіння, які сьогодні приходять в це служіння. І ми просимо в ім'я Ісуса Христа, благослови кожне насіння. Тому що коли ми приймаємо участь в Твоєму ділі, ми безпосередньо учасники, галілюя, Твоїх справ в життях людей. І нехай всіх нас рухає відкрите серце бути даятелями. Бо апостол Павло говорить, що блаженніша людина, яка дає. Дякуємо Тобі, Господи, за Радіо Еммануїл. І нехай, Господи, всі партнери будуть бачити Твою славу і в служінні, і в своїх життях. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: До вашої уваги 10 місць в Україні, які схожі на світові курорти. Продовження. Шосте місце посідає Чернівецька Прага. Місто чарує уже із самого приїзду. Створюється відчуття, що ви перемістилися на кілька століть назад. У першу чергу перегуляйтеся вулицею Ольги Кобилянської. Це справжня гордість міста, яку раніше населяли знатні вельможі. Згідно з легендою, вулицю навіть підмітали букетами троянд. Наступне, що необхідно побачити в Чернівцях, це Національний університет, один із найстаріших в Україні. Зовні він нагадує найвідоміші європейські університети – Кембридж, Сорбону. Побувавши у Чернівцях, не можна обділити увагою величні ратуші і собори з фресками. До слова, завдяки історичному впливу Австро-Угорщини їх тут безліч. Також не забудьте відвідати величезну центральну площу турецького колодязя і подивитися на оригінальний будинок «Корабель». Далі на сьомому місці – Хмельницька Ірландія. Побувавши у Хмельницькій області, ми немов перемахнули через океан. Коли доберетеся до маленького села Бакота, перед вашими очима постануть прекрасні зелені пагорби Ірландії з її скелястим рельєфом. А з висоти відкривається чарівний пейзаж на блискучу водну гладь. Але крім мальовничого виду на Дністерці, містечко має ще одну особливість – його немає на карті. Причин цьому декілька. Село зникло в результаті діяльності людей. При побудові Дністровської ГАЕС було затоплене, у тому числі з його архітектурними пам'ятками. Тепер цю назву умовно носить берег уздовж Дністра, де збереглися руїни колись величезного монастиря. Знайти це містечко можна у 50 кілометрах на схід від Кам'янця-Подільського. На восьмому місці – Черкаська Швейцарія. Усього у 100 кілометрах від столиці у районі села Буки є одне, бо істинно райське містечко, яке українці вже давно прозвали «маленькою Швейцарією». А все завдяки Буцькому каньйону, високі скелясті береги якого охороняють спокій річки Ірський Тікич. Цей пейзаж на диво нагадує норвезький фьорд. Найбільш прекрасним Буцький каньйон постає саме у травні. Природа укривається яскраво-зеленим різнотрав'ям і прикрашається дикими тюльпанами. Зовсім поруч із каньйоном розташувався галасливий водоспад. А якщо пройти ще трохи далі, ви побачите руїни старовинного млина, побудованого ще у 19 столітті. Тут багато рівнинних майданчиків для пікніків, тому якщо у вас є намет, сміливо беріть його з собою. На дев'ятому місці – українська Ніагара. Знаєте, що є у спільного у Тернопільській області із штатом Нью-Йорк? Це наявність величного водоспаду. Однак наш Джуринський водоспад донині залишається у тіні свого більш розкрученого сусіда Ніагарського водоспаду. Але побувавши у маленькому селі Нирків, ви зрозумієте, що не заслужено. Дістатися туди досить складно. Громадський транспорт практично не заїжджає у таку глибинку. А ось на автомобілі можна... Від Тернополя Нирки відокремлюється близько 250 кілометрами. Такий шлях подолати точно варто заради чудових пейзажів. Це один із найбільших українських водоспадів. Цілих 16 метрів бурхливої гірської води, яка із шумом прокладає собі дорогу. Через потік вимощений невеликий місток, а зовсім поруч розташувалися руїни Чорногородського замку. Тому ефектні фотографії гарантовані. Якщо ви все-таки вирішите вибратися у цю частину України, рекомендуємо вам захопити з собою намети та купальні костюми. Звідси точно не захочеться їхати як мінімум кілька днів. І на останньому місці, 10-му, Тернопільська Німеччина. Не поспішайте покидати Тернопільську область. Цей південний куточок умістив у собі ще одне мальовниче містечко – село Заліщики. З усіх боків круглий клаптик землі, оточений річкою Дністер, а на сушу веде лише невеликий міст. Такий собі півострів прямо у серці України, у 120 кілометрах від Тернополя. Але панорамний вигляд – це не усе, чим можуть похвастатися заліщики. У самому місті також є на що подивитися. Довгий час це місце знаходилося під протекторатом Польщі, який воно і зобов'язане своєю прекрасною архітектурою. Старовинним костелом Щепанова, величним маєтком князя Понятковського, церквою Святої Трійці. Чим заліщики заслужили місце у топі українських країн? Справа у тому, що це маленьке село разюче нагадує один із куточків Німеччини під хитромудрою назвою Саар-Шляйфе. Тут річка Саар огинає зелений пагорб села Оршольц. Так, як і в Заліщиках. Приємної усім мандрівки і любіть Україну!
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Наше благо – Його слава. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця у тайні, і твій Отець, який бачить і таємне, віддасть тобі. Матвія 6:6. Одне з поширених заперечень проти християнського гедонізму полягає в тому, що він ставить інтереси людини вище слави Божої. Інакше кажучи, ставить моє щастя вище Божої шани. Але християнський гедонізм категорично цього не робить. Звичайно ж, ми, християнські гедоністи, намагаємося шукати власних інтересів і нашого щастя всіма силами. Ми підтримуємо резолюцію молодого Джонатана Едвардса щодо власного життя. Вирішив намагатися здобути для себе якомога більше щастя в іншому світі Божого Царства, наскільки це можливо, з усією силою, міттю, енергією і завзяттям, так, навіть жорстокістю, на які я здатен, або зможу змусити себе у будь-який спосіб, який тільки можна придумати. Але ми дізналися з Біблії та від Едвардса, що Бог зацікавлений у тому, щоб примножувати повноту своєї слави, виливаючи її в милосерді на нас, грішних, які відчайдушно потребують Його. Тому прагнення до власних інтересів і щастя, навіть якщо це коштує нам життя, ніколи не будуть вищими за Божі інтереси, Боже щастя і Божу славу, але завжди лежатимуть в їхніх межах. Одна з найдорогоцінніших істин Біблії полягає у тому, що Бог найбільше зацікавлений прославити багатство своєї благодаті, роблячи грішників щасливими в ньому. В ньому! Коли ми упокорюємося, як малі діти, і, не вдаючи із себе самодостатніх, захоплено біжимо в радість обіймів нашого Отця, слава Його благодаті примножується, а прагнення нашої душі задовольняється. Наш інтерес і Його слава стають одним цілим. Коли Ісус обіцяє в Матвія 6:6 «Твій Отець, який бачить і таємне, віддасть тобі», Він хоче, щоб ми шукали цієї винагороди. Він не заманює нас радістю, якої ми не повинні мати, але ця нагорода, ця радість є переповненням відвернення від людської похвали і входження до своєї кімнати, щоби шукати Бога. Отже, християнські гедоністи не ставлять власне щастя вище Божої слави. Вони вкладають своє щастя в самого Бога і відкривають славну істину, що Бог найбільше прославляється в нас, коли ми найбільше задоволені в ньому.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само, як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже Царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертви і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш, хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Сину мій, нехай від очей твоїх це не відходить. Стережи добрий розум і розважність, і вони будуть життям для твоєї душі і прикрасою шиї твоєї.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо усіх вас. Сьогодні у нашій мовознавчій рубриці ви дізнаєтеся про таке. Як правильно вживати слова «на протязі» чи «протягом»? Правильно казати «уява» чи «уявлення» і в яких саме випадках вживати те чи інше слово. А також звідки пішов вислів «темна людина» і що достеменно спочатку означав вислів «бути темною людиною».
0: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто у мовленні, а ще особливо і діловому, можна почути таке. Я працюю тут уже на протязі 5 років. Знаєте, я готувався до цієї курсової роботи на протязі усього мого періоду навчання у вузі. Звичайно, що так казати неправильно. І зараз поглянемо у словник. Вислів «на протязі» – це бути у різкому струмені повітря, не стій на протязі, російською мовою – на сквозняке. Тобто, якщо людина каже «я працюю тут уже на протязі 5 років», то це означає російською мовою «я работаю тут на сквозняке уже 5 лет». Протягом – це за час, протягом місяця, протягом 5 років, протягом усього часу навчання я готувався до цієї наукової роботи. Не плутаймо!
0: З української на українську і навпаки.
1: Є два слова, які різні за своїми значеннями. Є уява, а є уявлення. Їх дуже часто плутають. Заглянемо знову ж таки до словника. Уява – це здатність образно створювати або відтворювати різні явища у думках свідомості. Добре розвинена уява. А інколи кажуть так. Я зовсім не маю ніякої уяви про те, як ти виглядаєш. Це не уява, це уявлення. Уявлення – це образ, картина якого-небудь явища, людини, створені у думках, свідомості, розуміння чого-небудь або кого-небудь. Уявлення про економіку. Уявлення про твою зовнішність, а не уява.
0: Українською на українську і навпаки.
1: Ну, а тепер переходимо до наших висловів. І сьогодні поглянемо у словник і подивимося історію, етимологію вислову «темна людина». У своєму теперішньому значенні «темна людина» – це маловідома сумнівна особа, яку підозрюють у темних махінаціях, ініціатор і закулісний диригент недобрих справ. Термін з'явився на початку 19 століття. Більш застарілим є ще одне його значення – ретроград або мракобіс. З огляду на етимологію, вислів є калькою із латинського «vir obscurus» і має своїм витоком «листи темних людей» німецького письменника і гуманіста Ульріха фон Гутена. Гутен був одним із авторів анонімно надрукованих листів, усього 110 листів, які викликали жваву полеміку і стали своєрідною сатиричною відповіддю на листи відомих світлих людей іншого німецького гуманіста і філолога Рейліна. Листи Гутена надійшли нібито від імені тамтешніх теологів. Написані навмисно примітивною латиною, вони свідчили про духовну обмеженість і святенність духовництва. Таким чином, теологія і схоластична наука були засуджені, а перевагу було надано вільній гуманістичній науці. Додамо, що саме відтоді від латинської «obscurans» у мовному обігу з'явився термін «obscurant» – «обскуратизм», що у першому випадку значить «ворог освіти і науки – мракобіс», а у другому – «вороже ставлення до освіти і науки – мракобісця» або «бути темною людиною». А в українському народі ще означає цей вислів «бути темною людиною», «бути неосвіченим» або «бути малограмотним».
0: З української на українську і навпаки.
1: На цьому наша коротенька мовознавча рубрика завершується. Дякую за увагу та до нових зустрічей в ефірі.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.

Ця історія почалася давно, а ідея записати її народилася тоді, коли я відчув, що казка з дитинства безповоротно зникає із свідомості. Ось і виникло бажання продовжити її. Розвіяти туман десятиліть, в якому почала зникати дитяча мрія. До вашої уваги книжка Богдана Галюка «Скарб».

0: Розділ 9. «1997 рік. Того вечора ми розглядали Рихликові бойові рани, а він, як підбитий в бою солдат, лиш стиха стогнав, крадькома спостерігаючи, яке враження на нас справляє.
1: Того малого Тичківського я добре знаю», – з неприхованою гордістю вимовив Василько.
2: «А ти звідки?»
1: «Якось ввечері зустрічалися з ним в Ходаковій вулиці. Просив у мене цигарку».
2: «І що, ти дав?»
1: «А як же! Так прикурив, що він 2 дні в сонцезахисних окулярах ходив».
0: Колитка залився таким дзвінким сміхом, спогади, напевно, були приємними, що нам з Михайликом аж довелося його вгамовувати, тому що баба Зося хоча й не дочувала, але могла нас запримітити. І справді, за хвилю щось зашаруділо біля хати, і стара почовгала з ліхтариком на дорогу. Ми принишкли в буйній зелені пахучого винограду, слухаючи хори голосистих цвіркунів та важке дихання господині. Але, посвітивши в кутки, баба повернула до хати. А ми, ще трохи посидівши непорушно, впівголоса продовжили бесіду.
1: «Та ж він на 4 роки старший від тебе».
2: «Хто?»
1: «Сашко Тичківський».
2: «А, ну і що?»
0: При світлі місяця на безстрашному лиці нашого героя застигла задоволена усмішка.
1: «Кажуть навіть, що Олександр носить з собою кишеньковий ніж».
0: Михайлик, на відміну від Василя, був доволі серйозним. Усмішка враз зникла з лиця Колитки, і здалося, він на мить уявив можливий розвиток подій за нових, досі невідомих обставин. «Не знаю, може й носить. Усе відбулося так швидко, що я не помітив ніякого ножа». Ми вже почали здогадуватися, що наш лицар дав драпака у фіналі, однак не хотіли розчаровувати товариша.
1: «Не маю більше бажання з ним зустрічатися. І він, напевно, теж», – підсумував по-філософськи Васько.
0: Ми трохи помовчали.
1: «А я після сьогоднішнього сінокосу думаю, чи не доведеться мені все своє життя на полі згубити. Хіба ж то життя існування?»
0: Михайлик переймався наболілим, розглядаючи в напівтемряві свої свіжі мозолі.
1: «Так, у селі треба працювати. Нині я міг хоча б трохи поспівчувати другові».
2: «Я все розумію. Хто не робить, хай не їсть», – вів далі зморений Рихлик, на свій лад інтерпретуючи відому житейську мудрість. «Але ж крадуть в дитини дитинство».
1: «А ти не віддавай його», – долучився до бесіди Колитка.
2: «Я, як бачиш, борюся», – хтось з відомих генералів сказав, – «пам'ятаю зі школи, борітеся, поборете».
0: І на лиці нашого борця засіяло задоволення, ніби він щойно прочитав на пам'ять усю Шевченкову поему «Кавказ».
1: «Слава Богові, панщину скасували вже давно. Люди мають право вільно працювати, коли хочуть. Це треба усвідомити нашим чорнориям. А вони світа білого не бачать. Все голова в землі, як у страусів. Ну хіба це життя? Встань, людино, борися за свої права».
2: «Ваську, це ти вже занадто. Живеш в селі – обробляй землю, бо вона тебе годує. Якби ти жив в місті, як от наш колега», – при цих словах Рихлик кивнув в мій бік, «то працював би на заводі чи в офісі. Але ж і в містах люди мають дачі. Не в вихідні – виїжджають сім'ями на природу, пороють грядки, картоплю вирощують. Земля кличе людину, не відпускає, і нікуди від цього не дінешся».
1: «Ні, я так жити не хочу і не буду», – відказав Колитка. «От виросту і переїду до міста. У світі стільки захопливих справ, цікавих занять, невідомих стежок, і я не готовий їх проміняти на кавалок глини».
2: «А батьки? На кого ти їх покинеш?»
1: заберу з собою до міста. А бабуся?
2: Васько на хвилю загаявся. Перспектива брати ще воркітливу бабу з собою його не радувала.
1: Якось воно буде.
2: Не ображайся, продовжив Михайлик. Це я до того, що нам на долі написано народитися і вирости в селі, помагати предкам, набиратися знань та досвіду. Таке життя. От тільки збалансувати б якось цю ґрунтову повинність, і було б непогано. А загалом село мені подобається.
1: Де ще є такі світанки, як у нас, у Дністрянці, скажи?
2: А ліс, копанки, озера, затока, наша люба ріка.
1: Рихлик оперся на лікті і глянув в бік височенних столітніх тополь, які, як сторожа, берегли спокій повноводного Дністра.

Ви прослухали уривок з повісті «Скарб». Наступну частину слухайте завтра у цей час. Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про сучасну педагогіку.
2: Основоположник світської освіти Ян Амос Коменський, який, по суті справи, розробив основи сучасної педагогіки. І він говорив, що основна ціль освіти – підготовка до вічного життя. Тому ми просто втратили ті принципи, які були закладені в церковну освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

0: Всесильний Боже, ласкавий Отче, в ім'я Ісуса Христа приходимо до Тебе в нашій сердечній молитві. Згідно Твого святого Слова, ми молимось за Україну. Боже, Ти дозволив нам тут народитись, нашим батькам, нашим дітям, нашим дідам і прадідам. Ти дав нам в спадок цю землю, щоб ми на цій землі могли чинити волю Твою. Господи, і наша молитва до Тебе, щоб Ти рясно благословив Україну. Благословив багатомільйонний народ, який проживає в цій країні. Боже, Ти знаєш, скільки було переживань у минулому, і скільки є ще сьогодні болю і тривог. Я молю Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, щоб Ти помилував наш край. Ти бачиш ці болючі рани, які відкрились, Господь. Ти бачиш недуги, Ти бачиш страждання, Ти бачиш проблеми з дітьми. Ти знаєш, Господі, біль сердець. Ти бачиш людей, страждаючих в лікарнях від різних недуг. Боже, вийди на зустріч і помилуй нас. Благослови Україну миром. Благослови наш край благополуччям. Благослови наверненням до Тебе, Бога живого. Нехай рясно родять наші ниви, поля. Хай буде благословенним наш уряд. Хай буде благословенна наша молодь в школах, в інститутах, в різних учбових закладах. Хай будуть благословенні керівники нашої держави. Хай буде благословенні дітки наші. Боже, руки Твої святі простяни над краєм нашим і благослови Україну раді імені Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
1: Світле радіо, світла музика.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Дякую, Господу. Благослови, Господі, слухачів. Нехай Бог обільно благословить і розполагає серця людей, щоб наша країна, наші слухачі схилилися перед Тобою, перед Твоїм величієм, Господі, бо Ти достойний слави, похвали і величія. Тобі, Господі, все є. В Тобі є перемога, у Тобі є багатство, у Тобі є радість, у Тобі є, Господі, любов. І за все Тобі слава, честь і благодаріння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

Доброго ранку всім слухачам Світлого Радіо. Мир вам, мир вашим домам. На годиннику 9 година 9 хвилин, на календарі 2 травня, сьогодні субота, ви слухаєте Світле Радіо «Еммануїл». Слово Боже, як ліки. Тож пропоную вам і сьогодні прийняти духовну пігулочку. Перше послання апостола Івана, 1:9. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, тобто Бог, вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Давайте ще раз скажемо це, підставляючи іменник «Я». Стосовно себе використаємо цей біблійний вірш, це Слово Боже, тому що воно і нас стосується. Ви можете разом зі мною повторювати. Коли я свої гріхи визнаю, то Бог вірний та праведний, щоб гріхи мої простити та очистити мене від неправди всілякої. Це був 9 вірш з 1 розділу 1 послання святого апостола Івана.

0: Ти ж, Господи, близько від мене, і всі заповіти Твої – істина. Віддавна я знаю свідчення Твої, що їх навіки встановив Ти. Зглянься на горе моє і визволи мене, бо я закону Твого не забув. Розсуди справу мою і захисти мене, за словом Твоїм оживи мене.
1: Псалом 118, вірші 151 по 154.

Гурт «Вічність» з піснею «Україна моя». Приєднуйтесь, давайте порадіємо за нашу країну, прославимо Господа.

0: Тепер про погоду.
1: Сьогодні 2 травня. На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день. Без опадів майже на всій території України, лише на півдні та крайньому заході очікується невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів на секунду, температура від 10 до 15 градусів тепла. На крайньому заході країни стовпчик термометра підійметься до 18 градусів вище нуля. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, температура 10-15 тепла, в Києві від 12 до 14 без опадів.
0: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануель.

Ті із наших слухачів, кого є можливість скористатися вайбером або телеграмом, дуже часто можуть вранці балувати нас, надсилаючи листівочки з різними побажаннями, словами тепла, підтримки. Ведучі, коли приходять в студію, стараються поділитися з вами, наші любі слухачі, частинкою тепла і світла, незважаючи на те, яка погода може бути за вікном. І від вас дуже часто, майже кожного дня, правильніше навіть щодня, хтось із вас, наші слухачі, надсилає нам листівочки. Тож, користуючись такою можливістю, поки лунає інструментальна музика, зачитаю від пані Єлизавети з Харкова. Доброго ранку, здоров'я, світла, тепла, доброти і любові всім вам гарного дня. Можу прочитати ще раз. Це для вас, не тільки для нас. Здоров'я, світла, тепла, доброти і любові всім нам. Гарного дня, гарного настрою, мирного дня. Від пані Любові з Ракуси, яка жила в Сумах, зараз через військові дії знаходиться в Данії. Листівочка з квіточками. Мабуть, це вишня і бджолки збирають нектар. Божих благословінь! Нехай Господь пішле вам мир, радість, свій захист у сьогоднішньому дні. Мої вітання в Україну, всім Божого захисту і підтримки, міцної віри і безмежної любові в наші серця. Завжди з вами, моє світле радіо. Ще раз прочитаю. Нехай Господь пішле вам мир, радість, свій захист у сьогоднішньому дні, всім Божого захисту і підтримки, міцної віри і безмежної любові в наші серця. Від серця дякуємо. Ви до нас в студію, я думаю, в будинки, в квартири слухачів промінчиками сонця завітали в цей день. Дякуємо. І слухаємо далі гурт «П'ятий океан» з піснею «Якщо я».

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Що означає слово «християнин»? У Святому Писанні слово «християнин» згадується всього три рази. За життя Ісуса Христа слово «християнин» не вживалося жодного разу. Вперше так назвали учнів Ісуса в Антиохії. Що ж насправді означає «християнин»? Насамперед, потрібно звернутися до першоджерела. Дійсно, слово «Христос» означає «месія» чи «помазаник». Помазаниками називали царів та священиків, і навіть язичницький цар Кір удостоївся цього звання. Ісая 45:1. Помазаники – це люди, водимі Духом Божим, які чують Духа Святого і виконують Його волю. До приходу Ісуса Христа Бог знаходив вибраних людей, які могли чути Бога і виконувати Його волю. Ми всі знаємо їх з Біблії, але їх одиниці. Після того, як Ісус Христос вигукнув на хресті «звершилося», завіса в храмі розірвалася. Дух Святий, який знаходився тільки у Святому Святих, за завісою, вийшов звідти і відкрив себе для всіх людей. «І буде в останні дні, – говорить Господь, – виллю я від Духа Мого на всяку плоть». Діяння 2:17. Так само і зараз, через віру в Ісуса Христа, кожна людина може отримати Святого Духа і стати помазаником Божим. У день П'ятидесятниці Петро сказав: «Покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів і прийме дар Святого Духа». Діяння 2:38. Тобто всі люди, які прийняли Ісуса Христа Господом, теж стали помазаниками, тому що отримали Духа Святого. Важливо розуміти, що Дух Божий, який був у Ісусі Христі, являється тим самим Духом, який знаходиться у кожній віруючій людині. А хто з'єднується з Господом, то є один Дух з Господом. 1 Коринфянам 6:17. Напевно, можна сказати, що кожна віруюча людина у чомусь стає схожою на Христа, адже стає помазанником, у якому перебуває Дух Святий. Господь сказав: «Істинно, істинно кажу вам, хто вірує в мене, діла, які творю я, і він створить, і більше цих створить, тому що я до Отця мого іду». Івана 14:12. Як це можливо – звершити стільки, скільки звершив Христос, і навіть більше? Це можливо лише тоді, коли той самий Дух, який перебуває в Ісусі Христі, буде знаходитися в людині. Ти скажеш: «Я повірив у Христа, але не відчуваю, що в мені є Святий Дух». Для цього нам потрібно перебувати в Слові Божому, в молитві, щоб отримати откровення від Бога про те, що сам Бог є з нами і що Він перебуває в нас Духом Святим. Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітлив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діяннями превеликої сили Його, якою Він діяв у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах. Ефесянам, 1 глава, з 17 по 20 вірші.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Якщо ми отримаємо откровення, що могутність самого Бога знаходиться в нас так само, як Він був у Христі, тоді в нас з'явиться відвага звершити великі Божі справи. Тому коли ми отримаємо це откровення, тоді ми будемо прагнути чути так, як Ісус Христос. Тому що ми будемо водимі тим самим Духом і будемо міркувати, відчувати так, як Ісус Христос. Бо у вас повинні бути ті самі почування, як і в Христі Ісусі. Філіппійцям 2:5. Якщо в нас є Дух Христів, ми будемо любити братів так, як Христос полюбив нас. Любов пізнала ми з того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні класти душі свої за братів. 1 Івана 3:16. Біблія говорить, що якщо в нас буде Дух Христів, ми станемо досконалими, як сам Бог. отже, будете досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Матфія 5:48. Помазання Святого Духа – це таємниця віри, таємниця домобудівництва, але цю таємницю Бог відкриває нам тільки присутністю Святого Духа в нас. Відкривши нам таїну волі своєї за своїм благоволінням, яке Він раніше поклав у ньому. Ефесянам 1:9. Тобто спершу Бог вклав у Ісуса з Назарета Святого Духа, щоб через Ісуса Христа ми також отримали Духа. Коли ми вірою приймаємо Ісуса Христа, ми також отримуємо Святого Духа в себе, так само, як Святий Дух був в ньому. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1:13. Усе це справа откровення, справа зростання у вірі. Ми – християни від Христа, через помазання Святого Духа. Автор – Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день, 2 травня, містах мовлення Світлого радіо. У Львові протягом всього дня буде триматися похмура погода з проясненнями, без опадів. В день 15-16 градусів тепла, увечері плюс 12. Так само похмурою буде погода і в Чернівцях, без опадів. Сонце рідко буде з'являтися за хмар, 11-13 в день, увечері плюс 10. На півночі нашої України, в Сумах та в Чернігові, сьогодні в день буде від 9 до 14 градусів тепла. Похмура погода буде триматися до самого вечора без опадів. Опадів не очікується також і на сході нашої країни. В Харкові небо буде похмурим, без опадів, в день сонце вийде за хмар. В Запоріжжі, в Харкові в день плюс 10, плюс 11, ввечері плюс 8 градусів тепла. Тепліше буде в Запоріжжі, плюс 12, і в день, і ввечері небо буде вкрите хмарами з проясненнями, без опадів. Опадів не очікується також і в Дніпрі. Там сонячно, плюс 10, плюс 12 градусів тепла. І в столиці України, в Києві, сьогодні без опадів сонячна погода, плюс 12, плюс 14.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Є багато книг, які нас вражають, але тільки одна, яка нас змінює.
4: На Світлому Радіо – золоті розсипи мудрих думок.

9:53 на годиннику. Сьогодні 2 травня, субота. І в Україні місто Львів відзначає 770-річчя. В ці дні з 1 по 3 травня 2026 року День міста Львів. Вперше це місто згадується в літописах ще в 1256 році. Сьогодні в програмі обговорення теми дня, яка розпочнеться о 10 годині після невеличкого інформаційного блоку, пропоную вам поговорити саме про це місто Львів. І вперше запрошую прийняти участь львів'ян чи тих, хто відвідував це місто, чи має якісь спогади, чи був там проїздом, або знає яких цікавих людей, які проживали чи пов'язані з історією Львова. Запрошуємо вас до участі в програмі обговорення теми дня. Давайте сьогодні поговоримо протягом години, скільки буде тривати ця програма, про це чудове, стародавнє, красиве місто, місто Львів. Цими днями це місто відзначає День міста, йому виповнюється 770 років.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Молитва за наших дорогоцінних партнерів від служителя Божого Антонюка Валерія Степановича.
2: Боже, Батьку наш, ми дякуємо тобі за те, що Слово Твоє лунає в Україні. Ми дякуємо тобі за те, що Євангелія проповідується серед нашого народу. Ми дякуємо тобі за те, що ти побуджуєш багатьох людей долучитися до цього важливого служіння і підтримати, пожертвувати, молитися, віддати свої кошти для того, щоб тривала проповідь Євангелія. Ми просимо тебе благослови кожного, хто жертвує і віддає. Ми молимося за те, щоб ще багато людей, тисячі, сотні, мільйони людей схилилися перед тобою. Ми хочемо, щоб світло Євангелія прийшло в кожен твій дім і благословив ти кожну сім'ю. Тому підтримай руки тих, хто дає своїх нестатків, і благослови тих, хто дає з достатку. Благослови простого пенсіонера, благослови бізнесмена. Благослови кожного, хто простягує свою руку для того, щоб посіяти, і ми віримо, що це дає добрий плід. Ми поклоняємося тобі і просимо, нехай прийде твоє царство. І нехай на хвилях радіоефіру лунає слово твоє. Благослови кожну руку, яка дає. В ім'я Ісуса Христа просимо для його вічної слави. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поштовх до дії.
5: Те, що стосується кожного.
6: Те, де ви можете зустрітися з собою.
7: Те, де ви можете зустрітися
8: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, –

0: як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Вітаю, вітаю всіх слухачів Світлого Радіо. Еммануїл, на Світлому Радіо у нас розпочалася інтерактивна програма обговорення теми дня. Сьогодні 2 травня 2026 рік. І в ці дні з 1 по 3 травня в Україні відзначає одне місто свій день народження. Сьогодні день міста Львів. Йому виповнюється, якщо так можна сказати, 770 років. По-перше, ми вітаємо всіх львів'ян з цим святом і бажаємо мудрих вам керівників. Бажаємо вам Божого благословення. Бажаємо процвітання вашому чудовому місту Львів. І в цій програмі обговорення теми дня давайте поговоримо саме про це місто. Що ви про нього знаєте? Можливо, ви його відвідували? Можливо, ви там живете? Можливо, там жили ваші батьки, дідусі, бабусі? Можливо, ви знаєте якихось цікавих, особливих людей, які пов'язані з цим містом? Запрошуємо усіх прийняти участь в цій програмі, хто може поділитися, розповісти щось цікаве, те, що буде корисним для всіх слухачів Світлого Радіо. Щоб ваша участь стала можливою, потрібно до нас зателефонувати за номером 067-123-75-75, як це вже зробила одна шановна пані, і терпляче очікую на лінії. Тож, передаємо вам мікрофон, ви прямому етері, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Доброго ранку всім слухачам, доброго ранку ведучим і доброго ранку ясного, чистого, мирного для міста Львів. Як кажуть, знаєте, що не було б щастя, так нещастя допомогло.
1: Одну хвилиночку, пані Ніна, вимкніть приймач, тому що йде сильне відлуння.
2: Ой, я забула.
1: Так, будь ласочка.
2: Девочка, все, вимкнула. І, знаєте, я хочу сказати, що перші дні війни, ну, у мене син інвалід, і у нього тяжка форма цукрового діабету. І нам прийшлося перші дні війни виїхати з Харкова. Ми не знали, як воно буде, що воно буде. І із-за того, що треба нам інсулін держати, той, який нам дають, тим, що користуємося, він не треба. А ті, то, що дають нам там на запас, треба держати в холодильнику. Ми боялися, що не буде світла. Ну, в общем, так сталося, що ми поїхали. Я хочу дуже подякувати всім львів'янам. Приймали нас, я не знаю, до цих пір у нас друзі у Львові. Місто чудове. І ви знаєте, що я хочу сказати, що і в церкві. Я дякую керівникам церкви Віфанія. Я дякую братам і сестрам. Мене приймали дуже там добре. Я, ви знаєте, я насолоджувалася тим, які є чудові хори там в церкві. Як було, ну, я вам передати не можу це, так, бо я не дуже, так сказати, мене, я людина немедійна і, як вам сказати, дуже хвилююся. Але хочу сказати, місто прекрасне. Люди доброзичливі, тим більше, що ми розмовляли там на українській мові. І де б ми не були, чому нас було багато друзів, і де б я ходила, в які магазини, чи в церкву, чи жили ми там в прихистку. Спочатку в одній церкві жили, а потім в прихисток нас помістили. Ви знаєте, завжди нас розуміли і завжди ми мали спілкування, не було ніяких нарікань. Не було, ну що вам сказати, чудово. І дякую також садовому, теж нас обезпечували, в нас все було. І все, як вам сказати, ну більше всього я Дякую дійсно всім львів'янам і зі святом їх, і моїм братам і сестрам. Там велике вітання всім, усьому, всім жителям Львову. І хай Бог його береже, і хай береже, щоб вони не знали цих шахедів цього всього. Хай буде мирне небо над Львовом. І хай люди будуть доброзичливі, бо до цих пір ми маємо друзів, нам телефонують, нас піддержують. Так що, вибачте, що може так не сумбурно я це все виклала, але я дуже щиро вітаю львів'ян і дякую миру, миру, Божого миру. Не того, що в мирі, а того, що Бог дає. До побачення.
1: Пані Ніна, не хвилюйтеся, ми всі трішечки інколи хвилюємося, коли нам передають мікрофон. Я почала говорити, я не можу зрозуміти, якийсь в мене дивний голос. А потім я дивлюся, що я не увімкнула собі мікрофон, думаю, ай, молодчинка. Так що буває з нами, спасибі за вашу таку щирість, яка почулася, коли ви говорили. Сподіваємося, що ваші привіти почули. Харків величезний, теплий, привіт сонячний передає у Львів. Пані Ніна зателефонувала, коли програма ще не почалася, тільки я анонсувала, про що сьогодні хочеться поговорити. Вона вже подзвонила, я сказала, будь ласочка, подзвоніть о 10-й, коли розпочнеться програма. І я думаю, я розумію, коли від переповненого серця, як написано в Біблії, говорять уста, то, знаєте, коли ми хвилюємося, коли трішечки дребежить голос, це, ну, це справжнє, це наше почуття, це відчуття, те, що в нас всередині. Тому не хвилюйтеся, якщо раптом слово, яке ви забули, трішечки захвилювалося, чи посмішка, чи сльоза на ваших очах, це значить, що ми живі. Ну, просто ми живі. Почуттів немає тільки у роботів і в тих, ну, хто, я не знаю. Якщо ми люди, якщо ми живі, якщо ми діти Божі, а ми діти Божі, в нас є відчуття, і це нормально, коли ми їх виявляємо, показуємо. До нас подзвонила ще одна чудова пані. Давайте їй передамо мікрофон і послухаємо, що вона розповість про місто Львів. Ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: Доброго Божого ранку! І з днем народження, мій прекрасний Львів! Кожне місто в Україні прекрасне. Кожне місто любиме там, де люди живуть, і вони його люблять. Ну, я надзвичайно люблю своє місто. Воно мені найкраще в цілому світі, бо я була багато за границею, була, ну, але мені Львів саме до душі, рідний Львів, бо я вже в ньому живу 53 роки. І я ще його пам'ятаю таким старенькими трамвайчиками, які їхали, з запахом шоколаду, рано йдеш на роботу, ташечки співають. А в центрі так пахне шоколадом, бо всюди працювали кондитерські фабрики. Пахне кавою, кавою, яку привіз нам. От ми п'ємо всі каву, дуже її любимо. Але наш Львів, він не львів'янин, але з Львівщини, з Стрийщини. Юрій Кульчицький привіз з Африки каву в Відень. А з Відня привіз у Львів, і вже та кава розпростилася по цілій Україні, по цілому світі. Які видатні артисти: Соломія Крушельницька, Марія Заньковецька, Іван Франко. Дуже багато талановитих артистів: Квітка Цісик, Христина Фріланд, що зараз міністром економіки в Канаді. Прекрасне місто Львів, чудові люди. І я бажаю усім з днем народження, мій коханий Львів. Люблю тебе. І щоб в місті панувала доброзичливість, людяність, любов до всіх, хто тут приїжджає. А зустрічає наш вокзал, як казали колись, дворець по-польськи. І він прекрасний, фонтан. Зараз я вже там не бачу нічого, але я запам'ятала настільки прекрасний місто Львів. Які музеї, які чудові старенькі вулиці, староєврейська вуличка, такі кав'ярні старовинні. Так що я не можу навіть вам описати, яке то прекрасне місто, чудові люди. І при нагоді запрошую усіх. Приїжджайте, моя оселя відкрита. Гостинна, що в хаті є, тим буду пригощати. Люблю вас усіх. Хай Господь благословить кожне місто в Україні. Але сьогодні день народження Львова, прекрасного Львова. І звідси виходять багато артистів. Гурт «Білозір», коли ще в 90-х роках ще було заборонено колядувати. Ми першу коляду почули в Стрийському парку, в парку культури, як наші «Білозір» колядували в трамваї, і ми їхали. То щось було таке надзвичайне, що ви собі не можете уявити. І я дуже радісна, що я живу в такому прекрасному місті, благословенному Богом місті. І дякую вам усім. Приїжджайте до Львова. Люблю вас усіх. Хай Господь благословить усіх людей і наше прекрасне місто Львів. Дякую вам. Всього найкращого. З Богом.
1: Дякуємо вам, пані Ірина. Я заслухалася і аж так відчувалася у та ваша всередині така любов, такий, ну, що воно дійсно, оце місто для вас рідне, що воно для вас таке особливе. Не запитала я, просто заслухалася, як ви потрапили до Львову, тому що ви сказали, що ви там вже живете 53 роки. А як потрапили, як залишились там жити? Ну, можливо, вже іншим разом буде така нагода. Сьогодні ми говоримо про місто Львів, яке в ці дні святкує, образно кажучи, свій день народження з 1 по 3 травня цього року, 2026-го, місто Львів відзначає День міста 770 років. Перше це місто згадується в літописах ще в 1256 році. Засновник Львова, король Данило, назвав місто на честь свого сина, князя Лева Даниловича. За кількістю населення, зараз це п'яте місто нашої країни. Історичний центр Львова занесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. У місті розташована найбільша кількість пам'яток архітектури в Україні. У 2009 році Львову було надано звання культурної столиці України. Місто відоме як осередок мистецтва, літератури, театрів, численних фестивалів. До війни щорічно їх проходило понад 100 в кількості. Унікальна архітектура, що зберіглася з різних епох, також збагачується місто Львів. Світле радіо вітає львів'ян з їхнім святом. Ви почули пані Ірину, яка каже, приїжджайте. Якщо буде можливість, я думала, хотіла минулого року восени, вже ми взяли квітки поїхати до Львову, але потім змінилися плани. Але в думках воно є. Побачити і Харків, я там не була, побачити Львів. От ти наші мужні міста, наші міста-герої. Але, ви знаєте, я думаю, що місто стає героєм саме завдяки людям, які там живуть. Тому що якщо там не буде людей, то що це? Просто будівлі, просто якісь споруди. Люди, доброзичливі, радушні львів'яни, ми вас вітаємо. Давайте послухаємо ще одну шановну пані, яка також телефонує зі Львова. Що нам розповість вона? Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка, слухаємо вас.
4: Добрий день.
1: Добрий.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Слава Ісусу Христу.
4: Я також львів'янка, тому що так само поділитися своєю любов'ю до Львова. Мені було тільки що приємно, як попередня пані гарно описувала Львів. Всі емоції можна було почути. А я хочу сказати, от чекала номер телефону, щоб озвучили, щоб долучитися.
1: Дуже перепрошую. Да.
4: Так.
1: Буду виправлятися.
4: Я мені 57 вже. І тільки зараз я почала смакувати Львів. І я якось в молодості більше так на природу любила, маємо дачу. А от зараз, коли подивилася про Францію, які там гарні вулички, думаю, та я маю так само, піду в центр, погуляю і отримаю ту саму Францію. Та? От, походила, наповнилася, і добре тобі. Ну, так що я зараз, ми прийомна сім'я, до нас були діти з різних міст, і ми їх виводили гуляти, і я знайомилася разом з ними. І зараз полюбила Львів. Також познайомилася з багатьма переселеними зі Сходу. Нас зараз дуже багато. Ми ходили на різні клуби, отаких от прийомних сімей, і заодно там були інші переселені. На різну арт-терапію, на клуби, я так знайомилася там. От. І заодно зі Львовом знайомилася по-новому. І от хотіла озвучити, недавно у вас була така тема дивитися в небо. От, то в мене було таке, мене чоловік відпустив, у нас маленька дитина, він мене відпустив погуляти. І я десь на районі Пекарської в інтернеті прочитала, що у нас є кілька таких ресторанів на даху. Євроготель. І там 8-й поверх, дуже гарний краєвид Львова. Зараз на високий замок не зайдеш. А я сиділа, там така тераса є закрита, є відкрита. І просто 2 години споглядала. Я дуже люблю споглядати оці от верхівки костелів. І заодно приходять якісь откровення. Коли ми дивимося в небо, нам приходять якісь откровення, якісь рішення. От, я якісь рішення навіть прийняла. От, хотіла поділитися так само. Зараз смакую Львів. І я зрозуміла, що я і Київ люблю, я колись вчилася там. А потім усвідомила, що я і інші міста люблю. Я взагалі люблю тепер міста. Та, коли більше на природу, а тепер люблю. Напевно, будь-яке місто мене посели і ніби подобалося. Та, дякую. Дякую.
1: Пані Наталі, дякую. Так цікаво, такий вислів «смакую Львів». Хотіла запитати, як ви до Львову потрапили, скільки років там живете, також не встигла, поклали слухавку. Смакую Львів. Такий цікавий вислів, да? Зазвичай люди смакують якусь їжу, ну, книжку можна смакувати, якусь там програму, фільм. А тут місто насолоджуватись, поглядати, ходити, дивитися. Ах, аж такі, знаєте, всередині відчуття, все, я хочу поїхати. Виправляюся. Ще раз нагадую номер телефону 067-123-75-75. За цим номером телефону до нас приєднується ще одна наша слухачка. Ви в прямому ефірі, ми раді вас почути. Представтесь, будь ласка, слухаємо вас.
5: Доброго дня.
1: Доброго дня.
5: Анна, Харків. У Львові була двічі. Перший раз у 1968 році, молодою, 31 рік, проїздом через Львів їхала в місто Рахів в туристичний табір на лижах кататися. Подружилась там із львів'янкою і на зворотньому шляху 2 дні з нею гуляли по місту.

0: мова була заборонена, тому наші діячі культури і науки намагались тримати зв'язок з діячами культури на Заході, у Львові. Наші письменники Олена Пчілка, Борис Грінченко, Михайло Драгоманов і багато інших передавали до Івана Франка свої рукописи, там друкували книжки і таємно перевозили в Росію. У Львові був створений літературно-науковий вісник імені Тараса Шевченка, в якому друкувались статті науковців. І є ще одна символічна подія. Іван Франко в один із своїх приїздів до Києва одружився із дівчиною із Слобожанщини Ольгою Хорожинською. Всі присутні на вінчанні у церкві Павла Галагана, а це був цвіт культурної інтелігенції, говорили, це перший крок для єднання двох Україн – Західної і Східної. І вже вдруге ми з племінницею поїхали, щоб побувати в квартирах-музеях Івана Франка і Михайла Грушевського. Заодно побували і в трьох замках. Але наш Харків красивий теж і архітектурою, і природою, і наукою. Єднаймося і дружимо. Христос воскрес, воістину воскрес!
1: Дякуємо, пані Анно, що і ви до нас приєдналися. Спасибі за вашу участь, вашу розповідь.

0: Місто Львів. Що в ньому особливого? Чому, можливо, потрібно поїхати? Отак вдруге, як казала пані Анна. Яка краса? Що можна там, можливо, відчути, відвідати, поспілкуватися? В ці дні з 1 по 3 травня цього року, 2026-го, місто Львів святкує свій 770-й день народження. Щоб ваша участь була можливою, ви можете подзвонити на мобільний номер телефону, як це вже робили деякі наші слухачки, або або на номер Viber чи Телеграму 093-558-4412. Ще один номер для вашої участі. І ми слухаємо шановну пані, яка подзвонила по Viber. Ви в прямому ефірі.
1: Я вітаю моє світле радіо. З задоволенням слухаю таку чудову програму, таку чудову тему. І хочу вітати Львів і львів'ян з їхнім святом. Львів – це те місто, яке залишає приємні емоції. При спомині про це місто відразу відчувається аромат кави і дуже смачнющого шоколаду. Адже недаремно це місто називають маленьким Парижем або українським П'ємонтом. Я була у місті Львові недовго. Це було тоді, коли я їхала в гості провідати своїх онуків у Латвії. І зупинилася у Львові. У мене була нагода походити тими вуличками. Милувалася архітектурою цього древнього міста, її церквами, католицькими костелами. Бачила Домініканський собор. В одній із церков я була у служінні, бо моя

0: сестра християнка, у якої я зупинилася, вони ввечері взяли мене з собою на служіння в їхню церкву католицьку. Я з ними побувала там. Там багато синагог разних. Я мала змогу насолодитися архітектурою цього міста. Знаю, що в цьому місті є, святкують свято кави, свято сиру, різдвяні ярмарки. А ще я була, я целенаправленно йшла на львівський базар, щоб купити вишиванку. Я її взяла із собою і сюди, в Данію. Таку ж вишиванку я привезла і своїй донечці Оксані. Дуже гарні спомини. А ще хочеться мені, зараз почула нашу сестру Катерину зі Львова, і мені хочеться їй подякувати, передати їй вітання. Вона, знаю, що вона відвідує поранених в лікарнях. Брати із її церкви весь час провідували і допомагали моєму синочку Максиму, коли він більше місяця був після тяжкого поранення у львівській в госпіталі. Дуже їм вдячна. І хочу зараз подякувати цим людям. Так, я маю вдячне серце. Тому і зараз у мене світлі такі почуття і відчуття від Львова і львів'ян. Тому ще раз вітаю із вашим святом міста. Дякую.
1: Дякуємо вам. Дякуємо вам, пані Любові, що ви до нас приєдналися. І дуже цінно, коли вкотре є можливість, і пам'ять нам нагадує тих людей, хто нам допоміг колись. Можливо, це було не вчора, але все рівно подякувати. Ви знаєте, подяка здається, як аромат квітів. Отак от вона оті пахощі розповсюджує. Коли ми дякуємо людям, дякуємо Богу, воно стає світліше, яскравіше, навкруги, приємніше. Хто до нас телефонував на мобільний номер телефону 067-123-75-75? Ага, ось. Дякуємо, що передзвонили, тому що ми раді і вас почути. Що ж ви нам розкажете про це прекрасне місто Львів? Ви ж у прямому ефірі, слухаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу! Дякуємо Господу за цей чудовий день сьогодні. Дякую Господу за те, що живу в Україні. Дякую, що зараз живу у Львові. Більшу частину свого життя я прожила у Львові, хоча я не народилася у Львові. Мої діти, мої внуки народилися у Львові, вони дуже люблять це місто. Вони більше навіть знають історію цього міста, ніж я. Я скажу, що я, може, менше набагато знаю. Хочу сказати, що майже в центрі нашого Львова знаходиться наша центральна церква. Це був храм Святої Урсули, ну він і зараз там написано, історична пам'ятка, це храм Святої Урсули. Він був дуже занедбаний при Радянському Союзі. Там були склади, там вікна були вибиті, там птахи літали. Але дякую Господу за всіх друзів, за всіх, хто взявся за цю працю. І зараз ми маємо чудовий храм, і можемо там прославляти Бога. Я думаю, хто був у Львові, то це майже в центрі, на початку вулиці Зеленої цей храм. Так що заходьте. Також тут дуже багато історичних пам'яток. І я вам справді скажу, коли до мене гості приїжджають або рідні, то я більше з ними буваю, чим сама. Навіть племінниці часто приїжджають, я можу з ними, вони мене десь поведуть в якусь нову кав'ярню, чи ще десь ми вийдемо там на дах, там видно весь Львів. І, ну, всі, напевно, вже говорили, я не всіх чула про Високий замок, майже всі, що до мене приїжджали, майже ми завжди виходили на Високий замок. Навіть моя мама, що вона так дуже здоров'я, не мала й сили, і то була, вийшла, на, коли була останній раз, вийшла на Високий замок. І там видно дуже гарно весь Львів, ці купола, як вже говорили, церков. Дуже гарно все виглядає. Ну, і тут, звичайно, було багато таких, як ми кажемо, знаменитих людей. І Ференц Ліст, це композитор і піаніст, він також був у Львові, тому що у Львові є оперний театр, органний зал і, ну, багато цікавого. І хай би там хто що не говорив, але я дякую Господу і за нашого мера міста, тому що, як би не було, він дбає за місто. І треба, як написано, що моліться за начальників міста, щоб вам було добре. Зараз вже, я думаю, що говорили, що в нас багато переселенців відвідують і нашу церкву, і навіть я знаю, що в нас сестри займаються з вдовами тих, що воїнів, що загинули. І дякую Господу за це місто. Також, ну, на жаль, в нас річки немає, але є Стрийський парк. Він невеликий, але він такий, можна сказати, природній. І я також люблю туди деколи піти. Ну, так сама, я кажу, не виходить. Але дякую Господу, що дуже в мене багато було гостей, яких пам'ятаю і не пам'ятаю, тому що чоловік був служитель, і всі дзвонили, чи можна приїхати. Ну, звичайно, що можна. Так що дякую Господу за це місто, молимося за це місто, щоб люди дійсно тут знаходили спокій, і щоб мир тут панував, і щоб закінчилася ця ж війна, і щоб наша Україна, всі міста і села відновилися і процвітали. Слава Господу за все.
1: Дякуємо вам, пані Катерина, що ви до нас приєдналися, розповіли. Перепрошую, щось мій голос сьогодні капризує. Спасибі, що так густинно, знаєте, розповідаєте про місто ваше, про його красу. Хто там був, хто мав таку можливість поїхати? Поділіться ще вашими спогадами, відчуттями, можливо, якоюсь історією. Хто проживає, ще є можливість і вам поділитися розповіді про це ваше особливе місто. 067-123-75-75 – мобільний номер телефону студії. 044-357-60-728 – київський міський номер телефону. На нього також можна телефонувати, щоб прийняти участь в програмі. І номер для дзвінків або дописів по вайберу чи телеграму – 093-558-44-12. На годиннику 10 година 41 хвилина, тобто у нас залишається зовсім обмаль часу для цієї програми. Але ми радо приймаємо ще один телефонний дзвінок і готові почути того, хто до нас подзвонив. Ви в прямому ефірі, вам мікрофон.
3: Я дуже всім вдячна і нашій пані Любаві, і вдячна за ті свідчення, які говорили львів'яни. Ну, я просто знаю, що я тут якби не мала місце народження, але Моя мама навчалася в політехнічному інституті, і мій дядя Валік теж навчався в політехнічному, потім став кандидат наук. І я ще хочу сказати, розумієте, дійсно, це місто чудове не тільки природою, не тільки архітектурою. Тут дуже багато науковців, тут дуже прекрасні школи. Я навчалася в найкращій школі Львова, математичній школі. І що я хочу сказати, така підготовка, ну, дисципліна, підготовка, таке напрямок до знань. Саме не просто відсидіти на тій парті, а дати результат цього навчання. І що я хочу сказати, так, дійсно. А я, коли ще вчилася в школі, до мене потрапила книжечка саме про Львів. І така маленька, ніби непримітна, але я тоді вже почала цікавитись, тому що я цікавилась дуже історією, культурою, і я писала твори як на українській мові, на російській мові, навіть якісь там призові місця займала, ну не в тому суть. І я прочитала про Львів, що це місто було поділено на 4 ну, квадрати, як то кажуть, єврейський, руський, український і Польща. І то трошки було перемішане населення, і в нас навіть у тому місці, де знаходиться пам'ятник Федорова, який перший надрукував Біблію на українській мові, вона досі називається Руська, тому що це був такий квартал, де жили русичі. І це вулиця не змінила назви, а деякі вулиці змінили назви. От, наприклад, мені дуже подобається вулиця Коперніка. Там такі прекрасні, там парк є, крім Стрийського парку, і ще є парк, як же він зараз називається, де біля університету, там теж дуже прекрасний парк є. І знаєте, я взагалі хочу сказати, у Львові є якась така дуже аура, світла аура, якась і повітря якесь, не дивлячись на дощики, які часто йдуть, а якась аура дуже світла, вона піднімає настрій. І ви говорили вже про високий замок, а там є такий, як сказати, ну, поставлений такий відмітка така, що це центр Європи. Получається, Львів – це центр Європи. Ну, крім географічної такої назви, геологічної назви, тут є ще таке, що я чула і я знаю, що Львів побудований на 7 холмах. 7 холмів, а в Києві теж така сама аура. Це міста дуже визначні. І я ще хочу сказати, що крім Львова, є ще Львівська область. А там так само, такі чарівні міста, містечка і такі чарівні колиби є, де можна приїхати відпочити із дітьми. І є озера прекрасні. І взагалі я хочу сказати, ну, є чим похвалитися і наукою, і культурою, і Духом Святим, який просто в повітрі, він присутній, цей Дух Святий, це правда. Хто тут проживає на протязі багатьох років, навіть не то, що ми йдемо по вулиці, милуємося архітектурою, так, це правда, це дійсно так. А навіть оті, не то, що тротуари, а такі старовинні, такі, знаєте, брусчатка така старовинна, ну це взагалі чудово, це просто, і там от де міська рада, сьогодні згадували про нашого мера, а там зупиняється такий трамвайчик, правда, на колесиках, і там туристи мають можливість проїхатися, познайомитись з центром Львова, познайомитися, ну хоча би так зовнішньо, не вникаючи дуже в деталі. І прекрасно є історичний музей. Ну, в общем, все прекрасно. Ну, саме основне, що я хочу сказати, не затримуючи ефір, люди, дуже культура, висока культура спілкування. От. І це помічається, тому що іноді, як люди приїжджають, ну, я не буду їх обіжати зі сходу, вони щось інше, то чуть-чуть культура там, знаєте, трошки різка така. А тут ні, тут таке якесь толерантне, все таке мелодійне, таке лагідне. І це є правда. Я нікого не обіжаю, я просто запрошую всіх, хто має можливість дійсно посвятити пару днів своєї відпустки там, познайомитись, сходити в музеї, на Високий замок, сходити в Стрийський парк, в парк Костюшки сходити, просто сісти, посидіти на лавочці, подивитися на хмаринки і відчути дух Львова. Дуже вам дякую всім, амінь.
1: Дякуємо і вам, пані Лариса, що ви так на завершенні, майже на завершенні нашої програми ще раз запросили до Львова і розповіли про те, що якась особлива аура. Особлива, я думаю, тому що у Львові дуже багато різних церков. Дуже багато різних церков. І це означає, що люди моляться до Господа. І це створює ту атмосферу духовну. Останній телефонний дзвінок, тому що на годиннику вже 10 година 48 хвилиночок. Радію вас почути. Ви в прямому ефірі, слухаємо вас.
4: Алло, доброго дня. Я Наталя з Харкова. Ну, зараз знаходжусь в Германії. І я не змогла не долучитись до цієї програми і до цієї подяки, бо того, що сьогодні така тема дуже-дуже... Зараз, секундочку. Я дуже-дуже вдячна. Я не зряча. Ну, я була в Львові, і мені дуже сподобалося, я коли була з жіночкою, яка мене супроводжувала, ми були в Трускавці, а потім їздили на екскурсію в Львов і познайомилась теж з жіночкою з Львова, і у неї були навіть вдома, ночували, і ось якраз то, що за ці кав'ярні, що дійсно так дуже гарно пахне, були на шоколадній фабриці, і були по цим містечкам, які так дуже на мене велике впечатлення, Боже. Українські. І я дуже-дуже вдячна всім львів'янам, і я поздравляю їх з їх таким світлим, красивим, чудовим днем. І так вдячна, що є такий прекрасний куточок в цьому світі. Уже дуже багато говорили про історію, що дійсно і про Івана Франка, і про всіх других діячів, які так багато всього зробили, доклали. І хай це місце дійсно буде таким прекрасним, таким світлим, таким чудовим, яке воно є на сьогодні. І хай як найскоріше закінчиться ця війна, і щоб знов зустрітися, і знов бути в цьому прекрасному городі. Но я дуже-дуже хочу попросити, я залишала своє прохання, щоб до мене телефони мої є в студії, щоб до мене взяти телефон Катерини і Олі з Харкова, яка теж не зряча, бо я сама не зряча. І мені дуже-дуже хочеться з ними спілкуватись не по радіо, а, як то кажуть, вживу. Я, наскільки можливо, не пропускаю ні одної передачі цієї. Ну, виходжу в ефір дуже рідко. Я дуже всім вдячна за все. І хай ще раз тільки буде мир, і хай тільки буде добро, а в цьому місці дійсно навіть дихати набагато легше. І ця така привітна аура, вона так завжди діє добре і заспокійливо. Дякую.
1: Дякую.
4: До побачення. Дякую. Ну, ще раз дуже-дуже прошу, передайте, будь ласка. Я дуже хочу телефони мати Катерини і дуже хочу телефон мати Олі.
1: Пані Наталі, такі питання, будь ласочка, поза етером. Поза етером вже немає часу це говорити. Хто вас почув, я записала ваш номер телефону, вони можуть нам подзвонити. Я передам номер телефону, але це, будь ласка, поза етером. 10:52, немає часу, будь ласка, вибачайте, вже на такі особисті питання. Місто Львів сьогодні відзначає свій день народження, 770 років. Тому цю годину програма «Тема дня» ми присвятили нашому чудовому місту Львів, так званій культурній столиці України. У 2009 році місто Львова було таке надане звання, тому що воно відомо як осередок мистецтва, літератури, театрів. У Львові найбільша кількість в Україні пам'ятників, найбільше пам'яток архітектури серед усіх українських міст. Там дуже багато церков, навіть на гербі цього міста зображено 5 веж, із них 4, наскільки я бачу, це якісь церкви. Люди моляться, коли відвідують церкви, люди звертаються до Господа, і Господь посилає своє благословіння. Вітаємо ще раз усіх львів'ян з їхнім святом. Нехай примножиться Боже покров, Боже благословіння, Божа мудрість на керівниках над вашим містом, щоб люди, відвідуючи його, знову хотіли повертатися, як, наприклад, казала про це пані Анна. В нас є ще чудовий, особливий допис. Він такий, як оповідання. Зараз ми почуємо невеличкий інформаційний блок, і я його зачитаю, як людина відвідала Львів і поділилася своїми враженнями. І, можливо, вас це також спонукає приділити час, чи відпустка, чи просто вихідні, і завітати в гості до Львова. Тому що гаслом міста Львів є «Львів відкритий для світу» і тим паче для українців.
5: Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
3: А чи знаєте ви, що світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
4: 099-207-58-22.
5: Ще раз. 099-207-58-22.
3: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
5: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
6: Доброго дня, шановні слухачі! Мене звати Сергій, я християнин і відвідую церкву «Християнська надія» в місті Києві. Бог благословив мене і довірив мені служіння в церкві. За професією я слюсар з ремонту тролейбусів. Також маю водійські права на керування вантажними автомобілями. Бог благословив нашу церкву великим вантажним автомобілем МАН, і я служу як волонтер, керую цим автомобілем. Наша церква займається благодійністю, і цей транспорт бере участь у цьому служінні. Події, про які я хочу розповісти, відбулися восени 2024 року. Церква відправила нас у поїздку до міста Нововолинськ Закарпатської області. Ми поїхали вдвох, я і брат Саша. Нашим завданням було забрати гуманітарну допомогу для благодійного фонду нашої церкви. Оскільки вантажний автомобіль рухається не швидко, на поїздку нам виділили 2 дні. У перший день доїхати до Нововолинська, знайти склад, зв'язатися з менеджером і домовитися про завантаження. У другий – зранку завантажитися і до вечора бути в Києві, а за можливості й одразу і розвантажитися. Такими були наші плани. Ми з Сашою вирушили, але події склалися трохи інакше. Завантажилися ми не зранку, як планували, а того ж дня увечері. І вже наступного ранку нам потрібно було їхати не до Києва, а до Львову. Там на нас чекало додаткове завантаження. У Львові ми затрималися на декілька днів, бо припали і вихідні, субота та неділя, а в ці дні робота зупинилася, і в нас з'явилась несподівана можливість не просто чекати, а познайомитися з містом. В суботу вранці ми вирішили піти прогулятися. Місто красиве, це відчувається відразу. Ми гуляли в межах пішої доступності. Живемо у час технологій, тому я відкрив телефон і почав дивитися, куди можна піти поблизу. Але така прогулянка нас зовсім не задовільнила. Путівник показував стандартні маршрути і основні визначні місця, а нам хотілося чогось глибшого – побачити старе місто, відчути його дух, а не просто пройтися вітриною. Тоді я почав запитувати у перехожих, де ми знаходилися і що тут є такого цікавого. І тут на мене чекало перше здивування. Виявилося, що до центру міста всього 30 хвилин пішки, а вже звідти розходяться дороги до багатьох визначних місць, зокрема й до старого міста. Ми прийшли до центральної частини – площа Ринок. Там виявилося дуже багато цікавого – ярмарки, невеликі крамнички з львівським колоритом. Атмосфера була особливою, і я був приємно вражений. Але все ж це було зовсім не те, що ми шукали. І ми знову почали розпитувати людей. Я підходив із простим запитанням. «Ви місцевий?» І тут на мене чекало ще одне відкриття. У місті виявилося дуже багато туристів. Я чув українську, російську, багато інших іноземних мов. Це справило на мене сильне враження. Стало зрозуміло, що Львів – це місце, куди люди прагнуть приїхати. Зрештою, мені вдалося поспілкуватися не просто з місцевим жителем, а з людиною, яка добре знала центр міста і його цікаві місця. І мене вразило, особливо порадувало ставлення без упередження, спокійне, доброзичливе. Іноді я говорив українською, але вставляв російські слова. І при цьому не відчув ні роздратування, ні неповаги. Для мене це було важливо. Ця людина підказала нам, куди варто піти. І ми з Сашею відвідали одне незвичайне місце – кавову шахту. Там були вагонетки, механізми. Усе виглядало так, ніби це справжній шахтний процес видобутку кави. Атмосфера була дуже яскрава. Я залишився під великим враженням від побаченого. Підсумку, місто Львів залишило в моєму серці дуже тепле, дуже світле відчуття. І я точно знаю, що ще повернуся туди. Вже не по роботі, а щоб глибше познайомитися з цим місцем, містом. Якщо подивитися глибше, в цій історії, в цій поїздці є й прихований сенс. Я їхав за вантажем, а отримав зустріч з людьми і новий досвід. Мимоволі я мав чудову нагоду побувати в незвичайному місті Львів, і це ніби нагадування від Бога, що інколи наш шлях ширший, ніж завдання. Програма «Світле освіти», перепрошую, програма обговорення теми дня, вона закінчилася. Ще раз вітаємо львів'ян з вашим святом. Нехай Божа ласка, Божа покров перебуває над вами, людьми, які там проживають. І нехай в Україні буде мир, злагода, світла, не тільки погода. Ота аура, ота атмосфера, світла, тепла, про які ви сьогодні говорили, коли згадували чудове українське місто Львів.
2: Одинадцята година.

0: Нехай духовний стан нашого війська буде твердий для того, щоб отримати довгождану перемогу, Господь. Благослови сьогодні тих, хто має втрату. Благослови тих, хто має втрату живих і втрату майна. Боже, благослови сьогодні кожного, хто знаходиться в полоні. Боже, підтримай там, де вони є, і благослови тих, хто веде перемовини щодо повернення наших людей в нашу країну. Благослови сьогодні тих, хто вважається пропавшими безвісті. Боже, допоможи відшукати кожного, щоб наша країна мала кожного свого героя в своїй країні, Господь. Благослови сьогодні тих, хто проживає на окупованих територіях. Дай їм пройти цей шлях і не втратити віру, що в свій час ці території будуть деокуповані і перемога буде за нашу країну. Боже, ми уповаємо на Тебе, знаємо, що без Тебе ми нічого не можемо. Благослови наше військове керівництво, Господь. Даруй мудрості просто цінити життя кожного військового. Даруй мудрості, як вести перемовини, вести звільнення наших територій. Нехай мудрість, яка від Тебе, буде почувати на них. Ми дякуємо Тобі за все. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
2: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
3: Доброго дня, вітаємо всіх, хто зараз слухає Світле Радіо з програмою «Шановна пані». І сьогодні ми говоримо про приготування до життя у подружжі. У нас лише 30 хвилин, але ми плануємо дуже багато питань освітити. І найперше, я пропоную вам, шановні слухачі, долучитися до нашої розмови і поділитися своїми думками щодо існуючого стереотипу, думку у суспільстві про дві половинки. Адже в Біблії написано, просто, що двоє стануть однією плоттю, тобто дві особистості, дві окремі цілісні особистості стануть однією плоттю. Отже, запитання в чому? Що саме шукає людина одна в іншій, щоб створити одне ціле? Зрозуміло, що шлюб за розрахунком, коли йдеться мова про гроші або зовнішній вигляд, сам по собі руйнується з огляду на місце списання, тому що ви не можете створити нічого цілого з папірцями або просто зовнішністю. То що ж людина шукає в іншій людині, щоб створити одне ціле? А сьогодні в нашу студію ми запросили знову дуже шановного гостя, шановного пана Адріана Буковинського. Доброго дня, пане Адріан.
4: Доброго дня всім.
3: Він є, якщо ви не були з нами минулого разу, я нагадаю, що він є керівником програми «Щаслива сім'я». Така чудова назва у програми, яка існує при головному управлінні у справах сім'ї та молоді у Київській міській держадміністрації. Проте пан Адріан вже 10 років служить молодим сім'ям у приготуванні до подружнього життя. Давайте нагадаємо, що саме ви робите і як ви допомагаєте цим молодим сім'ям, що безпосередньо робите ви?
4: Ну, виходячи з загальної ситуації в нашій країні, що ми маємо за роки незалежності 57% розлучень, ми є свідомі того, що основною причиною такої катастрофи є неприготованість людей до подружнього життя великого, а то й часто повного нерозуміння сутності того, що є подружжя. Тому, виходячи з тої першої причини, ми поставили собі за мету вести комплексне приготування осіб, які в майбутньому створюють сім'ю. І один з елементів цього приготування є курси безпосереднього приготування до подружнього життя.
3: Як часто ви їх проводите?
4: Ми проводимо їх вже впродовж 10 років. Є відповідні центри, є фахівці, і за цей період ми вже зуміли підготувати понад 20 тисяч пар.
3: Протягом тижня було дуже багато дзвінків на радіо до мене особисто. Де саме проходять ці курси? Як можна дізнатися про інформацію про ці курси, щоб попасти і послухати, чому ви навчаєте?
4: Я принагідно запрошую всіх бажаючих на останній курс в цьому році, який почнеться буквально післязавтра, в понеділок, в міському будинку вчителя в місті Києві, на о 19:30.
5: Програма транслюється у повторі.
4: І кожна особа, кожна пара, чи вона є удружена, чи вона ще є неудружена, чи вони будують стосунки, мають можливість пройти цей курс. І участь в цьому курсі є безкоштовною, тому що всі кошти, які передбачає цей курс, забезпечує муніципальний бюджет Київської міської державної адміністрації.
3: А коли ви приходите на...
4: Я перепрошую, окрім того, є ще сайт курсів Happy Family Kyiv.ua.
3: Ага, класно, дякуємо дуже. Коли ви приходите, коли люди приходять до вас на ці курси, вони створені як інтерактивне спілкування, чи це просто лекції, які вони слухають, конспектують і потім йдуть вчать чи розходяться в інший бок?
4: Очевидно, це конспектів там теж на побажанню, але залежить від кількості аудиторії. Отже, якщо ми маємо в середньому 15-20 пар на курсі, тоді ми використовуємо інтерактивний метод спілкування. Ну, оскільки коли пар виходить 50-70 на курсі, тоді ми мусимо переходити в такий більш лекційний формат. Але в будь-якому випадку пари, які слухають ту чи іншу тему, в кінці зустрічі мають можливість задати своє запитання
3: будь-які
4: і отримати
3: запитання
4: відповіді.
3: Можуть поставити, да, і отримати відповіді.
4: Саме
3: я
4: так.
3: Думаю, що на це, можливо, буде схожа сьогоднішня наша програма, тому що на електронну адресу от надійшли декілька запитань, я вам зараз озвучу. Перше було таке, що зрозуміло, що робити будь-який вибір завжди непросто, і тим більше робити вибір у житті, на все життя, це надзвичайно відповідально. І дуже багато запитань було таких схожих, і можна було об'єднати в одне. Як бути певним, що ти керуєшся голосом серця і робиш правильний вибір на все життя?
4: Бачите, це є особливий період, коли люди зустрічаються, це є період пізнання двох людей. Коли двоє осіб мають відповідні орієнтири, і вони розуміють, на чому повинно будуватися будь-яке щасливе подружжя. А рішення двох людей одружитися базується на таких почуттях, як любов, довіра, вірність, чесність, то відповідні ті орієнтири служать двом людям до досягнення цієї мети. Так, рівно ж, як і молитва, яка, коли ми молимося, питаємося Бога, наскільки це є ця людина, яку ти мені, можливо, Боже, даєш, то кожна людина має приватний досвід відчитати в процесі пізнання, наскільки це є ця особа, з якою ми, можливо, в подальшому створимо одну сім'ю і будемо жити своє життя.
3: Тобто все ж таки варто розвивати цей відгук серця на Боже керівництво, да?
4: Очевидно. Це не тільки в питання шлюбу, це, напевно, у всіх питаннях життєвих,
3: у всіх
4: рішеннях
3: життєвих. Але я розумію, що до вас вже приходять і люди віруючі, і невіруючі.
4: Саме так. Тобто це є державна програма, катехізмовий духовний аспект. Ми лише ставимо акцент, що віра в житті людини має надзвичайно важливе значення, я переконаний, що пріоритетне значення, але виходячи з того, що приходять різні люди, які ідентифікують себе з різним віросповіданням, чи з православною, чи греко-католицькою, римо-католицькою, протестантською вірою, то ми лише ставимо акцент, що більш глибше і більш детальніше вони по ролі участь Божу можуть отримати інформацію, звернувшись до тих служителів, чи до тих священників, там, де вони себе ідентифікують.
3: Угу. Отже, я розумію, що серед ваших людей, які приходять навчатися, є такі допитливі, які все ж таки ставлять запитання, і до нас, яке надійшло, розповсюджене, як відрізнити саме от любов від закоханості. Тому що оце звідки виникає сумнів, моя людина, не моя людина, тому що якщо людина впевнена, що вона любить, да, то вона вже не буде сумніватися. Виходить, що є таке розуміння, все ж таки існує, закоханість і любов. Як же людині відрізнити? Чим? Є поради?
4: На цих наших курсах є окремий виділений час, саме який стосується цього питання. І для того, щоб більш-менш змістовно висвітлили його, то потрібно принаймні 30 хвилин часу, яких ми, очевидно, не маємо. І, відповідно, є дійсно ознаки, які відрізняють любов від закоханості. Ну, принаймні, декілька з них я можу сказати. Тобто, закоханість, закохатися в людину можна з першого погляду, полюбити людину. людину з першого погляду? Абсолютно неможливо, тому що пригадаємо собі, що сутністю любові є готовність жити своє життя задля добра і щастя цієї особи. Для того, щоб я для себе зрозумів таку готовність, чи я дійсно готовий, чи я маю таке бажання, чи я свідомий того, що я хочу жити все своє життя задля і робити іншу особу щасливою, необхідно певний період часу пізнання для того, щоб достатньо пізнати один одного, щоб прийняти таке виважене рішення. Закоханість же приходить миттєво, тобто це і до великої міри дар. Актом своєї волі я не можу нікого закохатися, воно проходить абсолютно незалежно від мене, не в ту людину, не в ту особу, як я собі, можливо, тисячу раз уявляв. Тобто це одна з ознак закоханості. Закоханість потребує, любов потребує праці, потребує зусиль. Тобто для успіху свого подружжя нам необхідно докладати зусиль і працювати над своїми стосунками. При закоханості двом людям здається, що все настільки ідеально, все настільки досконало, що навіть вся наша фантазія не в стані випродукувати того, що тут можна, над чим ще можна працювати, щоб вдосконалити те, що мені здається, що по своїй суті досконало. Це ще одна ознака закоханості.
3: Тобто, якщо все ідеально, це закохання. Ну, так, а це... якщо ви бачите недоліки, то це вже кохання.
4: Ви розумієте, справа в тому, що ідеальних людей не існує. Що в кожен з нас наділений недоліками характеру особи в більшій чи меншій мірі.
3: Тобто той, хто любить, він бачить недоліки, але він дає відповідь собі на те, що він буде покривати і буде допомагати людині, чи не зможе з цим жити.
4: Тобто двоє людей тоді є свідомі тих чи інших недоліків. Вони вже починають працювати, коректувати певні речі в своїх стосунках. Тобто це вже є праця. Ну, при закоханості люди відчувають таку легкість, облегшення, таку певну ейфорію. Це є прекрасне почуття, надзвичайно потужне, але тимчасове. Тобто в нормальних обставинах закоханість, яке я ще раз повторюю, таке чудове почуття, вона повинна трансформуватися і перейти відповідно в любов. В любов, яка, як ми говоримо, що це є готовність життя для добра і щастя один одного. А це процес.
3: Ви відповідаєте одночасно ще на друге запитання. Скільки потрібно часу, найменший термін до одруження? І виходить, що якщо цей термін неправильний, то можна після закоханості опинитися без любові.
4: Бачите, нема такого чітко визначеного періоду, хоча статистично досліджено наступні речі, що своїм подружнім життям люди, які одружилися зустрічаючись, до року такі люди задоволені своїм подружнім життям в подальшому на 30%. Які одружилися від року до трьох, вони задоволені своїм подружнім життям на 35%. Но люди, які одружилися, зустрічаючись 3 роки і більше, то таких задоволених своїх подружнім життям є 56%. Тобто це така статистика, яка говорить, що очевидно можна запізнатися з особою, одружитися і в перший місяць такі бувають випадки, і дійсно гідно прожити все своє життя. Але це такі випадки ексклюзивні, і тут не варто ризикувати, думати, що це саме мій випадок.
3: А що ви відповідаєте тим людям, які ставлять запитання секс до шлюбу? Один місяць зустрічатися, зрозуміло, але 3 роки, про які ви говорите, дружити в сучасному, сучасний, несучасний світ, потяг, коли є одне до одного.
4: Бачите, все має свою логіку і послідовність. За відповідно, я є прихильник того дошлюбної чистоти. Тобто не то, що я є прихильник того, що це моя суб'єктивна думка. Є об'єктивні речі. Тобто в світі відповідні інституції роблять дослідження і досліджують, що дає людині сексуальні стосунки до одруження. Якщо позитив, в чому він виражається? А якщо негатив, то я повинен розуміти, в чому виражається негатив. І декілька фактів я зараз можу навести. Наприклад, рівень розлучень між парами, які мали різних статевих партнерів до одруження, він на 80% більший, ніж в пари, які такого досвіду не мали. Рівно ж так, як і рівень подружніх зрад на 80% більший, ніж пари, які досвіду не мали. Наступна річ, що я завжди говорю молодим людям, якщо ви хочете розрушити свої стосунки, вступайте в статеве життя. 95% – це є розрив стосунків. Коли люди вступають в системи життя, 95% це закінчується розривом стосунків. Наступна річ – це є здоров'я людини. Венеричні захворювання, СНІД, неплідність, патології, рак шийки матки, різні, тобто все, що стосується здоров'я людини, це наслідок статевого життя. Ми маємо зараз до 20% жінок, які є неплідні, які не можуть народити. Це не означає, що ті жінки народилися з таким діагнозом, дівчатка, коли такий діагноз мав менше відсотка. Але це набута річ в результаті статевого життя, де різні інфекції, бактерії, які вбивають плідність, тобто всьому є своя ціна. Наприклад, рівень статеве життя супроводжується емоційним задоволенням. Рівень емоційного задоволення в жінки від збільшення кількості статевих партнерів, що з ним відбувається? Воно збільшується, залишається стабільним чи падає? Воно виявляється, що воно падає. Тобто вибір людини має свою ціну, за яку треба платити в тому житті, для того, щоб ніхто нікому не може заборонити, що ти не маєш права це робити. Ти маєш право робити все. Людина має право повісити, скажімо так, але ніхто не сказав, що вона щось добре зробила. Тому, коли особа розуміє, які наслідки чекають відповідно до вибору, тоді її рішення буде набагато більш осмислене. А як показує наш досвід, що більшість людей не розуміють, не знають наслідків, які чекають, і тому роблять невирозумілі певні рішення і вчинки, за які пізніше платять на всіх рівнях: на психологічному, емоційному, фізіологічному, духовному, моральному. Це є все ціна, тобто люди приносять рани і біль один одному, тому що безболісних розривів стосунків не буває.
3: Не буває, на жаль, да, це дуже сильні душевні рани. У нас один лист, який надійшов, просто дівчина не підписалася, але вона написала історію, на жаль, не таку рідкісну, про те, що хлопець просто, спочатку вона описала таку ситуацію, що він пропонував дуже красиву їй статеві стосунки, а потім, коли почав наполягати, то вона вже сама зрозуміла, що це єдине, що йому потрібно. Але
4: ще одна різниця між любов'ю і закоханістю. Тобто фізична близькість в почутті з любові. Фізична близькість відіграє надзвичайно важливу роль, але вона є підпорядкована. Тобто фізична близькість виражає почуття. В закоханості фізична близькість – це є самоціль. Я хочу тебе, тому що я тебе, як кажуть, тобто підміна понять, я тебе люблю, він її не любить. Це є закоханість, тобто це є самоціль, я просто цього хочу досягнути. І це є ще одна ознака різниць між любов'ю і закоханості. Ті, хто прийдуть на цей курс, вони принаймні почують 12 ознак любові і закоханості, де собі може зробити відповідну висновку, ідентифікувати свій стан і відповідно розуміти, де є любов, а де є закоханість.
3: Добре, ви дуже такі чіткі орієнтири даєте і чіткі відповіді. Я думаю, що це насправді стає у нагоді тим, хто збирається робити цей важливий крок. А ми зараз зробимо крок до музичної паузи.
1: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
2: Шановна пані.
1: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
2: Шановна пані.
3: Ми продовжуємо нашу розмову з паном Адріаном Буковинським, керівником програми «Щаслива сім'я», про приготування до подружжя. Наступне запитання і напрямок, якому ми хотіли з вами поговорити, це про те, як саме шукати супутника для себе. Тому що надприроднім чином ми знаємо, що отримав дружину тільки Адам. Далі у книзі «Приповісти» у 18 розділі 22 вірші написано: «Хто жінку чеснотну знайшов той добро і милість отримав від Господа». Тобто є це дієслово, яке створює дію «знайшов». Тобто люди все ж таки мають не сидіти і чекати, що Бог на тарілочці подасть твого супутника по життю або приведе тебе надприроднім чином в якесь місце, де ви там зустрінетесь. Як бути сучасним молодим людям? Як їм шукати? Де шукати? Що це за території такі чарівні?
4: Друга частина цієї цитати звучала, але все-таки отримав від Господа. Що це означає?
3: Милість від Господа.
4: Знаєте, ми маємо своїх дітей, нашій доньці, донька вона вже навчається в університеті. А коли їй було 6 років, то ми почали молитися своєю дружиною, щоб Бог в тому житті післав їй достойного і гідного супутника в житті. Те, що є, і віримо, що так воно і станеться. Ми ще його не бачимо, вона ще його не зустріла, але ми віримо, що це вже є давно в Божих руках і в його провидінні. Те, що я є одружений, то я є свідомий того, що це є дійсно дарунок Божий для мене. Я абсолютно є цього свідомий.
3: А за вас теж молилися?
4: Думаю, так. І немало
3: людей. А що ж робити тим батькам, які тільки вперше чують цю пораду?
4: Почати
3: молитися.
4: Почати. Ніколи не пізно почати, тому що це є, знаєте, шукати. Де ж ти будеш її шукати? Знаєте, часто є помилка молодої людини полягає в тому. Я в підсвідомості є. Я, щоб створити сім'ю, то я повинен знайти достойну, гідну, відповідну людину. Це є помилка. Найперше не треба шукати, а найперше треба стати підходящою людиною. А що значить стати? Це означає сформувати в себе найперше ті якості характеру особи, які які би ти хотів бачити в інших людях, сформувати це в собі. А ми всі добре розуміємо, про які риси характеру особи йдеться, про чесність, тобто, ну, всі позитивні риси. І коли я це сформую в собі, коли я стану такою особою, то знайдеться відповідно відразу чимало людей, яких би хотіли мати з такою людиною до справи. То найперше треба звернути увагу на себе. Угу. Знати, що таке любов, що таке закоханість.
3: Тобто стати тією особистістю, абсолютно, однією з двох.
4: Абсолютно.
3: Тобто ніякою половинкою, чи там якоюсь, чому щось не достає. Ми насправді в Господі.
4: І дійсно бути співтворцем обставин з Богом. Якщо не ставити собі думки, я повинен знайти, бо я мушу це зробити. Ну, то ти може й мусиш, але попробуй знайди. Ну, то стати дійсно співтворцем обставин, і Господь інспірує такі унікальні обставини, які така людина появиться на твоєму шляху, і ти відчитаєш в певному часі, що це саме ця особа. Тобто тут роль Бога є дуже велика в цьому процесі.
3: У нас тут запитання прийшло, я на русском прочитаю, как сформулировали вступление в брак и вообще счастье в семейной жизни чем-то заслуженным. Или Бог дарует это каждому по своей воле. Нужно ли предпринимать какие-то действия? Является ли встреча нужного человека наградой от Бога, коротко говоря, и вступление в брак, и вообще счастье в семейной жизни чем-то заслуженным, или Бог дарует это каждому? Такой вопрос.
4: Ви бачите, є, людина є різне покликання, може бути. Є більшість людей, Бог їх кличе до життя в подружжя. Це і нормально. Бог створив подружжя, він є автором подружжя, він створив інституції сім'ї. І, відповідно, людина має покликання до подружнього життя. В чому це виражається? Тобто, фактично, кожна людина має внутрішню потребу до міцних і надійних взаємовідносин. І абсолютно логічно, що ті міцні, надійні взаємовідносини, вони матеріалізуються в сім'ї. Між чоловіком і дружиною, а пізніше між їхніми дітьми. Це є унікальний мікросвіт, там, де ти маєш можливість любити, де ти маєш можливість бути люблений, де ти маєш можливість створити цей унікальніший мікросвіт, який ніколи ні з чим не подібний. І ніколи ніхто нічим його не замінить. Ні друзі, ні товариство, ні робота, ні праці. Це ніколи не можна замінити тим, що ти можеш наповнювати і мати в сім'ї. Тобто це є в величезній мірі є потреба кожної особи. Але не всі особи є покликані до подружнього життя, тому що є особи, яких Бог чи до монашого життя, до життя неодруженого, до целібату. І це є також їхні покликання. Тобто Бог покладає тоді на її певному житті їхню місію, їхнє певне служіння, і людина відчитує це покликання. Тобто, якщо ми спитаємося у любу особу, яка посвятила своє життя служінню і вибрала неодружений стан, це сталося не просто так. Тобто, ця особа може дати свідчення свого життя, як Бог себе дав пізнати, і це є відповідь особи на це Боже пізнання, що я тепер, пізнавши тебе, хочу посвятити своє життя тобі в тому чи іншому служінні. Тобто є різні покликання. Покликання як до подружнього життя, так і не до одруженого
3: життя. Виходить у нас відповідь на те, які потрібно робити дії, знову ж таки,
4: зводимося до того.
3: Царство Божого, а решта докладеться.
4: Та.
3: Ну, насправді, воно так і є.
4: Бути співтворцем обставин, тут не можна. Знаєте, в мене було дуже... я собі тільки що пригадав один досвід, пара з Донецька, він з Криму, а вона з Донецька. Коли ми готували, вони так ділилися. Каже, я два роки молився, щоб Бог дав мені жінку, як він сказав, такі прекрасні слова, і все хороше, і Бог приводить домой. І вони тоді, там, їхні батьки, вони коли прийшли, познайомили там своєю донькою, ну, яка в результаті стала його дружиною, які прекрасно вони зараз живуть, і це таке дуже промовисте свідчення.
3: Тобто він ніяких дій не робив. Да, він помолився, це... і до нього Бог привів.
4: Знаєте, він просто помолився, він два роки в тому намірі молився. Два роки, тобто він хотів, тобто як він має

0: Вони будуть двоє.
1: Що стосується дітей, у нас стає багато таких стереотипів. Чомусь таких неправдивих стереотипів. Поширена думка, що мати декілька дітей – це є складно, це накладно. І коли я був минулого року в Санкт-Петербурзі, ми саме мали такі семінари для багатодітних батьків. То наскільки це є радість, наскільки щастя мати багато дітей, так і навіть з економічної точки зору, коли говорили про сту річ. Якщо ти маєш, наприклад, одну дитину, і на одну дитину, так умовно назвемо цифру, треба 1000, наприклад, гривень в місяць, ну умовна цифра, то скільки треба на четверо дітей?
0: Ну так.
1: А справа в тому, що не 4, а достатньо 2, що обійдеться двома. Розумієте, навіть економічна арифметика виходить в такому цікавому результаті.
0: Ну, це, знаєте, викликає посмішку у тих, хто має четверо дітей, а тих, хто не має, то вони так, я думаю, що скептично.
1: Ну, то треба, знаєте, треба тоді слухати тих, хто має, тому що ті, хто мають досвід. А досвід – це серйозно.
0: Або просто читати слово, де написано, що Бог дає забезпечення на дитину.
1: Факт є.
0: Не батько і не мати, а Бог піклується про цю дитину, і якщо ми знову ж таки звертаємось до нього, то приходить забезпечення і фізичне, і моральне, і сили батькам.
1: І матеріальне в тому числі.
0: Да, да. Ми заговорили трохи про стереотипи, ну, все одно повертаємось до них. Що ви порадите тим, хто мріє? У нас приходять дзвіночки, запитання, і от одне з них зараз надійшло. Жінка молиться за чоловіка, щоб вийти заміж, так розумію, 10 років. А Бог не дає. Як Бог не дає? Як це сприймати? Як це розуміти?
1: Ну, це є, приходить та жінка до нас на курси. Тут не, по цьому питанню неможливо зрозуміти обставини, що там
0: можливо, відбувається. Можливо, вам краще зателефонувати після ефіру і вже домовитися з паном Адріаном про зустріч, або прийти на зустріч до них. Ми повертаємось до розповсюдженого стереотипу. Я хочу вийти за принца на білому коні. Ну, це зрозуміло, це стереотипи, казки, і фільми, і все-все-все. І не можна говорити, що цього стереотипу немає, що всі дівчата розуміють. Що нема принца на білому коні, адже дуже багато саме такою людиною чекають. Написано, що відкривайте свої бажання перед Господом, да? Але ж зрозуміло, що на безглузді наші бажання, як ви сказали, да, людина може бажати повіситися, але ж Бог не буде сприяти цьому, зрозуміло. Що порадити тій дівчині? Що варто очікувати від людини і означити для себе, що ти чекаєш від людини?
1: Найперше відношення, розуміння і дійсно такої жертовності по відношенню один до одного. Дуже часто людина зараз, у нас є дуже матеріалізований світ матеріальний. Я знаю чимало пар, яким батьки, які одружуються, батьки їм забезпечують відразу квартиру, машина, вони живуть 1-2-3 і розлучаються. Не це їм було потрібно. Тобто це є питання, які очевидно потрібні, але тут стоїть питання ієрархії цінностей, взагалі питання пріоритетів, питання вартостей. Наскільки вони є свідомі, наскільки вони, що вони з того, що, якщо людина ставить, наприклад, Бога на перше місце в своєму житті, є свідома того, що все, що вона має і буде мати, то залежить від його благодаті, то це є один підхід. Но коли Бог стоїть по замовчуванню, це є абсолютно другий підхід. Тобто це є різні обставини. Ми повинні розуміти цінність сім'ї, ми повинні розуміти цінність батьків, ми повинні розуміти цінність відношення вияву любові до ближнього. Ми повинні розуміти, що таке, яке є відношення до мого здоров'я. Тобто є ієрархія цінності. І
0: просто поки цю ієрархію цінностей все пройде, що зрозуміло, мінімум 2 роки потрібно зустрічатися.
1: А тому ми говоримо, наскільки важливо є приготування до подружнього життя, яке повинно мати комплексний підхід, тому що на протязі курсів ми не сформуємо ці цінності, вони формуються роками і повинні формуватися в сім'ї. А для того, щоб вони формувалися в сім'ї, то безпосередньо подружжя саме повинно жити відповідними цінностями. Це процес, який має таку яка має тяглість в руках і має такий циклічний характер. Все, що ти винів в сім'ї, ти будеш трансформувати в свою сім'ю, позитиви, негативи, але відповідно ми почали з безпосереднього приготування і забезпечили парам супровід, тобто де в них народяться діти, вони вже можуть своїм прикладом показувати своїм дітям, як треба жити своє життя.
0: Час не просто пролетів, а промайнув, як один подих. Але я сподіваюся, що ті, хто були разом з нами, ви почули дуже багато корисних предметних порад. І найголовніша порада – це те, що день весілля – це не день остаточної перемоги, це день початку створення нового, цілого, для якого є призначення у нашого

0: Бога. І найважливіша порада – це звертайтеся своїми запитаннями найперше до Бога, а потім він вас приведе до людини, якій потрібно можна поставити запитання, через яку, можливо, він відповість, слово його відповідає. Тримайтесь за Бога і залишайтесь з нами.
1: До наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».
2: Наші серця у його долонях, світле радіо у його руках.

Отче, молимося за дуже дорогих для нас людей, за наших слухачів і за наших партнерів. Просимо, щоб ти наповнив їхнє повсякденне життя глибокою радістю, миром і силою преображення у Сина Твого Ісуса Христа. Нехай їхнє служіння буде результатом великої роботи Твого Духу. Допоможи їм бути уважними до Твого голосу і вірними у справі служіння, адже Ти для цього дав їм усе необхідне. Хвала і поклоніння Тобі нехай лунає з їхніх сердець день і ніч, і навіки вічні. Амінь.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Роберт Бойль, хімік і богослов. У порівнянні з Біблією, всі людські книги, навіть найкращі, є тільки планетами, які запозичують своє світло і сяйво від Сонця.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні, як і обіцяли, ми дізнаємося нові факти щодо перекладу сталих висловів з російської мови на українську, правильного перекладу, а також ім'я Галина, клична форма і писливі форми. А українська мова багата на них. Отже, сталі вислови. Дуже часто можна помітити, як декотрі вислови з російської мови перекладаються буквально. Наприклад, «войти в сделку» українською мовою «укласти угоду», «воодушевлення» – піднесення, «порив», «поривання». А як сказати «в розстрочку»? Дуже часто чуємо і бачимо в рекламах «у розстрочку», а правильно – «на виплат». «Яйцо в смятку» українською мовою буде «не круте яйце», «вступіть в сделку». Вступити в змову. Часто в розмовній мові можна почути вислів «вилітає мама». А як же українською мовою? «Викопана мама». Ще інше «виписка із протокола». Це канцелярський вислів. Правильно сказати не «виписка з протоколу», а «витяг з протоколу». Дуже часто в анонсах і рекламах чуємо «гвоздь сезона», «гвоздь нашого концерта». Українською мовою буде, звичайно, що не «цвях». Правильно сказати «гвоздь сезона» – «окраса сезону», а не «цвях».
0: З української на українську і навпаки.
1: А тепер переходимо до імен. У попередній програмі дізналися про цікаві форми ім'я Андрій і про Андріїв. А сьогодні у нас героїня Галина. Клична форма при звертанні – Галино. А які ж є писливі і розмовні форми, на які українська мова дуже багата? Тепер послухайте. Галину можна назвати і Галинонька, Галиночка, Галинка, Галя, Галюня, Галюнька, Галюся, Галюточка, Галютенька, Галютонька, Галютка, Галинятко, Галенька, Галочка, Галечка, Галька, Галка. Поширені також і в інших мовах. Наприклад, білоруською, болгарською і російською – «галіна», польською – «галіна», словенською і чеською – «галіна». В українську мову це ім'я було запозичене з грецької мови. Грецьке жіноче ім'я «галене» походить від прикметника «галене» – «спокій», «ясність», «штиль», пов'язаного із «галео» – «сміюся» і спорідненого з вірменським «карл регіт». Калемін – сміятися. Отже, Галина – це тиха, спокійна жінка. Ось і все. До нових зустрічей.
2: З української на українську навпаки.

Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Бога краще за все побачити, стоячи не в повний зріст, а на колінах. Світле радіо Еммануїл.
3: Господи, Ти сказав у Слові Твоєму, що коли Твій народ навернеться до Тебе, і коли Твій народ буде шукати лиця Твого, то Ти прийдеш і оздоровиш землю. Ми просимо, оздоров нашу землю, ми просимо, благослови нашу націю, хай насправді на цій землі буде Твій мир, хай насправді на цій землі буде саме те, що Ти бажаєш. Господи, ми просто умоляємо Тебе, благослови. Ми багато працюємо, ми дуже хочемо процвітання нашій нації. Але я знаю, що коли Ти благословляєш, Ти забороняєш тим, що поїдають, Ти забороняєш тим, що розкладають націю. Заборони, і хай насамперед моральне здоров'я нації, а далі і фізичне здоров'я нації, і оздоровлення землі буде від Тебе, бо ми знаємо, що Ти це здатен зробити. Ти є творець неба, Ти є творець землі, тобто в цілого Всесвіту. І все в руках Твоїх, і коли до Тебе кличуть, Ти відповідаєш на молитви. І ми кличемо до Тебе. Дай відповідь і оздоров нашу націю. Амінь.
4: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
5: На календарі 2 травня. Сьогодні відзначається Всесвітній день скрапбукінгу – виду рукодільного мистецтва, що полягає у виготовленні та оформленні фотоальбомів з використанням вирізок, фотографій та різноманітних декоративних елементів. З 2016 року в першу суботу травня відзначається Міжнародний день дронів або Міжнародний день безпілотника – з метою донести думку про те, що безпілотні технології – це в першу чергу мирні інструменти і можуть бути застосовані корисним чином в самих різних сферах – правоохоронній сфері, пошуково-рятувальних роботах, при гасінні пожеж, в добувній промисловості, кінематографії, для екологічного моніторингу та контролю в сільському господарстві. В Іспанії сьогодні день міста Мадрид, столиці Іспанського королівства, в Польщі – день прапора, в М'янмі – день селян, в Індонезії – день освіти, а в Ірані – день вчителя. Але це не вшанування вчителів. Це день боротьби вчителів за гідні відношення до їхньої професії та гідну оплату їхньої праці. Чим же запам'ятався цей день в історії 2 травня? В 1611 році було опубліковано першу офіційно санкціоновану англомовну версію Біблії Біблію короля Якова. В 1817-му в Одесі заснували Рішліївський ліцей. В 1848-му для захисту прав українського населення у Львові створили першу українську політичну організацію Головну Руську Раду. В 1955-му парламент Індії прийняв закон, який забороняв дискримінацію за кастовою ознакою. В 1986-му футбольний клуб «Динамо Київ» переміг «Атлетіку Мадрід» з рахунком 3-0 і завоював Кубок володарів Кубка 1985-86 років. І в цей день, в 1986 році, було ухвалене рішення про евакуацію населення з 30-кілометрової зони навколо Чорнобильської АЕС. 2 мая 2014 році відбулося протистояння в Одесі. Внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежу в одеському будинку профспілок загинуло 48 людей. Другого травня також відзначається День немовляти, що нагадує про важливість раннього досвіду у житті дитини, коли закладаються основи її майбутніх досягнень. І в цей день народилось дуже багато видатних українців. В 1876 році український вчений, публіцист, історик і письменник Мирон Кордуба. В 1877-му Володимир Луцицький, український географ і петрограф. В 1888-му в світ прийшов Микола Вілінський, український композитор і педагог, заслужений діяч, мистець Української Республіки. В 1891-му народився Юрко Тютюнник, український військовий діяч, генерал Хорунжий армії Української Народної Республіки. В 1928-му народився Леопольд Яценко, Ященко, український музикознавець, фольклорист, диригент і композитор. В 1933-му в світ прийшла українська художниця-графікиня Галина Гаркавенко. В 1988-му народився Олександр Тодарчук, український військовослужбовець, громадський діяч, організатор створення декількох організацій на захист тварин від жорстокості. І в 1993-му народився Кизило Андрій, майор Збройних сил України, Герой України посмертно, почесний громадянин міста Умані. Також сьогодні в Україні свій день народження відзначає місто Львів – 770 років. Перший Львів згадується в летописах ще в 1256 році. Засновник Львова король Данило назвав місто на честь свого сина князя Лева Даниловича. За кількістю населення це п'яте місто України. Історичний центр Львова занесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. В місті розташована найбільша кількість пам'яток архітектури в Україні. У 2009 році Львову було надано звання культурної столиці України. Місто відоме як осередок мистецтв, літератури, театрів, численних фестивалів та унікальної архітектури, що зберіглася з різних епох. Світле радіо вітає всіх львів'ян зі святом, мудрих вам керівників, Божого благословення та процвітання вашому чудовому місту Львів.
6: Прозвучала рубрика «Час назад».
7: В ефірі голоси наших партнерів.
8: Вітаю. І моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мангіл ми можемо їх посітити, можемо піддержати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
6: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.
9: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: Щиро вітаю вас, дорогі радіослухачі. Мені приємно сьогодні бути у вашій оселі цією християнською радіопередачею. Я, Михайло Паночко, хочу поділитися деякими думками. Я би радий був, якщо б ви, залишивши всі турботи, буквально декілька короткого часу, декілька хвилин, послухали ці думки на підставі Божого Слова. Тема моєї проповіді – чи є наслідки гріхів у житті християнина? Святість – це слово тремтливе. Це поняття, яке не завжди всім подобається і навіть дратує деяких християн. Святість – це праведне і безгрішне життя. Це певний рівень посвяти Богові і Його Слову. Не так вже і просто дотримуватись святості в житті. Святість для багатьох людей буває недоступною. Значно простіше не дуже задумуватися над змістом святості. Значно простіше дозволити собі деякі поблажки і грішки. Адже так набагато легше, так живуть багато хто. І навіть буває, ми якби, вибачаючись перед іншими, кажемо, ну, я ж не святий, святих немає. Це неправда. Є люди побожні, є люди святі, є люди, які живуть вірою. Тільки наше розуміння святості не співпадає із тим визначенням, яке дає Біблія. Дуже часто люди не усвідомлюють і недооцінюють страшних наслідків вчинених ними гріхів. Вони можуть собі дозволити перебувати в Церкві Божій, але продовжують грішити постійно чи періодично. Вони думають, що гріх ніяк не може вплинути на їхнє життя. Яка жахлива і мерзенна брехня диявола. Бог завжди реагує, реагував і буде реагувати на гріх. Така його сутність, така його божественна природа. Він сказав, будьте святі, бо я свят. Бог ніколи з гріхом нічого спільного не мав і не буде мати ніколи, ніколи. Це аксіома. А за здійснений гріх завжди, рано чи пізно доведеться відповідати. Ми часто забуваємо закон сіяння і жатви. Ми думаємо, якщо ми посіяли, забули, і воно не взійде. Це велика помилка. Що ми з вами сіємо, те і будемо жати. Так Біблія каже, не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. У сучасному християнстві поширена помилкова думка, що коли людина вже віруюча, то її гріх не страшний, і вона може собі дозволити вільності, не боячись наслідків. Мовляв, покаюся, і все. Якщо знову згрішу, знову покаюся. І так до безмежності. Згрішу, піду висповідаюся. Через рік знову піду висповідаюся. Гріши, кайся, гріши, кайся. Бог все простить. Хоч 100 разів на день гріши. Але таке розуміння є єресю. Воно абсолютно не відповідає Божому Слову. У Біблії написано, не можна, бо тих, що раз просвітились були і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали, знову відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Божого Сина та зневажають. Євреям 6 розділ. Дозволяючи собі грішити, людина знову розпинає в собі Божого Сина і зневажає Його. Ми повинні боятись такого дії, такого принципу, такої системи. Ми, покаявшись, увірувавши в Ісуса, ми відкрили двері для Нього. Ми сказали, добре, Господь, я хочу жити для Тебе. Я хочу жити з Тобою, а Ти живи в мені. між нами і Ісусом є укладений договір, завіт. І якщо ми його порушуємо систематично і часто, то ми набуваємо статусу невірних людей, і ми дуже ризикуємо. Гріх – це дуже небезпечно, шановні радіослухачі. З гріхом жартувати не можна. Це є ракова хвороба, над якою медицина не має власті, так і людина, вона не може впоратись без допомоги Божої. Звісно, це не означає, що для християн, які згрішили і грішать, вже нема надії. Надія є, покаятися можна. І Бог дає багатьом людям можливість покаятись навіть перед смертю. Я знаю людей, які жили дуже неважливим життям, але перед смертю вони б якби прозріли, їм би очі відкрилися. Вони каялись і плакали ревно, кричали до Бога «Прости і помилуй», коли смерть зглянула в очі, і Бог їм прощав. Але прощав їм по одній причині, що за ці гріхи уплачена ціна великою жертвою Ісуса Христа. І людина з покаянням приходить до Бога, і Бог раді свого сина прощає. Але маємо пам'ятати, що наслідки ще довго будуть лежати тягарем на житті такої людини. Гріх завжди має свої наслідки. Навіть якщо людина, скоївши гріх, покаялася, наслідки його в її житті обов'язково проявляться. Це були в часи старого, це і є в часи нового заповіту. Новозаповітні гріхів, які б не мали наслідків, не існує. І людина, зрішивши новозаповітній час, навіть якщо вона й покаялася, все одно несе в своєму житті наслідок зробленого. Мені можуть заперечити, мовляв, кров Ісуса Христа очищає нас від будь-якого гріха. Євангелист Іван це пише. Так, очищує, але наслідки здебільшого залишаються. Можна проілюструвати це на простому прикладі. Учасникові вуличної бійки вибили зуб. Він прийшов додому, усвідомив свій негативний вчинок. Наступного дня прийшов до церкви і покаявся в зробленому. Але ж зуб після цього не виросте знову. Чи наркоман або алкоголік, який проколов чи пропив свою квартиру, після каяття, хто йому поверне квартиру? Хто буде нести наслідки свого старого гріховного способу життя? Хто? Гріхи прощені, але наслідки людина буде жати. Я не кажу, що наслідків гріхів взагалі неможливо позбутися. Але для цього потрібен досить довгий відрізок часу, протягом якого людина все ще відчуває наслідки скоєного. Апостол Павло говорить, що тільки людина посіє, те саме й пожне. Духовні закони сіяння і жнив продовжують діяти і в Новому заповіті. Гріх не буває без наслідків. У Біблії читаємо про одного з найбільших мужів Божих – Давида. У його житті було вже і не так багато гріхів. І за кожен з них він покаявся перед Богом. Але подивімося на наслідки цих гріхів. У Давида помер первісток син від Вірсавії. Його Авесалом вбив свого брата Амнона за те, що той збезчестив їхню сестру. Сам Авесалом загинув, повставши проти свого батька, і на очах всього Ізраїля зробив бридкий гріх, перед Давидом зганьбив свого батька. Бог не дозволив Давидові побудувати храм, сказавши, що на його руках багато крові. Давида протягом всього життя переслідували вороги. Меч не відійшов від його дому. Це лише короткий перелік наслідків гріхів Давида. Ми не вдаємося в деталі всіх переживань і сердечних мук, через які він пройшов в результаті своїх гріхів. Грішити для праведника дуже і дуже небезпечно. І Давид, як муж Божий, пережив на собі біль і жах цих гріхів. 50-й псалом, багато християн знають на пам'ять, як він молив Бога, щоби простив йому гріхи, згладив беззаконня, бо він глибоко усвідомив, що посієш, те й пожне. Бог йому простив, але наслідки він жав з білів. Наслідки за це завжди неминучі. Тому краще не спокушувати Бога, не піддавати свою долю і життя небезпеці. Не варто наражатися на таку небезпеку, а краще уникати. Біблія говорить, що мудрий бачить біду і уникає. Я знаю чимало людей, які щиро покаялись, які любили Бога і увірували, але вони ціле життя займалися курінням чи алкоголем, і часто це проявлялося в раку легень, у раку шлунку, в інших проблем. І вони вже умирали від цих хвороб, але вони умирали вже не як грішники. Вони умирали з надією, вони умирали з вірою, але наслідки вони пожали. Звичайно, є випадки, коли людину Бог і прощає, і навіть ізціляє. Але ми нашу проповідь сьогодні посвятили, щоб застерегти нас, щоб ми не жартували з гріхом. Хай вас Бог благословить і допоможе з вірою в Ісуса Христа перемогти всякий гріх, який чигає на вас і на мене кожен день. Але в тому є сенс життя, щоб прожити життя без гріха, не піддатися йому, а краще піддатися Ісусу, піддатися Його святому Слову. Є вихід і є перемога. Господь поможе тобі і мені, якщо ти захочеш. Якщо ти про це будеш молитися, якщо ти будеш боротися, прийде перемога. Альпіністи для того, щоб піднятися на гору, скільки вони тратять сил, часто ризикують життям, але вони вперто йдуть вперед і досягають цілі. Як багато християн бояться йти вгору, бояться й вступити у бій з гріхом. Знаєте, чому скажу вам? Бо ми часто любимо цей гріх. Ось чому корінь проблеми. Навіть не в самому грісі, а в любві до нього. І Біблія говорить, що ті, що люблять Бога, зненавидьте гріх. Чому в житті християнин є мало перемоги? Гріх треба зненавидіти і відкинути від себе. І молити Бога, дай мені сили не робити це зло, бо воно вдарить по мені, по моїй сім'ї, по моїй душі, по моєму здоров'ю. Хай вас Бог благословить і збереже вперед з вірою і з надією, і перемога буде за нами. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Ефесян, розділ 3.
2: Через це я, Павло, є в'язень Ісуса Христа за вас поган, якщо ви тільки чули про зарядження Божої благодаті, що для вас мені дана. Бо мені відкриттям об'явилась була таємниця, як писав я вам коротко вище, з чого можете ви, читаючи, пізнати моє розуміння таємниці Христової. А вона за інших поколінь не була оголошена людським синам, як відкрилась тепер через Духа Його святим апостолам і пророкам, що погани співспадкоємці і одне тіло, і співучасники Його обітниці в Христі Ісусі через

0: Євангелію, який служителем я став через дар благодаті Божої, що дане мені чином сили Його. Мені, найменшому від усіх святих, дана була оця благодать благовістити поганам недосліджене багатство Христове та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, який створив усе, щоб тепер через церкву була оголошена початкам та владам на небі найрізніша мудрість Божа за відвічної постанови, яку Він учинив у Христі Ісусі, Господі нашим, в яким маємо відвагу та доступ у надії через віру в Нього. Тому-то благаю я вас не занепадати духом через терпіння моє через вас, бо воно – ваша слава. Для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від Нього має ймення кожен рід на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його чоловікові внутрішні, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви, закорінені й основані в любові, змогли зрозуміти за всіма святими, що то ширина й довжина, і глибина, й вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління, на вічні віки. Амінь.
1: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Поліна Дудченко.
2: Якщо жінка щось хоче і на це є Божа воля, воно завжди буде. І людина має це відчувати, чи є Боже благословіння, чи є Божа воля. І якщо це навіть невелика жертва заради когось, це прекрасно, бо до цього призиває нас Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.

0: Тому-то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа.
1: Цитата з Біблії.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Ліпший від силача, хто не скорий до гніву, хто ж панує над собою самим, ліпший від завойовника міста.
1: Цитата з Біблії.

Дорогий Батько Небесний, я прошу Тебе за нашу неньку Україну, за наших воїнів. Я прошу Тебе, щоб Ти їх оберігав. На даний час, де вони знаходяться, у окопах, де вони знаходяться у бою, у запеклих боях. І я прошу Тебе, Господи, покрий їх Твоєю святою кров'ю. Я прошу Тебе, дай мудрість нашим командирам, щоб вони виграли цю війну. Також я прошу, благослови кожну людину в нашій країні. Благослови кожного, хто приїжджає до України. Я прошу, щоб Ти благословив нас своєю кров'ю і захистив нас від ворожих обстрілів. Амінь.

0: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаємо, шановні слухачі, в ефірі програма «Світло в темряві». Сьогодні у нас, як завжди, гість, який поділиться тим, що робить в служінні і він сам, і сьогодні, і його церква, і місія, членом якої він є, для того, щоб наближати перемогу України, для того, щоб наближати свободу і мир, яких ми всі чекаємо. Тож я вам представляю сьогодні в нашій студії пастор церкви «Нове життя» у місті Києві Дмитро Тищенко. Вітаю вас.
2: Так, вітаю.
1: Я знаю, що ви виросли в звичайній радянській сім'ї. Ваші батьки не наставляли вас у вірі, і ви вийшли, як більшість людей в Україні, з тих, хто знає про Бога двічі на рік, коли Різдво і Пасха. А яким чином ви стали християнином?
2: Ну, я думаю, що я навіть менше знав про Бога, ніж двічі на рік.
1: Ще менше,
2: я так. Думаю, що я взагалі нічого не знав про Бога. В церкві «Нове життя» я один з пасторів, у нас декілька пасторів, і я головний пастор. І також, якщо говорити про місію, ну, «Україна для Христа», це велика місія міжнародна, там в світі вона називається «Campus Crusade», в Європі Агапа, в Україні «Україна для Христа», з 91-го року вона існує, і я там... Я не засновник цієї місії, бо вона з 91-го року, я долучився до неї в 2001-му. Але, да, от служіння, яке зараз ми називаємо гуманітарне служіння, да, тут я вже засновник, на початку війни ми його розпочали. Це так, просто коментар.
1: Це важливо, це важливо. Да. Це не виключає батьківського серця, тому що кожен пастор, він просто апріорі не може бути пастором, не люблячи людей і не піклуючись про них.
2: Так, ну, в принципі, і до цього все ж служіння, яке було і до цього, це було служіння студентам, і це теж все служіння передбачало особливе якесь відношення до цієї верстви населення, яка там не дуже, ну, будемо відверто говорити, не дуже релігійна, як правило, має там більш багато стереотипів про церкву, і, в принципі, з ними важко мати справу, тому не всі взагалі так дуже переймаються.
1: Беруться до цього.
2: Да, тому тут я з вами погоджуюсь, що особлива якась турбота про це, щоб благовістити, наставляти, то це потрібно. Ну, про мій досвід, так, ну, я виріс в звичайній радянській родині, то моя родина не була якась такою атеїстичною, скоріше, це просто була звичайна радянська родина, де цієї теми взагалі не існувало. Тобто я не бачив до певного моменту невіруючих людей, не мав знайомих. Я не те, що не був, я не бачив навіть ніколи церкви, Біблії, тим більше. Ось єдине, що там перші якісь такі впливи, це вже кінець 80-х, мені здається, почали показувати оцей мультфільм, суперкнига, да? Оці там всі робік, оці всі пригоди. Я думаю, що дуже великий вплив мало це служіння, там хто його робив. І десь там якийсь 88-й рік, здається, я побачив. Ну, я дивився, бо тоді ж не було, що дивитись. Тому будь-який мультик всі діти дивились. Тоді я був в молодшій школі.
1: Так.
2: І там особливо мене вразило, принаймні зараз я це можу згадати. Те, що мене вразило, це була одна із серій про воскресіння. Я реально був вражений, що людина воскресла, навіть запитав батьків, чи це правда. Мама, здається, мені сказала, ну да, таке було. Але знов-таки, ніякої рефлексії, а як це пов'язано, що це Ісус Христос, що це Син Божий, ну нічого цього не було. Просто це така перша згадка. Вона ні до чого не призвела.
1: Інформація.
2: Да, але це було щось таке вже трансцендентне, тобто щось не з цього світу. Да. Ну це так, про те, що я знав чи не знав.
1: Ви сказали про служіння молоді і... Я вже не можу до іншого питання перейти. Служити молоді завжди не просто, тому що молодь відрізняється тим, що вона впевнена, всі молоді люди впевнені, що вони вже все знають і мало чим їм можна зарадити і допомогти. Але ж кожен і себе пам'ятає, і у тих, у кого дорослі діти, знаємо, що є оцей трепет і переживання про те, а чи складеться все в мене добре, а куди мені піти? Ну, тобто маса запитань про майбутнє і про те, що я маю робити сьогодні, аби все ж таки ввійти в цю силу. Запитання про майбутнє, воно взагалі сьогодні актуальне і не тільки для молоді. Ми всі переймаємося тим, що воно, як воно виглядає, і воно є. Ми знаємо, що воно є, хоча часто чуємо інші слова. Скажіть, будь ласка, от що ви радите своїм дітям, молоді в служінні? Яким чином ви їх підтримуєте, аби вони мали, аби вони ефективно проживали, по-перше, сьогоднішній день, щоб вони не стояли в позиції очікування від когось чи не перекладали на себе за велику відповідальність? Що ви їм радите?
2: Ну, радити щодо чого, як брати майбутнє?
1: Да, як входити в це майбутнє? Тому що одні стресують через те, що вони постійно чують про великі цілі, особливо зараз дуже багато інформації про успіхи, успішних і що це досягається отак. Тільки в правильному напрямку треба якийсь один крок зробити. А по-друге, що якщо це ти війдеш саме в свою мрію, то ти 100% все станеться. Практично батьки часто знають, що це не зовсім співпадає з дійсністю, але донести батькам доволі складно, тому що є ще певні ставлення молодих людей до авторитету батьків і їхніх слів. Але все ж таки оця тривожність, яка піднімається через особисту відповідальність, що я маю, ну, якби правильно влучити. І через це починаються якісь кривизни. Хтось в депресію впадає, хтось навпаки починає все пробувати. Ну, ви, напевно, більше прикладів знаєте. Але розкажіть, як допомагати?
2: Ну, це цікаво. З одного боку, да, є оця хвиля успішного успіха, мотиваційна вся ця історія. І справді це дуже задірає оці планки.
1: Очікування.
2: Да, очікування. І це може призводити до якихось там депресій, розчарувань, якихось травм. Ось, але те, що зараз воно є, десь воно лише насувається на світ. У нас, я думаю, що війна трохи це змінила, але воно є. Але інша проблема. Навпаки, зараз сучасна молодь, вона більш аморфна. Тобто десь вона вже розчарована в цих всіх мотиваційних завданнях. Ну, знов-таки, це залежить, може, від родини, де людина знаходиться, в яких вона обставинах. Але зараз багато говорять про оці всі такі запізнілі, як дорослішання. Але навіть по своїм дітям я бачу, що я там, не знаю, я 18 років вже одружився, а в 15 років я в церкві вже проповідував. І там був лідером молоді і так далі, чого я тільки не робив. А у мене зараз там молодшому сину 17 років, от у нього останній рік в школі, то це він ще пізніше пішов в школу. Uh-huh. Він взагалі не дуже париться, що він буде далі займатися. Тобто навпаки, його треба, от таких, яких треба мотивувати, ну, подумай про щось. Uh-huh. От, повертаючись до тих, хто все ж таки заряжений, і тим я б все одно б радив одне те саме. Що не треба одразу очікувати, що ти одразу зрозумієш себе, і ти одразу будеш десь вчитись чи працюватись там, де це твоє. Що негативний досвід – це теж досвід. Навіть якщо ти зрозумів, що це не твоє, це вже добре. Аби тільки не було дуже багато часу, страждань і грошей витрачено на те, щоб зрозуміти, що це не твоє. Угу. Ось, але головне не боятись пробувати, бо коли це під лежачий камінь, вода не тече.
1: Тобто ось. Зараз більше час лояльності до молоді і давати їм більше шансів, розуміти, що зараз треба більше шансів. Якщо раніше дійсно говорили, ти маєш вирішити, поступити і після того зразу ж працювати, де ти поступив. Потім прийшов час, коли поступали слухняно, а потім казали диплом мама тобі, а так. Працювати піде в іншу сферу. Так. А зараз навіть зі вступом у виші чи в коледжі можна батькам не сильно стресувати і створювати такі умови, аби підтримувати все ж таки дітей, тому що діти так само переносять стрес не просто через який, в якому ми зараз всі живемо. Повертаючись до вашої сім'ї і до вашого шляху у молодості, зрозуміло, що в дитинстві єдиний дотик до запитання, що там є, окрім мого життя, книга, суперкнига, мультфільм, а потім, як ви познайомились з Господом?
2: Ну, до речі, якщо казати от саме про якісь такі питання екзистенційні і дотики, що там є, то воно було. Тобто у мене це було, ця потреба була. Тобто я, ну, можливо, це, знаєте, люди є різні. Uh-huh. Тобто я, в принципі, ніколи не був якимось матеріалістом-атеїстом. У мене завжди було якесь розуміння, що в світі існує не лише те, що я бачу. І дуже було цікаво якраз таки більше дізнатися про те, чого люди не бачать. Це розуміння, що щось присутнє, воно було. І навіть просто якийсь погляд на нічне небо, там, на зірки, постійно оця думка, Ну, людина будь-яка рано чи пізно про це думає, про це кажуть і там філософи, психологи, це так, так звані оці великі питання, там, звідки ми пішли, звідки взявся цей світ, да? І потім вже, який сенс життя, бо дитина маленька, вона не дуже думає, який сенс життя. Я, наприклад, більш думав, а звідки це все взялося, де початок? Тобто це було, і це у мене не було пов'язано з релігією. Ось тому я думаю, що в першу чергу оця необхідність десь вона в мені була. Ну, а такі вже безпосередні дотики, де знайти відповіді, це вже підлітковий період, це якийсь там 91-92 рік, в країні відбуваються певні зміни, багато інформації, відкриваються кордони, з'являється багато всього інтересного, цікавого. І десь на тому етапі вона були якісь стереотипи, що релігія, ну, малася на увазі християнство, це щось, от чесно скажу, те, як воно в мене було на культурному рівні, це щось про кладовище, це щось про дуже людей похилого віку, якісь когось хоронять, там якісь поминальні дні, ну, це все якось, от максимум, що в мене був, оце все. Тобто це, і навіть, да, оце розуміння, що є якась така історія Адама і Єви, як створення світу, вона нагадувала таку дитячу якусь історію для середньовічної свідомості, не для сучасної людини. І я одразу зрозумів, що тут я шукати не буду, а буду я шукати якісь там езотеріки, містики, окультизмі. А це дуже популярно тоді було. На цю тему були книжки, фільми, я цим цікавився. Тому був такий пошук. А безпосередній вже все ж таки момент, коли я почав особисто звертатись до Бога, це були певні труднощі після там декількох років такого життя, 90-ті, вулиця. Ну, не так тоді ми проводили час, як сучасна молодь. Тобто це всі оці якісь, ну, негарні речі, які ти легко мог спробувати. Ти навпаки думав, що ти так доросліший, що ти спробуєш нове. Ну, слава Богу, Господь мені зберіг там від якихось серйозних проблем, там якихось серйозного криміналу чи серйозних залежностей, але всякі там проби якихось легких наркотів. Ну, коротше, оця вся негарна компанія, особливо, якщо в тебе там люди старші або там люди з якихось родин бандитів були у мене такі. І це все просто почало мені набридати дуже сильно. Я бачив, що це все веде нікуди. От я просто хотів шукати чогось більшого, а серед моїх друзів ніхто так цього не хотів. І в різні конфліктні ситуації, там, закинута школа, розірвані відносини з батьками, спосіб життя такий якийсь, там, я міг прийти додому, не знаю, в якомусь стані під якимись речовинами, там, або десь потрапити кудись там, не знаю, в міліцію. І це все починало просто вже вимотувати. І я просто шукав допомоги. І хтось мені сказав, що ти можеш попросити Бога, щоб він тобі допоміг. Ось, і я просто, я ж кажу, я не був атеїстом. Я просто не сприймав це всерйоз. І я думав, що я буду втрачати. Я намагався якось молитись, просити Бога, щоб він мені допоміг вирішити ті певні мої проблеми, конфліктні, якісь там карточні береги. Ну, коротше, оця вся така ерунда, яка для 15-річної дитини. Вперше в житті я опинився в ситуації, коли не знав, куди піти. До батьків якось стидно піти. Друзі, отакі друзі, це з них всі ці проблеми є. І ось я звернувся до Бога. Але знов-таки, мої уявлення про Бога, вони були дуже-дуже такі примітивні. Я нічого не знав про Ісуса Христа взагалі. Да, у мене був хрестик. Але я не знав, що там ця людина, що він там робить. Да. Ось. І я просто думав так, ну, Бог – це щось про правильне життя. Я знав, що моє життя, воно неправильно. І я думав, ну, треба зараз попросити у Бога вибачення і почати якесь святе життя, і тоді він буде тобі допомагати. Але я розумів, що, ну, навіть якщо я зараз там покаюсь, то я розумів, що я ж не буду святою людиною. Як мені далі з Богом, типу, контактувати?
1: Ви власноруч дійшли до того, що треба попросити пробачення?
2: Ну, це десь воно вітало повітрі, десь це було. Якось воно все ж таки десь гуляло, може, в якісь фільмах спливало, не знаю. Оця, що є, як би, церква, є якісь гріхи, і Бог проти. Плюс, опять-таки, такі, знаєте, зараз, коли я багато років працював з молоддю, чим ближче до наших часів, тим менше у молоді було взагалі усвідомленість якогось зла всередині собі. Тобто, грубо кажучи, якщо ти в 90-ті розмовляв з молоддю про Бога і казав їм, що є проблема гріха в людини, ні у кого ніяких питань взагалі не було.
1: Всі розуміли,
2: да,
1: про що йдемо.
2: І я пам'ятаю мій спосіб життя моїх друзів, то, ну, це просто якийсь рок-н-рол сплошний у поганому значенні цього слова. От, тому тоді розуміння, що це все погано було. Навіть просто це стомління, яке Бог і дав людині, воно було якесь загальне таке об'явлення, де воно пояснювали мені це. Але знов-таки, в мене було взагалі ніякого поняття, як це працює, що Бог люблячий, що є викуплення, як це взагалі відносини з Богом. Я думав, що це якась разова акція.
1: Так.
2: Ось, от. Що такі відносини з Богом, вони, як, в принципі, в язичництві такі матеріальні. Ти Богу гарно себе поводиш, він тобі, типу, допомагає.
1: Угу.
2: І моя проблема була, що я розумів, що зараз я прошу допомоги, але я ж не буду гарною людиною після цього. Я все думаю, буду жити так, як жив. І що далі? Оце в мене була проблема. Але це такий перший мій досвід. А потім якось, все ж таки, мабуть, Господь вже діяв. На жаль, не було поряд якихось віруючих людей, нікого не було. Ну, була одна людина, яка була розчарована, ну, він там, мій друг, там, такий, який вів таке теж не дуже гарне життя. Він колись був у церкві, йому подарували Біблію.
1: Uh-huh.
2: Він мені дав її почитати, я відкрив її почитати з об'явлення, з останньої книги. Чому? Бо там було написано про Антихриста. А я ж кажу, що мені ця тема була цікава.
1: Уже щось там
2: да, тоді був популярний роман «Омен», фільм, оце про прихід Антихриста в світ. І я думав, що я там зараз прочитаю, а там всякі дракони і так далі. Я закрив і віддав Біблію, сказав, що ні, що я тут нічого не розумію. Але потім якось мені почали потрапляти в руки там якийсь дитячий новий заповіт в картинках. Мені здається, досі якась організація його розповсюджує.
1: Uh-huh.
2: Я ці картинки запам'ятав на все життя. Якісь брошурки. До речі, навіть десь мені потрапилася відома брошурка, з якої потім, я ще не знав, я буду працювати. Це чотири духовні закони. Оці ідеї Біла Брайта, там, ці чотири тезіса Євангелія, і потім ці кола, де хто uh-huh. на троні, серце у тебе. І вже потім якось я почав розуміти, що мова йде про те, що зробив Ісус Христос, що є певна тут ідея. Я не повірив в це, бо це виглядало дуже дивно, що Господь помер за всі твої гріхи, що це не разово. Ось. Ну, потім поступово все ж таки якось я це прийняв.
1: Це ваш приклад такий яскравий, знаєте, про те, що багато задумів в серці людини, але станеться приготовлене, ну, задумане Господом. Розкажіть про той момент, коли ви погодились чи прийняли рішення стати пастором.
3: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
0: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
2: Те, що чим я займався, я був там лідером команди, потім я був лідером цілого служіння по Україні, студентського, ну, одним з. Тобто ця вся пасторська діяльність, наставництво, ну, це все супровід людей, це все було. Тому, коли мені запропонували це в новому житті, це для мене просто було як відповідь від Бога, що ось це я хотів завжди, і це круто, що є така можливість. Ну, і знов-таки, це один з пасторів, це не те, що я там заснував церкву. Тобто моя церква, це більше були студенти, які проходили шлях від зовсім далеких людей, від християнства, до людей, які ставали віруючі, ставали самослужителями. Бо у нас в служінні студенті вчили бути духовними лідерами. Тобто...
1: А щоб проходити оцей шлях, молодь, студенти, що допомагає проводити їх? От ви можете назвати якісь чи принципи, чи інструменти? От яким чином ви все ж таки допомагаєте пройти оце учнівство для людини?
2: Угу. Ой, ну тут можна багато говорити.
1: А якщо говорити в контексті на відповідь людині, яка хоче служити молоді?
2: Угу.
1: І от у неї немає доступу до великої якоїсь місії чи до чого. Вона живе в невеликому місті, але в неї є, як то кажуть, да, налаштування на те, щоб служити підлітками молоді. Що ви порадите цій людині, як тримати цих людей? Угу. Просто з ними відпочивати, угу. ходити в кафе чи сидіти там на пікніках, чи що, ну, варто робити, щоб не опустити їх?
2: Як будь-яка складна справа, вона така комплексна. Ми теж колись проходили цей шлях, коли ми намагались просто будувати відносини з молоддю, тусити з молоддю. Це ми робили на рівні, коли я ще не знав про служіння кемпу студентське, я просто робив це як лідер молоді. Я був студентом педагогічного університету, я намагався запрошувати людей. Це була у нас там звичайна баптистська церква, така доволі консервативна. 90-ті. Я бачив, що молодь, ну, не дуже, якщо і приходить, то не залишається там. І ми впали в іншу крайність, ми просто з ними тусили, але це нічого не давало.
1: Угу.
2: Тому тут треба якраз таки балансувати. Є духовна складова, є така складова, що, по-перше, люди приходять до Бога лише коли щось відбувається між ними і Богом. не можна їх навернути, покаяти. Да, можуть бути різні методи, способи, навчання, інструменти, але треба розуміти, що це все одно від Бога.
1: Тобто людина, яка служить молоді, та будь-кому, так, найперше, що має тут тримати, не переживання за те, так, піде так. Людина палити, пити чи в церкву, а довіряти, що я роблю свою частину, а все одно... Угу.
2: Ну і не переживати також за себе, що я там неуспішний служитель, бо молодь – це дуже складна. Да, треба просто іноді трошки заспокоїтись, бо я бачу, особливо це проблема євангельських церков, бо особливість нашої конфесії, нашого богослів'я в тому, що наша ДНК – це благовістя. Це звіщення Євангелія. Тобто ми вимірюємо духовний зріст, існування церкви, ми вимірюємо такими речами, як скільки людей навернулось і прийняли хрещення. І це добре, бо ми покликані Богом. Церква має цю місію в світі, вона не може дозволити собі не робити цього. Це природньо для церкви, але з іншого боку треба бути більш спокійними, бо все ж таки це між Богом і людиною. А іноді я бачу, що ми дуже, я це все переживав просто, ми дуже починаємо щось... дуже робити якось, ну, коротше, намагаємось, це перетворюється більше в маркетинг іноді навіть. Якісь там прийоми, способи, реклама, не знаю. Угу. Тому тут треба, завжди є ця духовна складова. Треба не забувати, що це Господь. Да, ми довіряємо, щоб Господь наповнював Святим Духом, ми самі шукаємо Бога, бо людина це помітить одразу, да? Але ми довіряємо цьому Богу. Але, знов-таки, є певні, звісно, такі стратегічні, місійні складові. Я іноді викладаю в семінаріях, і це курс «Практичний евангелізм». По суті, це така частина місіології. І є такі певні моменти, які іноді ми не дуже розуміємо. Наприклад, треба розуміти, що таке релевантність, що таке контекст, контекстуалізація, якою мовою ми спілкуємось. Дуже гарний приклад – це коли Філіп шов поряд з колесницею цього євнуха, то він чув, що він читав. І він розумів його проблему, і він зміг відповісти якось на його проблему. У нас іноді є дуже величезна пропасть, просто безконечна величезна пропасть між людиною, яка виросла і живе в церкві, або навіть не виросла, але все ж таки перебуває в церкві. Ми дуже швидко занурюємось в цю бульбашку, ми дуже швидко втрачаємо зв'язок з реальністю, дуже швидко. Навіть якщо людина, от навіть я прийшов з звичайного суспільства, але я дуже швидко занурився повністю в цю нову реальність, був такий максималізм. Ну, це таке трохи навіть іноді до крайнощів може доходити. І ми...
1: Головне, щоб воно до зверхності не приводило.
2: І це може теж, до речі, це як наслідок. І тому, да, і тому просто нема ніякого контакту.
1: А от що ви порадите? Як контактувати з людиною, якщо ви з нею говорите про погоду, навіть не євангелізуєте, а вона вам про карти Таро або про йогу?
2: Ні, ну, повинна бути повага, треба вміти слухати. Один із тезисів, який я викладаю, коли викладаю в семінарії про евангелізм, що все ж таки треба трохи забути про цього образ такого, знаєте, проповідника, який з кафедри проголошує. В 19-му, в 17-му столітті суспільство саме так сприймало там Джона Веслі, Сперджена, вони приходили там 10 тисяч в Лондоні, щоб послухати його. Бо так тоді було. Зараз світ давним-давно не релігійний. Давним-давно. Це для них проповідник, це взагалі давним-давно не аксіома. Це непонятно що. Так чесно вам скажу. Це має бути діалог. Треба забути про монолог. Має бути діалог. А в діалозі не можна не слухати людину. Це не означає, що треба погоджуватись там з людиною, яка розповідає вам про карти Таро, наприклад. Да? Але це є певна повага, є певні різні погляди. І ця людина це відчуває. Дуже часто молодь, вона відчуває релігійне насилля від проповідників. Дуже часто. Тобто оцей контакт, який відбувається між типовими церковними проповідниками сучасної молоді, це типове релігійне насилля. Тобто, от ти грішник, от тобі я зараз розкажу, от тобі цитата з Біблії, а який сенс цитувати Біблію, бо людина взагалі не довіряє цьому джерелу. Ну, про це можна дуже довго говорити, тому, да, в першу чергу, все ж таки, духовна складова, таке спокійне відношення, що це Господь все це робить. Які б методи ти не використовував, яким би ти крутим, там, навченим не був, це нічого не змінить. Але, знов-таки, десь треба не забувати от про ці контекстуальні моменти. І ще, треба десь і самому все ж таки бути, знаєте, як Карл Барт, цей відомий такий визначальний богослов початку ХХ століття, то він казав, що людина, ну, він казав про богослова, але це відноситься, я думаю, для проповідника, для місіонера, що в одній руці газета, в іншій руці Біблія. Ну, ну, звісно, зараз, якщо говорити про СМІ, то це помойка, як би це понятно, треба взагалі зараз вміти фільтрувати. Але все одно, що мається на увазі, я не маю собі дозволити втрачати зв'язок з реальністю. Це дуже легка історія стати сектантом. Якби. Ну, якщо ти став сектантом, тоді це як монастир. Спасайся сам.
1: Тоді діалогу не буде.
2: Да, тоді спасайся сам, і тоді одразу смирись з тим, що ти не зможеш комунікувати. Хіба що, можливо, справді десь у тебе буде така ситуація, що ти будеш так жити, і люди самі побачать, прийдуть до тебе. Це гарна історія, але це не завжди працює з молоддю. Не завжди.
1: Ну так, і не з молоддю, тому що ну, люди впевнені в своїх виборах, впевнені, і ви правильно сказали, що ця свідомість щодо мого внутрішнього забруднення, я вже не кажу про гріх, це така штука, яку дійсно треба тільки в дусі, напевно, пробувати, а потім вже йти на діалог. Ну, це треба пам'ятати і віруючим, коли йдуть, коли ми йдемо до людей, аби ділитися Євангелієм. Ви в місії «Україна для Христа» служите

0: принаймні така особлива. Давно війна, але фаза війни така особлива, яка вже всю країну торкнулася. І люди, завжди були верстви населення, які цього потребували, так звані якісь там маргінальні якісь там сегменти. Але зараз така складна ситуація, що зараз потребуючи людиною може опинитись будь-хто. Не обов'язково людина, яка там має складні оці життєві обставини, СЖО так зване. Да? Це може бути будь-хто. Це може бути людина з гарною освітою, або людина, яка мала там гарний бізнес і все втратила. Це може бути людина старша або молода. Тобто це зараз оця біда, вона всіх урівняла. Переселенцям, дружиною загиблого або матір'ю, може бути хто завгодно, дитиною, там, воїна. Да? Тому зараз це стало якось більш для мене зрозуміло, що оця благодійна гуманітарна складова, вона важлива. І якщо раніше здебільшого церква використовувала, ну як використовувала, цей шлях був десь з людьми в складних обставинах, то зараз це вся країна. Але це трохи легше, ніж те, чим я займався. Ну як, якщо так можна сказати, легше. Насправді не легше. Але це якось природніше, бо ми даємо людям якусь допомогу і кажемо, що це, як би вам зараз важко не було, це якесь все ж таки свідчення, що Господь вас любить, що Він про вас не забув. І тоді далі можна вже казати, що Він також це підтвердив на Христі і згадувати про Євангеліє. Ось це якось природніше, мені здається, ніж просто коли ти з молодою, успішною, здоровою людиною намагаєшся десь вийти на якусь розмову привічне. Ось тому це десь воно природнє, але це складніше, бо люди травмовані, і оце питання, чи відчуваєш ти зараз Божу любов, да, то воно якби так більш складне.
1: Дуже його непросто поставити.
0: Але з іншого боку, то люди, мені здається, зараз до цього питання більш серйозно ставляться. Бо одна з наших стратегій служіння, ми надаємо там церквам продуктові набори для спеціальної програми, яка триває місяць. Люди проводять такі групи підтримки, куди, де вони цю допомогу не просто дають, а ще з людьми спілкуються за кавою. Це такі самі групи. Ну, по суті, це була така відповідь, коли церква багато допомагала людям, але це не було дуже організовано іноді. Це просто були такі або черги великі, або якісь такі роздачі. Це більш така повільна стратегія, але вона більш людяна, більш з увагою до конкретних людей. І це відбувалось, наприклад, 4 тижні поспіль. Тобто людина отримувала, по-перше, більше, людина отримувала більше уваги. І знов-таки там обговорювалися оці тези, тобто кожна, якби у нас ці коробки були такі, оці ці 4 символи, 4 духовних закони, і кожна тема це оця, кожна зустріч це оця тема. Тобто сьогодні ми говоримо про Божу любов, потім ми говоримо про проблему гріха, потім ми говоримо про що Христос зробив, і в кінці ми говоримо, а яка роль людини, що людина вибирає. І це, в принципі, було нормально, бо все ж таки легше поговорити з людьми в дискусіях місяць, чим просто десь проповідник виходить перед натовпом 300 людей, які стоять на жирі, вже чекають, коли їм там щось дадуть. І їм щось розповідає.
1: Так, да, кожен робить, що може його рука, і дякуємо, що ви ділитесь результатом своїх пошуків. Ми маємо вже завершувати нашу розмову, але я не можу не згадати про вашу участь у створенні книги, яка вийшла під назвою «Світло в долині смертної тіні». Сама назва вже багато про що говорить. Розкажіть, будь ласка, ваша участь у створенні цієї книги, якою була і що для вас було важливим?
0: Ну, мені просто запропонували написати один з розділів, бо там різні люди писали, це різний досвід саме віруючих людей з Євангельської церков під час війни. І мене попросили написати, поділитись досвідом як людини, яка, як, ну, зараз це називається волонтерство, все ще такий термін. Да? Ну, по суті, оця гуманітарна вся діяльність з військовими, з цивільними, все те, що ми робили, робимо. І, ну, як, це просто мені подзвонив мій знайомий, я його знаю як викладача семінарії, як українського гарного теолога, автора книжок Роман Соловій. Ось, і він займався цим проєктом, і він просто збирав людей. І, ну, це для мене було важливо, бо все ж таки важливо записувати ці всі переживання. Це було вже як спогади, бо я все ж таки більше описував, як воно починалося все. І це було терапевтично для мене. Плюс я розумів, що все ж таки це буде важливо, комусь це може бути корисним. І це в книжці воно якось зафіксується. Бо я останні роки, я, в принципі,

0: Люблю писати, колись я там навіть вірші писав, але останні роки це більше мій жанр, це якийсь допис в соціальних мережах, там, або максимум це проповідь, я свої проповіді зазвичай записую як тексти. Але тут це був такий виклик і, в принципі, десь повернення до моєї там філологічної освіти. То, да, мій розділ, можливо, там самий коротенький в тій книжці, можливо, там він такий, не такий, може, художній, як інших там авторів, більш досвідчених письменників. Але це, в першу чергу, для мене було, да, важливо, що все ж таки це відбулося. Ну і коли я зараз бачу відгуки людей на цю книжку, або навіть якісь люди пишуть, там, які зараз живуть десь за кордоном, що побачили там моє прізвище в змісті, то це цікаво. От, ну і знов-таки, коли я це все згадував, намагався якось це оформити, передати, то це було дуже-дуже важливо.
1: Останнє запитання. Слово Боже говорить, що тим, хто любить Господа і чинить за Його волею, все сприяє на добро. Війна для церкви. Як ви бачите, що сприяє на добро?
0: Для церкви зараз виклик. По-перше, це перевірка, що вірить церква, як людина окрема. Бо ми дуже багато любимо щось читати, розповідати, проповідувати, писати, вчити інших. Але як це перевірити? Лише виклики життя це перевіряють. Війна зараз... Да, буває таке, що якась окрема людина проходить долиною смертних тіні. Хтось захворів дуже сильно, хтось втратив близьку людину. Але це такі поодинокі випадки, вони фрагментарні. А це всі одразу і довгий час на всіх рівнях. Тому це перевірка церкві важливо, корисно мати постійно цю перевірку. Ось. І також це корисно для церкви, бо церква може згадати взагалі, чи вона ще сіль і світло для цього світу. Дивіться, моя організація зараз працює мінімум з 300 церквами, кожного тижня це нові церкви додаються. Це саме різні церкви, яких, від якихось потужних київських гігантів до якихось маленьких церков десь в селі там. От, але вони всі намагаються щось зробити для перемоги, для людей, і це дуже добре. Бо такої єдності я раніше не бачив. Тобто церква вже не може дозволити собі десь ховатись там просто. Тому це добро. В такому плані, що це на добро, це точно.
1: Беремо змерзленного дорогоцінне. І єдність – це, напевно, найвища мета, яка є у нас, починаючи від сім'ї, від стосунків з дітьми, так, і завершуючи стосунками в церкві і з людьми, які приготовлені Богом до спасіння. Дякуємо вам, пастор Дмитре, за участь у нашій сьогоднішній програмі. І я вам дякую, шановні слухачі, за те, що ви були з нами. І залишаємося з думкою, якою поділився пастор Дмитро, ще коли говорив про служіння молоді, що маємо пам'ятати, що у всякому нашому, навіть добрій нашій справі, є духовний аспект. І ми маємо не забувати, що бажання до добра і силу робити це нам дає Господь. Тому залишаємося у спокої і спілкуємося в форматі діалогу. Тож, вміти слухати і людей, і Бога. Дякуємо вам ще раз і до наступних зустрічей на Світлому радіо.
0: Дякую, що запросили.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Благослови, душе моя Господа! Господи Боже мій, як звеличився ти дивно! Ти прибрався у славу і величну красу, ти зодягаєшся у світло, як у ризу, простираєш небеса, як шатро, підносиш над водами горні палаци твої, обертаєш хмари на колесницю для себе, на крилах вітру ти ходиш, ти твориш духів ангелами своїми і слугами своїми вогнене полум'я. Ти поставив землю на тверді її, не захитається вона по вік віку. Безодня, як одежа, покриває її, на горах стоять води.
1: Псалом 103, вірші з 1 по 6.

0: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: В часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати осередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим, за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
3: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато-багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово, і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
4: Я саме телефоную з міста Вінниці.
5: Чернівецька область. Я з Волині.
6: Я з Хмельницького.
7: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
8: На годиннику 14 година 5 хвилин. Ви слухаєте світле радіо «Еммануїл». І у нас розпочалася інтерактивна програма «Світле освітлення». Це програма, яку створюєте ви своїми дзвінками, своїми дописами. Але це не просто будь-що на будь-яку тему. Ні, Ця програма для того, щоб ви мали можливість за допомогою світлого радіо простягнути свою руку і когось обійняти, чи просто пожати комусь руку, чи просто сказати теплі слова підтримки, благословінь для тих людей, хто, можливо, сьогодні відзначає свій день народження, може, в нього якась особлива подія, може, просто ця людина для вас дорогоцінна, і вам хочеться її підтримати, підбадьорити, чи просто сказати «Я про тебе пам'ятаю». А команда Світлого Радіо, щоб, приєднавшись до ваших теплих слів, їх посилити, ставить в етер пісню, яку ви замовляєте. Щоб ваша участь була можливою, до нас потрібно зателефонувати або написати допис. Номера студії наступні 067-400-123-75-75 або 044-357-67-28 і номер для дописів або дзвінків по вайберу і телеграму 558-44-12. І до нас стукає у віконечка перша ластівка з теплими словами. Ви вже приймемо етері, ми вас слухаємо.
9: Вітаю вас, вся моя улюблена, Божья мила, за такі теплі привітні слова. Ви теж моя ластівка і сама найкраща, як пташка, так і квіточка Господня. Я дуже вдячна Господу за вас, ненаглядна моя сестричка. І хочу побажати усім, хто мене зараз чує, на справжній Божій любові, не та, яка зараз у багатьох, фальшива, наіграна, ви самі розумієте, а от справжньої Господньої любові, благодаті. І для мого батька хочу заказати пісню його улюбленого гуртку «Нотки». А де любов? До зв'язку, дякую.
8: Це була пані Діана. Зараз одну хвилиночку ми пошукаємо пісню, яку вона попросила поставити для свого батька.

гурт «Нотки» з піснею «А ти, любов». Якщо раптом у вас також виникло це запитання, відкрийте Слово Боже, і ви знайдете відповідь. Бог є любов, і Він любить вас. І якщо раптом ви відчуваєте себе самотньо, то можна звернутися і сказати: «Боже, дай мені друзів». Одна моя гарна подружка говорила, що вона ось так зверталась до Бога і просила: «Боже, дай мені друзів». Або ви можете попросити: «Боже, відкрий мені свою любов, щоб я повірила в неї. Обіймай мене, зігрій мене, підтримай мене». Якщо до Бога звертатись щирим серцем, Він зі щирими поводиться щиро, і Він вам відповість. А поки давайте послухаємо роздуми гурту «Нотки», які вони висловлюють в пісні «А де любов?».

0: Продовжується програма «Світле освічення». Приймаємо телефонний дзвінок із Харкова. Ви прямому етері, ми вас слухаємо.
1: Щиро вітаю всіх слухачів «Світлого радіо», хто в Україні, хто поза кордонами. У нас зараз інтенсивний обстріл Харкова, але попри все, ми на зв'язку з Господом і на зв'язку з нашим любим Світлим радіо. І це нас дуже-дуже підтримує, окриляє, укріпляє. І я хочу от що сказати. Сьогодні почула голос сестрички Наталі з Германії. Я дуже зраділа, почувши її, бо давно не чули її виходу в етер. Уже думала, що там чи переїхали, чи ще щось. Але вона обізвалася. І це дуже чудово, це прекрасно. Дякую тобі, сестричко, що ти обізвалася, що Господь дарував тобі таку можливість. І нам дарує можливість спілкуватися, бути на зв'язку з самим Господом і з нашою духовною радіородиною, бо це дар від Господа. І ми дуже-дуже вдячні йому. Я хочу привітати щиро і тебе, сестричко Наталя, і родину Владислава Бондаркова, всю його родину, і з дружиною, і з дітками, а ще читу нашу Олега і його дружину Надію, вони також германівці. Можливо, ще багато там з Харкова повиїжджали, якщо чуєте. Приймайте щирі вітання з Харкова, з України. І ще ревно моліться за нас. Дуже вас просимо. І просимо Господа, щоб він нам дарував всім перемогу. Покладаємось на нього і на наших світлих, доблесних, дуже відважних і мужніх захисників, наших синів і доньок. Дякую тобі, щиро вклінно, Батько Небесний, і за їхніх батьків, що таких викохали, виростили, таких вірних, відданих своїй землі і державі своїй, синів і доньок. Дякую тобі, милостивий Батько наш, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Дарую всім нам прекрасну, красиву пісню Ігоря Мельничука. Молитва про Україну. І цим все сказано. Щиро всім дякую.
0: Дякуємо, пані Ольга. Я думаю, що пані Наталя з Німеччини, якщо вона вас почула, то тепло зі сходу України туди потоком любові потекло. Пані Наталя просила, щоб якось з нею був зв'язок ось від пані Ольги, ще деяких людей. Зараз після пісні я продиктую її номер телефону. Кого є на серці, ви можете записати і до неї подзвонити, якось підтримати. Вона не зряча, знаходиться в Німеччині, а інша країна, обмежене спілкування через незнання мови, тим паче вади зором. І вона попросила про підтримку. Закінчиться пісня, я скажу її номер телефону. Пані Ольга сказала, і ви почули, що в Харкові зараз страшні обстріли. В нас в Києві сьогодні було короткі, правда, також вже дві повітряні тривоги. Жив наш Господь, і ми будемо жити, звіщати славу Господню. І зараз під час цієї пісні «Молитва про Україну» у виконанні Мельничука Ігоря давайте молитися, нехай зло повернеться туди, звідки воно прийшло. Нехай в Україні буде Боже мир, Боже порядок, Божа милість і Боже благовоління. «Молитва про Україну» Ігор Мельничук, в ефірі Світлого радіо.

0: Як я і говорила, зараз озвучую номер телефону пані Наталії, яка з Харкова виїхала до Німеччини. Вона має проблеми з вадами зору, з зором. І сьогодні під час ранкової програми попросила, щоб з нею вийшла на зв'язок деякі люди, але я думаю, що в кого є таке бажання на серці, може записати її номер телефону і подзвонити, щоб її там підтримати і якось з нею наладити контакт, поспілкуватися. Диктую номер телефону 068 616 77 91. Ще раз 068 616 77 91. Пані Наталя незряча, яка виїхала з Харкова, зараз в Німеччині. А в нас очікує на лінії ще одна шановна пані з Києва. Давайте її послухаємо. Ви прямому етері.
1: Мене звати Людмила. Я з оборони з Києва. Я хочу сказати, Господи Боже, благослови нашу рідну землю українську. Благослови наш народ. Боже, таточко наш небесний, захисти нас від цього ворога. Пошли нам на кінець мир, спасіння. Господи, захисти наших синів, доньок, які там знаходяться на полі бою. Боже, захисти наших прикордонників, які охороняють наші границі. Захисти наших врачів, які лічать ранені. Захисти наших сестер, які там знаходяться на полі бою. Господи, захисти авіацію нашу. Захисти всіх тих, хто належить на для захисту нашої рідної землі української. Боже, спаси Україну, помилуй Україну, захисти Україну, пошли нам мир, пошли нам спасіння. Ми ж нікому, нікого не зробимо зла. Ми хочемо жити в мирній Україні, в спокійній Україні. Ми хочемо спокійно працювати, вирощувати врожаї, щоб наші дітки спокійно ходили до школи. Боже, захисти нас, Боже. Ми благаємо Тебе, храни наших воїнів там, де знаходяться на полі бою. Храни ранених, які знаходяться в госпіталях. Господи, верни всіх тих, хто знаходиться в плену в Росії. Верни їх додому, пожалуйста, Ісус, в целості і сохранності. Ти знаєш, таточко нас небесний, де їх ворог пряче. Господи Боже, верни діток, які ще не вернулися додому з Росії. Отдай їх матерям. Господи, утіш наших матерів, які поховали синів, доньок. Утіш наших жінок, які повставалися вдовами, і дітки, які повставалися сироти. Таточко наш небесний, ми перед твоїм престолом, перед твоїм плоканням поклоняємося тобі і просимо тебе. Боже, пошли нам уже мир, пошли нам мир. Пошли нам уже спасіння, зітри сльози наших людей, щоб не літали ночі ні дрони, ні ракети, ні шахіти. Захищай нашу рідну землю українську, пожалуйста. У всіх точках нашої землі верни усі наші, що належала земля нам українська. Ми благаємо тебе, Ісус, і ми це все віддаємо в твої руки, отцівські руки. І кажемо, таточко наш небесний, ми хочемо жити спокійно і без метежності. Господи, поможи нам простити наших ворогів, так як ти, Ісус, простив розбійника на хресті, так і нам поможи простити їх, Господи, за їхні гріхи і за їхні согрішення. Я також молю за наше правительство, Боже, щоб вони правильно приймали рішення для раді нас у ім'я Ісуса Христа, Сина Божого і Святого Духу. Два дні тому назад ми празднували праздник пограничників. Господи, храни наших пограничників там на границях. Храни нашу авіацію, храни буквально усе, що в нас є на Україні. Усіх тих, хто залежить проти війни цієї. Боже, ми благаємо Тебе, ми хочемо миру, ми хочемо спокою, ми хочемо спокійно спати ночі. Господи, ми благаємо Тебе і все це віддаємо в Твої руки, отцівські руки. І ми віримо, Таточка мій небесний, що Ти чуєш нас і відповідаєш на наші молитви. Я передаю привіт усій нашій великій родині, сім'ї нашій, яку ми маємо по радіо Еммануїл. І ще нехай більше і більше людей приходять і дзвонять на це радіо Еммануїл. Хай наше радіо ні в чому не нуждається. Будьте благословені. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа. До побачення.
0: Пані Людмила попросила поставити в етері пісню у виконанні Романа Рудого «Повертайтесь ігрою додому». І якраз цей же майже час пані Любов Ракуса написала у вайбері повідомлення: «Прошу поставити пісню «Повертайтесь додому живими». Правильно вона називається

Продовжується програма «Світле свідчення». І знаєте, на серці так радісно через те, що Бог, створивши це радіо, дає неймовірну, чудову можливість, як вже неодноразово ведучі говорять, завдяки цим передачам обійняти когось, підтримати.

0: Нагадати, я про тебе пам'ятаю. І ось пані Наталя вранці попросила, щоб з нею вийшла на зв'язок. Ну, так буває, що ми себе відчуваємо на самоті. Зателефонувала пані Ольга з Харкова, їй привіт передала. І ось знову з Німеччини до нас приєднується пані Наталя з вдячністю, що відгукнулися, привіт їй передали, і вона також щось хоче сказати.
1: Доброго дня всій Божій нашій родині. Я дуже-дуже вдячна. Я кожного ранку слухаю цю передачу, а вечором буває і повтор переслухаю. І мені так зараз радісно, і я так вдячна Олі, яка відгукнулась, яка чула моє прохання, яка чула те, як я хочу з усіма спілкуватися. І я хочу зараз, ось Любавочка передала один номер мій, це Київстар, але я хочу ще другий сказати номер. Запишіть, будь ласка, хто хоче і хто зможе. Я дуже просила Олю і Катерину з Львова. І львів'ян зараз всіх поздоровляю з їх таким великим, чудовим праздником, святом, пробачте, 066-589-26-58. Тільки впереді, будь ласка, поставте плюс 49. Коли дзвонимо в другу країну, до нас в Харків плюс 38, а сюди в Германію плюс 49, 066-589-26-58. І дуже-дуже хочу, щоб послухали пісню «Своя мюзикл» про маму. Вона така чудова, і в неї такий глибокий смисл. Я дуже вдячна всім-всім за тих, хто мене підтримує, а особливо нашу родину, бо без цієї програми дуже було мені важко. А зараз я дуже вдячна всім працівникам і ведучим. І я передаю цю пісню для всіх, і для нашої родини, і для всіх, хто хоче це почути. Я дуже часто чую Ларісу, дуже часто чую всіх. І хто зможе, я дуже буду вдячна підтримати не тільки через радіо, а вживу. Дякую. До побачення.
0: Ви почули ще один номер телефону пані Наталі 066-589-26-58. І це насправді дуже важливо. Ми знаємо також, я знаю, що ви телефонуєте і спілкуєтеся поза етером. І це правильно, це нормально, це так цінно. Тому що ми ж родина. Но ми родина, якщо ми не будемо один одного підтримувати. Добрим словом, молитвою просто зателефонувати «Як ти?» Ну, як ти? То як тоді можна нам, знаєте, називатися, що ми родина? Різні бувають стосунки в родині, і непорозуміння, і ми можемо губки наші надувати, але приходимо до Господа, Боже, пробач, допоможи, любимо, приймаємо один одного і підтримуємо. Щоб тепла, світла ставало на землі більше. Пані Наталя попросила, щоб для всіх слухачів пролунала пісня про маму в виконанні гурту «Своя мюзика».

0: Формула любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: Я думаю, що сьогодні ми дуже добре це відчули вкотре, коли віддається частинка любові, і вона повертається. Сьогодні місто Львів святкує свій день народження. Про це ми говорили в ранковій програмі обговорення теми дня. І трішки запізно написали нам ще один допис від Віталія, який зараз з родиною, з дружиною і двома дітками проживає в Бельгії. Програма, якщо ви хочете прийняти участь в ранковій програмі, в суботу вона йде з 10-ї після інформаційного блоку до 10:50. З понеділка по п'ятницю часу більше, тому, будь ласочка, розраховуйте так, щоб зателефонувати чи написати допис саме в цей проміжок часу. В суботу з 10 до 10:50, з понеділка по п'ятницю з 10 до 11:50. Я сказала, що я прочитаю допис. Вітаю, мене звати Віталій. Хочу поділитись коротенько своєю історією. Ми з дружиною та нашими двома дітками останні 4 роки проживаємо в Бельгії. До того часу ми жили у місті Львові. Це місто для нас дуже рідне, ми його дуже любимо. Там народилась наша донечка. Місяць тому поїхали назад на 2 тижні в Україну до Львова і вирішили повернутися до цього міста. Через місяць повертаємося до Львова на постійно. Дуже цьому раді. Сьогодні на календарі 2 травня, субота. І хтось із наших слухачів може саме сьогодні, чи можливо завтра, святкувати свій день народження. Від команди Світлого Радіо ми хочемо привітати вас з вашим святом. Чи, можливо, у вас сьогодні якийсь ювілей, чи якась особлива подія, можливо, народження ваших діток, онуків. Вітаємо! Нехай відкриє вам Господь свою волю, навчить її виконувати, тому що, якщо ви живете на землі, у вас є ваша особлива місія. Нехай Божий покров завжди перебуває над вами, над вашими рідними. Нехай те, що во благо, про що ви просите в своїх молитвах, воно прийде і виконається в вашому житті і в житті ваших рідних. І від команди Світлого Радіо для вас подарунок – пісня від гурту «Маханаїм» «Ти є скала». Нехай ця пісня нагадає, який і ким є наш Бог, на кого ми покладаємо надії і до кого ми звертаємося в молитвах. «Ти є скала» – гурт «Маханаїм».

0: 14 година 49 хвилин, вже все, підійшла до завершення наша програма «Світле освічення», але очікую на лінії ще одна дозвонювачка, яка хоче щось сказати і замовити пісню. Пані Альона, тільки, будь ласка, коротенько.
1: Вітаю! Я болію за Україну, почула пісню, яку мені шукав про Україну. І я болію, молюся за Україну, щоб накінець кінчилася війна, щоб люди були живі, здорові. І мені серце болить за них. І я хочу, щоб ви включили пісню «Горде Маханаїм, Боже, Україну збережи», будь ласка, для мене.
0: Так, не тільки для вас, для всіх, хто слухає Світле Радіо, спасибі за те, що ви приєдналися і поділилися. Що ви не тільки радієте, а й переживаєте за те, що в Україні нашій. Нехай Господь збереже нашу Україну. Спасибі вам, пані Альона, за ваш дзвінок, вашу участь. Зараз буде невеличкий інформаційний блок, і потім ми послухаємо гурт «Маханаїм» з піснею молитвою «Боже, Україну збережи».
2: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
3: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
4: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.
5: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
6: Христина Приходько. Найкращий подарунок. Самого ранку падав сніг. Четверо дітей вийшли з хати. Найстарший був Толя, якому 10 років, за ним була Ніна, 8 років, Валя, 6 років і найменший братик Пестунчик Івась, якому всього 3 роки. «Будьте обережні і пильнуйте Івася», – сказала мама, проводжаючи їх, і помогла Івасю зійти зі сходів. Діти помахали на прощання, взяли Івася за руки і скоро заховалися в лопатих густих сніжинках, загрузаючи в кучугурок білого пухнастого снігу. Коли останній сміх і вигуки захоплення дітей віддалилися, мама зайшла до хати, почала прикрашати ялинку і завершувати готувати вечерю. Добре, що в церкві буде різдвяна розвага. Діти мають що робити і трохи розвеселитися, подумала мама. Бо ще з учорашнього ранку вони не переставали журитися та плакати. Сумне буде це Різдво, подумала мама і витерла сльози. Вчорашня новина забрала всю їхню радість. На морі зірвалася велика буря, налетіла на рибацький корабель і знищила його. Повідомили, що лише 3 особи врятувались, але серед них не був їхній тато. Він загинув на морі разом з іншими. Та мама, переборюючи смуток, рішила так щороку відзначати святий вечір заради дітей. До заходу сонця вона закінчила прикрашати ялинку, поклала під неї кілька замотаних подарунків, застелила стіл білою скатертиною, розставила посуд і, коли вже все було готове, перечитала кілька розділів з Біблії, стала на коліна і довго молилася. Сніг переставав падати і виблискував мільярдами зір проти місяця. Діти верталися додому із захопленням і голосними розмовами. Поклавши невеличкі подарунки, які отримали в церкві на сходах, вони бродили снігом, підкидали його догори, качалися. «Давайте зробимо снігову бабу», – хтось з них запропонував. Всі заходилися качати сніг, і за короткий час перед їхнім порогом стояла велика снігова баба. Мама почула їхні гаміри, сміх, вийшла на подвір'я і задоволено дивилася на них. Набавившись, вони побрели до хати. Тут їхній настрій змінився, хоч мама намагалася бути радісною, але втрата батька тяготила всіх їх. Після вечері вони посідали біля ялинки, щоб відкривати подарунки. Почувся голосний і настирливий стукіт у двері. Мама пішла, щоб подивитись, всі 4 дітей побігли за нею за цікавістю. За дверима почувся знайомий голос приятеля з віддаленого містечка, яке розташоване на побережжі моря. Мама відчинила двері. «Христос народився!» – весело привітав він і, не чекавши, на відповідь сказав: «Я привіз вам найкращий подарунок!» Та вони уже з цікавістю дивилися на великий предмет, покритий ковдрою із великим червоним бантом. «Діти, беріть, це для вас!» – сказав приятель на їхні вагання. Діти підскочили, схопили за ковдру і стягли її. Випроставшись на ноги, перед ними стояв їхній тато. Діти скочили в обійми, їхній радості того вечора не було кінця. Приятель пояснив, що після того, як всі рятункові човни лишили, він ще продовжував шукати, бо це ж були його приятелі і співробітники. І пізно за північ його світло впало на річ, яка поринала і виринала у високих хвилях. І це був найкращий подарунок цих чотирьох дітей та їхньої мами. Це був їхній тато. Дорогі мої, ми були як ці діточки, сиротами без Бога, без радості і надії на щастя. Читаємо в посланні до Єфесян: «Ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. Та Бог Отець полюбив нас так, що дав нам свій найкращий подарунок. Цей найкращий подарунок з небес від самого Бога Отця є Господь Ісус Христос, Спаситель. Написано: «Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина, що народився від жони, та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина свого, що викликує «Авва, Отче». Пам'ятаємо: так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує у Нього, не загинув, але мав життя вічне». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Найкращий подарунок». Христина Приходько. «Нема більшої любові». В одному журналі була надрукована зворушлива розповідь. Під час війни у В'єтнамі помилково бомби впали на місіонерський дім для сиріт. Місіонери і кілька дітей були вбиті. Деякі діти були поранені, включаючи одну 8-літню дівчинку, яка перебувала в критичному стані. Жителі того містечка попросили негайної допомоги від американського війська, яке було розташоване в недалекому місті. За короткий час приїхав військовий лікар з сестрою Милосердя. Вони побачили, що без вливання крові ця дівчинка помре. Терміновий аналіз показав, що ніхто з присутніх дорослих не мав її групи крові. Лише мали кілька непошкоджених дітей. Лікар вмів лише трохи говорити по-в'єтнамському, але сестра Милосердя трохи говорила по-французьки. І вони з труднощами пробували пояснити дітям, щоб хтось з них дав свою кров для цієї дівчинки, щоб спасти її життя. Коли лікар скінчив свій заклик, діти з наляканими, широко відкритими очима ніби завмерли. Але після кількох довгих хвилин одна маленька ручка, трясучись, піднеслася догори, потім опустилася, а потім знову повільно піднеслася. «Дуже дякую», – сказала сестра Милосердя по-французьки. «Як твоє ім'я?» – спитала вона. «Ганк», – відказав хлопчик. Ганка положили на ліжко, обмили спиртом руку і вставили голку в його вену. Весь час хлопчик лежав тихо, але напружено. Через короткий час Ганк вибухнув голосним плачем. Та він скоро закрив своє обличчя вільною рукою, щоб приглушити плач. «Чи голка спричиняє тобі біль?» – запитав лікар. Ганк похитав головою, але за короткий час знову вибухнув голосним риданням та знову закрив обличчя рукою. Лікар перепитав, чи голка спричинює болі. Ганк похитав головою в знак, що ні, але тепер він почав тихо і невпевнено плакати, закривши тісно очі та вклавши кулака в свій рот. Лікар затурбувався. Він бачив, що щось було зле, але хлопчик не виявляв. На щастя, в цей час до сиротинця приїхала в'єтнамка, сестра Милосердя. Її негайно завели до кімнати. Вона запитала хлопчика, чого він плаче. І хлопчик пояснив: Вона легенько всміхнулася і заспокоюючим голосом йому щось роз'яснила. Ханк перестав плакати, лише запитуючими очима дивився на сестру милосердя. І коли вона спокійно похитала головою, повний спокій покрив обличчя хлопчика. На запитання лікаря сестра милосердя пояснила, що хлопчик думав, що він має померти. Він зрозумів, що ви просили, щоб він віддав усю кров дівчинці, щоб вона могла жити, сказала в'єтнамка. Чому ж він погодився зробити це? Здивовано запитав лікар. В'єтнамка запитала хлопчика, який відповів: «Бо ж вона моя приятелька». Господь Ісус Христос сказав: «Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх». А апостол Іван каже: «Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас». Цей малий хлопчик був готовий покласти своє життя за свою приятельку. Яка велика мала бути його любов та жертовність і бажання дати життя цій дівчинці. Бажання ж Господа Ісуса Христа, щоб спасти нас, перевищує всі людські бажання, і любов Його перевищує всю людську любов. Він віддав своє життя за нас тоді, коли ми були не приятелями, але нечестивими ворогами. Яка незбагненна і велика Його любов до нас, і яке велике Його бажання, щоб спасти нас і дати нам вічне життя. Життя цієї дівчинки було врятоване через жертву крові малого хлопчика. Коли б вона не прийняла жертви хлопчика, вона б померла. Так само і ваша душа буде спасена лише тоді, коли ви приймете жертву Христа і обмиєте свої гріхи в Його пролитій за вас крові. Хто ж не прийме жертву Христа, той навіки загине. Хто з вас ще не прийняв Господньої жертви? Прийміть сьогодні, щоб вам навіки жити з Христом у Його царстві. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Немає більшої любові». Текст читала Наталія Щупляк.
5: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: справжні подруги. П'ятикласниця Людмила вранці мамі заявила: «Все, до школи я не йду, я не стерплю цю біду, щастя скінчено моє, бо у Рити джинси є, і тепер зі мною Рита відмовляється дружити». Здивувалась мама дуже: «Ви ж були найкращі друзі».
1: «Так,
0: але, сказала Рита, поки буду я ходити не у джинсах, а в спідниці, їй не хочеться й дивитися, бо вона вважає, жінці для краси потрібні джинси».
1: «Мамо, дружбу виручай, джинси і мені придбай».
0: Мама пильно подивилась на похнюплену Людмилу, а потім мовила: «Діла, ви справжні подруги, пішла. А ви що скажете мені, це справжні подруги чи ні?»

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає усе час.
1: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
2: А зараз ми відвідаємо місто Харків. Цю частину України часто називають Слобожанщиною. Чому? Зараз дізнаємося.
3: Понад 400 років тому землі, на яких зараз розташована Харківська область, називали Диким полем. Це монголо-татари спустошили їх. Але поступово сюди почали приходити українські козаки і селяни. Вони споруджували будинки, заводили господарства. Такі невеликі поселення називали слободами, від слова «слобода». А весь край – Слобідською Україною або Слобожанщиною. Там, де зараз розкинулося місто Харків, тоді була козацька фортеця. А назва Харків, за легендою, проходить від імені козака Харка, який одним із перших оселився на цих землях. На гербі міста рік достатку сповнений плодами та заквітчений. Він вказує на природні багатства краю, а зелений колір фону – символ радості й надії.
4: Майдан Свободи – найбільший за розмірами майдан України. Тут розміщується будівля Держпрому – будинок державної промисловості. У часи, коли Україна була частиною країни СРСР, Держпром став першим хмарочосом, побудованим у цій країні.
1: У мові харків'ян є такі слова, які не вживають мешканці інших міст. Наприклад, одежні плічка в Харкові називають тремпель, стрижень ручки – ампула, застібку блискавку – змійка, а про номер трамвая кажуть марка.
4: Зараз місто Харків – друге найбільше місто України після Києва. Тут дуже багато інститутів і університетів, тому Харків часто називають студентським містом. У місті багато театрів. Для маленьких глядачів працює ляльковий театр і театр юного глядача. Харківський зоопарк – найстаріший в Україні, а ще – в Харкові є цирк, дельфінарій, екопарк, сучасний парк атракціонів і великий планетарій, у якому проводять дуже цікаві програми для малюків і дітей старшого віку. У Харкові багато чудових фонтанів, але найкрасивіші – співаючі фонтани, парку Шевченка і дзеркальний струмінь.
5: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
6: Немає нічого таємного, що не виявиться.
7: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
8: Коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
9: Господи, благослови наших дітей, щоб кожен з них відкрив Твоє покликання, яке Ти заклав у кожну дитину, до того, як вони найкраще зможуть прославити Твоє святе ім'я в своєму житті. Поможи нам, батькам, зрощувати в наших дітях серця повні любові, милосердя, прощення, віри і надії. Поможи, Господи, нам з тих маленьких хлопчиків виростити майбутніх чоловіків, батьків, керівників, авторитетних лідерів, які знають Тебе, йдуть за Тобою і ведуть за собою людей, які бажають разом з ними прославити Твоє святе ім'я. Прошу Тебе за всіх дівчаток, яких Ти дав, помагай нам зростити з них добрих дружин, добрих матерів. Сестер, я дякую Тобі за всіх дітей, Я прошу Тебе за зцілення тих дітей, які страждають від болю, від неприйняття, від жорстокості з боку інших, однолітків, а може навіть рідних батьків. Я прошу Тебе, потіш тих, хто зараз плаче, і дай мудрості тим, хто в сумніві, хто стоїть перед важким вибором. Помагай нашим дітям знаходити людей, ті, які їм допоможуть і підтримають, і вкажуть праведний шлях, як іти за Тобою. Дякую Тобі за тих вчителів, за тих вихователів, за тих батьків, які ведуть дітей шляхом до Тебе. Слава Тобі, наш дорогий Господь, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
8: Без перестанку моліться.

Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу Тебе, торкайся цих людей, торкайся їхніх сердець, нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого Радіо Імануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: бо сонце та щит – Господь Бог. Господь дає милість та славу. Добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить.
1: Цитата з Біблії.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

0: вони дійшли до останньої сходинки і зупинилися. Тоді дуже обережно Нехушта стала на руки й коліна та витягла голову вперед, щоб зазирнути до підмурівку вежі. Там було темно, як у могилі, і тільки тьмяний полиск зоряного світла, відбитого від обладунків, показував, де лежить Марк. Так близько, що вона могла торкнутися його рукою. Також майже навпроти неї, серед пітьми, з'явився клаптик слабкого сірого світла. Саме в тому місці було проламано стіну, бо Нехушта могла бачити тіні вартових, що ходили туди й сюди, перед вищербленим отвором. Вона ще ближче нахилилась до Марка та слухала. Він не вмер, бо ще дихав. Навіть більше, вона почула, як він ворушить рукою, і їй здалося, що навіть бачить, як він підносить її до пораненої голови. Тоді вона відступила назад.
1: «Пані!» – прошепотіла вона. «Він живий і, гадаю, при тямі. Тепер ти мусиш зробити решту, як підказує тобі твій розум. Коли я заговорю до нього, він злякається. Але твій голос він пригадає, коли ще має тяму».
0: Від цих слів усі сумніви й страхи розвіялись в серці Мір'ям. Її рука стала тверда, а розум ясний. Бо яска, змордована любов'ю дівчина, обернулася в жінку зі сталевою волею і ясною метою. Вона також опустилась на коліна і виповзла трохи вперед зі сходів, так, що її лице нависло над лицем Марка. Тоді вона заговорила лагідним шепотом.
1: «Марку, прокинься і слухай, Марку! Але благаю, не ворушися і не шуми. Я Мір'ям, яку ти знав колись».
0: Почувши ім'я, тьмяна подоба під нею наче заворушилась, і губи прошепотіли.
1: «Тепер я знаю, що мертвий. Це краще, ніж я сподівався. Говори далі, солодка тіне Мір'ям».
2: «Ні, Марку, ти не мертвий, а лише поранений. І я не тінь, а жінка. Та жінка, з якою ти познайомився колись на берегах Йордану. Я прийшла врятувати тебе. Я і Нехушта. Якщо ти будеш робити те, що я кажу, і якщо ти зможеш стояти, ми проведемо тебе в потаємне місце, де ховаються есеї, які заради мене подбають про тебе, доки ти не зможеш вернутися до римлян. Якщо ти не втечеш, то, боюся, юдеї розіпнуть тебе».
1: «Присягаю Вакхом, я боюся теж», – мовив шепіт унизу. «Оце далеко гірше, ніж загинути від руки Калиба. Але це сон. Я знаю, що це сон. Якби то була Мір'ям, то я міг би бачити її або торкнутися її. Це лише сон про Мір'ям. Не буди мене». І він повернув голову.
0: Мір'ям замислилась на мить. Часу не було, і треба було переконати його. Ну, то було неважко. Поволі вона нахилилась трохи нижче і приклала свої уста до його вуст.
2: «Марку», – провадила вона далі, – «я цілую тебе тепер, щоб ти розумів, що це не сон і що ти мусиш прокинутись. Якби я мала світло, то довела б тобі, що я Мір'ям, твоїм перснем, що на моєму пальці, і перлами, які на моїй шиї».
1: «Припини», – відповів він, – «найлюбіша. Я був слабкий і без тями, а тепер я знаю, що це не сон. І дякую Калебові, що він знову злучив нас супроти власної волі, як я гадаю. Скажи, що я маю робити?»
2: «Ти можеш стояти?» – запитала Мір'ям.
1: «Мабуть, але я не певен. Спробую».
2: «Ні, чекай, Нехушто, ходи сюди. Ти сильніша від мене. Тепер, поки я відчиню таємні двері, ти піднесеш його. Гайда, я чую, як вартовий ходить поряд».
0: Нехушта виступила вперед і клякнула біля пораненого чоловіка, поклавши руки під ним.
2: «Готова», – сказала вона. «Ось, залізу».
0: Мір'ям узяла його і, підступивши до стіни, стала намацувати пальцями розколину, що в тій темряві забрало багато часу. Зрештою, вона знайшла її і, застромивши тонкий залізний гак, піднесла захований засув і потягла. Кам'яні двері були дуже важкі, і їй знадобилася вся сила, щоб зрушити їх. Зрештою, вони відхилились.
2: «Уже!»
0: – сказала вона до Нехушти, яка випрямилась і витягла пораненого Марка на ноги.
2: «Хутко, хутко!» – сказала Мір'ям. «Вартові заходять!»
0: Спираючись на Нехушту, Марк ступив три хиткі кроки і дійшов до відчинених дверей. Тут, на самому порозі, сили покинули його через рани в коліні і на голові. Стогнучи, він упав на землю, поволікши стару лівійку за собою, і на грудні лати голосно брязнули об кам'яний поріг. Вартовий на дворі почув цей звук і покликав приятеля подати йому ліхтар. Замить Нехушта підвелася і, схопивши Марка за праву руку, почала затягати його через отвір, тим часом як Мір'ям, підперши спиною кам'яні двері, щоб не дати їм зачинитися, штовхала його за ноги. Ліхтар виринув за обваленим муром. «Ради твого життя!» – сказала Мір'ям, і Нехушта щосили поволокла важке, безпорадне тіло упалого чоловіка. Він рухався поволі. Було вже запізно. Якщо те світло впаде на нього, все буде втрачено. Мір'ям довго не думала. З зусиллям вона широко розчинила двері, і коли Нехушта смикнула ще раз, стрибнула вперед, держачись у тіні стіни. Юдей, який тримав ліхтар, стривожений звуками всередині, вапливо зайшов і, зачепивши ногою за мертве тіло, що лежало там, спіткнувся так, що впав на коліно. У руці Мір'ям тримала ключ, і коли вартовий устав, ще не встигнувши освітити її, вона вдарила ним у ліхтар, зламавши і погасивши його. Тоді вона обернулася, щоб утекти, добре знаючи, що камінь вже повертається на своїй осі. Але, на жаль, зробити цього не змогла, тому що чоловік, простягши руку, схопив її за стан і міцно тримав, голосно волаючи по допомогу. Вояки з ліхтарями позабігали у вежу. Її права рука, що тримала ключ, була вільна. І щоб він, бува, не виказав таємниці, вона пожбурила його туди, де лежала купа обсипаного каміння, шматки зігнилої деревини і багато з пташиних гнізд. Опісля вона завмерла. Вояки вже були близько, з калебом на чолі.
2: «Що це?» – закричав він. «Не знаю», – відказав вартовий. «Я почув звук, подібний до брязкання обладунків, і забіг усередину. А тоді хтось вибив ліхтаря з моєї руки. Сильний негідник, з яким я люто бився, хоча він молотив мене мечем. Дивіться, я міцно держу його».
0: Вони попідносили свої лампади і побачили вродливу, покошлену дівчину, низеньку й тендітну, і стали голосно реготати.
1: «Такий міцний злодій», – сказав хтось. «Та це ж дівчина! Ти викликаєш варту щоразу, коли дівчина хапається за тебе?»
0: І скоро ці слова злетіли з уст промовця, другий чоловік закричав.
2: «Римлянин! Префект зник! Де в'язень?»
0: І з гнівним криком вони стали шукати, як кіт утеклу мишу. Тільки Калеб стояв нерухомо, вирячившись на дівчину.
2: «Мір'ям!» – сказав він.
1: «Так, Калебе», – відповіла вона тихо. «Дивна зустріч, хіба не так? Чому ти вриваєшся отак до місця мого сховку?»
2: «Жінко!» – закричав він, не стямний від гніву. «Де ти сховала префекта Марка?»
1: «Марка?» – перепитала вона.
2: «Він тут? Я цього не знала, але я бачила чоловіка, що біжить від вежі. Може, то був він? Поспіши, і ти ще впіймаєш його».
1: «У вежі більше нікого немає», – відповів інший вартовий. «Хапайте ту жінку, вона сховала римлянина в потаємному місці. Хапайте її та обшукайте».
0: Тож вони схопили Мір'ям, зв'язали і стали нишпорити навколо стіни.
1: «Он, де сходи?» – крикнув чоловік. «Він, напевно, пішов ними вгору. Ходімо, друзі!»
0: Опісля, взявши з собою світло, вони зійшли сходами на саму гору, але не знайшли нікого. І як тільки повернулися вниз, заграла сурма, і з надвору почули сильні крики.
1: «Що там таке?» – спитав один.
0: Коли він казав це, На вході до вежі з'явився старшина.
2: «Утікайте!» – закричав він. «Назад до храму, разом з в'язнем! Сам Тит наближається до нас на чолі двох свіжих легіонів. Лютий через втрату префекта і сили воїнів. Агов! А де поранений римлянин, Марк?»
0: «Він зник», – відповів похмуро Калеб.
2: «Зник!»
0: І він зиркнув на Мір'ям з ревнивою і мстивою ненавистю. І замість себе лишив нам цю жінку, онуку Беноні Мір'ям, що, як не дивно, була колись його коханкою.
2: «Це так?»
0: – мовив старшина. «Дівчино, скажи нам, що ти зробила з римлянином, або умри? Ходімо, часу вже немає».
2: «Я нічого не робила. Я лише бачила, як повз вартових пройшов чоловік, ото й все».
0: «Вона бреше», – сказав зневажливо старшина.
2: «Ану, вбийте цю зрадницю!»
0: Наблизився чоловік, піднісши меча, і Мір'ям, подумавши, що це кінець, заплющила очі, чекаючи на удар. Однак Калеб прошепотів щось старшині, і той роздумав.
2: «Нехай», – сказав він, – «веди цю жінку до храму, на суд до її ж діда Беноні та інших суддів Синедріону. Вони знають, як розговорити найупертіших, поки смерть навіки не запечатає їхні уста. Хутко, хутко, бо он вже точиться бій на ринку».
0: Тож вони схопили Мір'ям і поволокли її геть зі старої вежі, яку вже за годину захопили римляни, знищивши її разом з іншими будівлями.

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».
2: Я користуюся Інстаграмом.
3: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
4: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
5: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
3: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері Світлого Радіо 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
6: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: На календарі 2 травня. Сьогодні відзначається Всесвітній день скрапбукінгу – виду рукодільного мистецтва, що полягає у виготовленні та оформленні фотоальбомів з використанням вирізок, фотографій та різноманітних декоративних елементів. З 2016 року в першу суботу травня відзначається Міжнародний день дронів або Міжнародний день безпілотника – з метою донести думку про те, що безпілотні технології – це в першу чергу мирні інструменти і можуть бути застосовані корисним чином в самих різних сферах – правоохоронній сфері, пошуково-рятувальних роботах, при гасінні пожеж, в добувній промисловості, кінематографії, для екологічного моніторингу та контролю в сільському господарстві. В Іспанії сьогодні день міста Мадрид, столиці Іспанського королівства, в Польщі – день прапора, в М'янмі – день селян, в Індонезії – день освіти, а в Ірані – день вчителя. Але це не вшанування вчителів. Це день боротьби вчителів за гідні відношення до їхньої професії та гідну оплату їхньої праці. Чим же запам'ятався цей день в історії 2 травня? У 1611 році було опубліковано першу офіційно санкціоновану англомовну версію Біблії – Біблію короля Якова. В 1817-му в Одесі заснували Рішлієвський ліцей. В 1848-му для захисту прав українського населення у Львові створили першу українську політичну організацію – Головну Руську Раду. В 1955-му парламент Індії прийняв закон, який забороняв дискримінацію за кастовою ознакою. В 1986-му футбольний клуб «Динамо Київ» переміг «Атлетіко Мадрид» з рахунком 3-0 і завоював Кубок володарів Кубка 1985-86 років. І в цей день, в 1986 році, було ухвалене рішення про евакуацію населення з 30-кілометрової зони навколо Чорнобильської АЕС. 2 мая в 2014 році відбулося протистояння в Одесі. Внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежу в одеському будинку профспілок загинуло 48 людей. 2 травня також відзначається День немовляти, що нагадує про важливість раннього досвіду у житті дитини, коли закладаються основи її майбутніх досягнень. І в цей день народилось дуже багато видатних українців. В 1876 році український вчений, публіцист, історик і письменник Мирон Кордуба. В 1877-му Володимир Луцицький, український географ і петрограф. В 1888-му в світ прийшов Микола Вілінський, український композитор і педагог, заслужений діяч, мистець Української Республіки. В 1891-му народився Юрко Тютюнник, український військовий діяч, генерал Хорунжий армії Української Народної Республіки. В 1928-му народився Леопольд Ященко, український музикознавець, фольклорист, диригент і композитор. В 1933-му світ прийшла українська художниця-графікиня Галина Гаркавенко. В 1988-му народився Олександр Тедарчук, український військовослужбовець, громадський діяч, організатор створення декількох організацій на захист тварин від жорстокості. І в 1993-му народився Кизило Андрій, майор Збройних сил України, Герой України посмертно, почесний громадянин міста Умані. Також сьогодні в Україні день народження відзначає місто Львів. 770 років. Перший Львів згадується в літописах ще в 1256 році. Засновник Львова король Данило назвав місто на честь свого сина князя Лева Даниловича. За кількістю населення це 5-те місто України. Історичний центр Львова занесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. В місті розташована найбільша кількість пам'яток архітектури в Україні. У 2009 році Львову було надано звання культурної столиці України. Місто відоме як осередок мистецтв, літератури, театрів, численних фестивалів та унікальної архітектури, що зберіглася з різних епох. Світле радіо вітає всіх львів'ян зі святом, мудрих вам керівників, Божого благословення та процвітання вашому чудовому місту Львів.
4: Прозвучала рубрика «Час назад».
5: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
4: Хвилини класики на Світлому радіо.
6: Сюїта «Карнавал звірів» була написана французьким композитором Камілем Сен-Сансом у 1886 році, коли він знаходився в Австрії на відпочинку. Композитор писав цю музику як сюрприз для одного з концертів. Вважаючи цей твір лише музичним жартом, Сен-Санс заборонив видавати його, не бажаючи, щоб його називали автором несерйозної музики. Єдина п'єса сюїти, яку Сен-Санс дозволив видавати та виконувати, твір «Лебідь», написаний для віолончелі та фортепіано. Ще за життя Сен-Санса він утвердився в репертуарі віолончелістів. Саме цей твір і прозвучить сьогодні в нашій програмі.

0: Господи Ісусе, до Тебе звертаємось в нашій молитві, бо Ти сказав в Святому Слові: «Просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете, стукайте, і відкриють вам». Господь, ми молимось за нашу владу, яку ми маємо в Україні. Ти знаєш, скільки є переживань у серцях людей. Ти знаєш, який рівень займає наша влада. Ти – суддія, а не ми. Твоє слово доручає нам молитися за них. Твоє слово закликає, щоб ми благали Тебе за їхнє життя і за їхнє служіння народу. Молю Тебе, Боже, благослови керівників нашої держави. Владико Всемогущий, торкнися найперше їхнього серця, торкнися їхнього розуму, просвітли Твоїм Словом і Духом Святим. Нехай в основі їхнього керівництва буде правосуддя, нехай в основі їхнього служіння буде любов до людей, захистити бідних, сиріт, захистити вдовицю і розсудити справедливо і покарати злочинця і грабіжника. На то Ти поставив владу, дай їм сміливості проти зла і дай їм любові до простого народу. Благослови нашу владу, і ми їх благословляємо в ім'я Ісуса Христа для розбудови України, для радості народу України і для Твоєї слави, вічний наш Бог, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм Духом, дай Твої мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розплагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну. Для слави Твоє імені ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоє нехай буде слава. Амінь.
2: Ви слухаєте програму «На шляху до вічності». Одвічні питання, які постають перед нами у щоденному житті, конфлікти та істини сьогодення. З вами автор та ведучий Сергій Балюк.
3: Вітаю вас, шановні друзі! З вами автор та ведучий Сергій Балюк. Сьогодні з вами ми будемо говорити про надзвичайно важливу тему, тему, з якою зустрічаються і стикаються всі люди без винятку. Це тема сім'ї. Кожен із нас хоче бути щасливим. І це запрограмовано в нас Богом. Але неможливо бути щасливим у житті, якщо ти нещасний в сім'ї. Щасливий той, хто щасливий вдома. На вулиці щастя немає. Але багато людей чомусь думають, що десь там, поза домом, вони знайдуть щастя. І вони вирушають його шукати. Вони хочуть здобути його десь. Здобути славу, гроші, популярність. Але я хочу сказати вам, якщо ви не маєте хорошого, міцного тилу у сім'ї, якщо ви не маєте того місця, куди ви можете вернутися, якщо ви не маєте тої тихої гавані, ви не будете щасливими ніде. І навпаки, після слави, після здобутків, ви повертаєтеся, пустка і депресія. І всі ваші здобутки, і робота, і всі ваші надбання будуть просто втечею від реальності. Сьогодні ми можемо бачити багато нещасливих сімей, як в Україні, так і у всьому світі. І це не дивно. Тому що для того, щоб стати трактористом, треба вчитися кілька місяців принаймні. Щоб стати кухарем, теж потрібно закінчити відповідні курси. Щоб стати хірургом, необхідно вчитися довгих 6 років. І потім ще проходити довгу інтернатуру. Професія стоматолога теж потребує тривалого навчання. Я не хотів, я думаю, ви також не хотіли би потрапити в крісло до зубного лікаря, який привітав би вас такими словами: Доброго дня, ви мій перший пацієнт. Я ніколи не вчився лікувати зуби, але зараз спробую. Ми воліли б довіритися професіоналові, який досконало знає свою роботу. Але для того, щоб стати чоловіком чи дружиною, багато не потрібно. Достатньо, щоб молодому чоловікові виповнилося 18 років, дівчині 16, щоб вони подали до відповідних державних органів заяву про бажання одружитися, і через місяць їх урочисто оголосять законними чоловіком і дружиною. І все. А вони поняття зеленого не мають про те, що таке бути чоловіком, що таке бути дружиною, матір'ю. Але корочки у них вже є. Вони ніде не навчалися бути подружжям, не докладали особливих зусиль для цього. Тому й не дивно, що у них, зазвичай, нічого не виходить. Цим прикладом я хочу сказати, що бути чоловіком – це професія. Так само професія – бути дружиною. А щоб здобути професію, їй потрібно вчитися. Я спробую дати вам інформацію чи знання, або інструмент, за допомогою якого ви зможете збудувати міцну, сильну, хорошу і щасливу сім'ю. Ніхто з вас не пошкодує за часом, проведеним при слуханні цієї програми. Якщо ви ще не створили сім'ї, але маєте такий намір, то це допоможе вам створити міцну, щасливу сім'ю. Якщо у вас уже є сім'я, то те, що ви почуєте, допоможе вам зробити її ще більш щасливою. Не можна будувати сім'ю, не маючи принципів. Однієї пристрасті, кохання голівудського для створення міцної сім'ї замало. Наше покоління виховується на телебаченні. І потім наша молодь хоче застосувати побачене у цих фільмах для побудови стосунків у власному житті. Але це не спрацьовує. Ми повинні берегти свою культуру, свої традиції і своє українство. Одного разу я проводив семінари з питань щасливого шлюбу в Рівному. І до мене підійшов 27-річний чоловік і сказав буквально наступне. «Дякую, що ви вправили мені мізки». В іншому місці одна жінка зрілого віку сказала: «Пастор Сергій, де ви були досі? Якби я знала все це раніше, я б ніколи не розлучилася зі своїм чоловіком. Мене ж ніхто не навчив цього». Я радий, що ці семінари, ці програми допомагають людям. Одного разу Адам спитав Бога: «Боже, скажи, чому ти створив Єву такою красивою?» Бог відповів: «Для того, щоб ти любив її». Адам знову запитав Бога: «А чому в неї такі красиві очі?» «Щоб ти любив її». «А чому в неї така красива постава?» «Щоб ти любив її, Адаме». «А чому її волосся таке гарне?» «Щоб ти любив її». Адам задумався на хвилю і запитує: «А чому іноді вона така дурненька?» І Бог відповів: «Щоб вона в той момент могла закохатися в тебе». Зараз ми розглянемо ті принципи, які Бог дав своєму народові 3,5 тисячі років тому. Хтось, можливо, скаже: «Ой, та це ж було так давно, сьогодні ми живемо в зовсім інші часи». Але ці принципи, які дав Бог у Біблії, не застаріли. Методи і форма можуть змінюватись, а принципи залишаються завжди тими самими. Я хочу сказати, що ці принципи Бог записав в Біблії. І Біблія – це не є релігійна книга. Коли Бог давав Біблію людству, Він не мав на увазі дати людям церковну книгу. Книгу, яку читає священник чи пастор у церкві. Ні, Біблія – це книга життя. В Біблії Бог дав принципи, які ми можемо використовувати і сьогодні. І коли Бог говорив про взаємовідносини між ним і його народом, Він дав 10 своїх заповідей. Ці 10 заповідей – це не просте обмеження дій. Ти можеш робити це, і ти не можеш робити це, і тоді в тебе все буде гаразд. Деякі люди розуміють заповіді саме так і не бачать всю їхню глибину. І наскільки Бог був далекий від них, настільки й залишився, на жаль. Але коли Бог давав свої 10 заповідей, Він давав їх як основу стосунків між ним і його народом. Я взагалі розглядаю 10 заповідей як основу усіх відносин загалом. Тому те, про що ми будемо говорити, може стосуватися не лише подружніх пар. Це буде стосуватися взагалі будь-яких взаємовідносин – виробничих, церковних, громадських. На сторінках Біблії ми бачимо, що Бог називає свій народ своєю дружиною, своєю коханою. Це Він говорить в Старому Завіті. В Новому Завіті церква порівнюється з нареченою агнця. Бог завжди хоче бути близько до людей. І для того, щоб ці стосунки росли і розвивалися, і зміцнювалися, Він дав людям 10 заповідей або 10 принципів успішних, щасливих взаємовідносин. Давайте ми прочитаємо із Біблії про ці принципи. Це записано книга «Вихід» з 20 розділу. Перша заповідь. «Я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів передо мною. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей». Третя заповідь. «Не призивай імення Господа Бога твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме його імення надаремно». Четверта заповідь. «Пам'ятай день суботній, щоб святити його. 6 день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий – субота для Господа Бога твого. Не роби жодної праці, ти й син твій, та дочка твоя, раб твій, та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо 6 день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив. Тому поблагословив Господь день суботній і освятив його». П'ята заповідь. «Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі». Шоста заповідь. «Не вбивай». Сьома заповідь. «Не чини перелюбу». Восьма заповідь. «Не кради». Дев'ята заповідь. «Не свідкуй неправдиво на свого ближнього». І десята заповідь. «Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільного, ані вола його, ані осла його, ані мерседеса його, ані жигуля його, ані запорожця його, ані велосипеда його». Цього хтось каже, так цього ж немає написано. Так, цього немає написано. Немає про мерседеса, тому що його тоді не було. І немає написано про жигуля, тому що тоді його ще не було. Але пам'ятаєте, я говорив вам про принципи. Принцип залишився той самий. Не жадай дому ближнього свого, ані всього, що ближнього твого. Розкажу вам один жарт. Одного разу діти в класі звернулися до вчительки. «Пані вчителько, скажіть, комп'ютер – це він чи вона?» І мудра вчителька не одразу дала відповідь. «Я б хотіла, – сказала вона, – щоб ви самі трохи подумали над цим. Знайдіть на підтвердження свого рішення 4 підстави». Діти зібралися і стали дискутувати. Наступного дня першими взялись відповідати хлопці. Ми довго сперечалися і роздумували, і дійшли висновку, що комп'ютер на 100% вона. «Добре, – каже пані вчителька, – дайте підставу». І хлопці сказали, «Тому що ніхто, крім Бога, не розуміє, як вона працює». Коли один комп'ютер спілкується з іншим, ніхто, крім них самих, не розуміє, про що йде мова. Навіть маленька помилка надовго зберігається в її пам'яті для того, щоб використати цю помилку при нагоді в майбутньому. І остання, четверта підстава. «Не має значення, скільки грошей ти витратив на покупку комп'ютера, решту життя ти витратиш на придбання аксесуарів для неї». «Добре», – сказала пані вчителька. «Тепер, дівчатка, давайте ви відповідь». І дівчата сказали, після довгих роздумів і дискусій ми дійшли висновку, що комп'ютер на 100% він. «Які ваші підстави?» І вони сказали, адже щоб він запрацював, його потрібно увімкнути. Друге, він має багато інформації, але сам не знає, що з нею робити. Третє, він мав би допомагати вирішувати проблеми, але натомість у більшості випадків він сам стає проблемою. І нарешті, четверте, немає значення, скільки грошей ти витратила на його покупку, якби ти почекала 6 місяців, то придбала б кращого і за меншу ціну. І так ми бачимо, що чоловік і жінка відрізняються. Можна багато жартувати, можна багато говорити, але для того, щоб бути щасливим, потрібно дотримуватися тих принципів, які Бог дав в 10 заповідях. І наступного разу ми поговоримо про перший принцип щасливого шлюбу, який виходить із першої заповіді. І він гласить так: «Мій один і тільки один, моя одна і тільки одна до смерті». Дякую за увагу. Зустрінемось наступного разу.
2: Ви слухали авторську програму Сергія Балюка «На шляху до вічності».

0: Бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його, як щитом.
1: Цитата з Біблії.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухаєте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

0: Дорогий наш Господь, щиро просимо Тебе про Твою милість і благодать, щоб Ти відвідував наш край, наш народ в цей тяжкий час. Просимо Тебе, щоб Ти зупинив війну і дарував нам мир всім українцям, щоб Ти нас захищав, щоб Ти вийшов воювати за нас, був нашим захисником. Просимо Тебе за втішення для тих, хто в горі і в стражданні перебувають. Просимо за зцілення для поранених. І ще раз і знову ми просимо Тебе про настання повного миру. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: А в лісі, на галяві теплі, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.
2: Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті.
3: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: Без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
5: Знову радий вас вітати і готовий знову ділитися словом з вами сьогодні. На мою думку, буде добре після того, як я стільки тижнів учив з книги «Дії апостолів», зробити певні підсумки по всьому цьому матеріалу. Тому що важливо розуміти, що я особисто вірю в те, що саме в діях апостолів ми стаємо свідками того, як формувалась церква. Спочатку відбулося вилиття Святого Духа. І в книзі «Дії апостолів» міститься не тільки історія народження церкви, але й того, як церква формувалась. І, на мою думку, саме так церква має чинити й сьогодні. На мою думку, вимоги не змінилися. І, що цікаво, все своє життя я жив із переконанням того, що ми сьогодні маємо жити так, як про це говориться в книзі «Дії апостолів». Що ми маємо рухатися в такому ж самому напрямку. Ось в чому насправді і є сила проповіді. Тому що, як ви знаєте, я почав проповідувати десь у віці 13 років. І, мабуть, ви чули цю історію про те, що я жалівся своєму батькові, що ніхто не кається. І тоді мій батько сказав мені: «Ти був охрещений водою, але не отримав ще хрещення від Святого Духа». І він сказав мені: «Ти потребуєш хрещення Святого Духа». І також він сказав: «Ісус нас вчив, що коли прийде Святий Дух, тоді Він…» І тут не йдеться про тебе. Мій батько вказав на мене. Він, Святий Дух, буде відкривати людям їхні гріхи, говорити про праведність і про прийдешній суд. І якщо ми повернемося та відкриємо перші розділи книги «Дії апостолів» і розпочнемо згадкою про те, що ми віримо, що вона була написана Лукою, більшість із нас тримаються саме такого висновку. Але з чим тут ми маємо справу? Так це те, що є певний проміжок часу після воскресіння, коли Ісус явився своїм учням. Потім Він вознісся на небо, але Він перед цим говорив до них. Далі, в наступному розділі, вони мусили чекати в Єрусалимі до самої П'ятидесятниці. І вже після П'ятидесятниці все змінилося. Петро тут безпосередньо задіяний, тому що, як ми всі знаємо, Петро був тим, хто під час суду, тоді, коли судили Ісуса, був присутній. І ось під час цього цього судового засідання до нього підійшла дівчинка-служниця, не якась офіційна особа. І ця служниця сказала Петру: «Мені здається, що я бачила тебе з цим Ісусом». І Петро відкидає те, що він якимось чином пов'язаний з Ісусом, і він тричі від нього відрікся. І все одно, коли він прийняв Святого Духа в день П'ятидесятниці, цей Петро був одним із перших, одним із тих, хто видерся на дах однієї з будівель, проповідував, допоки 3000 людей не прийняли Христа. Отже, взагалі немає сумніву в тому, що сила йшла від Святого Духа. І незважаючи на те, що учні йшли за Ісусом і, напевно, брали участь у тій роботі, яку проводив Ісус протягом свого служіння, але коли Ісуса не стало, почалась паніка. І знову ж таки Петро, це ще до Дня П'ятидесятниці, був саме тим, хто звернувся до учнів і майже у відчаї говорив про те, що Ісус залишив нас і що все – це кінець. І мені згадуються відомі слова Петра, коли він сказав: «Що ж, друзі, я пішов знову займатися риболовлею». Його першою реакцією навіть після воскресіння, коли прийшло усвідомлення, що Ісуса з ним більше немає, він просто повернувся до вилову риби. Тут криється певна небезпека. Ми маємо це усвідомити. Для цих людей не в тому полягало Боже покликання. І також Ісус знав, що вони потребують як сили, так і необхідної влади задля того, щоб виконати цю роботу. І саме Святий Дух дав їм і силу, і владу. І сьогодні я насправді усвідомлюю, що не так багато людей з тих, що я знаю, говорять про себе так, як це роблю я, що я маю силу і владу завдяки Духу Святому, і я використовую цю силу і владу, і саме це і відрізняє моє служіння від інших. Я роблю це із владою. Чому? Тому що я пережив на собі такий самий досвід П'ятидесятниці. Так, мені якийсь час довелося молитися про це. Рік чи два після тієї розмови із своїм батьком. І я врешті-решт отримав все це. Але коли я прийняв, це миттєво і радикально трансформувало весь мій досвід. Так, ще якийсь короткий проміжок часу мені необхідно було ходити на роботу в місті задля того, щоб заробити грошей на коледж. Але як тільки я вступив до коледжу, просто миттєво відкрилося багато можливостей з певних причин, значення яких я не розумію. Пройшло лише 2 місяці, і мене попросили бути пастором церкви. І на той час я був єдиним студентом, який водночас був і пастором церкви. І це було протягом всього часу мого навчання в коледжі. І як мені вдавалося з усім справлятися? Це було можливим не завдяки тому, що я навчався в біблійному коледжі, а тому, що все це я отримав через Святого Духа. Саме це дало мені необхідну владу і силу. І я також був свідком того, як люди приймали Святого Духа тими днями, хоча я тоді був лише студентом. І я не можу не наголошувати на тому факті, що чим більше ви розглядаєте книгу «Дії апостолів», тим більше ви бачите на перший погляд прості речі. Впевнено можна сказати, що П'ятидесятниця – це не просто якийсь пересічний та індивідуальний досвід. Це сталося з усіма людьми, що увірували. Наприклад, коли Пилип пішов до Самарії, він запитував місцевих людей там, чи отримали ви Святого Духа. І з того моменту, як вони отримали Святого Духа, і тоді прояв Святого Духа був таким потужним, як ви знаєте, один чоловік прийшов до Пилипа і сказав: «Я хочу прийняти Святого Духа, я хочу володіти таким самим даром, як у тебе». щоб класти руки на людей. Через те, що він бачив, коли Пилип клав руки на людей, після того їхні життя змінювалися. Вони тоді ставали свідками чудес. І той чоловік був дійсно зацікавлений тим, який можна мати вплив завдяки дії Святого Духа, що він готовий був запропонувати певну суму грошей, щоб мати можливість отримати таку ж саму силу. Звісно, цього не відбулося. Пилип мав докорити йому, говорячи: «Твої гроші хай з тобою загинуть». І також пам'ятаю, як Павло йде в Ефес. Він там разом з Аполосом. І також цікаво дізнатися дещо про Аполоса, тому що говориться в книзі «Дії апостолів», що цей Аполос був віруючим, мужем Божим, але водночас він прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Іншими словами, він прийняв тільки водне хрещення, але він ще не отримав Святого Духа. І він перебував в Ефесі. Але коли в Ефес прийшов Павло і знайшов ось ту групу віруючих, яких навернув ось цей Аполос, перше, про що Павло запитав їх: «Чи ви прийняли Святого Духа після вашого увірування?» Отже, Святий Дух і силу Святого Духа ви не отримуєте відразу по вашому наверненню. Ця сила приходить опісля. І що необхідно вам чинити у вашому християнському житті? Так, перше – це покаяння, навернутися, прийняти водне хрещення. І ви знаєте, в чому полягає водне хрещення. Це символ погребіння. І про це Писання говорить доволі чітко. У посланні до Римлян написано, що коли вас занурюють у воду, це ви наче вмираєте. Це смерть для вашого старого життя. Коли вас піднімають з води, це як воскресіння, яке було в Ісуса. Але після цього вам необхідно сповнитися Святим Духом. І стає цікаво, якщо почати розглядати світові релігії, що панують сьогодні. Тому що ось, наприклад, якщо взяти Павла за приклад, то він свого часу був дуже суворим юдеєм. Він також був з фарисеїв. І юдеї, навіть якщо ми говоримо про ортодоксальних юдеїв, навіть серед них спостерігалися певні розділення. У Писанні, зокрема, зазначається три різні течії. А саме, там були фарисеї, садукеї, і була ще одна група, яка називала себе есеї. Це ті, яким належали сувої Мертвого моря. І фарисеї, справжні фарисеї, насправді вірили у прихід Месії. Вони вірили в суворе дотримання закону, в священницьку чистоту, і це все, більше нічого. І ось чому Павло, який мав приналежність до юдейських фарисеїв, спочатку мав бути наверненим, і, по-друге, він мав отримати Святого Духа. Садукеї, в свою чергу, і тут я згадую про них, тому що саме між ними точилися суперечки, про які є згадки в книзі «Дії апостолів». Так от, у садукеїв були інші вірування. Вони були юдеями, що трималися Мойсеєвого закону, але вони не вірили у воскресіння. Вони не вірили в життя після смерті. Вони не вірили в жодні духовні сили, в такі, як от ангели. Але найдивніша річ була в наступному, і саме це має дуже важливе значення. Більша частина священників у храмі були саме із саддукеїв, а не з фарисеїв. І тоді, коли Павла та інших приводили в Синедріон, юдейський суд, там вони в більшості виступали саме проти саддукеїв, які навіть не вірили у воскресіння. Отже, важлива відповідальність, що була покладена як на Павла, так і на учнів ранньої доби, сміливо проповідувати саме факт воскресіння Ісуса з мертвих. І що ми також через нього маємо можливість воскреснути із мертвих. З есеями там навіть ще гірша ситуація, незважаючи на те, що вони володіли сувоями Мертвого моря, тому що вони не вірили в безсмертність тіла. Вони вірили тільки в те, що виключно дух має здатність бути безсмертним. І якщо добре знатися на всьому цьому підґрунті, із цим мали справу як Павло, так і учні ранньої доби, в часи, коли відбувалися події, зазначені у книзі «Дії апостолів». І дивним є те, що сьогодні ми не бачимо такої великої різниці, тому що зараз існує багато релігійних людей та багато різних церков. Але загальна проблема сьогодні в тому, що в багатьох випадках вони не вчать основам покаяння, спасіння, необхідності віруючій людині прийняти водне хрещення і після того також отримати хрещення Святим Духом. І коли я дивлюся на ранню церкву, Павло та інші учні вчили тому, що базувалося на вченнях із Писання. Так, і саме цю істину приймали юдеї. Але також вони навчали тому, що Ісус, про якого пророкувало Писання, прийшов. Він жив, помер і воскрес із мертвих. І ми це бачимо. Про це нам розповідається у першій частині книги «Дій апостолів», що Ісуса бачили живим протягом 40 днів перед тим, як Він врешті-решт вознісся на небо. Але факт в наступному. Я вірю в те, що якщо ми сьогодні маємо бажання мати Божу силу, якщо ми хочемо бачити дію Святого Духа, ми маємо повернутися до такого ж стилю життя і проповідувати те ж саме, що вони проповідували у ранній церкві. І саме в цьому полягає моє служіння. Тому що я час від часу говорю людям. Якось 5 чи 6 років тому я проводив звичайну молитовну ходу в Австрії. Одна з речей мене турбувала. Я запитував у Святого Духа. Я сказав тоді наступне. Ну ось дивись, я благовісник. Так, мені вже було далеко за 80 років, але я все ще говорив йому, дивись. Я хочу, щоб ти розповів мені секрет служіння Ісуса. І я розумів тоді, що служіння Ісуса було таким же самим. Дух Святий відкрив це мені у Писанні. Коли Ісус народився, Його народила Марія, але через її взаємодію зі Святим Духом. Але незважаючи на це, Ісус не був свідком усіляких чудес. Не мав відповідного служіння до моменту, поки Йому не виповнилося 30 років. Спочатку він прийняв водне хрещення у річці Йордані, і, по-друге, також в Йордані він отримав Святого Духа. І вже потім, починаючи з того моменту, почали ставатися всі ті чудеса. І це було демонстрацією того, що сила, що стояла за Ісусом, це був Святий Дух, що без участі і дії Святого Духа навіть Ісус не міг чинити чудеса. Саме тому він каже учням, коли говорить: «Я хочу, щоб ви чекали в Єрусалимі». І це було через 10 днів після того, як він пішов. Його бачили живим ще протягом 40 днів. А потім була П'ятидесятниця, на 50-й день за юдейським календарем. Але він тоді наказав очікувати в Єрусалимі до моменту, доки зійде Святий Дух. І коли зійде Святий Дух, і саме це мені говорив мій батько, він буде робити свою роботу у вас. І силу, що я маю, це не моя власна сила. Я був би такий би нікчемний, як і ті учні, безсилий, як на превеликий жаль, багато церков. І різниця полягає тільки в тому, що я прийняв Святого Духа. І з того моменту, як я прийняв Святого Духа, я мав переконання в тому, що маю жити таким же самим життям, яким жили Павло, Петро, Іван, Пилип та інші, про яких сказано в книзі «Дії апостолів».

0: And I'm not just
1: saying this. І я не просто так це кажу. Я це показав власним прикладом. Зараз, коли я до вас звертаюся, мені вже 92 роки, і наступного року плануємо відсвяткувати 75 років мого служіння. Але головний факт в тому, що протягом 74 років служіння на повну зайнятість я бачив більше чудес, ніж будь-яка людина мого часу. Ми намагалися якось записати їх, але зупинилися на відмітці 10 тисяч. Так, ми були свідками десятків тисяч найрізноманітніших чудес. Саме так, як це описується в Біблії. Іноді навіть і більше. Ми бачили, як кульгаві отримували зцілення, навіть як люди постають із мертвих. Ми були свідками того, як сліпі починали бачити. Ми бачили, як люди зцілювалися від раку. Ми бачили зцілення від будь-якої хвороби. Так само, як це відбувалося за часів книги «Дії апостолів». І чому ж так? Тому що я вірю, що коли я приймаю Святого Духа, саме це і має відбуватися. Я маю жити таким самим життям, як Павло, як Петро, як Пилип, таким, яким жив сам Ісус. І коли ви дивитеся на книгу «Дії апостолів», це сама по собі неймовірна історія. Отак, вони також і страждали. Як ви знаєте, Павло постав перед судом, він тримав слово перед Синедріоном. Його навіть критикували інші юдеї, що перебували в Єрусалимі. Тому що коли йому було запропоновано провести суд над ним саме в Єрусалимі, він від цього відмовився і обрав піти до Риму, щоб мати суд у Кесаря. Тому що тут ми бачимо наступне, навіть за часів ранньої церкви, до встановлення закону ми спостерігаємо про протистояння та суперечки, що супроводжували ранню церкву. По-перше, вони вірили, що блага звістка – це тільки для євреїв. І з самого початку Петро був першим, а потім Павло стали проповідувати Євангеліє язичникам. Опісля вони вимушені були виправдовуватися і доводити, що Бог працює так само серед язичників, як він це робить і серед євреїв. Але в цім питанні було так багато розділень. І ми можемо бачити, що одного разу навіть вчення Павла було зневажено, сталося розділення. Хтось йшов за Павлом, хтось за Аполосом, хтось ще за кимось. Спостерігалось велике розділення, але не було розходження з базовою істиною. А саме, що книга «Дії апостолів» – це модель для сучасної церкви. І я вірю в те, що нам необхідно повернутися до Божого Слова, назад до Біблії, переживати подібне і очікувати побачити точнісінько те саме, що вони спостерігали. Мене теж переслідували. Я не знаю більше жодного євангеліста на Заході, якого переслідували так само люто, як мене. Як ви знаєте, мені винесли вирок провести 10 років у в'язниці за те, що я проповідував Євангеліє та контрабандою переправляв Біблії. Дивовижним чином Бог вивів мене звідти, так само, як він це зробив для Павла із Сили. Розумієте, коли я перебував у в'язниці, я намагався зрозуміти, чому ж я там опинився. Я звернувся до Господа, я сказав: «Господь, вони винесуть мені обвинувачувальний вирок. 5 років за контрабанду Біблії і 5 років за проповідь Євангелія». І я сказав: «Господь, у книзі «Дії апостолів», коли Павло і Петро були у в'язниці, це окремі випадки, вони молилися, церква молилась, і в обох випадках ти зробив диво і вивів їх». І тоді я зміг кинути виклик Господу і сказати: «Ось дивись, якщо тобі було під силу зробити це 2000 років тому, я вірю в те, що те саме ти можеш зробити і сьогодні». І Бог зробив це. І насправді те, що змінило все моє життя, так це той факт, що коли я молився, Бог учинив диво, направив до мене британського прем'єр-міністра, і всього через один рік я був визволений з тієї в'язниці. Дивовижним чином. І я хочу сказати наступне. Я живу вірою в те, що все, що відбувалося в Біблії, може відбуватися і сьогодні. І це відбувається, тому що я є свідком таких самих чудес. Ісус сказав своїм учням: «Коли я піду до свого батька, я залишу вам Святого Духа». І далі він сказав: «Ви бачили всі ті речі, що я чинив? Ви будете чинити так само і навіть більше за це». І це доволі цікаво. Ісус сказав: «Ви за допомогою Святого Духа будете робити те, що я роблю, і навіть більші дива, ніж ці, тому що зараз я йду до свого батька». І також Ісус сказав: «Чого б ви не попросили батька в моє ім'я, те він зробить». Тому ви розумієте, що церква має і мусить робити все те, про що говориться в цій книзі. І що ж не так? Що не так? Чи ви не вірите тому, про що йдеться в цій книзі? Я вірю в те, що в цій книзі, вірю буквально і також практикую це. І своїм життям я намагався продемонструвати істину цього писання. І ви можете побачити ось все це, що сталося із Павлом. Так, його більше одного разу кидали у дов'язниці. Врешті-решт він помер. Перед тим він пережив крушіння на кораблі. Так, корабель потерпів крушіння біля берегів Мальти. І ви знаєте, що сталося там? І весь час його переслідували. Мене переслідували за Христа. І я радів з цього. Я був щасливий через це, що я був гідний переносити такі страждання. І мова йде не тільки про ув'язнення. Було 4 спроби вбити мене, буквально. Один випадок був ініційований урядом України з подачі міністра з релігійних справ. І пізніше я мав зустріч із ним. Прямо запитав його про це, і він все визнав. І навіть зараз, коли я маю справу із новим міністром з релігійних справ у Києві, він сміється і каже наступне: «Давиде, були часи, коли тебе вважали ворогом номер один в Україні. Зараз, завдяки Божій силі, ми співпрацюємо із тобою». Отже, ви зрозуміли, що я хочу жити так само, як вони жили у біблійні часи. І в своєму житті я хочу переживати Божу силу. І, як ви знаєте, я не тільки молився за хворих, був свідком чудес, але також ви знаєте, що дивовижним чином, і це задокументовано, тоді я тільки розпочав служіння у Східній Європі, я отримав зцілення від раку горла. І потім, всього 20 років тому, я отримав дивовижне зцілення від раку легень. І все через моє бажання продемонструвати та довести, що все, про що йдеться в цій книзі, є істинною. І зараз хочу кинути вам виклик. Перечитайте книгу «Дії апостолів». Просіть про наповнення таким же самим Святим Духом і живіть у цій силі. Божих вам благословень.
0: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мені подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я і далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь.
4: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Світле радіо Еммануїл. Про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
5: Вітаю вас, шановні любителі музики та поціновувачі живих музичних інструментів.

інструментами. Смичкові інструменти були відомі досить давно, але все ж вони значно молодші щипкових. Батьківщиною смичкових інструментів вважають Індію, а час народження – перші віки від Різдва Христового. У Древній Греції смичка ще не знали, хоча ця країна мала досить розвинену музичну культуру. Із Індії смичкові інструменти попали до персів, арабів та народів Північної Африки. А звідти у 8 столітті прийшли в Європу. Було кілька різновидів смичкових – і примітивних, і більш складних. З часом вони припинили існування, але дали життя сучасним смичковим інструментам.

А ми продовжимо знайомство із струнними смичковими інструментами. Нагадую, це скрипки, альт та віолончель. На питання, що таке альт, майже всі відповідають. Це як скрипка, але трохи більша. Така відповідь майже вірна, якщо мати на увазі тільки форму інструмента та його зовнішній вигляд. Але альт має свій характерний тембр, не схожий на звучання ніякого іншого інструменту. Тому вважати його всього-навсього великою скрипкою не можна. Історія альта досить драматична. Як-то кажуть, йому не сильно таланило. Справа в тому, що корпус альта, якщо робити його за акустичними розрахунками, виходячи із строю інструмента, повинен бути достатньо великим – біля 46 см у довжину. Збільшується і довжина грифу, і щоб грати на такому інструменті, музикант повинен мати довгі та сильні пальці, а це буває рідко. Трошки історії. Кремонські майстри робили великі акустично правильні альти. Вони мали чудовий звук, але виходив парадокс. Якщо скрипаль завжди мріяв про скрипку і шукав її, то альт навпаки сам шукав музиканта і далеко не завжди знаходив його. Музиканти відмовлялися від великих, чудово звучних альтів і замовляли собі інструменти поменше. З часом склалася думка, що на альті неможливо грати. Шановні слухачі, я зараз не буду глибоко поринати в еволюцію альта, скажу тільки одне – зусилля великих композиторів, наприклад, таких як Крістоф Глюк, та відомих майстрів на сьогодні не даремні. Альт хоч і не настільки популярний, як скрипка чи віолончель, але він – повноправний учасник симфонічного та камерного оркестрів. Він незмінно входить у склад струнного квартету. Сольні концерти альтистів – не таке часте явище, але якщо вам вдасться побувати на такому концерті, враження ваші будуть незабутні. І наостанок я пропоную знов прослухати чудовий струнний квартет, і я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі, і ми з вами продовжимо знайомство з інструментами струнного квартету.

0: Так говорив Ісус.
1: Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш небесний Отець їх годує. Чи ж ви небагато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, може додати до зросту свого бодай ліктя одного?
0: Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 25-27.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 2 травня. Сьогодні відзначається Всесвітній день скрапбукінгу – виду рукодільного мистецтва, що полягає у виготовленні та оформленні фотоальбомів з використанням вирізок, фотографій та різноманітних декоративних елементів. З 2016 року в першу суботу травня відзначається Міжнародний день дронів або Міжнародний день безпілотника – з метою донести думку про те, що безпілотні технології – це в першу чергу мирні інструменти і можуть бути застосовані корисним чином в самих різних сферах – правоохоронній сфері, пошуково-рятувальних роботах, при гасінні пожеж, в добувній промисловості, кінематографії, для екологічного моніторингу та контролю в сільському господарстві. В Іспанії сьогодні день міста Мадрид, столиці Іспанського королівства, в Польщі – день прапора, в М'янмі – день селян, в Індонезії – день освіти, а в Ірані – день вчителя. Але це не вшанування вчителів. Це день боротьби вчителів за гідні відношення до їхньої професії та гідну оплату їхньої праці. Чим же запам'ятався цей день в історії 2 травня? У 1611 році було опубліковано першу офіційно санкціоновану англомовну версію Біблії – Біблію короля Якова. В 1817-му в Одесі заснували Рішлієвський ліцей. В 1848-му для захисту прав українського населення у Львові створили першу українську політичну організацію – Головну Руську Раду. В 1955-му парламент Індії прийняв закон, який забороняв дискримінацію за кастовою ознакою. В 1986-му футбольний клуб «Динамо Київ» переміг «Атлетіку Мадрид» з рахунком 3-0 і завоював Кубок володарів Кубка 1985-86 років. І в цей день, в 1986 році, було ухвалене рішення про евакуацію населення з 30-кілометрової зони навколо Чорнобильської АЕС. 2 мая в 2014 році відбулося протистояння в Одесі. Внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежу в одеському будинку профспілок загинуло 48 людей. 2 травня також відзначається День немовляти, що нагадує про важливість раннього досвіду у житті дитини, коли закладаються основи її майбутніх досягнень. І в цей день народилось дуже багато видатних українців. В 1876 році український вчений, публіцист, історик і письменник Мирон Кордуба. В 1877-му Володимир Луцицький, український географ і петрограф. В 1888-му в світ прийшов Микола Вілінський, український композитор і педагог, заслужений діяч, мистець Української Республіки. В 1891-му народився Юрко Тютюнник, український військовий діяч, генерал Хорунжий армії Української Народної Республіки. В 1928-му народився Леопольд Ященко, український музикознавець, фольклорист, диригент і композитор. В 1933-му світ прийшла українська художниця-графікиня Галина Гаркавенко. В 1988-му народився Олександр Тодарчук, український військовослужбовець, громадський діяч, організатор створення декількох організацій на захист тварин від жорстокості. І в 1993-му народився Кизило Андрій, майор Збройних сил України, Герой України посмертно, почесний громадянин міста Умані. Також сьогодні в Україні день народження відзначає місто Львів. 770 років. Перший Львів згадується в літописах ще в 1256 році. Засновник Львова король Данило назвав місто на честь свого сина князя Лева Даниловича. За кількістю населення це п'яте місто України. Історичний центр Львова занесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. В місті розташована найбільша кількість пам'яток архітектури в Україні. У 2009 році Львову було надано звання культурної столиці України. Місто відоме як осередок мистецтв, літератури, театрів, численних фестивалів та унікальної архітектури, що зберіглася з різних епох. Світле радіо вітає всіх львів'ян зі святом, мудрих вам керівників, Божого благословення та процвітання вашому чудовому місту Львів.
0: Прозвучала рубрика «Час назад».
3: Сьогодні 2 травня. Господь гордим противиться, а покірним дає благодать. Книга приповістей, 3 розділ, 34 вірш. Дивовижні слова про силу лагідності та смирення. Бажаємо всім нам серця, відкритого до Божої підтримки, щоб у кожному дні ми знаходили в собі світло покірності, яке притягує справжню благодать і дарує душевний спокій.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Еммануїл.
5: Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за нашу землю, ми дякуємо Тобі за Україну. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що до цього часу Ти допоміг нам. І ми просимо сьогодні, прости, помилуй і благослови наш край, наш народ, нашу землю. Ми просимо Твоєї милості і просимо Твого благословіння для кожного регіону нашої землі. Від сходу до заходу, від півночі до півдня, благослови нас. Хай Україна буде мирною. Хай над нами буде мирне небо, і хай мир Божий буде в кожному серці. Ми просимо зараз в непростий період і ціле розбиті серця, віднови розбиті долі. Благослови, щоб наш народ навернувся до Тебе і зрозумів, що тільки в Тобі надія, вихід і джерело майбутнього. Ми просимо про це і віримо, що у відповідь на молитви Твого народу Ти явиш силу, чудеса і славу свою в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Дорогі радіослухачі, я знову радий зустрічі з вами і хочу звернути увагу на деякі речі в нашому практичному житті. Досить часто я чую такі питання: от Бог не хоче відповідати, я до нього молюся, але він не відповідає на мої молитви. І часто, бесідуючи з людьми, я знаходжу, що вони моляться не про ті речі, які потрібно моляться, але переважній своїй більшості вони навіть не знають Бога, і їхні молитви далекі від Бога. Я хочу, щоб ми прочитали зі Слова Божого, це із Післання апостола Якова, 4 розділ, 7 вірша, де апостол Яків пропонує ось так: «Отже, покоріться Богу, протистаньте ж дияволу, утече від вас. Приблизьтесь до Бога, то й приблизиться він до вас. Обмийте руки і гріхи ваші, очистіть серце ваше, твоєдушники. Страждайте, сумуйте та плачте, сміх ваш у плач нехай обернеться, а радість у смуток. Смиріться перед Господом, той підійме вас». Можна читати далі. Далі Господь навчає не засуджувати один одного, не обмовляти, не судити, а жити прекрасним, щасливим, духовним життям. Як нам, приходячи до Бога, вирішувати ті питання, які є в нашому серці, разом із Богом? І саме Яків, він починає говорити, ще з третього вірша, каже: «Ви просите і не одержуєте, тому що погано просите, щоб обернути на розкоші ваші. Ви бажаєте, не маєте. Чому? Тому що просите, і не так, як треба просити». Іншими словами, є безліч моментів, чому, чому і чому. Колись я одній людині сказав: «А ви взагалі в Бога вірите? Ви йому служите?» «Ну так, як всі інші, я так само служу Богу». «А коли ви молились до нього? Коли ви читали Біблію?» Досить часто люди хочуть використовувати Бога як свого роду палочку-ворочалочку. Коли мені складно, я покликав: «Боже, давай», Бог дав, і я забувся про Бога. Скажіть мені, будь ласка, коли ваші діти приходять до вас, і вони звертаються за чимось, щоб ви допомогли, і коли ви їм допомогли, вони сказали «дякую» і забули про вас, ніколи не зателефонують, ніколи не приїдуть в гості до вас, ніколи з вами не спілкуються, а лише тоді, коли є проблема і коли їм потрібна допомога. Чи вам, як батькам, це приємно? Я думаю, що ні. Ви хочете мати добрі стосунки з вашими дітьми, ви хочете мати прекрасні стосунки, ви хочете з ними спілкуватися, допомагати, щоб вони вам допомагали, щоб мати оту нормальну сімейність. Дорогі мої любі, так само Бог, як наш батько, він хоче з нами мати добрі стосунки. Він хоче, щоб ми жили правильно перед ним, щоб ми до нього приходили, щоб ми його любили, і він завжди буде нас благословляти і допомагати. Давайте ми не будемо подоблятися, як от ті погані діти, які приходять до батьків тільки в часи скрути, в часи, коли їм тяжко, коли їм складно. Ну, будемо приходити завжди до Бога, і коли завжди приходячи до Бога, ми завжди будемо мати від нього підкріплення. І перший момент: як же ж нам вирішувати з Богом питання? І сьомий вірш розповідає: «Отже, покоріться Богові». Що значить покоритися Богові? Коли Ісус Христос жив на цій землі, він дав багато свого вчення, він розповів багато для учнів, для народу Ізраїля, от вчення про Царство Боже. І коли він розповідав, то він не розповідав для того, щоб вони мали інформацію, але щоб вони примінили це в своєму житті. І людина, яка сприйняла Боже вчення і покорила себе оцим Божим стандартам, вона покоряє себе Богові. Не покоряючи себе Божим стандартам, я не покоряю себе Богові, а навпаки, я протистою Богові. Дорогі мої любі, зауважте, що апостол Яків говорить, що коли ми покоряємося Богові, то в той час ми протиємось або стаємо проти диявола, і написано, що він втікає. Коли, дорогі друже, в тебе є проблема, давай подивимося, може сьогодні ми не покоряємося Богові, а покорились дияволу, тому він не втік від нас, а він близько біля нас, він як товариш біля нас стоїть. Но коли ми покоряємося Богові, тоді Бог, як той, хто має повну і абсолютну владу, він починає відганяти диявола від нас. І всі ці негативні речі, що відбувалися, вони починають вирішуватися в нашому життю. Якщо ви маєте якісь проблеми, покоріться Богові, і ви побачите, як Бог допоможе вам. Колись в історії ізраїльського народу була така подія, де великий цар Давид згрішив. І коли він згрішив, прийшов до нього пророк і розповів йому, що він згрішив. Давид, написано в Слові Божому, почав дуже плакати, він почав каятись перед Богом. Він зрозумів, що це був момент, коли він відійшов від Бога, що він прийняв не Божу істину, що він протистав Богові в тому моменті. І він почав каятись, просити у Бога прощення. І коли він почав просити у Бога прощення, це те саме, що він покорявся Богові і став проти диявола, і диявол втік. Обов'язково так буде відбуватися в нашому житті, коли ми будемо покоряти себе Слову Божому. Ну, але як себе покоряти, якщо його не знати? Візьміть Євангелію. Сьогодні це не складно придбати Євангелію, чи навіть прийдіть, яку до церкви вам подарують, і ви читайте її, і покоріть себе Богові, і побачите, як диявол буде втікати від вас. Це перший момент. Другий момент, написано в Слові Божому, це 8-й вірш. «Приблизьтесь до Бога, приблизиться Він до вас». Бог ніколи не був узурпатором, Він ніколи не вривався в наше серце і ніколи не буде цього робити. Бог стоїть і пропонує свою любов, пропонує свої послуги, але в людській владі прийняти його серце чи не прийняти. В книзі «Відкриття» написано так, що Христос говорить: «Ось стою біля дверей серця твого і стукаю, і хто відкриє, мається на увазі двері серця, війду до нього, вчиню вечерю там, і буду вечеряти з ним, і він зі мною». Що зробить Бог, коли я відкриваю своє серце для нього? Він туди заходить, він там наводить повний порядок в моєму серці, все ставить на місце, все грязне викидає з мого серця і починає вечеряти зі мною. Це та спільність, яку завжди чекав Бог. І Слово Боже нас навчає, коли в тебе є проблеми, дорогий друже, і ти не знаєш, як вирішити ці проблеми, приблизься до Бога. Скажи: «Господи, я сьогодні каюся, що віддалявся від тебе. Ось я відкриваю перед тобою моє серце, війди в нього, і Бог це зробить. І побачите, як прийдуть переміну в ваше життя». Дорогі друзі, наближаючись до Бога, ми дозволяємо, щоб Бог керував нашим життям. І знову ж таки, диявол, він не зможе управляти нашим серцем, нашим розумом, нашою свідомістю, бо там живе Бог. Одного разу до Ісуса Христа привели жінку, яку взяли перелюбі, і просто хотіли його випробувати, що ж він зробить. І написано в Слові Божому, що він нахилився і щось писав на землі, а потім підняв свої очі і каже: «А хто із вас без гріха, бери перший камінь і кидай на неї». І всі розійшлися. Ісус звернувся до тої жінки і сказав: «А де ті, що тебе звинуватили?» Вона каже: «Немає». Тоді йди і більше не гріши. Дорогі мої любі, часто, дуже часто в життя наше різні речі приходять. Різні речі. Часто може до нас приходить яке-то випробування. Що я маю зробити? Що зробив Ісус з цією жінкою? Ісус проявив любов. І проявив любов до цієї жінки, яка насправді достойна була певно того, що вимагали ті люди, щоб побити її камінням, так як це вимагав і закон. Але Христос проявив до неї любов. Чому? Коли ми наближаємося до Бога, навіть ті, хто достойні смерті, навіть ті, хто достойні саможахливих речей, Бог приближається до нас і Він починає нас освячувати, Він починає нас змінювати, Він починає нас преображати. Він обмиває наші руки, Він очищає нас від гріха, очищає наше серце, знімає з нас лукавство, двоєдушність. І таким чином ті проблеми, які були в нашому житті, просто починають вирішуватись. Дев'ятий вірш розповідає нам про глибоке покаяння. Це третій момент – глибоке покаяння. Написано так – страждайте, сумуйте та плачте. Дорогі мої любі, покаяння собі несе зміст. Коли ми йдемо однією дорогою, повернулись, йдемо зворотній напрямок. Іншими словами, покаяння – це не просто пожаліти про старе життя, а перемінити, змінити своє старе життя. Коли ми каємося, то Бог приходить до нас, Він приходить до в наше життя, в наше серце, і відбуваються прекрасні речі. Я бачу, як люди виходили до переду церкви, вони казали: «Боже, прости нас». На їхніх очах були сльози, і коли запитували після того, а що ви відчуваєте зараз, вони кажуть, як ніби кайдани позлітали з моїх рук, з моїх ніг, як ніби великий тягар, який був на моїх плечах, просто впав. Я відчув, що Бог мене простив. Дорогі мої любі, коли ми каємося, то Бог прощає. І Бог так прощає, що Біблія каже, більше не згадає. Він бере оту нашу справу, де диявол написав все про нас, весь негатив зібрав, він бере, витягує звідти той негатив і вкладає туди свою справу, чистий листок, де написано «Обмитий кров'ю Ісуса Христа». І тоді диявол втрачає той доступ і той вплив, який він мав. І знову ж таки ми стаємо іншими людьми, стаємо з Господом, і Бог нас захищає. Бог, як той добрий батько, допомагає нам. Колись Ісус розповів таку історію про блудного сина, де один менший син захотів забрати частину свого маєтка у батька і піти в ту країну, де він вважав за потрібне. І він це зробив. Але живучи розпутно, все розтратив і вирішив повернутися назад. Він вирішив в своєму серці, що він вже більше не хоче називатися сином. Він буде слугою в домі батька. Бо в домі батьківському слуги і хліб їдять, і мають поживу, мають де спати, все мають необхідне для життя. Тому я повернуся хоча б слугою. Але батько зустрів його з іншим серцем. Батько зустрів його як сина. Дорогі мої любі, може хтось відчуває себе грязним, хтось відчуває себе досить гріховним. Я від імені Слова Божого кажу, що Бог прощає усякий гріх. І коли ми приходимо до Бога, Він нас обмиває і очищає, і приймає нас не на правах слуги, а на правах свого сина. І коли ми стаємо дитиною Божою, то батько має право нас захищати. І таким чином ми можемо вирішувати питання, які є в нашому житті. І останній момент, дуже коротенько, написано в Слові Божому, «Смиріться, той підійме вас». Якщо ми будемо смирятись перед Богом, якщо не будемо гордливо ходити, не зневажати людей, шанувати Бога і людей, то Божа присутність завжди буде над нами. Отже, як нам вирішувати питання з Богом? В першу чергу, нам потрібно покоритися Богові, покаятись, приблизитись до Нього і смиренно ходити перед Божим лицем. І тоді, саме тоді, Бог буде нас захищати. І Бог буде нам допомагати, як батько допомагає своїм дітям. Будь ласка, скажіть Богові, що ви хочете стати Його дитиною, що ви хочете, щоб Він вас благословляв. Скажіть Богові, що ви каєтеся у всіх тих речах, які були негативними у вашому житті, в всіх гріхах, у всій неправді, і ви побачите, як тягар спаде з плеч, і Бог дасть вам нове серце, дасть вам мир, ви відчуєте Його любов, і ви побачите, як Бог буде допомагати вам в житті і вирішувати ваші питання. Боже вам благословіть!
3: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Ефесян, розділ 3.
2: Через це я, Павло, є в'язень Ісуса Христа за вас поган, якщо ви тільки чули про зарядження Божої благодаті, що для вас мені дана. Бо мені відкриттям об'явилась була таємниця, як писав я вам коротко вище, чого можете ви, читаючи, пізнати моє розуміння таємниці Христової. А вона за інших поколінь не була оголошена людським синам, як відкрилась тепер через Духа Його святим апостолам і пророкам, що погани співспадкоємці і одне тіло, і співучасники Його обітниці в Христі Ісусі через Євангелію, який служителем я став через дар благодаті Божої, що дане мені чином сили Його. Мені, найменшому від усіх святих, дана була оця благодать благовістити поганам недосліджене багатство Христове та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, який створив усе, щоб тепер через церкву була оголошена початкам та владам на небі найрізніша мудрість Божа за відвічної постанови, яку Він учинив у Христі Ісусі, Господі нашим, в якій маємо відвагу та доступ у надії через віру в Нього. Тому-то благаю я вас не занепадати духом через терпіння моє через вас, бо воно – ваша слава. Для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від Нього має ймення кожен рід на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його чоловікові внутрішні, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви, закорінені й основані в любові, змогли зрозуміти за всіма святими, що то ширина й довжина, і глибина й вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління, на вічні віки. Амінь.
0: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість.

0: силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
1: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба про Біблію і математику.
2: Чому, власне, математика і Біблія особливо є спільними? Отже, як маємо якусь математично записану фразу, треба їй дуже добре зрозуміти, про що йдеться. Те саме в Біблії. Тут кожне слово має свою вагу, своє значення. Вміти читати цей текст, який перед нами є, розуміти, що ось це є шлях Божий. Не тільки мої думки, не тільки мої асоціації, але, власне, цей текст веде нас до істини.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.
3: Побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
4: Моє побажання – немає поразок, якщо ви в Божому служінні. Що навіть через поразки діє Господь. Там, де діє Господь. Навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись. Ніколи, ніколи не здаватись.
5: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині знайти віруючих друзів». Отче Небесний, я підношу до Тебе молитву за своїх дітей і прошу Тебе послати їм віруючих друзів, які б стали для них гідним прикладом для наслідування. Дай моєму синові мудрість правильно обирати друзів, щоб він ніколи не йшов на компроміс зі своєю совістю, аби отримати визнання в очах своїх ровесників. Я прошу Тебе, відверни, прибери від моїх донечок-подружок, які погано впливають на них, або ще краще, наверни таких дівчаток до себе. Дай і мені мудрості Святого Духа, щоб я вміла давати правильні поради щодо вибору друзів моїм дітям. У Святому Письмі сказано: той, хто спілкується з мудрими, стане мудрішим, а хто дружить з нерозумними, розбеститься. Не допусти, Боже, щоб мої діти товаришували з нерозумними. Відгороди їх від згубного впливу таких друзів. Втіш їх, коли їх залишають друзі, і дай нових, з якими б вони могли ділитися сокровенним і бути самим собою, тобто такими, якими ти створив їх. Позбав моїх дітей від самотності і низької самооцінки, які підштовхують до спілкування з тими, хто своїм життям не прославляє тебе. Я молю тебе, в ім'я Ісуса Христа, відкрий дітям сенс істинної дружби. Навчи їх бути справжнім другом для іншої людини, вірним на все життя. Зроби так, щоб мої діти завжди налагоджували тільки ті дружні взаємини, які прославляли б Твоє ім'я. Нехай у дружбі вони будуть схожими на Давида і Онафана. Але найбільше прошу Тебе, зроби так, щоб саме Ісус Христос був їхнім найкращим другом, і вони могли б відкривати Йому своє серце. Дякую Тобі за милість і благодать до них, за те, що допомагаєш їм в нелегкий час вибору друзів. Амінь. Ви можете сьогодні продовжити молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Притчі 4:14, 1 Коринтянам 5:11, Притчі 24:21-22, Притчі 22:24-25. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
0: Свідчення твої я прийняв як насліддя вічне, бо вони – радість серця мого.
4: Псалом 118, 111 вірш.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює, найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Господь, я дуже дякую тобі за те, що ти благословляєш нас дітьми. Це наша радість, це наше майбутнє, це наше сьогодення, наша втіха. Я сьогодні хотів би молитися за всіх дітей, особливо дітей побожних, віруючих людей, щоб ми були для них світлом і сіллю, щоб вони в нас бачили тебе і твій приклад, щоб вони відчували нашу любов і купалися нашій любові. Тому що тільки так, через цю любов, Господь, ти можеш привести їх до себе. Нехай твоя благодать буде зі всіма нами нині, навіки вічні. Амінь.
3: Без перестанку моліться.
5: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Як Бог міг померти? Перечитуючи останні розділи Євангелія або переглядаючи фільми про Ісуса Христа, ми бачимо моторичні сцени останніх днів Його земного життя. Зрада, катування, побиття, зневага, знущання. Ці жахіття закінчились для Ісуса Його останніми словами на хресті. Звершилось. Іоанна 19 розділ, 30 вірш. Але оскільки після цих слів Ісус, схиливши голову, віддав дух, Іоанна 19 розділ, 30 вірш, можна припустити, що Він помер. Як нам зрозуміти, що ж відбувалось насправді? Адже ми знаємо, що Ісус – втілення Бога, а Бог вічний. Він не може померти. Чому ж тоді існує вислів «Бог помер»? Чи можливе таке твердження, якщо ми знаємо, що Бог ніколи не помирає? Насправді, Дух не може померти. Дух вічний. Але Бог, Дух, прийшов на цю грішну землю в плоті до нас, грішників, щоб відкупити нас від наших гріхів. Написано: Він прихилив небеса і зійшов, і морок під ногами його. Хмарами, як покровом, він покрив себе, темними хмарами води він огорнув себе. Псалом 17 розділ, 10-12 вірші. Бог прийшов до нас у своєму Сині, щоб відкупити нас. Бог послав Сина свого в подобі плоті гріховної в жертву за гріх і осудив гріх у плоті. Римлянам 8 розділ, 3 вірш. Написано, що Бог принизив себе тим, що став людиною. Він, будучи образом Божим, не вважав за захват бути рівним Богові, але принизив себе самого, прийнявши образ раба. Зробившись подібним до людей, і з вигляду став як чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерті, і смерти хресної. Філіппійцям 2 розділ, 6-8 вірші. Своїм втіленням у людину Бог уподобнився нам плоттю, щоб ми уподобнились Йому духом, щоб дати нам свого духа життя, щоб ми стали єдиним з ним, щоб було, як написано, щоб усі були єдине, як ти, Отче, в мені, і я в тобі, так і вони нехай будуть в нас єдине. Іоанна, 17 розділ, 21 вірш. Бог, Дух, втілився в людину, щоб відкупити нас, щоб прийняти на себе наше покарання, розіп'явши на хресті свою плоть. Коли Ісус помирав, Бог був з ним на хресті. Бог в Ісусі Христі перетерпів усі муки смерті, всі приниження і сором від людей. Бог, перебуваючи в Ісусі Христі, приймав жертву відкуплення всього людства. Господу вгодно було уразити його, і він віддав його на муки. Коли ж душа його принесе жертву умилостивлення, він побачить потомство довговічне, і воля Господня благоуспішно буде виконуватися рукою його. Ісая, 53 розділ, 10 вірш. На хресті помирало тіло Бога, ім'я якому Ісус Христос. Ісус сказав на хресті: «Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув?» Марка, 15 розділ, 34 вірш. Це сказала тіло Бога, Син Бога Ісус, до Бога, до Духа Отця, який перебував в Ісусі. Дух вічний і завжди живий, але Бог – Дух, перетерпів людську смерть в Ісусі Христі. Бувши умертвлений тілом, але оживший Духом. 1 Петра, 3 розділ, 18 вірш. Через три дні Бог, Дух, воскресив тіло Ісуса Христа і вже назавжди поселився в ньому, показавши нам шлях спасіння і те, що, якщо ми будемо вірити, з нами відбудеться те саме. Він взяв на себе покарання за всі наші гріхи тілом Ісуса Христа, щоб ми були відкуплені від гріхів, щоб ми, прийнявши Його, отримали вічного Духа Божого і були вже завжди з ним. Розмірковуючи над тим, чи можна використовувати вислів «Бог помер», можна сказати, що Бог прийняв людську плоть, і померла саме ця людська плоть. Бог не може померти. Взагалі існують дві смерті. Одна – відокремлення нашого фізичного тіла від душі, друга – відділення душі від духа для грішників. Друга смерть – це озеро Вогняне, про яке написано в 20 розділі Откровення. Але так, як Ісус був безгрішним, у нього не було відділення душі від духа. Тому, коли відбулася смерть Христа, було відокремлення душі від тіла, або ж духа від тіла. Ісус на хресті сказав: «Отче, у твої руки віддаю дух мій». Луки, 23 розділ, 46 вірш. В Ісуса Христа дух і душа одне. Фізична смерть Бога, втіленого в людину, була, але дух, безперечно, не міг померти.
7: Автор Олексій Волченко.
5: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже: переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить: я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала. І дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить: коли я вже, я боялася встати. А потім думала, треба ж води хоч попити. І говорить: коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
0: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Знову кличуть до телефону настирливі голоси. Покажи своїй донечці поле і волошки в косу заплети. Хай малює. Торкнися дощічки і в альбомі ромашку приклей. І знаєш, зараз багато у світі матерів, що не мають дітей. Та чужа невгамовна тьотя забирає у неї тебе. Це недовго триватиме, доти поки виросте і відійде у світи. І кожного разу, коли ти подзвониш доньці, на тебе не матиме часу, бо телефон у руці. Що буває у світі гірше, ніж байдужі батьки й матері? Є в нас місія важливіша, ніж лайки й коментарі. Може нам таки спам'ятатись, утікаючи від скорбот, щоб це далі не передати, як якийсь генетичний код. Не блукати в чужих подіях, не смішити собою всіх. Наші діти ще трохи мріють, що ми похвалимо їх. Вони просто голодні на ласку. В них забрали обіцяний рай. Розкажи синочкові казку, про героїв йому почитай. Посади собі на коліна малолітнє дитя своє. Серце, усмішка твого сина найдорожча, що в тебе є. І яке ми будуємо суспільство із відкинутих нами дітей. Ми чекаємо у хроніках, звісно, все нових і нових гостей. І не бачимо те, що під носом. Наші діти жорстокі і злі, бо не влито любові досить у горнятко малої душі. Знову кличуть до телефону настирливі голоси. Відведи, синочка, у поле. І за вітром змія пусти. Покажи йому гнізда качині, заспівай колисково на сон. Хай відчує, що він важливий. Важливіший за телефон.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про мух, які не схожі на своїх родичів.
3: Ми з першого погляду впізнаємо звичайних хатніх мух. Проте ця група коротковусих двокрилих комах надзвичайно різноманітна. Дзюрчалка, як і багато інших, живиться нектаром поряд з осами, тому й маскується під них, щоб відлякувати хижаків. Проте муха хитрує, жала вона не має. У печерах Уаїтомо, Нова Зеландія, розмножується унікальне двокриле – арахнокампа світна. Її личинки звішуються зі склепіння на лепких, фосфоренціюючих шовковинках, які приваблюють комах жертв.
4: Це цікаво.
2: Чи знаєш ти, які риби можуть жити без води?
3: Неймовірно, але факт. Деякі риби, завдяки особливим дихальним системам, деякий час можуть залишатися без води. Мулистий стрибун може 2 години стрибати на грудних плавцях по відпливній зоні, ловлячи комах. У найвищі припливи груніони встигають за кілька хвилин зарити ікринки в пісок біля краю води. Жаб'ячий сом переповзає поле або дорогу, щоб повернутися в річку, звідки виплив під час паводка. А анабас, риба-повзун, може гуляти по берегу, навіть кам'янистому, до 8 годин.
4: Цікаво!

Ви знаєте, чому мишенята Боря та Пі змогли врятувати черв'яка з біди? А тому, що вони подружились між собою і діяли разом у повній згоді. До того ж, вони у скрутний час опинилися поруч з тим, хто потребував їх допомоги.

0: Мишенята потрапили у якісь хащі. Тут було багато зламаних дерев, вирваних з корінням з землею на них. Проходячи повз одної з таких ям з рівними крутими стінами, вони почули стогін.
1: «Хто там?»
0: Мишеня Боря обережно зазирнуло в яму.
1: «Цвір-цвір, я коник-стрибунець», – почулося з глибини ями. «Я розраховував перелетіти яму, але вдарився об дерево, яке лежить над ямою, зламав праве крило і впав сюди, вниз. Тепер я не можу літати, а тільки можу стрибати. Я намагався декілька раз вистрибнути з ями, але трохи не долетів до краю і падав знову вниз. Мені боляче, дуже боляче. Я дуже забив зламане крило. Я не знаю, як мені порятуватися». «Не хвилюйся, ми твої друзі і не залишимо тебе у біді. Дай трохи подумати». «Так, я схоплюся лапками і вчеплюся зубами за оцей корінець дерева, що росте зараз на краю ями. А ти, мишка Пі, хапайся за мій хвостик лапками та зубами і, заткуючи, опускайся в яму. Не хвилюйся, я тебе втримаю. А ти ж, коник-стрибунець, наберись сил, напружся і стрибни так, щоб опинитися на лобі мишки Пі, а потім другим стрибком ти опинишся на землі поряд з ямою, зрозумів?»
2: «Так, я прикладу всіх зусиль, бо не хочу тут гинути».
0: Мишеня Боря вчепилася за корінець, а мишка Пі схопилася за його хвостик і опустилася у яму, притримуючи задніми лапками за корінці, які повисовувалися зі стінок ями. Так вони створили своїми тільцями живий ланцюжок. Коник підстрибнув один раз, торкнувся спинки мишки Пі, але достатньо відштовхнутися для другого стрибка, йому забракло сил, і він впав на дно ями.
2: «Ой, ой, ой!»
1: «Відпочинь хвилинку, зберися з силами і ще раз спробуй виструбнути!»
0: І в другий раз спроба коника виявилася марною. З першого стрибка він доскочив мало не до голови мишки Пі, але знову впав вниз. За третім разом сила першого стрибка була такою, що коник вискочив на лоб мишці Пі, якусь мить затримався, зібрав останні сили і вистрибнув з ями, аж перескочивши мишенятка Борю. Мишенятко Боря підтягнулося, витягло з ямки свого хвостика разом з мишкою Пі. Обидва тремтячі від перенапруження вляглися на землі поблизу ямки, як неживі.
3: «Дякую вам за моє звільнення!» – радісно звернувся до них коник-стрибунець. «Всі коники-стрибунці, мої родичі, метелики, будуть знати про вас. По всьому вашому шляху вони будуть стежити за вами і в слушний час прийдуть вам на допомогу. Тоді, коли ви не будете знати, як врятуватися від небезпеки. Ще раз дякую вам за порятунок і зичу вам якомога швидкого досягнення вашої мети». Коник радісно пострибав у потрібному йому напрямку, обережно притримуючи поранене крило, долаючи відстань виключно стрибками своїх довгих та сильних ніжок.
0: А мишенята Пі та Боря подякували Богові за поміч та пішли далі лісом, долаючи різні перешкоди, і були готові до будь-яких нових випробувань.

0: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишенят говорила Олеся Доліна.
1: Бо я, Господь, Бог твій, тримаю тебе за праву руку твою. Говорю тобі, не бійся, я тобі допоможу.
2: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс. Сьогодні ми більш дізнаємось про людей, котрі варті цілих армій. Хоча це не супермени, а звичайні люди, такі як ти і я.
3: Увага! Завантажуємось англійською. Таємниця. Mystery. Обман. Lie. Розвідка. Intelligence Service.
2: І так, сьогоднішня тема – розвідники.
3: Розвідка з'явилась ще в доісторичні часи, коли племена полювали за таємницею розпалювання вогню, виробництвом кам'яної зброї, виробленням шкір, і вона існує дотепер.
2: Розвідниками були прості солдати і військові високих рангів, цивільні особи, письменники і навіть жінки.
3: Напевне, вам буде цікаво дізнатись, що письменник Даніель Дефо, автор книги «Робінзон Крузо», а також Уолт Дісней, творець Діснейленда і мультиіндустрії, були також розвідниками.
2: А зараз про моїх друзів, які з нами в студії. Знайомимось. Андрій, Ваня, Світлана. Друзі, пропоную зіграти в гру. Слухачі можуть приєднуватись. Хто за 30 секунд назве більше якостей, які необхідні розвіднику? Час пішов.
4: Уміти стріляти.
5: Уміти брехати.
6: Повинен бути сильним.
7: Бути добрим актором.
8: Знати комп'ютер.
9: Мати добру пам'ять.
10: Повинен бути сміливим.
11: Знати багато мов.
2: Стоп! Час закінчився. Усі молодці. Але кращими сьогодні були Іван та Світлана.
3: Є свіжа інформація. Ручний розвідник – найменший літак в світі. Читаю. В Міністерстві оборони США придумали, зібрали і випробували літак вагою в 200 грамів. Управляється літак комп'ютером за допомогою супутникової системи. Запускається літак-розвідник як іграшковий планер, а управляється електромотором, який одержує енергію від акумуляторів на сонячних батареях.
2: А ось ще цікава інформація. В Японії батьки наймають приватних детективів, щоб вони стежили за їхніми дітьми. В учбовий і неучбовий час, оскільки діти не все їм розповідають.
3: І ще дійсно приголомшливі факти. Одним з великих розвідників часів Другої світової війни був радянський розвідник Ріхард Зорге. Генерал Чарльз Челобі писав про нього у своїй книзі. Зорге – суперзірка радянського шпигунства. Почавши буквально на порожньому місці в країні, про яку він не мав майже ніякого уявлення, Зорге зумів створити найблискучішу організацію. І що дійсно є незвичайним, усі члени його групи працювали заради ідеї, а не заради грошей. Протягом 8 років своєї діяльності Зорге передавав до Москви незліченну кількість важливої інформації, якою радянський уряд знехтував, і через це загинули тисячі людей. Буває, один розвідник коштує цілих армій.
2: Є книга, яка містить дуже важливу інформацію, особисто для тебе. Це книга Біблія. Чи не знехтуєш ти нею?
3: Увага! Завантажуємось англійською. Таємниця. Mystery. Обман. Lie. Розвідка. Intelligence Service.
2: З вами були
3: Алекс
2: та Вікторія.
12: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
13: Дорогий Ісусе, дякую тобі за те, що ти є Спасителем, а також ти даєш все найкраще, що у мене є. Дякую, що ти зцілюєш нас по молитвам. Сьогодні, лягаючи спати, прошу тебе, зціли мою маму, зміцни її. Ти знаєш найкраще, як це зробити. Прошу тебе, нехай вона прокинеться здоровою, а також прошу твого благословення для всієї нашої сім'ї. Амінь.
12: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 2 травня.
2: Серце людини обмірковує свій шлях, але Господь спрямовує її кроки. Приповісті, 16 розділ, 9 вірш. Шановні слухачі, довіряємо Господу свої плани та мрії, і Він направить нас вірним шляхом. Покладаємося на Бога в усьому, і Він допоможе нам бути успішними.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
4: Дорогий наш Господь, щиро просимо Тебе про Твою милість і благодать, щоб Ти відвідував наш край, наш народ в цей тяжкий час. Просимо Тебе, щоб Ти зупинив війну і дарував нам мир всім українцям, щоб Ти нас захищав, щоб Ти вийшов воювати за нас, був нашим захисником. Просимо Тебе за втішення для тих, хто в горі і в стражданні перебувають. Просимо за зцілення для поранених. І ще раз і знову ми просимо Тебе про настання повного миру. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Сьогодні 2 травня 2026 рік. І в ці дні з 1 по 3 травня в Україні відзначає одне місто свій день народження. Сьогодні день міста Львів. Йому виповнюється, якщо так можна сказати, 770 років. По-перше, ми вітаємо всіх львів'ян з цим святом і бажаємо мудрих вам керівників. Бажаємо вам Божого благословення. Бажаємо процвітання вашому чудовому місту Львів. І в цій програмі обговорення теми дня давайте поговоримо саме про це місто. Що ви про нього знаєте? Можливо, ви його відвідували? Можливо, ви там живете? Можливо, там жили ваші батьки? Можливо, ви знаєте якихось цікавих, особливих людей, які пов'язані з цим містом? Запрошуємо усіх прийняти участь в цій програмі, хто може поділитися, розповісти щось цікаве, те, що буде корисним для всіх слухачів Світлого Радіо. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Доброго ранку всім слухачам, доброго ранку ведучим і доброго ранку ясного, чистого, мирного для міста Львів. Як кажуть, знаєте, що не було б щастя, так нещастя допомогло.
1: Одну хвилиночку. Пані Ніна, вимкніть приймач, тому що йде сильне відлуння.
2: Я забула.
1: Будь ласочка.
2: Левочка, все, вимкнула. Знаєте, я хочу сказати, що перші дні війни у мене син інвалід. У нього тяжка форма цукрового діабету. І нам прийшлося перші дні війни виїхати з Харкова. Ми не знали, як воно буде, що воно буде. Із-за того, що треба нам інсулін держати, той, який нам дають, тим, що користуємося, він не треба. А ті, то, що дають нам там на запас, треба держати в холодильнику. Ми боялися, що не буде світла. В общем, так сталося, що ми поїхали. Я хочу дуже подякувати всім львів'янам. Місто чудове. Приймали нас до цих пір у нас друзі у Львові. І, ви знаєте, я дякую керівникам церкви Віфанія. Я дякую братам і сестрам. Мене приймали дуже там добре. Ви знаєте, я насолоджувалася тим, які є чудові хори там в церкві. Я хочу сказати, місто прекрасне. Люди доброзичливі. Тим більше, що ми розмовляли там на українській мові. І де б ми не були, чому нас було багато друзів. І де б я ходила, в які магазини, чи в церкві, чи жили ми там прихистку. Спочатку в одній церкві жили, а потім в прихисток нас помістили. Ви знаєте, завжди нас розуміли. І завжди ми мали спілкування. Не було ніяких нарікань. Ну, що вам сказати? Чудово. І дякую також садовому. Нас обезпечували, в нас все було. І все, як вам сказати. Ну, більше всього я дякую дійсно всім львів'янам і зі святом їх. І моїм братам і сестрам. Там велике вітання. Велике вітання всім жителям Львову. І хай Бог його береже. І хай береже, щоб вони не знали цих шахедів, цього всього. Хай буде мирне небо над Львовом. І хай люди будуть доброзичливі. Бо до цих пір ми маємо друзів. Нам телефонують, нас підтримують. Вибачте, що може так не сумбурно я це все виклала, але я дуже щиро вітаю львів'ян і дякую миру, Божого миру. Не того, що в мирі, а того, що Бог дає. До побачення.
1: Пані Ніна, не хвилюйтеся, ми всі трішечки інколи хвилюємося, коли нам передають мікрофон. Спасибі за вашу таку щирість, яка почулася, коли ви говорили. Сподіваємося, що ваші привіти почули. Харків величезний, теплий, сонячний привіт передає у Львів. Пані Ніна зателефонувала, коли програма ще не почалася, тільки я анонсувала, про що сьогодні хочеться поговорити. Вона вже подзвонила, я сказала, будь ласочка, подзвоніть, коли розпочнеться програма. І я думаю, я розумію, коли від переповненого серця, як написано в Біблії, говорять уста, то, знаєте, коли ми хвилюємося, коли трішечки дребежить голос, це справжнє, це наше почуття, це відчуття, те, що в нас всередині – не хвилюйтеся, якщо раптом слово, яке ви забули, трішечки захвилювалися, чи посмішка, чи сльоза на ваших очах, це значить, що ми живі. До нас подзвонила ще одна чудова пані. Давайте їй передамо мікрофон і послухаємо, що вона розповість про місто Львів.
3: Слава Ісусу Христу! І з днем народження, мій прекрасний Львів. Кожне місто в Україні прекрасне. Кожне місто любиме там, де люди живуть, і вони його люблять. Ну, я надзвичайно люблю своє місто. Воно мені найкраще в цілому світі. Бо я була багато за границею, була, але мені Львів саме до душі, рідний Львів, бо я вже в ньому живу 53 роки. І я ще його пам'ятаю таким старенькими трамвайчиками, які їхали. Запахом шоколаду, рано йдеш на роботу, пташечки співають, а в центрі так пахне шоколадом, бо всюди працювали кондитерські фабрики. Пахне кавою, кавою, яку привіз нам. От ми п'ємо всі каву і любимо. Але наш Львів, він не львів'янин, але з Львівщини, з Стрийщини. Юрій Кульчицький привіз Африки каву в Відень, а з Відня привіз у Львів. І вже та кава розпростилася по цілій Україні, по цілому світі. Які видатні артисти: Соломія Крушельницька, Марія Заньковецька, Іван Франко. Дуже багато талановитих артистів. Квітка Цісик, Христина Фріланд, що зараз міністром економіки в Канаді. Прекрасне місто Львів, чудові люди. І я бажаю усім з днем народження, мій коханий Львів. Люблю тебе. І щоб в місті панувала доброзичливість, людяність, любов до всіх, хто тут приїжджає. А зустрічає наш вокзал, як казали колись, дворець по-польськи. Він прекрасний, фонтан. Зараз я вже там не бачу нічого, але я запам'ятала настільки прекрасне місто Львів. Які музеї, які чудові старенькі вулиці, староєврейська вуличка, такі кав'ярні, старовинні. Я не можу навіть вам описати, яке то прекрасне місто, чудові люди. І при нагоді запрошую усіх, приїжджайте, моя оселя відкрита. Гостинно, що в хаті є, тим буду пригощати. Хай Господь благословить кожне місто в Україні. Але сьогодні день народження Львова, прекрасного Львова. Звідси виходять багато артистів. Гурт «Білозір», коли ще в 90-х роках ще було заборонено колядувати. Ми першу коляду почули в Стрийському парку, в парку культури. Як наші гурт «Білозір» колядували в трамваї, ми їхали. То щось було таке надзвичайне, що ви собі не можете уявити. І я дуже радісна, що я живу в такому прекрасному місті, благословенному Богом місті. Приїжджайте до Львова, хай Господь благословить усіх людей і наше прекрасне місто Львів. Всього найкращого, з Богом.
1: Дякуємо вам, пані Ірина. Я заслухалася, я аж так відчувалася, у те ваша всередині така любов, що воно дійсно, оце місто для вас рідне, що воно для вас таке особливе. Не запитала я, просто заслухалася, як ви потрапили до Львову, тому що ви сказали, що ви там вже живете 53 роки, а як потрапили, як залишились там жити, можливо, вже іншим разом буде така нагода. Сьогодні ми говоримо про місто Львів, яке в ці дні святкує, образно кажучи, свій день народження з 1 по 3 травня цього року, 2026-го, місто Львів відзначає день міста 770 років. Перше це місто згадується в літописах ще в 1256 році. Засновник Львова, король Данило, назвав місто на честь свого сина, князя Лева Даниловича. За кількістю населення, зараз це п'яте місто нашої країни. Історичний центр Львова занесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. у місті розташована найбільша кількість пам'яток архітектури в Україні. У 2009 році Львову було надано звання культурної столиці України. Місто відоме як осередок мистецтва, літератури, театрів, численних фестивалів. Унікальна архітектура, що зберіглася з різних епох, збагачується місто Львів. Світле радіо вітає львів'ян їхнім святом. Давайте послухаємо ще одну шановну пані, яка також телефонує зі Львова.
4: Добрий день.
1: Добрий.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Слава Ісусу Христу.
4: Я також львів'янка, тому що так само поділитися своєю любов'ю до Львова. Мені було тільки що приємно, як попередня пані гарно описувала Львів. Всі емоції можна було почути. А я хочу сказати, мені 57 вже, і тільки зараз я почала смакувати Львів. Я якось в молодості більше так на природу любила, маємо дачу. А от зараз, коли подивилася про Францію, які там гарні вулички, думаю, та я маю так само, піду в центр, погуляю і отримаю ту саму Францію. Так? Походила, наповнилася і добре тобі. Ми прийомна сім'я, до нас були різні діти з різних міст, і ми їх виводили гуляти, і я знайомилася разом з ними. І зараз полюбила Львів. Також познайомилася з багатьма переселеними зі Сходу. Нас зараз дуже багато. Ми ходили на різні клуби, отаких от прийомних сімей, і заодно там були інші переселені на різну арт-терапію, на клуби. Я так знайомилася там. І заодно зі Львовом знайомилася по-новому. І от хотіла озвучити, недавно у вас була така тема «Дивитися в небо». То в мене було таке, мене чоловік відпустив, у нас маленька дитина, він мене відпустив погуляти. І я десь на районі Пекарської в інтернеті прочитала, що у нас є кілька таких ресторанів на даху Євроготель, і там 8-й поверх, дуже гарний краєвид Львова. Зараз на високий замок не зайдеш. А я сиділа, там така тераса є закрита, є відкрита, і просто 2 години споглядала. Я дуже люблю споглядати оці от верхівки костелів, і от заодно приходять якісь откровення. Коли ми дивимося в небо, нам приходять якісь откровення, якісь рішення. Я якісь рішення навіть прийняла. Хотіла поділитися так само, зараз смакую Львів. І я зрозуміла, що я і Київ люблю, я колись вчилася там. А потім усвідомила, що я і інші міста люблю. Я взагалі люблю тепер міста. Та, колись більше на природу, а тепер люблю. Напевно, будь-яке місто мене посели і ніби подобалося. Та, дякую.
1: Пані Наталі, дякую. Так цікаво, такий вислів «Смакую Львів». Хотіла запитати, як ви до Львова потрапили, скільки років там живете, також не встигла, поклали слухавку. «Смакую Львів». Такий цікавий вислів. Зазвичай люди смакують якусь їжу, ну книжку можна смакувати, якусь там програму, фільм. А тут місто. Насолоджуватись, поглядати, ходити, дивитися. Ах, аж такі, знаєте, всередині відчуття все, хочу поїхати. Ви в прямому ефірі, ми раді вас почути. Представтесь, будь ласка, слухаємо вас.
5: Доброго дня.
1: Доброго дня.
5: Анна, Харків. У Львові була двічі. Перший раз у 1968 році, молодою, 31 рік, проїздом через Львів їхала в місто Рахів в туристичний табір на лижах кататися. Подружилась там із львів'янкою і на зворотньому шляху 2 дні з нею гуляли по місту. Собор Юра ходили на танці тоді. Вдруге поїхала осознано в 2016 році. Тоді вже знала про Львів не тільки як красиве архітектурне місто, а як духовний центр української культури. Ми були в різних імперіях до 20-го століття. Львів в Австро-Угорщині, Харків в імперії Росія. В Росії українська мова була заборонена, тому наші діячі культури і науки намагались тримати зв'язок з діячами культури на Заході, у Львові. Наші письменники Олена Пчілка, Борис Грінченко, Михайло Драгоманов і багато інших передавали до Івана Франка свої рукописи, там друкували книжки і таємно перевозили в Росію. У Львові був створений літературно-науковий вісник імені Тараса Шевченка, в якому друкувались статті науковців. І є ще одна символічна подія. Іван Франко в один із своїх приїздів до Києва одружився із дівчиною із Слобожанщини Ольгою Хорожинською. Всі присутні на вінчанні у церкві Павла Галагана, а це був цвіт культурної інтелігенції, говорили, це перший крок для єднання двох Україн – Західної і Східної. І вже вдруге ми з племінницею поїхали, щоб побувати в квартирах-музеях Івана Франка і Михайла Грушевського. Заодно побували і в трьох замках. Але наш Харків красивий теж і архітектурою, і природою, і наукою. Єднаймося і дружимо. Христос воскрес, воістину воскрес!
1: Дякуємо, пані Анна, що і ви до нас приєдналися. Спасибі за вашу участь, вашу розповідь. Ці дні місто Львів святкує свій 770-й день народження. Львів, що в ньому особливого? Чому, можливо, потрібно поїхати? Отак вдруге, як казала пані Анна, яка краса. Що можна там, можливо, відчути, відвідати, поспілкуватися? Слухаємо шановну пані, яка подзвонила по вайберу в прямому ефірі.
6: Я вітаю моє світле радіо. З задоволенням слухаю таку чудову програму, чудову тему. І хочу вітати Львів і львів'ян з їхнім святом. Львів – це те місто, яке залишає приємні емоції. При спомені про це місто відразу відчувається аромат кави і дуже смачнючого шоколаду. Адже недаремно це місто називають маленьким Парижем або українським П'ємонтом. Я була у місті Львові недовго. Це було тоді, коли я їхала в гості провідати своїх онуків у Латвії і зупинилася у Львові. У мене була нагода походити тими вуличками. Милувалася архітектурою цього древнього міста, її церквами, католицькими костелами. Бачила Домініканський собор. В одній із церков я була у служінні, бо моя сестра християнка, у якої я зупинилася, вони ввечері взяли мене з собою на служіння в їхню церкву католицьку. Я з ними побувала там, там багато синагог. Я мала змогу насолодитися архітектурою цього міста. Знаю, що в цьому місті святкують свято кави, свято сиру, різдвяні ярмарки. А ще я була, я ціленаправлено йшла на львівський базар, щоб купити вишиванку. Я її взяла із собою і сюди, в Данію. Таку ж вишиванку я привезла і своїй донечці Оксані. Дуже гарні спомини. А ще хочеться мені нашу сестру Катерину зі Львова. Хочеться їй подякувати, передати їй вітання. Знаю, що вона відвідує поранених в лікарнях. Брати із її церкви весь час провідували і допомагали моєму синочку Максиму, коли він більше місяця був після тяжкого поранення в госпіталі. Дуже їм вдячна і хочу зараз подякувати цим людям. Тому і зараз у мене світлі такі почуття і відчуття від Львова і львів'ян. Тому ще раз вітаю із вашим святом міста.
1: Дякуємо вам, пані Любові, що ви до нас приєдналися. Дуже цінно, коли є можливість і пам'ять нам нагадує тих людей, хто нам допоміг. Можливо, це було не вчора, але все рівно подякувати. Ви знаєте, подяка, здається, як аромат квітів. Отак от вона оті пахощі розповсюджує. Коли ми дякуємо людям, дякуємо Богу, воно стає світліше, яскравіше навкруги. Дякуємо, що передзвонили, тому що ми раді і вас почути. Що ж ви нам розкажете про це прекрасне місто Львів? Ви ж у прямому ефірі, слухаємо вас.
7: Слава Ісусу Христу! Дякуємо Господу за цей чудовий день сьогодні. Дякую Господу за те, що живу в Україні. Дякую, що зараз живу у Львові. Більшу частину свого життя я прожила у Львові, хоча я не народилася у Львові. Мої діти, мої внуки народилися у Львові, вони дуже люблять це місто. Вони більше навіть знають історію цього міста, чим я. Хочу сказати, що майже в центрі нашого Львова знаходиться наша центральна церква. Це був храм Святої, ну він і зараз там написано, історична пам'ятка, це храм Святої Урсули. Він був дуже занедбаний при Радянському Союзі. Там були склади, там вікна були вибиті, там птахи літали. Але дякую Господу за всіх друзів, за всіх, хто взявся за цю працю. І зараз ми маємо чудовий храм і можемо там прославляти Бога. Я думаю, хто був у Львові, то це майже в центрі, на початку вулиці Зеленої цей храм. Так що заходьте. Також тут дуже багато історичних пам'яток. І я вам справді скажу, коли до мене гості приїжджають або рідні, то я більше з ними буваю, чим сама. Навіть племінниці часто приїжджають, я можу з ними, вони мене десь поведуть в якусь нову кав'ярню, чи ще десь ми вийдемо там на дах, там видно весь Львів і Високий замок. Майже всі, що до мене приїжджали, майже ми завжди виходили на Високий замок. Навіть моя мама, що вона так дуже здоров'я, не мала й сили, і то була вийшла, коли була останній раз, вийшла на Високий замок. І там видно дуже гарно весь Львів, ці купола, як вже говорили, церков. Дуже гарно все виглядає. Тут, звичайно, було багато таких, як ми кажемо, знаменитих людей. І Ференц Ліст, композитор і піаніст, він також був у Львові. Тому що у Львові є оперний театр, органний зал і багато цікавого. І хай би там хто що не говорив, але я дякую Господу і за нашого мера міста. Тому що, як би не було, він дбає за місто. Треба, як написано, що моліться за начальників міста, щоб вам було добре. Зараз у нас багато переселенців відвідують і нашу церкву. Навіть я знаю, що в нас сестри займаються з вдовами тих, що воїнів, що загинули. Дякую Господу за це місто. Також, на жаль, у нас річки немає, але є Стрийський парк. Він невеликий, але він такий, можна сказати, природній. І я також люблю туди деколи піти. Ну, так сама, я кажу, не виходить. Але дякую Господу, що дуже в мене багато було гостей, яких пам'ятаю і не пам'ятаю, тому що чоловік був служителі, всі дзвонили, чи можна приїхати. Ну, звичайно, що можна. Дякую Господу за це місто, молимося за це місто, щоб люди дійсно тут знаходили спокій, і щоб мир тут панував, і щоб закінчилась війна, і щоб наша Україна, всі міста і села відновилися і процвітали.
1: Дякуємо вам, пані Катерина, що ви до нас приєдналися. Ви в прямому ефірі, вам мікрофон.
8: Я дуже всім вдячна і вдячна за ті свідчення, які говорили львів'яни. І я ще хочу сказати, розумієте, дійсно, це місто чудове не тільки природою, не тільки архітектурою. Тут дуже багато науковців, тут дуже прекрасні школи. Я навчалася в найкращій школі Львова, математичній школі. І це така підготовка, дисципліна, підготовка, напрямок до знань. Саме не просто відсидіти на тій парті, а дати результат. Так, цього навчання. Коли ще вчилася в школі, до мене потрапила книжечка саме про Львів. Така маленька, ніби непримітна, але я тоді вже почала цікавитись, тому що я цікавилась дуже історією, культурою. І я прочитала про Львів, що це місто було поділено на 4 квадрати, як то кажуть. Єврейський, руський, український і Польща. І то трошки було перемішане населення. І в нас навіть у тому місці, де знаходиться пам'ятник Федорова, який перший надрукував Біблію на українській мові, вона досі називається Руська. Тому що це був такий квартал, де жили русичі. І вулиця не змінила назви, а деякі вулиці змінили назви. От, наприклад, дуже подобається вулиця Коперніка. Там парк є. Я взагалі хочу сказати, у Львові є якась така дуже аура, світла аура, як повітря якесь, не дивлячись на дощики, які часто йдуть, А якась аура дуже світла, вона піднімає настрій. І я ще хочу казати, що крім Львова, є ще Львівська область, а там так само такі чарівні міста, містечка і такі чарівні колиби є, де можна приїхати відпочити із дітьми. І є озера прекрасні. І там, от де міська рада, сьогодні згадували про нашого мера, а там зупиняється такий трамвайчик, правда, на кольосиках. І там туристи мають можливість проїхатися, познайомитись з центром Львова, познайомитися, ну, хоча би так зовнішньо, не вникаючи дуже в деталі. І прекрасний є історичний музей. Просто запрошую всіх, хто має можливість, дійсно, посвятити пару днів своєї відпустки, познайомитись, сходити в музеї, на Високий замок, сходити в Стрийський парк, в парк Костюшки сходити. Просто сісти, посидіти на лавці, подивитися на хмаринки і відчути дух Львова.
1: Дякуємо і вам, пані Ларисо, що ви так на завершенні, майже на завершенні нашої програми, ще раз запросили до Львова і розповіли про те, що якась особлива аура. Особлива, я думаю, тому що у Львові дуже багато різних церков. Дуже багато різних церков. І це означає, що люди моляться до Господа. І це створює ту атмосферу духовну. Останній телефонний дзвінок. Раді вас почути. Ви прямому етері, слухаємо вас.
9: Доброго дня. Я з Наталя, з Харкова. Ну, зараз знаходжусь в Германії. Я не змогла не долучитись до цієї програми і до цієї подяки, бо того, що сьогодні така тема. Я дуже-дуже вдячна. Я не зряча, но я була в Львові, і мені дуже сподобалося. Я коли була з жіночкою, яка мене супроводжувала, ми були в Трускавці, а потім їздили на екскурсію в Львов і познайомилась теж з жіночкою з Львова, і у неї були навіть вдома, ночували, і ось якраз тож за ці кав'ярні, що дійсно так дуже гарно пахне. Були на шоколадній фабриці і були по цим містечкам, які так дуже на мене велике впечатлення. Я дуже-дуже вдячна всім львів'янам, і я поздравляю їх з їх таким світлим, красивим, чудовим днем. І так вдячна, що є такий прекрасний куточок в цьому світі. І хай це місце дійсно буде таким прекрасним, таким світлим, таким чудовим, яке воно є на сьогодні. І хай якнайскоріше закінчиться ця війна, і щоб знов зустрітися, і знов бути в цьому прекрасному городі. І хай ще раз тільки буде мир, і хай тільки буде добро, а цьому

тому що воно відомо як осередок мистецтва, літератури, театрів. У Львові найбільша кількість в Україні пам'ятників, найбільше пам'яток архітектури серед усіх українських міст. Там дуже багато церков. Навіть на гербі цього міста зображено 5 веж, із них 4. Наскільки я бачу, це якісь церкви. Люди моляться, коли відвідують церкви. Люди звертаються до Господа, і Господь посилає своє благословіння. Вітаємо ще раз усіх львів'ян з їхнім святом. Нехай примножиться Божа покров, Боже благословіння, Божа мудрість на керівниках над вашим містом, щоб люди, відвідуючи його, знову хотіли повертатися, як, наприклад, казала про це пані Анна. В нас є ще чудовий, особливий допис. Він так, як оповідання, і я його зачитаю, як людина відвідала Львів і поділилася своїми враженнями. І, можливо, вас це також спонукає приділити час, чи відпустка, чи просто вихідні, і завітати в гості до Львова. Тому що гаслом міста Львів – Львів відкритий для світу, і тим паче для українців. Доброго дня, шановні слухачі! Мене звати Сергій, я християнин і відвідую церкву «Християнська надія» в місті Києві. Бог благословив мене і довірив мені служіння в церкві. За професією я слюсар з ремонту тролейбусів. Також маю водійські права на керування вантажними автомобілями. Бог благословив нашу церкву великим вантажним автомобілем МАН, і я служу як волонтер, керую цим автомобілем. Наша церква займається благодійністю, і цей транспорт бере участь у цьому служінні. Події, про які я хочу розповісти, відбулися восени 2024 року. Церква відправила нас у поїздку до міста Нововолинськ Закарпатської області. Ми поїхали вдвох, я і брат Саша. Нашим завданням було забрати гуманітарну допомогу для благодійного фонду нашої церкви. Оскільки вантажний автомобіль рухається не швидко, на поїздку нам виділили 2 дні. У перший день доїхати до Нововолинська, знайти склад, зв'язатися з менеджером і домовитися про завантаження. У другий – зранку завантажитися і до вечора бути в Києві, а за можливості й одразу й розвантажитися. Такими були наші плани. Ми з Сашою вирушили, але події склалися трохи інакше. Завантажилися ми не зранку, як планували, а того ж дня увечері. І вже наступного ранку нам потрібно було їхати не до Києва, а до Львову. Там на нас чекало додаткове завантаження. У Львові ми затрималися на декілька днів, бо припали вихідні, субота та неділя. А в ці дні робота зупинилася, і в нас з'явилась несподівана можливість не просто чекати, а познайомитися з містом. В суботу вранці ми вирішили піти прогулятися. Місто красиве. Це відчувається відразу. Ми гуляли в межах пішої доступності. Живемо у час технологій, тому я відкрив телефон і почав дивитися, куди можна піти поблизу. Але така прогулянка нас зовсім не задовільнила. Путівник показував стандартні маршрути і основні визначні місця, а нам хотілося чогось глибшого. Побачити старе місто, відчути його дух, а не просто пройтися вітриною. Тоді я почав запитувати у перехожих, де ми знаходилися, і що тут є такого цікавого. І тут на мене чекало перше здивування. Виявилося, що до центру міста всього 30 хвилин пішки, а вже звідти розходяться дороги до багатьох визначних місць, зокрема й до старого міста. Ми прийшли до центральної частини площа Ринок. Там виявилося дуже багато цікавого. Ярмарки, невеликі крамнички з львівським колоритом. Атмосфера була особливою, і я був приємно вражений. Але все ж це було зовсім не те, що ми шукали. І ми знову почали розпитувати людей. Я підходив із простим запитанням. Ви місцевий? І тут на мене чекало ще одне відкриття. У місті виявилося дуже багато туристів. Я чув українську, російську, багато інших іноземних мов. Це справило на мене сильне враження. Стало зрозуміло, що Львів – це місце, куди люди прагнуть приїхати. Зрештою, мені вдалося поспілкуватися не просто з місцевим жителем, а з людиною, яка добре знала центр міста і його цікаві місця. І мене вразило, особливо порадувало ставлення без упередження, спокійне, доброзичливе. Іноді я говорив українською, але вставляв російські слова. І при цьому не відчув ні роздратування, ні неповаги. Для мене це було важливо. Ця людина підказала нам, куди варто піти. І ми з Сашею відвідали одне незвичайне місце – кавову шахту. Там були вагонетки, механізми. Усе виглядало так, ніби це справжній шахтний процес видобутку кави. Атмосфера була дуже яскрава. Я залишився під великим враженням від побаченого. Підсумку, місто Львів залишило в моєму серці

0: місце дуже тепле, дуже світле відчуття. І я точно знаю, що ще повернуся туди. Вже не по роботі, а щоб глибше познайомитися з цим містом. Якщо подивитися глибше, в цій історії, в цій поїздці, є й прихований сенс. Я їхав за вантажем, а отримав зустріч з людьми і новий досвід. Мимоволі я мав чудову нагоду побувати в незвичайному місті Львів, і це ніби нагадування від Бога, що інколи наш шлях ширший, ніж завдання. Програма обговорення теми дня. Вона закінчилася. Ще раз вітаємо львів'ян з вашим святом. Нехай Божа ласка, Божа покров перебуває над вами, людьми, які там проживають. І нехай в Україні буде мир, злагода, світла, не тільки погода, ота атмосфера світла, тепла, про яке ви сьогодні говорили, коли згадували чудове українське місто Львів.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: молитві за усіх друзів і слухачів радіо «Еммануїл» Сергієм Ткаченком.
1: Отець Небесний, приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я прошу Тебе, щоб Ти благословив через цю передачу сьогодні, взагалі через роботу радіо «Еммануїл». Післав Твоє благословіння до кожного серця, щоб через це слово спаслися багато душ. Благослови тих людей, які є партнерами, які жертвують, які допомагають, щоб це служіння, воно несло світло Євангелія. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Я сказав: буду слідкувати за життям моїм, щоб не грішити язиком моїм. Буду стримувати уста мої, доки нечестивий переді мною.
1: Псалом 38, вірш 2.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Так говорив Ісус.
1: Ви ж моліться отак. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.
0: Від Матфія, 6 розділ, з 9 по 13 вірші.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі».
1: Псалом 45, вірш 11.
0: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
2: І був вечір. Біблійний відлік часу і щоденне богослужіння йдуть з вечора. Запрошуємо усіх цього суботнього вечора долучитись до молитов, співів і читань з Біблії у програмі «Вечірня».
3: Слава святій, єдиносущній, животворчій і нероздільній Троїці! Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Цим окликом розпочинається вечірнє богослужіння у церквах у суботу. Традиція вечірнього молитовного звернення до Бога походить із давніх часів. У Біблії знаходимо у Псалтирі «Вночі пісня в мене для Нього, молитва до Бога мого життя». Давньоєврейське богослужіння було здебільше громадським – у храмі, а після полону – у синагозі. Також було і домашнє для всієї родини. Вечірня молитва традиційно звершувалася первосвященником у храмі і розпочиналася із запалювання семисвічника, саме на час молитви. Звідси йде традиція запалювання свічок на богослужінні. А молитви, які творяться у цей час священником, і нині мають назву світильничних. Тож і ми увечері цього тижня розпочнемо новий день, запаливши у серці вогонь молитви.
4: Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і уваж на голос моління нашого. Чини нам знамення на благо, настав нас на путь Твою, щоб ходити в істині Твоїй. Звесели серця наші, щоб боятися імені Твого святого, бо Ти великий єси і твориш чудеса. Ти єси Бог єдиний, і нема Тобі подібного між богами, Господи. Ти сильний у милості і благий у кріпості, щоб помагати і втішати і спасати всіх, що надіються на святе ім'я Твоє. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Увечері ми молимось, прохаючи Божої милості на новий день. Ви слухаєте програму «Вечірня».
1: Ввечері і вранці, і опівдні хвалимо і благословимо Тебе. Дякуємо і молимось Тобі, Владико всього чоловіколюбний Господи. Направ нашу молитву, наче кадило перед Тобою. І не допусти сердець наших до слів чи думок лукавих, але захисти нас від усього, що ловить душі наші. Бо до Тебе, Господи, звернені очі наші, і на Тебе ми уповаємо, не посором нас, Боже наш. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Традиційно з вечора починається недільна служба. В ефірі вечірня, традиційні молитви і співи з богослужінь.
1: Засвяти в серцях наших, чоловіколюбний владико, богопізнання Твого нетлінне світло. І відкрий мислені очі наші на розуміння євангельської проповіді Твоєї. Всели нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя і думали і чинили все вгодне Тобі. Бо Ти єси освячення і просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У премудрому благоговінні вислухаємо Святе Євангеліє. Від Матвія, Святого Євангелія читання. Будьмо уважні. І було, 11 учнів пішли до Галилеї, на гору, куди вказав їм Ісус. І побачивши Його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус, підійшовши, промовив до них: «Дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь».

0: Боже, великий і вишній, єдиний безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш. Ти все творіння премудро створив, світло від темряви відділив, поставив сонце володіти днем, а місяць і зорі ніччю. Ти сподобив нас, грішних, і в цю годину стати перед тобою з хвалою і вечірнє словослов'я тобі принести. Сам, чоловіколюбний Господи, вчини молитву нашу, наче кадило перед тобою, і як пахощі прийми її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що надходить спокійні. Одягни нас у броню світла, визволи нас від страху нічного і від усього, що приходить у темряві. І сон, що його ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам вільний від усяких диявольських мрій. Так, владико всього, всіх благ подателю, нехай ми і вночі, на ложах наших, каючись, споминаємо ім'я Твоє, і, просвіщаючись повчанням Твоїх заповідей, станемо в радості душевній на хвалу Твоєї благості, приносячи молитви і благання Твоєму милосердю за гріхи власні і усіх людей Твоїх.
1: Ви слухали традиційні молитви і співи з вечірнього богослужіння церков візантійського обряду.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей твій проект, адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословіння супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду, за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що ти розпалюєш вогонь і ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі за них. І всю славу віддаємо тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Надійка Гербіш. Із збірки «Дороговкази», «Радіо та дощ». Інколи просто мусиш зупинитися. Просто от взяти і зупинитися. Відкласти всі справи, усміхнутися. Сказати «добре воно» і вимкнути світ довкола себе на цілий сьомий день. Навіть коли всі до одного дедлайни багряніють за 10 сантиметрів попереду. Коли телефон кидається у нападі знесиленого тремтіння на підлогу від чергового термінового дзвінка. І коли зіпсоване пошуками ефективності сумління береться точити розум гострими зубами, як тільки вчує найменший натяк на лінь. Нам так часто говорять про те, що ми мусимо працювати. Багато, більше, краще. Не покладаючи рук. Самовіддано, встигати все, правильно використовувати час, не лінуватися. Ми самі надто часто собі то говоримо. А насправді потрібно просто взяти і зупинитися. Це так само важливо, як важливо не шкодувати грошей і часу на амортизацію, аби згодом не віддати значно, значно більше. Як заряджати акумулятор, скажімо, у мобільному телефоні. Інколи просто мусимо собі нагадувати, що наш тілесний ресурс такий безкінечно обмежений. Зупинятися, розкривати втомлені жмені, відпускати зайве і дозволяти Богу наповнювати спорожніле серце. Щоби у нашій немочі неодмінно проявлялася його сила. Щоби розчути тихий голос «Я люблю тебе не за те, що ти робиш, а за те, ким ти є у мені. Я так вдячна Богові, що у мене народилася донечка. Тому що це найпрекрасніше щастя, яке тільки може бути. Тому що це його відповідь на мої молитви. Тому що це невимовна радість і дивовижне натхнення». І тому, що з її народженням я особливо відчула власну слабкість і залежність від Творця. Знаю, що моя дівчинка належить йому, і що він любить її значно сильніше, ніж люблю її я. Що він попіклується про неї і сповнить прекрасні бажання її серця. Але ж мені так хочеться дати їй усе найкраще. Так хочеться бути ідеальною мамою, котра віддає весь свій час дитині. Підтримує чоловіка, створює затишок у домі, готує щоразу свіжу їжу, багато їжі. Служить у церкві, допомагає потребуючим і звершує своє покликання. А тим часом у моєму кабінеті, десь на підлозі, коло стола чи біля дивану, можна знайти забуті горнятка із цвіллю. Я ставлю прання майже завжди у швидкий режим, а забираю його інколи аж на завтра. У планівнику плюсиків менше половини. Домашні квіти часом не поливані понад тиждень. У моїх скриньках сотні листів без відповіді. Я давно забула, як воно – мати доглянуті нігті з красивим лаком. Інколи я завалюю дедлайни. І 2 дні доїдаю зварений напередодні плов, обираючи найменш забруднену тарілку й ложку, щоб її швиденько помити перед трапезою. Наш необлаштований дім додає незручностей, і переважно я не маю нагоди спланувати день чи вивести певну систему для полегшення життя. Це так неприємно – не мати змоги контролювати ситуацію, залежати від інших людей і обставин. І я дуже засмучуюся, аж поки тихий голос не нагадує мені, що ситуацію контролює він. І все-все залежить лише від нього. Я так часто буваю незадоволена собою, їм похапцем, обмінюю сон на тихий час у кабінеті з розміреним постукуванням клавіш. Уранці, поки донечка ще спить, поспішаю у душ і на кухню зготувати сніданок їй і собі. І лише тихий голос нагадує мені, що сніданок зі своїм володарем я прогавила. Бо це саме зараз здалося мені не настільки важливим, як піна в душі із запахом трави безсмертника. Я так чекаю вихідних, щоби донечка могла насолоджуватися товариством тата. А я нарешті відшкребла цвіллі з горнят, відповіла на 3 із 3 сотень листів, дописала статтю, котру мала здати ще попереднього вівторка, наготувала їжі на 2 дні наперед. Поки тихий голос не нагадає мені, що люблячий Бог сотворив 7-й день не для клопотів, але для відпочинку у ньому.
так добре, що в мене є донечка, бо мені понад усе на світі хочеться познайомити її з Ісусом. І коли я вмикаю внутрішнє радіозвучання справ на день із планівника голосніше, аж так, що пристаю чути тихий голос, я дивлюся на неї і розумію, що замість пшениці сію в її душу кукіль. Заглядаючи у довірливі очі моєї донечки, я з жахом усвідомлюю, що в моїй голові грає геть не та станція. І тоді я просто зупиняюся і прошу Господа, щоб його тихий голос не могли заглушити жодні суєтні радіо. Я не поспішаю вранці. У свій найспокійніший і найцінніший час, у душ, натомість роблю собі чай і зручно мощуюся із маркером за улюбленою, трохи вже поторсаною Біблією. Заспокоююся і відкладаю нову цікаву ідею, щоби помолитися на колінах за благословення для чоловіка в його справах. Перестаю нарікати навіть подумки і дякую вголос за радощі, котрими він обдаровує нас щодня. А коли випадає вихідний, я просто відпочиваю у присутності батька і двох його найдорожчих для мене дарунків. Ці моменти внутрішнього втишення, направду, мають незмірно велике значення. Моя подруга Світлана, яка не тільки працює, а й виховує трьох дітлахів, розповідає мені, як крадькома виходить із дому до дитячого дерев'яного будиночка, якого вони з чоловіком змайстрували на своєму обійстті, і ховається там від буденного поспіху разом із горнятком кави та Біблією. Я й гадки не маю, як їй вдається знаходити час і сили, щоб вийти з дому, не думати про те, що зараз відбувається з кожним із її найдорожчих, і побути наодинці з Богом. А вона каже, що саме ці миті наснажують її жити. І жити повною радістю. Сьогодні моя донечка заснула на гойдалці. Ми вийшли на прогулянку, примостилися на дерев'яній гойдалці на бабусиному подвір'ї, і Богдана заснула в мене на руках. Спершу я ще подумала, що варто було б захопити із собою хоч якусь книжечку. Ще розфасувала подумки незавершені справи на сьогодні по часових комірках, ще чимось переймалася. Але моя дівчинка спала так солодко. Сонце світило так ніжно, терпкий осінній вітер пахнув жоржинами і чорнобривцями. Гойдалка тихо поскрипувала, а на ній, просто коло мене, лежали принесені кимось духмяні золотисті яблука.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Дорогий добрий Боже, я звертаюсь до Тебе і молюсь за нашу країну. По-перше, дякую за те, що і я народився в цій країні. Дякую Тобі за нашу таку чудову історію, за все, Господи, що було в нашому краї до цього. Але сьогодні ми переживаємо великі переживання. Але ми знаємо, що Господь завжди на своєму престолі. Тому, Боже, моя молитва до Тебе. Ти – владика історії, Ти – владика царів земних. Ти допустив нам такі переживання, і ми достеменно всього не знаємо. Ми взагалі мало що знаємо. Але звертаюсь до Тебе, бо Ти все знаєш, Господи. Ти все знаєш від початку і до кінця. І прошу у Тебе милості до народу нашого, щоб народ наш шукав Бога. І кожного, хто шукає Тебе, Ти знайдеш. Ти обнімеш і приймеш до себе в свої батьківські люблячі руки. Господи, дай нашій владі смирення перед Богом, нашому президенту і Верховній Раді, і уряду, всім цим людям розуміти, що над високим є вищий, превище всіх Бог, Бог на небесах. І всі ми, Господи, маємо підкорятись Твоєї владі. Ти смиряєш гордих і благословляєш смиренних. Тож, Господи, благослови наш народ вірою і пізнанням Тебе, і спасінням Твоїм. Твою допомогу нам пошли. Дай нам Твою перемогу над ворогом душ наших і, звичайно, і над ворогом, який тисне на нас. Господи, Ти Бог справедливий, віддай кожному по ділам Його. Благослови всіх, які працюють на добробут нашої країни, капеланів, які допомагають нашим військовим, нашим оборонцям. Благослови і бережи їх. Благослови кожного захисника нашого. Благослови віруючих, щоб і вони там несли світло Твоє. І невіруючих, щоб увірували в Бога і отримали надію Твою і спасіння Твоє. Тобі, єдиному, праведному, доброму Богу, честь і слава і подяка навіки. Амінь.
1: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
2: Давньогрецька мудрість каже: народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього. Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле. Інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.

0: Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий феномен, як патрологія та про отців церкви. Під терміном патрологія ми розуміємо літературу, що належить перу видатних богословів ранніх століть, а самих цих авторів ми вважаємо отцями церкви. Ми знаємо, що оскільки християнство – це перш за все релігія божественних фактів і оновленого морального творіння, то від початку літературний і науковий елемент займав у ній другорядне, підлегле місце. З апостолів один лише Петро отримав освіту вченого, та й у нього равіністичне виховання і великий природний талант були підпорядковані вищому духовному знанню, отриманому в результаті откровення. Але тим не менш християнство повинно було породити нову науку і нову літературу, почасти від неминучого прагнення віри до більш глибокого і ясного пізнання, а почасти від необхідності захисту від нападу ззовні і з практичної потреби в повчанні Божого народу. Церква поступово засвоювала класичну культуру античного світу, в якому вона існувала, і підпорядковувала її своєму богослів'ю. Завдяки цьому, згодом, протягом середніх століть, церква буде єдиним засобом передачі і збереження літератури і мистецтва. Вона ж стане матір'ю кращого в сучасній європейській та американській цивілізації. Найменування «батько церкви» виникло з давнього звичаю переносити поняття батьківства на духовні стосунки, особливо з учителем, священником або єпископом. Цей почесний титул у церкві справедливо обмежується найбільш видатними вчителями перших 5 або 6 століть. Зрозуміло, за винятком апостолів, які стоять набагато вище отців церкви. В результаті термін «батько церкви» відноситься до богословів до періоду розділу Східної і Західної церкви. Низка латинських отців церкви зазвичай завершується папою Григорієм I, що помер у 604 році. Лінія ж грецьких православних отців церкви завершується Іоанном Дамаскіном, що помер близько 754-го. Латиною слово «отці» звучить як «патрос», а отже увесь літературний спадок, що залишили після себе ці люди, називається патрологією. Крім давнини або безпосереднього зв'язку з часом формування церкви, в цілому, теоретично, отці церкви повинні відповідати наступним критеріям – вченість, святість і схвалення церкви. Але ці вимоги відносні. Різні церкви схильні не включати до списку отців церкви ряд визначних богословів того часу. Так, Римська церква виключає зі списку патрес Тертуліана за його монтанізм, а православна і католицька – Орігена за його платонізм і ідеалізм, а Євсевія – за його напіваріанство. Отже, на цих прикладах ми бачимо, що погляди отців церкви багато в чому могли різнитися між собою і навіть не відповідати сучасним християнським переконанням. Так, погляди Іринея і Кіпріана – відрізнялися від сучасних католицьких поглядів, у першому випадку – у відношенні до хіліазму і монтанізму, у другому – у відношенні до хрещення єретиків. Іеронім, на відміну від сучасного католицизму, рішуче свідчив проти канонічної цінності апокрифів, у той час як Августин – найбільший авторитет католицького богослів'я серед отців церкви, дотримувався абсолютно протестантських поглядів на гріх і благодать, які згодом були з ентузіазмом відроджені Лютером і Кальвіном і, по суті, засуджені самим католіцизмом на Тренському соборі. Один з батьків церкви, папа Григорій Великий, відкидав титул Вселенського єпископа як антихристиянську ідею. Проте титул цей став офіційним для його наступників, які претендували на звання намісників Христа і всемогутнього Бога на землі, і непогрішних органів Святого Духа у всіх питаннях віри і дисципліни. Так звана одностайна згода батьків церкви щодо питань церковної віри і дисципліни, яку, до прикладу, ми можемо зустріти у церковних православних джерелах, скоріше ілюзія, якщо ми не говоримо про самі основні і загальні догмати християнства. Тут ми просто змушені дотримуватись ліберальних уявлень про ортодоксію і робити поправку на неминучість існування різних етапів у розвитку церковного віровчення. З іншого боку, богослів'я отців церкви ще менше відповідають протестантським стандартам істинного вчення. Даремно ми будемо шукати у їх творах євангельські вчення про винятковий авторитет писання, про виправдання однією лише вірою, про загальне священство мирян. Натомість вже у другому столітті ми виявляємо високу оцінку церковних традицій, заслуг, помітне тяжіння до особливого становища священства, таїнств, обрядів та аскетизму у творах отців церкви. Однак цим людям були притаманні різноманітні видатні якості. Так Полікарп виділяється не геніальністю або вченістю, але патріархальною простотою і гідністю, Климент Римський – адміністративним даром, Ігнатій – палкою відданістю ідеї єпископату, церковній єдності і християнському мучеництву, Юстин – апологетичним завзяттям і начитаністю, Іриней – здоровим вченням і поміркованістю, а Климент Олександрійський – стимулюючою плідністю мислення. У кожного з них були й свої слабкості. Жоден з них не може зрівнятися по глибині і духовній повноті зі святим Павлом або святим Іоанном. І в цілому твори отців церкви, незважаючи на їх цінність, стоять набагато нижче Нового Заповіту. Одне послання до римлян або Євангеліє від Іоанна коштує набагато більше, ніж усі коментарі, полемічні та аскетичні трактати грецьких та латинських отців церкви, учених і реформаторів.
1: В ефірі програма «Історія церкви».
0: Загалом отців церкви можна розділити на 5 груп. Перша – це апостольські отці церкви або апостольські учні – люди, які знали апостолів. З них найбільш відомі Полікарп Смирнський та Ігнатій Антіохійський, учні Іоанна Богослова, та Климент Римський – людина, що знала особисто апостола Павла. Друга група – це апологети християнства. Це люди, що захищали погляди християнства від нападок ззовні і дискутували з іудаїстами та язичниками. Найбільш відомий серед них Юстин Мученик та його учні. Третя група – це борці з єрессю всередині церкви. Найбільш ранні і відомі автори – це Іриней і Іполіт. Далі – Олександрійська школа філософського богослів'я та її представники – Климент та Ориген, що існувала у першій половині III століття і увійшла в історію під назвою спекулятивної школи богослів'я. І, нарешті, п'ята сучасна їй, але більш практична північноафриканська школа, найбільш відомі представники якої – це Тертуліан і Кіпріан. Ми знаємо, що поряд з оригінальними творами отців церкви у перше століття з'являється безліч апокрифічних євангелій, діянь і апокаліпсисів, єретичних і не дуже, під іменами апостолів і відомих людей більш пізніх періодів, а також іудейські та язичницькі пророцтва про християнство, так звані заповіти 12 патріархів, книги Гіпас та Ісивіли та інші. Те, що ці підробки, породжені звичайною уявою, часто використовували навіть визнані отці церкви у той час, особливо апологети, свідчить не тільки про велике легковір'я і повну відсутність критичного підходу до літератури у ті часи, а й про дуже недосконале уміння відчувати істину і відкидати моральну брехню. Але окрім цих вищезгаданих підробок, з 1-2 століття до нас дійшли інші твори, які ми можемо віднести до літератури отців церкви. Сюди відноситься Варнава, твори Климента Римського, Ігнатія, Полікарпа і у більш широкому плані книги пастир Єрма та невідомі автори послання до Діогнета і книга Дідахи. Про зовнішнє життя авторів цих книг, їх походження, освіту майже нічого не відомо. Це був дуже неспокійний час, що не сприяв написанню книг. Більш того, дух первісної церкви був такий, що вона вважала нове життя у Христі єдиним істинним життям, єдиним, що гідно опису. Ми дуже мало знаємо навіть про життя самих апостолів до їх покликання. Автори вище згаданих книг з скоріше були благочестивими, аніж великими людьми, і відрізнялися вони більше завзяттям і відданістю Христу, ніж літературними вміннями. Це були старанні практичні діячі, які приносили церкві в той час більше користі, ніж принесли б глибокі мислителі або великі вчені. Отже, праць апостольських отців першого століття та отців другого століття церкви збереглося небагато. Це жменька послань про благочестиве життя і смерть, зібрані разом. Вони лише приблизно вдвічі перевищують за обсягом новий заповіт. Справжність половини з них сумнівна, але в будь-якому разі вони відносяться до маловідомого і загадкового перехідного періоду між кінцем першого століття та серединою другого. Вони всі засновані не на наукових дослідженнях, але на практичному релігійному почутті і містять не стільки аналіз вчення, скільки прості, безпосередні виявлення віри і заклики до святого життя. Всі вони, за винятком пастиря Єрми і Дідахи, мають форму послань за зразком послань апостола Павла. У них часто згадуються усні проповіді апостолів, але не згадуються апостольські писання. Однак вони є не менш цінним свідченням автентичності творів апостольських, що згодом увійдуть у канон, оскільки в них є випадкові цитати або алюзії, а зображені в них спогади збігаються з фактами євангельської історії і фундаментальними вченнями Нового Заповіту. Послання Варнави, Клімента і Полікарпа, як і пастир Єрми, у багатьох церквах того часу читали під час спільного поклоніння. Деякі з них навіть були включені у важливі рукописи Біблії. Звідси видно, що церква у 1-3 столітті ще недостатньо ясно уявляла собі, які книги входять в канон. Однак авторитет цих авторів завжди був дорогорядним і підлеглим авторитету Євангелій і апостольських послань. На завершення хочеться сказати, що якщо у католицькій та православній церквах безумовна повага до батьків церкви є постійною характеристикою релігійної думки, то в протестантизмі отці церкви не мають особливого авторитету і розглядаються як історичні свідки древньохристиянської віри, цінні своєю ерудицією і старовиною. Заперечення проти їх догматичного авторитету у протестантів ґрунтуються на їх потенційній можливості згрішити і рідкісної досяжності згоди. Дійсно, в історії були ситуації, як, наприклад, у Візантії під час іконоборницького конфлікту, коли обидві конфліктуючі сторони засновували свої позиції на авторитеті батьків церкви.

стані молитви. Роздужена вітром тремтить на морозі моя батьківщина, просто волос, сльозою гаптована, вишита часом, вірить, що все буде зовсім

білим по білому, чи синьо-жовта. Простими нитками або в позолоті, вишита долею на полотні. Синівська любов до

0: вклоняюсь до храму святого Твого і славлю імення Твоє за Твоє милосердя і за правду Твою, бо звеличив Ти над усе своє імення та слово Своє».
1: Цитата з Біблії.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру В.
2: Веселка.
1: Дугоподібна різнобарвна смуга, яка з'являється в атмосфері внаслідок заломлення сонячних променів у краплинах дощу, води. Райдуга. Бог встановив веселку знаком його заповіту з людством, що більше не буде потопу. І сказав Бог: «Ось знамення завіту, який я укладаю між мною і між вами, і між усякою душею живою, що з вами вроди назавжди. Я покладаю веселку мою у хмарі, щоб вона була знаменням завіту між мною і між землею». Так сказав Бог Ною у 9 главі Буття, 12-13 вірш. У переносному значенні ми часто говоримо грати всіма барвами веселки, тобто переливатися багатьма різними кольорами.
2: Ветхий.
1: Старий, постарілий. Такий, що руйнується, витирається від часу, від тривалого існування або використання. В Біблії це слово має значення «колишній», той, що був у минулому. У деяких Бібліях, перекладених українською мовою, звучить як «давній». Давній наш чоловік був розп'ятий з ним, щоб знищене було тіло гріховне, щоб нам не бути вже рабами гріха. Римлянам, 6 глава, 6 вірш. Російською мовою це звучить так: «Ветхий наш чоловік розп'ят з ним».
2: Ветхий днями.
1: Епітет Бога у пророка Даниїла. У 7 главі, в 9 вірші він пише: «Бачив я, нарешті, що поставлені були престоли, і воссів ветхий днями».
2: Верблюд.
1: Винослива, одно- або двогорба тварина. Ізраїлітяни, як і навколишні народи, використовували її для перевезення вантажів, верхової їзди, а також під час воєн. Цариця Савська на верблюдах привезла Соломонові пряності, золото і коштовності. У Іова наприкінці його життя було 6 тисяч верблюдів. Араби називають верблюда кораблем пустелі і бачать в ньому особливий прояв благості Творця. Іван Хреститель, як свідчить євангеліст Матфій, носив одяг із верблюжої шерсті. Припускають, що Ілія також міг носити такий самий одяг.
2: Вифанія.
1: Село, яке знаходиться приблизно в 3 кілометрах від Єрусалиму, на протилежному боці гори Елеонської, по дорозі на Ієрихон. Тут жили Марфа, Марія і Лазар, у яких, відвідуючи Єрусалим, зупинявся Ісус Христос. Ісус воскресив Лазаря, який був захоронений у гробниці поблизу Вифанії. Неподалеку знаходиться і те місце, з якого Ісус вознісся на небеса.
2: Вифезда.
1: Невеликий ставок в Єрусалимі. За часів Ісуса був обрамлений 5 портиками. Це саме той ставок, як зазначає біблійська енциклопедія, де Ісус зцілив чоловіка, який до цього прохворів 38 років. Як зазначає євангеліст Іван у 5 главі, в Єрусалимі біля овечих воріт є купальня, що по-єврейськи зветься Вифезда, яка мала 5 критих входів. Купальня підживлювалася джерелом, яке час від часу починало бити ключем. Навкруг збиралося багато хворих, які прагнули отримати зцілення, якщо першими війдуть у воду після того, як джерело дасть новий свіжий струмінь. У Біблії говориться, що ангел збурював воду.
2: Волхви.
1: Ворожбити, чарівники, маги – так називається у Біблії священна каста, яка існувала в древні часи на Сході. Волхви або маги-чарівники у мідян і персів були одночасно жерцями, вченими, астрономами і пророками. Головний з них називався Раб-Мак, тобто начальник магів. Пророк Даниїл у Вавилоні був призначений саме на цю посаду. Волхвами також називаються ті мудреці, які були приведені до Ісуса чудесною зіркою. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
3: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
4: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
0: Початок премудрости – страх Господній, і розум добрий мають ті, що додержуються заповідей Його. Хвала йому на віки віків.
5: Псалом 110, 10-й вірш.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Отче наш Небесний, ми дякуємо Тебе за благословіння цього дня, який Ти дарував нам прожити ще перед лицем Твоїм. З вдячністю схиляємося перед Тобою нашими серцями, бо Ти той, хто забезпечив нас здоров'ям, дав нам силу. Ти беріг нас на всіх шляхах, і ми дякуємо Тобі за Твою милість, яку Ти проявляєш у нашому житті. Ми дякуємо Тобі, Боже, за їжу, за одяг, за кришу над головою, тепло в нашому домі. Ми дякуємо Тобі за друзів і близьких. Господь, наповни наше життя Твоєю святою волею. Дай нам жити в Твоїй святості, дай нам перебувати в Твоїй Божій руці, щоб у всьому ми могли виконати Твої бажання. Навчи нас розуміти Твоє Слово, навчи нас ходити в покорі до Твоєї істини. Ми благословляємо цю ніч, цей відпочинок. Нехай Твій мир буде на нашій землі, нехай Твоє благословення буде на нашій владі, і нехай Твоя праведність буде наповнювати цю землю. В ім'я Ісуса Христа ми це просимо. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Непохитно щасливий Бог. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас, і щоб ваша радість була повною. Івана 15:11. Бог абсолютно суверенний. Наш Бог на небесах, Він чинить усе, що забажає. Псалом 115:3. Тому Він не розчаровується. Він радіє всім своїм справам, коли споглядає їх, як кольори чудової мозаїки історії відкуплення. Він є непохитно щасливим Богом. Його щастя в основі своїй є захопленням, яке він отримує від самого себе. Ще до створення світу він радів образу своєї слави в особі свого сина, свого улюбленого сина, якого він вподобав, Матвія 3:17. Потім радість Божа вийшла назовні в ділах творіння і відкуплення. Ці діла радують Боже серце, тому що вони відображають Його славу. Небеса розповідають про Божу славу, Псалом 19:1. Нехай же Господня слава перебуває навіки, хай Господь радіє ділами своїми, Псалом 104:31. Бог робить усе, щоби зберегти і явити свою славу, бо в цьому радіє його душа. Всі діла Божі супроводжуються славослів'ям його відкупленого народу. Хваліти його за великі його діяння, хваліти його в безмежній його величі, Псалом 150:2. Вершиною його щастя є насолода, яку він отримує від відлуння його досконалості в прославленні святих. Він не любується силою коня, не ногами людини захоплюється. Господь любить тих, котрі бояться його, котрі покладаються на його милосердя. Псалом 147:10-11. Але наша хвала – це не лише захоплення Бога відлунням його досконалості. Це також вершина нашої радості. Хвала є повнотою радості, яку ми маємо від того, що бачимо і насолоджуємося величчю Божою. Тому прагнення Бога до нашої хвали і наше прагнення до насолоди в ньому – це одне й те саме прагнення. Це великий результат Євангелія слави Божої, благодаті у Христі.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: В житті кожного з нас є моменти, коли Бог, здається, як пробивається в наше життя і стукає в наше життя, стукає в наше серце. І в моєму житті були різні моменти. Я думаю, один момент, який би хотів сказати, який був особливо яскравий, але починався він не зовсім яскраво. Це час, коли я попав в лікарню, в мене був апендицит, він прорвався і, скажімо, почався перитоніт, певні ускладнощі. І вже згодом я тільки таким теж дивним чином дізнався, що я би міг навіть померти під час операції, тому що досить складно все було. І от я пам'ятаю, вперше в житті я в лікарні сидів на лавочці на свіжому повітрі і думав, а що би сталося, якщо б я помер? І вперше в житті я почав задумуватися про вічність, про зміст життя. Десь, можливо, моє серце почало шукати Бога. І Бог використав оце, можливо, серце, яке хоч чуть-чуть направилося до нього, для того, щоб почати відповідати на цей пошук. Там же в лікарні мій двоюрідний брат приніс підручник англійської мови, які на той час були дуже дефіцитні. Я в нього його забрав, кажу, ти так зайнята людина, а в мене багато вільного часу, давай я просто сяду і буду читати, вивчати англійську мову. І так от поступово я, скажімо, вчив англійську мову, і згодом, через 9 місяців, де я вже більш-менш міг розмовляти, розуміється, я зустрів місіонерів з Америки, які просто на вулиці мого міста проповідували Євангеліє. Це мене дуже здивувало, тому що вперше я чув, щоб хтось на вулиці говорив про Бога. Я зупинився, почав слухати. Мене цікавили і духовні речі, і, звичайно, мені цікаво було це все чути на англійській мові. І отак Бог використав таку, здавалося би, неприємна ситуація в моєму житті, щоб привести мене до себе. Я думаю, що в кожного з вас є схожі моменти, можливо, Господь вже говорив, і, можливо, навіть зараз цей момент ви чуєте мене, і десь це ще одне нагадування, що Бог вас любить, ще одне нагадування, що Бог і за вас турбується. І, можливо, зараз якраз було б добре звернутися в своєму серці до Бога, який знову вам нагадує про себе, і сказати: «Господь, ось я». Так, ти стукав моє життя неодноразово, я бачив твою руку. Я би хотів зараз з вами помолитися. Просто ви можете разом зі мною своїми словами молитися. Дорогий Господь, дякую, що ти знову мені нагадав за те, що ти реальний, ти живий в житті людей, і ти живий в моєму житті. І я зараз прошу, Господи, щоб ти поміг мені знайти тебе, щоб ти поміг мені більше тебе пізнати, більше приблизитися до Тебе. Я хочу змінити Твоє життя. Я бачу, що справді те, що Ти пропонуєш, воно є найкраще. І я прошу, поможи в тому пошуку Тебе, Господь, побачити, зрозуміти, усвідомити і навернутися до Тебе всім своїм серцем. Я Тобі дякую, що Ти чуєш мою молитву і Ти вірю відповіш на неї. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подворняк. Збірка оповідань «Одного дня». Студенти. Продовження. Екзамени відбулися дуже врочисто. Було багато проповідників із міста. Ті студенти, які кінчали школу, виходили наперед у великій залі. До них промовляли їхні вчителі, вручали їм заслужені відзнаки, свідоцтва, дипломи. Між тими студентами і Нестор. А Степан між іншими. Між тими, які зайняли задні крісла і тепер проводжають своїх друзів. Вони також веселі й щасливі. Вони знають, що такий великий день колись буде і для них. Про це також думав і Степан. І для Степана згодом такий день прийшов. Правда, йому треба ще було багато працювати над собою, повчитися, але він кінчав своє навчання. І такого щасливого дня отримав своє свідоцтво, глибоко сховав його до кишені і вдоволений їхав додому. Їхав з однією тільки думкою, щоб десь працювати на ниві Божій, щоб приводити душі до Христа. Літо вдома швидко проминало. Степан приймає уділ в служінні Словом Божим в своїй церкві, він відвідує сусідні села, але серце його чомусь рветься на широке поле, на ниву просторішу. Він же для того навчався в біблійній школі, про це завжди мріяло його серце. По довгому роздумуванні Степан пішов до недалекого міста. Пішов отак без мети, щоб подивитися. А може якраз знайдеться якась відповідна праця, де він може бути корисним, може щось зробити для Господа. Проходив повз залізнодорожню станцію, минув якусь фабрику, минув річку і вийшов якраз на міський цвинтар, на якому саме відбувався похорон. Їхало багато авто, було багато людей, багато вінків живих квітів. Не знаючи по що, але Степан пішов до свіжої землі, що була насипана недалеко брами. Навколо тієї свіжої землі стояли люди, між ними покрита квітами стояла блискуча труна. Степан протиснувся між незнайомих людей. Недалеко труни стояв пастор, тримаючи в руках книжку, видно, Євангелію. Він голосно читав знайомі Степанові слова з Євангелії від святого Івана про воскресіння Лазаря. Люди байдуже слухали, тяжко зітхали, витирали очі. Потім люди розійшлися, а біля свіжої землі лишалася стояти труна, а навколо неї лежали вінки живих квітів. І стояв молодий незнайомий чоловік, гірко плачучи. Степан відійшов на бік за кущі, і йому було цікаво бачити таку сумну картину. Йому хотілося підійти до тієї засмученої незнайомої людини, але в нього не було сміливості. Він же тут тільки принагідний учасник, і якось не випадає отак підійти до когось зі своїм словом. А незнайомий мужчина стояв і плакав. Від брами йшли цвинтарні робітники з лопатами. Вони щось сказали незнайомому мужчині, і він спокійно пішов до брами, весь час витираючи очі. А робітники спустили труну до ями, засипали її свіжою землею і щось весело розмовляли між собою, сміючись. Степанові було видно, що це похорон, і на ньому одні плачуть, а інші сміються. Але він був також свідомий того, що коли б ті робітники плакали за кожним померлим, то їм не вистачало б сліз. Зрештою, всі ті, кого вони хоронять, це чужі для них люди. Але Степан думає, що коли б він тут працював робітником, він обов'язково підійшов би до того чоловіка, що плачучи пішов до брами. Він би потішив його добрим словом, бо на те він мав би повне право. Бо він цвинтарний робітник. А при тому, тут найкраща була б нагода казати людям про Господа, про загробове життя, про те, що колись буде такий час, що й нас хоронитимуть на цвинтарі, Але чи готові ми до того? Степан думав, а коли робітники скінчили свою працю і йшли до брами, він підійшов до них і несміливо спитався. «Я шукаю роботи, і чи ви не думаєте, що я міг би її мати з вами на цвинтарі?» «Ти, юначе, якраз поспів на час», – сказав один з робітників. «Учора в нас відійшов один робітник на пенсію, і тебе можуть прийняти». «А куди мені зголоситися?» – втішився Степан. «Піди до того будинку за огорожею і скажи, що ти хотів би на цвинтарі працювати». І вони показали йому дорогу. І Степан сміливо пішов. У невеликій кімнаті за столом сиділа старша вже жінка, якій він і сказав те, по що сюди прийшов. «Добре», – відповіла жінка, – «ми вас приймаємо на роботу, бо якраз нам потрібні робітники». «А яка була б моя робота?» – поцікавився Степан. «Така, як і в інших робітників. Влітку косити траву, а зимою прокидати сніг, підливати квіти, а також засипати могили. А потім збирати посохлі вінки, що залишаються на могилах, і спалювати їх у балці. Одним словом, усе робити на цвинтарі, що треба». Степан підписав анкету і щасливий повернувся додому. А другого тижня він уже працював на цвинтарі. День був сонячний, теплий. За цвинтарем проходила головна дорога до міста, і по ній безупинно гуркотіли проїжджаючі авто. Але на цвинтарі було тихо, ніби в парку. Стиха шуміли тільки дерева. А другого дня був похорон, біля якого Степанові вперше треба було дещо помагати. Труна була невелика, дитяча. Над тією маленькою труною гірко плакала самотня молода жінка. Вона не хотіла відходити від труни тоді, коли розійшлися всі люди, коли труну вже треба було спускати до ями. І Степан підійшов до неї. Він узяв її за руку. «Пані, не плачте», – казав він. «Ваша дитина була ще малою. Ми не знаємо, яка була б дорога її життя, а так вона тепер у Господа. Воно безгрішне, а ви колись зустрінетеся з ним у вічності». Жінка піднесла голову і подивилася на Степана. «Ви кажете, що я можу зустрітися з моєю дорогою Марійкою?» «Так, можете», – відповів Степан. «Як це може статися?» «Це буде не тут на землі, а в вічності. Ваша дитина не зробила ще жодного гріха, а тому вона тепер в Господа. А коли ви приймете Христа своїм особистим спасителем, коли будете йому служити, то колись, коли й ваше життя прийде до кінця, ви зустрінетеся з вашою Марійкою у Господа. І там уже не буде сліз, не буде гріха, але буде вічна радість». Засумоване обличчя жінки нараз прояснилося. Вона пильно подивилася на Степана і спиталася: «А звідки ви про це знаєте?» «Про це написано в Євангелії. Христос так сказав», – відповів Степан. «А ви маєте таку Євангелію?» «Маю, але вдома. Якщо ви колись забажаєте відвідати могилу вашої Марійки, питайте тут за мною. Я вам дам Євангелію. І не плачте, бо журбою ви пошкодите своє здоров'я, а вам ще треба жити для родини». «Я не маю родини», – промовила жінка і знову закрила обличчя руками. «В мене нікого нема, добре чоловіче. Я сама, чоловік мій сидить у в'язниці, і невідомо, чи він колись звідти вийде, бо він по-п'яному замордував людину. А Марійка померла, і я не маю для кого жити». І вона знову залилася слізьми. Потім вона заспокоїлася, витерла очі, попрощалася із Степаном і пішла до брами. А Степан докінчив засипати могилу. Була пора обіду, і він сів під деревами в холодку і думав про бідну матір. І був радий, що міг потішити її засумоване серце, міг засвідчити про Господа. І побачив, що тут – це найкраще місце для духовної праці. Тут приходять люди, що розбиті душею, і зерно Слова Божого найкраще западає до таких сердець. Степан працював щодня, і щодня він мав можливість комусь казати про Господа. Люди приходили на могили своїх родичів, своїх знайомих. Він стежив за ними, коли хтось був засумований, заплаканий. Степан завжди підходив до таких людей, давав їм окремі маленькі Євангелії від святого Івана, читав їм з цієї маленької книжечки 14 розділ, говорив усім про те чудове місце, яке Христос пішов приготувати для всіх тих, що люблять Його. Минуло літо. Степанові треба було йти до біблійної школи, але він не пішов. Він вирішив ще одне літо попрацювати на цвинтарі, а потім піти. І він працював. Прочищав зимою сніг, а влітку косив траву. Садив нові квіти, засипав могили і з багатьма людьми говорив про Господа. Одного дня він закінчив свою щоденну працю, помився в недалекому озерці і присів під деревом відпочити. До цвинтарної брами під'їхало нове блискуче авто, з якого вийшов незнайомий чоловік. Він щось говорив із цвинтарним сторожем, який замітав стежку, а той показував рукою на Степана. Незнайомий пустився до дерев, а Степан здалека пізнав, що це був Нестор. Він схопився на ноги і кинувся до старого друга. «Несторе, де ж ти тут узявся?» – тішився Степан несподіваною зустріччю. «Я тут живу в місті». «Давно?» – цікавився Степан. «Від закінчення школи. Маю гарну церкву, великий молитовний дім, багато людей», – відповів Нестор чомусь засумовано. Слава Богу», – казав Степан, тримаючи Несторову руку. «А я, як бачиш, працюю тут. Попрацюю ще літо, а на зиму піду до біблійної школи». Вони посідали на траву під деревами. Дорогою за цвинтарем гуло авто, але тут було тихо. Десь тільки в густих кущах співала пташка. Недалеко робітники кінчали копати нову яму для завтрашнього похорону. Степан з Нестором сиділи, і їм було про що говорити. Кілька років вони не бачилися. Нічого про себе не знали і не чули, а тепер ось зійшлися, щоб поговорити і пригадати минуле недавнє життя в школі. Степан дивився на свого друга і бачив, що той не на такій праці, як він. У нього чисті руки, на ньому новий костюм, блискучий чорний капелюх. Дійсно, як пастор. З бічної кишені маринарки визирає кінець окулярів від сонця, але Нестор їх не накладає на очі, бо вони сидять у тіні дерев, а тут сонця немає. Поглянув він і на себе. На свої порепані чоботи, обліплені свіжою землею, і жаль йому стало себе. Але він того не показав своєму другові. І спитався його: «Ти також в якихось погребових справах приїхав на цвинтар?» «Ні, друже, я приїхав сюди подякувати якомусь робітникові. Я був надміру радий, що тим робітником виявився ти», – відповів Нестор. «За що ж ти мав мені дякувати?» – цікавився Степан. «За твою працю, за велику духовну працю», – казав схвильований Нестор. «Не розумію», – дивився Степан на свого старого друга. «Я ж нічого не зробив». «Зробив, друже, але ти не знаєш. За останніх 2 роки до моєї церкви прийшло 18 душ, і мені було цікаво знати, хто їх до церкви прислав, хто перший їх запросив, хто їм сказав про Господа. І всі вони сказали, що це зробив один робітник на цвинтарі. Тому я приїхав, щоб побачити того робітника, щоб подякувати йому за таку велику місійну працю. І я радий, що це ти, друже дорогий. Це найкраща твоя школа, бо ти більше зробив для мене. Я вмію відправити богослужіння, а ти вмієш душу привести до Господа. Я можу повінчати 2 молодих людей, я маю на це право від уряду, можу поховати померлу людину, можу багато чогось іншого зробити, що входить у план моєї праці як пастора, але я переконався, що є щось таке, чого я не маю. А це те, що ти маєш. отак поговорити з людьми, сказати їм про Христа, якраз те, що маєш ти, друже. Тому подякуй Богові за того дара, якого Він тобі дав. Це великий дар. За літо, що ти працюєш на цвинтарі, 18 душ Господа знайшли. Тому твоя праця більша за мою. Ти скінчив кращу школу. І я ще раз дякую тобі сердечно. Нестор обійняв свого старого друга, і вони так стояли якусь хвилину. На Степанових очах блищали сльози. А сонце спускалося за далекий прозорий обрій. На цвинтарі було тихо і запашно. В недалекому маленькому озерці плавала самотня качка. Степан з Нестором ішли поволі до цвинтарної брами.

0: Ви прослухали уривок з оповідання Михайла Подворняка «Студенти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб любити.

0: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
1: Дорогі друзі, я радий знову зустрічі з вами на хвилях Світлого радіо «Еммануїл». Хотів би сьогодні з вами поділитися деякими аспектами молитви. На основі Божої молитви, яку ми називаємо «Отче наш», хотів би подивитися на складові. Я думаю, що кожна людина, вона дуже хотіла би мати хоч які-небудь стосунки з Богом. Хоча сам вираз який-небудь не є правильним, бо я вважаю, що треба мати якнайкращі взаємовідносини з Господом. Ісус Христос в своєму житті дуже багато молився. І були моменти, коли Він самотньо молився, і це було, напевно, найбільше. Були моменти, коли Він молився з учнями або поблизу учнів. І ось одного разу сталася досить таки цікава подія. Написано в Слові Божому, що коли Ісус молився в одному місці і перестав, то один з учнів підійшов до нього і каже: «Господи, навчи нас молитися, як Іван навчив учнів своїх». То записано в 11 розділі Євангелія від Луки, вже починаючи з першого вірша. Ісус молився, як я вже казав, дуже багато молився, і учні, дивлячись на молитовне життя Ісуса Христа, прийшли до нього і кажуть: «Господи, навчи і нас молитися». Іван навчив учнів своїх, ти і нас навчи молитися. Напевно, настав якийсь момент в служінні Ісуса Христа і в житті учнів, коли учні зрозуміли про надзвичайно велику важливість молитви. Тому вони підійшли саме з таким запитанням. Ісус дає їм зразок. Зазвичай цю молитву в багатьох церквах читають повністю, або на початок служіння, або в кінці, або спочатку, в кінці, в середині богослужіння. І зазвичай ми всі її знаємо на пам'ять, я думаю, що з самого дитинства. Але ця молитва не лише для того, щоб просто прочитати, але ця молитва для того, щоб пороздумувати над її складовими. Коли я читав молитву «Отче наш», ну, я її, звісно, знаю на пам'ять, але тим не менше, коли береш до рук Біблії, читаєш, то щось нове відкривається. І коли я читав, я побачив там такі, можна сказати, три або навіть чотири елементи. Це такий пізнавальний аспект, потім пізнання насолоди взаємовідносин з Господом, потім є пізнання Божої опіки, і в кінці йде ствердження істини. І ось саме я вірю, що це для нас дано як приклад, і використовуючи цей приклад, ми можемо творити свої особисті молитви. Давайте ми по порядку пройдемось по цій молитві і розглянемо, про що Ісус учив учнів молитися. Насамперед Він сказав: моліться так, і коли молитесь, то кажіть: «Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як і на небі». Він говорить, що коли ми починаємо молитися, то перший вираз, який Він

Давайте ми будемо говорити ті слова, які відносяться до Бога, як до Бога Отця. Всі ми маємо батьків. Ну, звичайно, є люди, які батьки чи померли, і вони скорблять, але тим не менше, зазвичай, коли ми приходимо до батька, ми вже маємо якісь відчуття, правда? Ми знаємо, що це мій батько. Я знаю, що коли я прийду до батька, то він мене послухає, він яке-то рішення прийме по тому питанню, яке я йому представлю. В кінцевому результаті я можу з ним поспілкуватися, порадитися. Тобто пізнання Бога як батька є надзвичайно важливим. Бо є таке розуміння, що Бог десь далеко, він нас не чує, він, або якщо чує, то йому не все до серця, або йому дещо байдуже. Дорогі мої любі, Бог є наш батько. Доказом цього є те, що Ісус Христос пішов на Голгофський хрест, щоб ми мали спасіння. Це надзвичайно великий доказ любові. І батько – це той, хто надзвичайно любить і готовий ради своєї любові віддати багато чого. От навіть пригадайте притчу, яку розповів Ісус Христос про одного юнака, який залишив свого батька. Це притча про блудного сина. Він залишив свого батька і пішов в далекі краї. Спочатку він вимагав, щоб батько віддав йому частину його майна. Потім він те майно розтратив некращим способом. І ось повертається додому, повний якогось відчаю внутрі себе, але все ж таки є яка-то надія, а ось батько ще мене прийме. І ми читаємо, що Ісус розповідає, каже, що батько його прийняв як сина, хоча він очікував, щоб батько його прийняв як раба. Дорогі мої любі, Бог не бажає нас робити рабами, Бог хоче, щоб ми були його синами і дочками. Тому Отче наш – це пізнання Бога як батька. Кажіть йому ці слова. Боже, ти є мій батько, який знаєш, який піклується, який... Це вище розуміння Бога, ніж просто знати його як далеко, всесильно, всемогутнього. Але ми знаємо Бога, який Духом Святим перебуває в наших серцях. Другим елементом іде, що живеш на небесах. Бог живе на небесах. Це демонстрація Божої величі. Ви знаєте, коли ми маємо взаємовідносини з Богом, ми починаємо розуміти, що Бог є великий Бог. Погляньте на цей світ, який він створив. Наскільки є великий, наскільки є прекрасний цей світ, який створив сам Господь. Він є великий Бог. Нема нічого такого, щоб було б йому не під силу. Як тільки я приходжу до усвідомлення отої надзвичайної величі Божої, я починаю просто-напросто казати: Боже, я такий тобі щиро вдячний, що ти прийшов і в моє життя. Такий великий Бог, який створив мене, ти прийшов у моє життя. Третій елемент, пізнавальний елемент, каже: нехай святиться ім'я твоє. Ви знаєте, тут йде уже розкриття Божої природи, бо святість – це є відділеність. І саме Бог захотів для нас відкрити свою природу. Він є святий Бог. Іншими словами, щоб мати взаємовідносини з Богом, треба так само йти до святості, старатися бути святим. Що значить святим? Ми читаємо Євангелію, де закладені принципи святості. І пізнаючи оці принципи святості, ми повинні просто-напросто їх приміняти в своєму житті. Святий Бог. Це ми маємо ось такий пізнавальний аспект цієї молитви, де ми пізнаємо Бога як Отця. І ми вдячні Йому, що Він наш Батько. Ми пізнаємо Його велич, і ми вдячні Йому, що Він є великий Бог, але в любові так само великий і до нас. І ми пізнаємо, що Він є святий, Він відділений від гріха. Ми не можемо грішити і казати: Бог мене за це просто буде якось заохочувати. Зовсім ні. Або Бог розуміє, що я ось грішу. Так, Бог розуміє. Але його природа, він є святий. І він хоче, щоб ми були святі, для того, щоб мати спільність. Далі іде інший аспект. Це вже говориться про бажання взаємовідносин. Де він каже: нехай прийде царство Твоє. Ви знаєте, в Слові Божому написано,

0: написано про те, що царство Боже – це не є хліб чи питво чи щось таке. Хоча на початку місії, своєї місії Ісус Христос, коли покликав учнів, то вони саме так і розуміли, що вони стануть великими людьми, Ісус звільнить їх від рабства, римського має на увазі рабства. Але царство Боже, Біблія нам розповідає, що це є праведність, мир і радість у Святому Дусі. Ви знаєте, пізнати мир, який дає Бог, пізнати радість, яку дає Бог, і пізнати праведність, яку дає Бог, це надзвичайно велика цінність. Коли я, живучи в цьому світі, не ношу на плечах свої гріхи, а я пізнав Божу праведність, Його прощення. Дуже часто в церквах так відбувається, коли людина приходить, вона кається, каже: «Боже, прости», вона виходить з церкви і каже: «Ви знаєте, ніби тягар із плеч спав». Оце і є уже насолода взаємовідносин з Богом. Я прийшов до Нього, кажу: «Боже, я хочу мати Твоє царство. І я хочу зробити правильні речі в своєму житті». Бог наділяє нас праведністю. Бог вселяє в серце наше мир. І Бог починає нас піднімати вище над усіма тими проблемами. Ми розуміємо, що Божа радість – це найвища цінність. Ви знаєте, в житті нашому надзвичайно багато проблем і переживань. Але оця Божа радість, вона приводить до того, що ми стаємо вище цих проблем і переживань. Ми якось долаємо їх набагато простіше. Це є вже насолода взаємовідносин. Далі він каже: «Нехай буде воля твоя і на землі, як на небі». Скажіть, будь ласка, чи легко покоритися чиїсь волі, навіть волі Божої? Ви знаєте, тільки ті люди, які починають розуміти, що Бог ніколи не бажає зла, я маю на увазі, не говорять про це, а розуміють, насправді розуміють, то тільки ті люди здатні сказати: «Боже, хай буде воля Твоя». Колись я чув, як молодий чоловік молився: «Господи, дай мені дружину». Але, Господи, щоб і так, і так, і так, і так. Я нічого проти не маю цієї молитви. Але я особисто вірю, що коли я молюся про які-то речі, то Бог дає найкраще. Бо Його воля в тому, щоб дати дитині своїй щось найкраще. Ми отримуємо насолоду від взаємовідносин, і ми просто розуміємо, що коли воля Божа буде виконуватись в моєму житті, це найкраще. Бо є ще воля диявола, є воля людини. І так чи інакше ми знаходимося під кимось або під впливом якихось обставин, чи навіть людей. Тому коли ми будемо знаходитись під впливом Божої волі, це найкраще. Тому що ми тоді будемо знаходитися і в тому, що я попередньо говорив, в правності, в мирі і в радості. Далі йде пізнання опіки, де він говорить: «Хліб наш щоденний дай нам сьогодні». Ви знаєте, я впевнився в своєму житті, що навіть такі речі, матеріальні, можливо, не досить якісь великі, але Бог їх забезпечує. Я кажу: «Боже, я дякую тобі, що я маю хліб». Кожного разу, коли я сідаю їсти, я кажу: «Боже, дякую тобі, що я маю хліб». Бо я пізнав Божу опіку, коли були хвилини в житті, що виглядало так, що не буде хліба ні сьогодні, ні завтра. Маю на увазі, що фінансовий стан був тяжкий. Але Бог якимось чином приходить на зустріч. Далі він говорить: «Прости нам гріхи наші». То тому починаємо розуміти, що я не повинен приносити зла іншій людині, тому що я не хочу зла для себе. Далі він каже, що «Відверни нас від спокуси, визволи від лукавого». Це пізнання отого надзвичайного Божого захисту. Справді, багато речей в нашому житті могло б не статися, але вони сталися, тому що ми зробили щось неправильно. Ми самі вступили в якусь спокусу, але Бог захищає нас від усякої спокуси. І ви знаєте, пізнання Бога, вона приводить до того, що внутрі себе ми маємо певне переконання, і ми розуміємо, що це є гріх, і туди не варто йти, бо буде спокуса. Ми пізнаємо Бога як того, хто піклується про нас. І ми вдячні Богу за це. І знаєте, в кінцевому результаті ми приходимо до того, що ми починаємо визнавати: «Бо Твоє є, каже, царство, і сила, і слава повіки. Амінь». Це вже є ствердження. Я починаю пізнавати, що саме царство належить Богові, що сила є у Бога, що слава є Божа, що істина є сам Бог. Ви знаєте, це вже наслідки взаємовідносин, наслідки пізнання. Коли я тільки починаю усвідомлювати, що царство Боже – це найвища цінність, що в Бога є сила для подолання всяких перешкод, і що слава належить Богові, це значить, що вже я маю добрі взаємовідносини з Богом. Дорогі мої любі, коли ви молитеся, пізнавайте Бога як Отця, пізнавайте Його велич, пізнавайте Його суть, насолоджуйтесь взаємовідносинами з Богом, дякуйте Богу за Його опіку і просто стверджуйте оту істину, яку ви пізнали, і кажіть, це Твоє Боже, вона належить Тобі, а я хочу бути в царстві Твоєму, я хочу користуватися силою Твоєю, я хочу перебувати в славі Твоїй. Хай Бог усіх вас благословить, рясно благословить. Майте щире молитовне життя і побачите, як багато речей в житті вашому просто зміниться. Будьте благословені.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: В ефірі голоси наших радіослухачів.
2: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилась в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
1: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Боже наш, ми дякуємо Тебе за те, що Ти чуєш нас і Ти відповідаєш нам. Твоє слово говорить, що коли звернеться народ до Тебе, коли вони будуть переживати різні випробовування, різні труднощі, Ти почуєш з неба і Ти дасиш відповідь. Господи, ми молимося зараз за Україну. Ми молимося, щоб на кінець прийшов мир в цю країну. Ми молимося, Господи, за наших правителів. Ми молимося за президента. Молимося за мудрість, яка приходить від Тебе. Благослови кабінет міністрів, благослови парламент, благослови всі гілки влади. І хай цей народ навернеться до Тебе. Нехай сонце правди засяє на цю землю. Ми молимося, щоб Твоя благодать, Господь, в великій мірі, вона зливалася на цю землю. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Ти стукаєш, Боже, у серце жорстоке. Ти просиш, відкрий, буду завжди з тобою. До тебе прихилю я небо високе. У щасті і горі ти будеш зі мною. Хмаринкою вкрию од літньої спеки, надішлю відлигу на люті морози. Весну подарую, а перші лелеки залишать її на твоєму порозі. Покровом, рятунком для тебе я стану, вестиму тебе, як єдину дитину. Живою водою зцілю твої рани, ніколи-ніколи тебе не покину. Открий своє серце, у ньому притулок, знайду я для тебе. Твій Бог і Спаситель, прийми, не відмов, цей найкращий дарунок тобі пропонує твій цар і вершитель. Наступає момент, коли кожна людина задумується над тим, задля чого вона живе, для чого вона прийшла в цей світ і яка її місія. І мислячі люди приймають нашого вершителя, нашого спасителя в своє серце. Давайте помолимося. В кого серце готове надати нашому Господу притулок у ньому. Отче наш, моє серце відкрите для тебе. Живи у ньому. Прости мені мої гріхи. Прости все, що я вчинив негарного і недоброго. Мають лише гарні думки, що з твоєю допомогою я очистюся від цього грішного життя. І буду намагатися жити праведним і чистим і світлим. Я вірю, що більше 2000 років назад ти прийшов у цей світ як людина і як Бог. Забрав всі мої гріхи, був розп'ятий на хресті, віддав своє життя за мене і на третій день воскрес. Моє серце щиро вірить у це. Живи в ньому. Я приймаю тебе, віддаю тобі своє життя і приймаю твої заповіді. Я молилася, я молився во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 3 травня. Вас, друзі, сьогоднішній вірш закликає нас до смирення. Книга приповістей, 29 розділ, 23 вірш, говорить: «Гордість людини її принижує, а смиренний серцем здобуває славу. Нехай наші серця будуть смиренними перед Господом, адже саме у смиренні криється справжня велич».
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «П».
2: Поцілунок.
1: Поцілунок – знак привітання. Лаван, почувши про Якова, сина сестри своєї, вибіг йому назустріч, обійняв його і поцілував його, і вів його в дім свій. Книга «Буття», 29 глава, 13 вірш. Поцілунок у губи був ознакою любові. Інколи, як пише друга книга царств, 20 глава, 9 вірш, цілували бороду, а в знак великої поваги, як зазначає євангеліст Лука, в ноги. Поцілунок також слугував висловленням почуття вірності. Пресвітери Ефеса цілувалися при прощанні з апостолом Павлом. Святий поцілунок або поцілунок любові є знаком взаємної любові між віруючими. Про це пишеться в посланнях до римлян і в першому посланні Петра. Поцілунок Іуди у переносному значенні означає зрадницький вчинок під виглядом доброзичливості і приязні.
2: Праведний.
1: Тобто прямий, щирий, справедливий. Так говорять про людину, яка дотримується заповідей, моральних принципів, безгрішна, свята. З лози колисочку плете, та плаче праведна мати. Тарас Шевченко. Моральним абсолютом, моральним авторитетом для християн є наш Господь, Ісус Христос. Він твердиня. Досконалі діла Його і всі путі Його праведні. Книга Второзаконня, 32 глава, 4 вірш. Слово «праведний» має кілька переносних значень. Вивести на путь праведну – це значить допомогти комусь зрозуміти хибність поглядів, поведінки тощо. На путь праведну повернути – стати праведником, почати суворо дотримуватися заповідей і моральних принципів. Плутати праведне з грішним – неправильно розуміти щонебудь. Слово «праведний» також використовується у значенні «чесний», «благородний», «лицарський», «шляхетний». Праведне діло – благородна справа, здійснення якої служить встановленню справедливості і людському благополуччю.
2: Переломлення хліба.
1: Тонкий хліб, який зазвичай їдять люди у країнах, згаданих у Біблії, не ріжеться, а ломається. Звідсіля й походить вислів «переломлення хліба». Загальна трапеза у Новому Заповіті називається переломленням хліба. І коли він возлежав з ними, то взяв хліб, благословив, переломив і дав їм. Євангеліє від Луки, 24 глава, 30 вірш. Дехто вважає, що словосполучення «переломлення хліба» інколи, приміром, у книзі «Діяння апостолів» в 2 главі 42 вірші означає «вечерю Господню».
2: Премудрість.
1: Під цим розуміється Месія, який у 22 вірші 8 глави притч свідчить про себе самого, як про того, хто існував раніше всього створеного, а в 30-му вірші – як про виконавця слів Бога Отця при створенні світу. У Новому Заповіті, в Євангелії від Івана, говориться про те, як все сталося через вічне Слово. І Христос називається премудрістю Божою або мудрістю в Євангелії від Луки і у першому посланні до Коринтян.
2: Рахіль.
1: Молодша донька Лавана – улюблена дружина Якова, яку він отримав за 14 років роботи. Рахіль після довгих років чекання стала матір'ю Йосифа та Веніаміна. Померла невдовзі після народження останнього. Могила Рахіль і сьогодні видніється неподалік від Вифлеєма. Над нею збудована Магометанська часовня. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Як домашній інструмент, мандоліна була популярна і в європейських країнах, і в Японії, в Сполучених Штатах Америки та країнах Латинської Америки. Праматір'ю для мандоліни була італійська лютня. В Італії мандоліна була відома ще в 16 столітті. Для неї писали музику Антоніо Вівальді, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвіг ван Бетховен. В дусі традиційної домашньої музики мандоліна звучить в операх Джузеппе Верді, Отелло та Фальстаф. Відомий італійський композитор, майстер інструментального концерту Антоніо Вівальді писав музику і для мандоліни. Можливо, це звучить трохи незвично, але ця чудова музика завжди подобається слухачам, хоча сьогодні вона і не є дуже популярною. В нашій програмі прозвучить концерт для двох мандолін та оркестру чудового італійського композитора Антоніо Вівальді.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо тобі за всіх слухачів Світлого Радіо Еммануїл. Особливо дякуємо тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні. Щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави. Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Нахиліть своє вухо і до мене прийдіть, послухайте, і житиме ваша душа. І я з вами складу заповіта навіки на незмінні Давидові милості.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до ефесян, розділ 4.
2: Отож, благаю вас я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас, за всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру. Одне тіло, один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що Він над усіма і через усіх і в усіх. А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому й сказано, піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. А те, що піднявся був, що то, як не те, що перше зійшов був до найнижчих місць землі? Хто зійшов був, той саме й піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. І він, отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого в міру зросту Христової повноти, щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він – голова, Христос. А з нього все тіло складене і зв'язане всяким допомічним суглобом у міру чинності кожного окремого члена чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Отже, говорю я це і свідкую, Господі, щоб ви більш не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неуцтво, що в них, заствердились їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпустці, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули,

0: скинувши. Говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся, та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив.
1: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про любов до всіх без винятку.
2: Якщо є в житті людей якісь певні нахили, і людина відчуває себе не так, це не означає, що на цьому треба будувати нову партію. Людей імпульсивних, які можуть вже навіть агресивно поводитися у, наприклад, якомусь середовищі. Треба любити цих людей, треба відноситися до них, як отець до них відноситься, отець небесний, але свої іменами називати ті вчинки, ми їх називаємо, якщо вони перечать Божій волі, ми називаємо гріхами, гріх треба назвати своїми іменами і запропонувати допомогу.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Ти вдома. Світле радіо Еммануїл.

В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

0: «Кажи, що любиш». Книжку з такою назвою пропонує нам сьогодні її автор Брайан Кавано. Історії з цієї книжки про те, як ми шукаємо Бога і як, знайшовши, підтримуємо з ним зв'язок. Це історії з різних часів і різних народів, але всі вони про одне – про дорогу до правди і щастя, ім'я яким – Бог.
1: Завжди кажи, що любиш. Літній пан часто навідувався до антикварної крамнички в передмісті. Він охоче спілкувався з власниками і завжди щось цікаве розповідав їм. Одного дня, коли цей покупець, попрощавшись, вийшов з крамниці, дружина власника сказала: «Який же милий цей дідусь! Він додає мені натхнення до праці. Наступного разу неодмінно скажу йому про це», – запропонував їй чоловік. «Думаю, твої слова втішать старенького». Проте більше дідусь до них не заходив. Десь через рік до антикварної крамнички завітала молода жінка і сказала, що вона його дочка. На жаль, її батька вже не було серед живих. Власник крамнички розповів, якими думками дружина поділилась з ним після останнього візиту її батька. «Як шкода», – сказала донька покійного, витираючи сльози. «Він завжди так потребував слів підтримки та похвали». Увечері продавець сказав своїй дружині: «Якщо любиш і поважаєш людину, завжди кажи їй про це. Іншого шансу в тебе може не бути».

Батько смерті. Близько сотні років тому один чоловік, узявши до рук ранішню газету, не повірив своїм очам. У колонці некрологів він побачив своє ім'я. Хтось написав і подав у друк повідомлення про його смерть. Шокований чоловік наважився прочитати, що ж там написано. Кожній бо людині цікаво дізнатися, що люди скажуть про неї після смерті. «Помер батько динаміту». Такими були перші слова некролога, адже той чоловік і справді винайшов динаміт. Весь текст був схожий на заголовок. Невідомий автор описував життя і смерть того, хто своїми руками винайшов смерть. Чоловік призадумався. Він не хотів залишатися в пам'яті людей батьком смерті. Саме того ранку він вирішив, що має зробити щось цілком протилежне, спрямоване на мир у світі. Тому тепер ми згадуємо Альфреда Нобеля насамперед як засновника Нобелівської премії миру, а не як винахідника динаміту.

Непримітна скріпка. Кілька років тому на летовищі у Каліфорнії проводили випробувальні польоти. У момент, коли пілот, розпочавши приземлення, опускав переднє колесо шасі, він відчув, що кнопка, яка відповідає за цю операцію, не спрацьовує. Другий пілот швидко перевірив усі показники і виявив недоліки механізму. Він напружено думав, що можна зробити, аби уникнути катастрофи. І раптом, роззирнувшись навколо, побачив на підлозі скріпку. Підняв її і сильно затиснув нею проблемну кнопку. На диво, шасі відразу спрацювало, і літак почав приземлення. Так, у вирішальну хвилину польоту, звичайна скріпка стала важливішою від усього складного обладнання.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Сильні рамена твої, міцна рука твоя, високо піднесена правиця твоя. Правосуддя і справедливість – основа престолу твого. Милість і істина йдуть перед лицем твоїм. Блаженні люди, що знають глас святковий. Господи, у світлі лиця твого вони ходять, і іменем твоїм вони радуються весь день, і правдою твоєю підносяться. Бо ти похвала сили їхньої, і милістю твоєю підноситься гріх наш.
1: Псалом 88, вірші з 14 по 18.
2: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
0: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

щоріє, в небі зійшла зоря, серце захоплюють в мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

0: На хвилі радіо Еммануїл «Перша ночі».
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Серед тих, хто збирається одружуватися чи виходити заміж, мабуть, не знайдеться людини, яка би сказала, що не сподівається на щасливий шлюб. Вступаючи в шлюб, люди не думають про можливість невдачі, а тим більше про розлучення. Подібні думки абсолютно невластиві для молодят. І тим не менше, кількість невдалих шлюбів росте, а кількість розлучень різко зростає. Чому ж? В чому ж причина?
1: Причина трагедії в сімейному житті ховається в нашій забудькуватості. Ми забули, в чому заключається первинний задум шлюбу. Ми забули того, хто ініціатором і господом шлюбу. Ось чому наші найкращі прагнення і наміри все частіше і частіше закінчуються невдачею.
0: Якось в одній із західних газет один пастор розмістив оголошення: якщо у вас є зайва Біблія і ви хотіли би подарувати її тим, хто не має Біблії, зателефонуйте мені, і я приїду і заберу її. Через короткий час до нього зателефонував власник ресторану і попросив пастора приїхати, повідомивши, що у нього є близько 100 Біблій. Коли пастор приїхав і запитав, звідки у нього стільки Біблій, господар відвів його до вікна і промовив: «Поглянь, ось там через дорогу знаходиться церква, в якій часто священник шлюбує пари і дає йому подарунок Біблію. Іноді після шлюбу вони святкують своє весілля у моєму ресторані і, звичайно, залишають свою Біблію у мене. Таким чином я зібрав аж стільки Біблій».
1: Ось така сумна картина. Ці молоді подружжя нагадують мені водія, який вирушив далеку подорож автомобілем і не заправив його бензином. Отак чимало сімейних пар починають своє життя, думаючи, що їм цих перших емоцій любові стане на все життя. Але життя складається не тільки з емоцій, там зустрічаються проблеми, труднощі і розчарування. Тільки ті, які мають здоровий дух і живу віру, що вони не самотні, а з ними є творець сім'ї, зможуть вистояти і зберегти свою сім'ю в найсильніших життєвих штормах.
0: Що ж потрібно зробити для того, щоб шлюб був успішним? Чи є хоч якась надія на позитивне рішення? Протягом усієї історії людства суспільство пропонує багато різних схем, як збудувати щасливу сім'ю. Але практика показала, що жодна із них не дала бажаних результатів. Чому ж? Тому що вони були дані людьми і не врахували одну деталь, що Бог є будівничий сім'ї, і там, де його немає, розраховувати на успіх неможливо. Тільки з його допомогою можна збудувати щасливу сім'ю. Тому не дарма цар Давид сказав: «Даремно будує войовниче місто, якщо його не будує Бог».
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
1: Я переконаний, що ваш шлюб чи шлюб будь-якої іншої пари може стати щасливим при одній умові. Якщо чоловік і дружина готові не тільки слухати, але й слухатися ініціатора і господа шлюбів Бога. Це він заснував шлюб і залишив нам свої інструкції для подружнього життя в Божому Слові. Але ми інколи поводимося з ними так, як мої знайомі, яким передали з Америки новісінький комп'ютер Apple. І вони з тої радості, не читаючи інструкції, вімкнули комп'ютер розетку, а з нього дим пішов. Аж потім вони прочитали в інструкції, і що потрібно було його перемкнути на 220 вольт, бо в Америці 110. Так само, якщо сім'я не користується Божою інструкцією, вона має чимало проблем і горя.
0: Бог є конструктором сім'ї і суспільства. І якщо здорова морально сім'я, тоді країна здорова. У нашій країні відбулися величезні зміни. і ми хочемо стати на шлях благословіння і побудови здорової сім'ї. Але без переродження душі і розуму це неможливо.
1: Також варто глянути на історії інших народів. Колись у своїй прощальній промові батько американської нації Джордж Вашингтон сказав: «Не піддавайтесь ілюзії, буцімто мораль можлива без релігії». Америка, яка 200 років йшла правильним курсом, вирішила його змінити. І в 1960-х роках Джон Кеннеді відмінив молитву в школах. А пізніше Америка поміняла правильні пуританські погляди на сексуальну революцію. Нація почала деградувати, і до чого вона дійшла. Сьогодні рівень розлучень досяг 350%. Один із чотирьох новонароджених народжується поза шлюбом. 1,5 мільйона абортів в рік, 6 мільйонів наркоманів і 2 мільйони у в'язницях. Сьогодні в Сполучених Штатах Америки найнижчий рівень освіти серед всіх промислово розвинутих країн світу. Самогубства серед підлітків збільшилися втричі в порівнянні з 1960 роком. В людей зник моральний орієнтир і йде повна деградація нації. Якщо Америка, яка стоїть на краю прірви, не зупиниться, то її чекає самогубство.
0: Не краща картина і у Європі. Пряма пропаганда гомосексуалізму як норми життя. Аморальні люди усиновляють і виховують дітей. І до чого тільки призвела ювенальна юстиція, яку впроваджують в школи і в сім'ю під приводом захисту дітей. Інколи дітей забирають від батьків, тому що в холодильнику не було достатньо фруктів, і діти не мали грошей на кишенькові витрати, або дитина зателефонувала, бо її наказали батьки. І цих дітей віддають в інші сім'ї, де вони терплять насильство і наругу, і часом виховуються в аморальних сім'ях.
1: Можна було б і далі наводити статистику деградації, як плід культурної революції і вседозволеності. Але якщо ми, українці, хочемо мати здорову сім'ю і націю, та й взагалі майбутність, ми повинні почерпнути уроки і не повторити помилок інших народів. Нам неодмінно треба ввести молитву у школи перед початком першого уроку, також ввести уроки сімейної етики, збудованої на принципах Біблії, а не на теоріях, які руйнують дітей. Адже вони створюватимуть майбутні сім'ї, де будуть народжуватися також діти.
0: Згідно з даними державної статистики України, за роки незалежності більше як 54% шлюбів розпалися. А це означає, що люди принесли біль і страждання один одному. А якщо у них були діти, то і вони зазнали біль і зраду батьків, які їх залишили. Та й ті сім'ї, які не розлучилися, далеко не щасливі у своєму подружньому житті.
2: Діти, чого Бог очікує від вас?
3: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
5: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
1: Багато молодих людей, які хочуть одружитися, ставлять перед собою мету зробити гучне весілля з дорогою сукнею, великою кількістю гостей, вишуканим меню і дорогим авто. Вони обдумують, які запрошення роздати, яких фотографів запросити і де провести медовий місяць. Цей перелік можна було б іще продовжити, але все те, до чого так довго готувалися – і на що витрачали чимало грошей, залишиться як спогади. А подружжя стало чоловіком і дружиною, і стоїть запитання, чи готові були вони до цього, чи справді розуміють, для чого поєднали свої долі, чи знають, що означає поєднатись, як говорить Біблія, щоб стати однією плоттю.
0: Основна трагедія в тому, що молоді люди чекають цієї значної і величної події у своєму житті, а реально вони до того не готові і не навчені. Держава бере на себе обов'язок зареєструвати їхні стосунки, які триватимуть не одну ніч чи рік, а все їхнє життя, доки вони житимуть на землі. А коли в них не вийшло зберегти сім'ю, держава просто розлучає їх. То чому би державі разом з церквою не проводити дошлюбні консультації з парами? Скільки тоді би ми уникли розлучень і наскільки більше було б щасливих пар, психологічно здорових дітей?
1: І це все можна здобути тільки, якщо ми запросимо Бога в нашу сім'ю, державу і навчальні заклади. Тоді наша Україна зможе стати оазисом чистої моралі для інших народів світу. Люди вже втомилися жити в аморальності. Їм хочеться чогось чистого, світлого в їхніх відносинах і житті.
0: На жаль, багато шлюбів схожі на старі автомобілі, які є тягарем для своїх господарів. Замість того, щоб на них швидко і з комфортом їздити, їх доводиться штовхати, витрачаючи на це багато зусиль. Чоловіки і дружини в таких сім'ях перебувають в постійній напрузі через те, що у них щось не ладиться.
1: Коли машина не заводиться і доставляє масу неприємностей, не варто звинувачувати її конструктора. Необхідний хороший майстер, який розбирається у будові і зможе відремонтувати її. Тоді ми знову відчуваємо, наскільки автомобіль допомагає в житті, як швидко і комфортно можна їздити на ньому навіть в негоду.
0: Бог – творець шлюбу, знає, як відновити зруйноване, і зробив все необхідне для цього. Кожен має можливість збудувати щасливий шлюб, незалежно від його стану на даний момент.
1: Багаторічний досвід показує, що більшість не знає біблійних принципів побудови шлюбу, заснованих на любові і служінні. Є й такі, які знають високі стандарти Біблії, але не вірять, що вони будуть працювати в їхньому житті. Але Бог живий, і Слово Його живе та діяльне.
0: Ви хочете бути щасливими в шлюбі? Почніть будувати його за біблійними принципами. Бог сьогодні говорить нам: на дорогах своїх спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі.
1: Якщо ваші подружні стосунки переживають нелегкі часи, зверніться до Бога, вірячи в те, що Він хоче змінити ваш шлюб. Подивіться, що Біблія говорить про шлюб. Зверніться за допомогою до священнослужителя, читайте книги, відвідуйте семінари, застосовуйте в житті отримані знання. Але не надійтеся на миттєві результати, налаштуйтеся на наполегливу працю, результат рано чи пізно ви побачите.
0: Пам'ятайте, тільки Бог є архітектором здорової і щасливої сім'ї. Тому не відкиньмо його інструкції, щоб нам потім не шкодувати, що ми мали можливість це все мати, але не скористалися.
1: Перша сім'я виникла раніше людського суспільства, раніше шкіл і людських організацій. А перший шлюб здійснив сам Бог через благословення перших людей Адама і Єви в Едемському саду. Створення сім'ї починається із слів Бога. І сказав Господь Бог. І якщо люди в сім'ях будуть слухати голос Бога, тоді наші сім'ї будуть куточками раю на землі.
0: Моя молитва про те, щоб всі ми скористалися Божими ресурсами, Його силу і Його мудрість для побудови шлюбу. Нехай наші сім'ї переживають повну Божу любов.
1: Жоден народ не може ні морально, ні духовно піднятися вище середньої сім'ї. Занепад цивілізації, розвал суспільства відбувається через розвал сім'ї. Будемо розумними людьми, і разом із ним побудуємо щасливу сім'ю, міцна родина, міцна країна.
3: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь і Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію Світлого Радіо з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

0: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».
1: Отче Небесний, я дякую тобі за нашу країну. Я дякую тобі за твій чудесний план, за твій задум, який ти мав для України ще до того, як ти заснував землю, Господь. Я вірю в те, що твої наміри про нас, про наш народ, вони є тільки на добро, ніколи на зло, щоб дати нам майбутнє, щоб дати нам надію. Господь, я особливо прошу тебе за те, щоб ти підняв твою церкву, твоїх праведників, людей, які знають тебе в Україні, Господь, щоб вони мали твої думки, щоб вони ходили твоїми шляхами. І щоб саме вони, Господь, могли дати народові твоє світло, щоб могли стати в авангарді суспільства, Господь. Щоб могли показати твої шляхи, щоб саме християни змогли принести національне відродження, яке так потребує наша країна, Господь. Дай нам всім, твоїм людям, Господь, твою мудрість і твою силу заради того, щоб ми могли виконати те призначення, яке ти маєш для нас. Ми віримо, що та Україна, яка буде в 21 віці, Господь, це буде чудесний край, який буде світлом для інших, який буде прикладом для інших, Господь. Ми дякуємо тобі, славимо тебе, нашого Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо «Еммануїл».

предків повіяло щирим теплом. Від чорно-білих портретів я бачу в їхніх очах і радість.

0: Встань, Господи, у гніві Твоїм, піднесися проти лютування ворогів моїх. Устань, Господи, Боже мій, на суд, що заповідав Ти. І сонм народів оточить Тебе, над ним високо піднесись. Господь судить народи. Суди мене, Господи, за правдою моєю і за невинністю моєю. Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи, бо Ти, Боже праведний, знаєш серця і думки.
1: Псалом 7, вірші з 7 по 10.

0: Мудра людина свої земні справи обов'язково пов'язує з небесними.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба про єдність.
2: Шукати те, що спільне у католиків, у протестантів. Господь мені це показав з самого початку моєї дороги. Я був католиком, але просто на різних зустрічах біблійних, молитовних, я зустрівся з особливо протестантами, які займалися євангелізацією. Вони нас вчили, як це робити. І я тоді зрозумів, кожен християнин має величезне багатство. Кожен християнин може поділитися з іншими ось цим своїм багатством. Треба мати тільки просто серце відкрите і слухати, навчатися від інших. Я розумію, це ключ до єдності церкви.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа.
1: Цитата з Біблії.

В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Бог створив небо і землю? Як створив перших людей? А після того, як вони згрішили, вигнав їх із раю. І ти знаєш, що діти Адама та Єви, Каїн і Авель, були дуже різними. Авель любив Бога і вірив йому, а Каїн заздрив брату й убив його. По цих подіях минуло багато сотень років. Землю заселили нащадки Адама та Єви. Але всі люди зіпсувалися. Ніхто не хотів слухатися Бога і вірити йому. І Бог покликав Ноя, єдину людину, яка залишалася вірною Богу, і наказав йому побудувати великий корабель. Минулого разу ми чули про те, як Бог врятував Ноя та його сім'ю у збудованому Ноєм ковчегу. Про те, що було по цьому, ми почуємо сьогодні. Початок нового. Біблія, книга Буття, 8 розділ.
2: Коли після тривалого часу дощ перестав, Ной почув пориви сильного вітру. Він був радий чути рев вітру поза ковчегом, бо розумів, що завдяки вітрові земля швидше просохне. Поступово повінь спадала, і ковчег, який безпорадно дрейфував протягом багатьох днів, пригнало до гір, і він пристав до верхів'я Арарату. Як добре було знову опинитися на твердому ґрунті, відчути землю під собою. Однак поки що вони не могли залишити свій притулок. Ной терпляче чекав упродовж 6 дуже довгих тижнів, а потім випустив крука, аби довідатись, чи проступила де земля, на яку крук міг би сісти. Крук зрадів, опинившись на волі, Він злетів і закружляв у небі, сподіваючись побачити верхів'я дерев. Однак дерев ніде не було видно, і птах повернувся назад. Потім Ной випустив горлицю. Однак надвечір вона теж повернулася назад до свого хазяїна і до ковчега. Ной обережно взяв горлицю і заніс усередину. Почекав ще тиждень і знову випустив її. Через деякий час горлиця прилетіла назад, тримаючи у дзьобі оливкову гілку. Як усі зраділи, побачивши зелену рослину. Ной терпляче почекав ще тиждень, потім випустив горлицю втретє. Вона вже не прилетіла назад. Так Ной довідався, що десь неподалік є достатньо суходолу, аби вони всі могли вийти з ковчега. Він відкинув покрівлю, якою було накрито ковчег, і дав волю денному світлу і сонцю. Тоді Бог озвався до Ноя. «Виходьте з ковчега, – сказав він, – виходьте всі!» Потоп скінчився.
3: Ось так віра Ноя врятувала його, його сім'ю, а з нею і все майбутнє людство. І ми тепер знаємо, що як Ной і його сім'я врятувалися в ковчегу, так і ми всі можемо врятуватися лише вірою в Ісуса Христа, покірністю Його Слову. Ісус сказав: по правді кажу вам, хто слухає слова Мого і вірує в того, хто послав Мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. До побачення! До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
4: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Я хочу привітати ту людину, яка сьогодні, як би то казали, зненацька вімкнула радіо і чує нас зараз. Дякую Богу, що ви нас чуєте, і хочу до вас звернутися особисто. Я не знаю вас, але Господь знає вас, любить вас. І 2000 років тому Він помер за вас. Коли Господь дарує нам вічне життя і дарує нам спасіння, це не значить, що Він нам дарує безоблачний день, безоблачну ніч, і що ми проживемо життя так, як нам бажалося. До речі, коли ми живемо, ми бачимо, що взимку буває сніг, і ми йому радуємося. Буває так, що машина буксує, ми не знаємо, як далі їхати. А буває дощ льє, і ми так раді тому дощу, а буває заливає. І в житті так буває. Але я знаю одне, що б то не було, з усього особистого свідчення, Господь ніколи не покидає мене. Він завжди разом зі мною. Більш того, Він люблячий Бог. Він знає всі мої помилки. Я ще подумав, а Він вже знає, що я буду робити. І Він не зрікається мене. І все, що мені потрібно, це повернутися до Бога і попросити в Нього помочі. І Він відповідає. В посланні к Римлянам, 12 розділ, 5 вірш, сказано так. Так багато нас є одно тіло во Христі, а зосібно ми один одному члени. Я так вдячний Богу, що сьогодні я належу до Церкви Божої. І один одному ми брати. Тому я зову вас, приходьте, Господь прекрасний, з ним дуже добре. Він завжди поряд. Я це відчув. Всі ті 30 років, які б не були випробування, Господь ніколи не полишав мене. Тому я запрошую вас, приходьте таким, який ви є. Приходьте і скажіть, Господи, війди в моє серце і стань господином мого життя. Я серцем приймаю, що 2000 років тому ти помер за мене і воскрес для мого вічного життя. Нехай тобі буде вся слава. Амінь.
2: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Якщо ви напишете нам про це, будемо дуже вдячні.
3: Електронна адреса: radio@svitle.org.
2: Ваша Світла Радіо Сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, смілива Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як Світле Радіо.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Тож покоріться під міцну Божу руку, бо Він вас свого часу повищив. Світле радіо Еммануїл.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Розказати ви встигнете завжди, а от зараз пропонуємо прогулятися вам типовим українським селом. Де ще трошки і буде шовковиця, кукуруза, вже є городи, садок вишневий коло хати, хрущі під вішнями гудуть. Ще які хрущі? Особливі китайгородські хрущі. Давайте прогуляємося Китайгородкою. Це на Дніпропетровщині є таке місто-село. Місцеві мешканці ганяють по селу на мотороллерах. Не повірите, але це правда. І взагалі люди помітили, що Дніпропетровщина – то взагалі байкерський край. Наче диканька якась. До речі, колись Китай-город відносився до Полтавської губернії. Китай-город – це село козацьке. Перша згадка про нього відноситься до 1667 року. Але відомо, що укріплення, тобто земляний вал із дубовим частоколом, тут існувало іще за часів Київської Русі. Саме від укріплення, що татарською звучить як Китай, і походить назва села, тобто Китай-город, укріплене місце. Місцеве населення укріплялося тоді від татар, а пізніше і від турків. У 18 столітті село входило до Протовчанської Паланки. Паланка – це адміністративно-територіальна одиниця Січі. Протовчанська – від річки Протовчі. Село відоме трьома барочними козацькими церквами, створеними, можна сказати, народними українськими умільцями. Це унікальний комплекс, який робить Китай-город чи не найцікавішим із точки зору архітектурних пам'яток населеним пунктом Дніпропетровщини. Перша церква, яка зустріне вас у селі, це Миколаївська. Це витончений круглий храм у стилі бароко, подібного в Україні немає. Церква дуже легка, витончена із м'якими бароковими лініями. Так і хочеться спитати у неї, що ти тут забула у цьому селі? Але якщо ми будемо далі прогулюватись по вулиці Музейній, на ній, до речі, шовковиця є дуже гарна. Вулиця називається Музейною, мабуть, через те, що за радянських часів усі три церкви були закриті для служб. Але деякий час у них були музейні експозиції. Наступна – це Успенська церква. Дуже красива. Вважається унікальною, як найбільш ранній та єдиний зразок тетраконхового храму на Придніпров'ї. Тетраконховий – це коли у плані храм виглядає як чотириполюсткова квітка. Із кінця 19 століття при церкві існувала церковно-приходська школа. У одному дворі із Успенської стоїть церква Варвари, яка здається її дзвіницею. Але це окремий храм, який має і притвор, і вівтарну частину, але який поєднує у собі риси і церкви, і дзвіниці, і вежі. Зараз якраз храм реставрується. Як уже згадувалося, колись у китайгородських церквах були музейні експозиції. Потім, із початку 1960-х років, храми віддали під склади, чи просто вони стояли пустими, із вибитими шибками та дверима, знищеними фресками. Примітно те, що усі три храми були побудовані одночасно. Із Дніпропетровського автовокзалу, якщо ви будете у Дніпропетровську, до Китайгорідки можна доїхати на маршрутці за 1,5 години. Їде вона, до речі, через знамениту Петриківку, центр унікального художнього розпису. До речі, про Петриківку і поговоримо у наступному нашому випуску.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: А у книгах ми шукаємо Бога, в молитві знаходимо Його.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Блаженний, хто дбає про вбогих і бідних. В день скорботи спасає його Господь. Господь збереже його і охоронить життя його. Блаженним він буде на землі, і ти, Господи, не віддаси його в руки ворогів його. Господь допоможе йому в час хвороби його, все ложе його ти оздоровиш у болісті його.
1: Псалом 40, вірші з 2 по 4.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Наповнюйтесь страхом Божим, і не залишиться місця для будь-якого іншого. Святий Бернард –

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.